0: Ühe sõnnesoovidega eurooplastele ja euroopameelsetele jätkab Tarkade klubi oma uue tulemise traditsioone hingata Beethoveni 9. sümfoonia ja Schilleri oodiga rõõmus ühes rütmis. Rõõm on ülev õnneleide taevaline kaunis and, hinges rõõmu tulesede õnneleegid sütitanud ja tähistada Euroopa päeva ühes temaatiliste mängudega, milledest teine on kätte jõudnud ja võõrustama stuudiotes sama toredat nelikut mängijad, kes siin nädal tagasigi tegusid tegid. Jätkub vastasseis Eesti Välisministeeriumi ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse vahel, kelledest esimeste rivis toovad kastaneid mitte tulest, vaid teadmiste puu otsast alla ministeeriumi tõlke ja toimetaja Kaisa Kaer.
1: Tere!
0: Ja kogenud diplomaat Aasia ning Vaikse ookeani piirkonna büroo direktor Matti Murd.
2: Tere!
0: Euroopa Komisjoni Eesti esinduse au kaitsevad aga esinduse asejuht, kauaegne Euroopa Komisjoni ametnik Elis Paemurd.
1: Tere!
0: Ja komisjoni tegemisi eestikeelsetele kuulajatele vahendav kolleeg Mart Valne.
3: Tere!
0: Ja taas on teie, et head mängijad laotunud moel või teisel Euroopat puudutavad 10 küsimust, mis omakorda jaotunud järgmisteks teemadeks. Slava Ukraini, Euroopa emad, Euroopa Liidu geograafia, peatne eesistuja riik Iirimaa ja Euroopa vaaria. Alustame ja täna saavad avavalik õiguse Euroopa Komisjoni esindajad Eliis ja Mart, palun.
3: Nii, Eris, ma annan sulle selle võimaluse, millise küsimuse, millise vastusega me alustame?
1: No mõtleme, alustame ilusalt, et kuna nüüd Euroopa päevale järgneb kohe emadepäev, võtame siis Euroopa emad.
0: Täna on Euroopa päev ja homme on emadepäev. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on 7-lapselisest pärit ja temal endalgi on 7 last. Vanim on poeg David, järgnevad tütred Sofia ja Donata ja siis veel eraldi kaksikud Victoria ja Johanna. Kõige noorem järeltulija on samuti tütar Gracia, ent vahepeale jääb veel teine poeg, eelviimane laps. See poeg on ainuke von der Leyenite võsu, kellele nad otseselt Germaani ajaloost ja kultuurist võetud taustaga nime andsid. Millist nime? Me kuuleme sissejuhatuseks Euroopagi hümniks saanud meloodia kirjutanud Beethoveni loomingut, ent see konkreetne on ühele Goethe näidendile, mille pealkiri ühtlasi ka meie küsitav nimi on. Näidend jutustab madalmaade krahvist, kes 16. sajandil Hispaania ülemvõimule vastu hakkas ja seetõttu hukati. Võib-olla nimelt selle asjaolu tõttu sai kuuldud Beethoveni avamängust Ungari 1956. aasta ülestõusu mitteametlik hümn. Aga taandatult on siis küsimus, mis on Ursula von der Leyeni eelviimase lapse nimi?
3: No nii, palun.
1: Piilik küll, aga jah.
3: Peetudes komissionis.
1: Presidentist tean küll ühte kuma teist, aga laste nimesed ei ole pähe õppinud.
0: Aga vihjad, mis siis puudutasid Beethoveni loomingut. Ja see konkreetne sissejuhatuses kuuldus on siis ühele Goethe näidendile.
3: Ühele Goethe näidendile, mis räägib siis madalmaade krahvist, oli mul õigus.
0: Just, kes Hispaania ülemvõimule vastu hakkas ja seetõttu hukati 16. sajandil.
3: Piinlik nagu, et ei teagi Goethe näidendid, millele on teinud Beethoven muusika.
1: Mul on piinlik, et ma ei tea Ursula von der Leyeni lapse nime. Ilmselt ikkagi midagi saksa pärast peab olema, eks?
3: Jaa,
1: kuna midagi saksa nimesid on ju nagu lugemata.
3: Absoluutselt. Ja ta võiks olla midagi, mis on otsaselt tulnud Germaanist, Germaani kultuurist ja sobiks madalmaade graafile, kui me hakkame nüüd seda pidi mõtlema. Ja mis võiks endiselt olla täiesti aksepteeritav nimi tänapäeval?
1: Ja mis see oleks?
3: Absoluutselt. No aga siis last ollagi Ludvig esi kõrvast.
1: No
3: jah.
0: Ludvig, ilus poistlapse nimi ei ole õige vastus. Kaisa ja Mati, no peale, et mütoloogi võiks midagi olla, mis sobiks, aga...
2: Mulle tundub, et pigem lootust võiks olla siis, kui Kaisa on selle näidendi tõlkinud.
1: Pigem jah. Üks nimi, mis seostub madalmaad ülestusega, on Oranje Villem. Mis võiks saksa versioonis olla Wilhelm, aga...
2: Tema tegemised vist küll jäid natuke ilisemasse aega.
1: Jah, aga seal oli neid mitu minu mõelest, umbes sama nimega. Et 16 sajand, mis seal 1580-ndatel oli see kõige ägedama tahingud seal minu mõelest. Ja siis rahu oli, Westfali rahuga nii-öelda. Vormistati ära see iseseisumine.
2: Samas oleks kena germaani nimi küll.
1: Jah, Sveitsi kangelasega, aga trahe neid... näidendeid nagu rohkem otsaselt silmete.
2: Wilhelm Telli viide ilmselt oleks küsimuses sees olnud.
1: Jah, aga et saksa kultuuris oluline nagu nimi.
0: Mütoloogias.
1: Mütoloogias, noh, mütoloogias on Siegfried, kes seal nibelungide laulus olid veel.
2: Mis nagu päris otseselt ei seostu.
1: Madalmaadega.
2: Madalmaadega. 16. sajandi vastuak ja hukkat hispaanlaste poolt.
1: Jah, tuleb siit veel midagi või peale Wilhelmi.
2: Wilhelm oleks muidugi igati sobilik nimi, aga kas ta ka nende faktidega seondub?
1: Jah, ta võib seonduda riivamisi pigem, et mingi nimi, mis ei tule kohe meelda sealt mütoloogiast.
2: Ja just germaani mütoloogia.
1: Mm-hmm.
2: Siis ma arvan jah, et Lembit Ulfsakki Vilmi rolle pole mõtet mängu tuua siia.
1: Jah,
2: aga
1: aeglane ajutegevus.
2: Jääme siis esimese mõtte juurde, mis pähe tuli.
1: Ja.
0: Wilhelm, ja. Ei ole see kahjuks õige vastus. Võinuks ju mängu tuua ka selle vihje, et samanimeline on ka tuntud laste raamatuid kirjastav kirjastus. Me räägime Egmontist. Egmont on see
4: kus
0: nimi.
4: Kus ma olen isegi töötanud kohe?
0: Vaat nii.
4: Aga väga hea, nüüd on Ursula von der Leyen.
0: Ursula von der Leyen lapsed on nüüd kõik teada nimeliselt ka väga hästi ja teame nüüd ka Beethoveni loomingut ja rääkimata Goethe näidendist, mis ka just praegu selgeks sai.
2: See vist oligi põhjus, miks sa nüüd Euroopa Liidu esinduses töötad.
0: Jah, mm-hmm. See võib nii olla.
3: Nimed järgi.
0: Palun, aga nüüd Kaisa ja Mati, teie kord on valid.
1: Nii, mis sa mõtled?
2: Kas ma eksin väga, kui ma arvan, et sul on inge läheda niirima?
1: Mitte väga, kuigi minu kallis ema on ta veel hinge lähedasem ja ma loodan, et ta ei pea must nüüd lahti ütlema, aga võtame siis Iirima.
0: Mm-hmm. Iirima on siis peatne eesistuja riik. Eelseisval õhtumaa suveharjal läheb Euroopa Liidu nõukogu eesistuja riigi staatus siis saareriigilt teisele saareriigile, Küproselt Iirimaale. Meie esimene küsimus antud teemal. 1795. aastal kirjutas Belfasti arst ja poeet William Drennan luuletuse When Erin First Rose ehk Iirima merest väljakerkimisest, mil samal hetkel nägi Jumal, et see hea on ja õnnistas uut saart. Nendes värsiridades kasutab Drennan järgnevalt teadolevalt esimest korda ajaloos Iirimast rääkides ühte konkreetset kujundlikku võrdlust, milles beryllium alumiinium tsüklosilikaadi teatud kroomi ja vanaadiumi lisanditega erim on kesksel kohal. Millist üldisesse kultuurilisse käibesse läinud poeetilist kujundit Drennan Iirima kohta kasutab? Miski ütleb mulle, et see küsimus on nagu rusikas silmauk.
1: No ma ütleks, et see võiks olla smaragdroheline saar.
0: Mis ma ütlesin? Täpselt nii. Smaragdsaar, inglise keeles Emerald Isle, kroomi ja vanaadiumi lisandid annavad mainitud mineraalsele vääriskivile iseloomuliku rohelise värvuse Iirima sümbol värvuses. Suurepärane.
5: Kuku Raadio. Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: Kaisa Mati avavad selle mängu skoori, lähevad 1-0 ette. Eliis ja Mart on lummatud või jahmunud vastaste seda sorti teadmistest.
3: Absoluutselt.
4: Jah, ma olen teda lihul.
3: Smart roheline on minu lemmik värv.
4: Sa ka teadsid seda.
0: Siis ootad seda eesistumist kindlasti põnevusega.
3: Ootad seda kindlasti põnevusega. Mina nüüd mõeldes nüüd strateegiliselt ja teadas, et järgmise Iirima küsimusena panevad niimoodi samamoodi paika. Äkki me peaksime enne proovima. Muidu me ei saagi vastamisvõimalust Iirima osas.
4: Seda küll, jah.
3: Et me võtame sellesse teise Iirima ära.
0: Väga hea.
3: Teeme mängu strateegiliseks.
0: Küpros eelmine kord lõpetas, seekord saab Iirima esimesena läbi menetletud. Iirima teine küsimus. Iirima ja samuti üks teinegi saareriik Malta on Euroopa Liitu kuuluvatest riikidest ainsad, kus valimistel on kasutusel valimissüsteem või meetod, mida näiteks Eestis on rakendatud viimase ülemnõukogu valimistel aastal 1990 ning tollal sellest ka palju räägiti. Tegemist on proportsionaalse süsteemi ühe eri vormiga, mille olemuseks üldjuhul isikuvalimised on ja nendele eelistuste reastamine hääletaja poolt. Kuidas kirjeldatud süsteemi või meetodid politoloogias ja ühiskonnateadustes kutsutakse? Saite Iirima.
3: Selle oleks võinud neile kätt.
4: Valimiste meetodid
0: kutsutakse.
4: Valimiste meetod.
3: Kus eelistuste reastamine?
0: Just.
4: Kindlasti ei ole see valimised.
0: Ülemnõukogu
4: 1990. Nii, valimiste meetod, kus eelistatud...
0: Tegemist on siis proportsionaalse süsteemi ühe erivormiga, mille olemuseks üldjuhul on isikuvalimised ja nendel eelistuste reastamine häältaja poolt. Kuidas kirjeldatud süsteemi või meetodit politoloogias ja ühiskonnateadustes kutsutakse?
3: Ma teen täpselt seda inimest, kellele helistada, et selle vastus küsi.
4: Nii, et isik läheb valima kedagi ja siis ta paneb endale, et minu esimene valik on see, teine valik see, kolmas valik
0: just.
4: See. Mis see võiks siis olla? Selle jaoks on mingi konkreetne termin.
3: Selle kohta on mingi konkreetne termin, aga ma ei jään selle konkreetse termini võlgu, see võib ollagi täpselt.
0: Võite öelda ka inglise keeles, täpsustan, kui on lihtsam.
4: Mingi preferred midagi ma.
3: Preferential kõlab küll nagu täpselt õige.
4: Aga mis ta siis eesti keeles oleks?
3: Eelistusvalim.
4: Kas eesti keeles on muidu see termin nagu ka kuidagi olemas ja kasutusel ja sellest on räägitud ka ja nii või? Et see on mingi
3: 90-tel
4: jah.
3: Meil on jääme hästi sinna eelistusse kinni, aga iseenest mingi preferential kõlab ju täpselt nagu ta võiks olla.
4: Samas on ka see, et on ranking. Noh, et sa teed mingi nagu...
3: Järjekorra.
4: Järjekorra on jah.
3: Ja järjekorra valimised kõlab muidugi väga huvitavalt.
4: Ei, ranking vote. No ranking on eesti keeles nagu paremusjärjestus on ju.
3: Ranking by preference.
4: Aga see, noh, ei kõla kuidagi nagu loogiliselt, see ei saa olla mingi paremusjärjestus, midagi eelis.
3: Ei, aga järjestusvalimused kõlab küll nagu võiks olla mingisugune selline asi. Eesti keeles sõnastus on olemas.
4: Aga see küsitakse seda siis meetodid, et see nimi on nagu siis, see sõna on siis nagu meetod või?
3: En meetod on näiteks ongi, nagu järjestusvalimid.
4: Järjestab meetod või? No see kõlab nii kuidagi ebaloogiliselt, et see saa olla selline.
0: Kuidas kirjeldatud süsteemi või meetodit? Politoloogias ja ühiskonna teadustes kutsutakse.
3: See mine mäng läks algus, kui see kõik paremini. Aga...
4: Või läheb lõpus paremini. Jääme optimistideks.
3: Aga ütleme nagu järjestusvalimis. Järjestusvalimine.
0: Järjestusvalimine.
4: See ei ole. Kahtlane, ma ei tea. No võibolla on, ma ei tea, kui sa arvad nii siis.
3: Ma ei arva, sest ma ei tea vastust.
4: Tundub see sõna kuidagi nagu imelik järjestusvalimine, aga võibolla 90-ndat on nagu... Paremusjärjestus, eelistus. Mõtleme 90-ndatel ülemnõukogu. Ma ei tea.
3: Siis mingis kõrgis on ranking by preference, no? Ma ei tea, kas on meetod.
4: Ranking by preference and voting by ranking.
3: Formuleeri vastus, mis sa arvad, et võiks olla õige.
4: Oleks Euroopa Liidu kohta on kvalifitseeritud hääletamine, liht häälte enamus, aga lihtne kõik.
3: Kvalifitseeritud häälte enamus võibolla.
4: Nii, no kvalifitseeritud häälte enamus, siin ei ole ju neid protsente antud, et mitu... Sa pidid nagu valima siis, ma ei tea, kolm paremat... Äkki oli kvalifitseeritud, ei, ma ei tea. No. See tundub ebaloogiline. Kas seda saab rakendada siis kuidagi? Et siis pärast nagu loeti kokku, et kui näiteks sai, seda, see on ümber üks, sai mingi teatud protsendi, siis ma ei tea.
3: Aga see kõlab nagu vastus.
4: No olgu siis kvalifitseeritud.
0: Kõlab nagu vale vastus.
3: No nii.
0: Kaisa Mati.
1: No üks süsteem, mis on inglismaal, mis mul tuli meeld, torkas pähe ingliskeelsena on first past the post.
2: See on see ülimalt piinlik moment, kus esimesi valimisi, kus sai osaletud, peaks ju mäletama. Aga tegelikult ei mäleta isegi mitte kandidaate rääkimata valimissüsteemist. Et 90 vist veel ei olnud taagepära see, kes valimissüsteemi kujundas, et olid teised kodumaised tegijad äkki, Peet Kask ja teised. Aga jah. Süsteemi, kuidas nimetati või meetodit.
1: Kas see põhimõte on siis see, et nende eelistuste põhjal ikkagi, kes kõige rohkem ääli saab lihtsalt nagu kokku
2: võttes? No päeva lõpuks küll, ja.
1: Aga see on siis, ongi nagu põhimõtteliselt see first past the post on see, et kogu häälte arvu põhjal põhimõtteliselt ja...
2: Ilmselt jah, sest valimisringkonnast ikkagi olid pääses üks edasi. Kui ma nüüd püüan kuidagigi meenutada...
1: Jääme siis selle juurde.
0: First past the post. Ei ole ka see õige vastus. Inglise keeles on ta single transferable vote, üksik ülekantav hääl. Isikuvalimiste tingimustes kantakse kvoodi juba ületanud kandidaadile antud hääled valija teisele eelistusele edasi ja vajadusel nii edasi, kuni antud ringkonna mandaatide arvule vastavaid eelistuste pingerjas kandidaate on. Kõlab keeruliselt, aga politoloogid, kes ka siin saates on teinekord usinasti osalenud, noogutavad. Ega midagi, see on ka teadmiste juurde hankimise mängilis, ei pea pead raputama. Kaisa ja Mati, teie valik kiirima on läinud, ülenad on saad.
2: Milline võiks neist nendele emmik teema olla, mis eest ära näpsata?
3: Ja me niimoodi hakka mõtlema asjadele.
1: Eelmine kord meil läks geograafia päris hästi.
2: Aga võtame geograafia.
1: Võtame.
0: Geograafia, Valeri Küpsis. Mis on Euroopa Liidu rahvaarvult suurim linn oma halduspiirides? Seal elab cirka 3,8 miljonit elanikku, mida on 4,4% riigikogu rahvastikust. Oma nimetuse on linn saanud lääneslaavi rahvastelt, hevellidelt ja sprevaanidelt ja tõlkes tähendab see soine või märkkoht. Euroopa Liidu rahvaarvult suurim linn.
2: 4,4 miljonit halduspiirides.
0: 3,8 halduspiirides.
2: 3,8.
1: Ja muudustab 4,4% kogu rahvastikust.
0: Ja väike arvutus üles on ka teile juurde.
1: Peab mõtlema soistele linnadele.
2: Suurlinnade peale mõeldes, siis need on valdavalt lääne poolt, aga lääneslaavi võimud.
1: Ja palju Varssavis on elanike.
2: Varssavi võib täiesti seda olla.
1: Praha. Prahas ei ole kogu.
2: Pigem Varssavi.
1: Ja nagu elanikkonna mõttes.
2: Ja see on tuks ka väga hästi lääneslaavi võimudega. Pakume Varssavi.
0: Ei ole Varssavi vajuks õige vastus. Elise Mart.
3: No see võib olema midagi, mis on äärmiselt suur ja äärmiselt suures riigis, kus on üle 60 miljoni elaniku, kui mu matemaatika mind ei peta. Kui 4,4% on 3,8 miljonit, siis see võiks olla midagi põhimõtteliselt Prantsusmaalt. Ehk siis ma eeldan, et see võiks olla Pariis.
0: Ei ole Pariis.
3: Ei ole.
0: Sprevaanid, Spreejoe kallastelt, Hevelli Telbejoe kallastelt, see linn on Berliin. 3,6. Edestab napilt siis Madriidi ja Roomat. Ja muide, mis puutub Pariisi, siis Pariisi linnast on küll oluliselt suurem, aga jutt käis halduspiiridest. Ja Saksama elanike arv 86 miljonit. Nii et pisut su matemaatika vedas siin talt, aga mitte palju. See mõnikümmend miljonit. Elisa Mart, te saate ka valida.
3: Aga võtame siis sina valinud see kord.
4: Võtame siis Vaaria vahel.
0: Euroopa Vaaria. Kui jätta kõrvale inimene, siis milline imetaja on Euroala rahvuslikel käibemüntidel kõige enam esindatud? Jut käib nii siis käibemüntidest, mitte ainult ühe ja kahe eurostest, mida kollektsionäärid inim hindavad, vaid kõigist. Meie küsitav imetaja on esindatud 3 euroala riigimüntidel Sloveenia, Kreeka ja ka värskeima euroala riigi ehk Bulgaaria käibemüntidel.
3: See küsimus, hea küsimus eestlastele, et millal keegi nägi viimati füüsilist raha?
0: Milline imetaja, kui me inimese kõrvale jätame, on siis Levi Nuima.
4: Mis need riigid olid? Sloveenia?
0: Sloveenia, Kreeka ja Bulgaaria käibemüntidel. Ehk siis sellel kõige põhilisemal tiraasil.
4: Bulgaaria ju liitus asja euroalaga.
3: Jah.
4: No, aga võt, Bulgaaria ma olen mitte näinud, see ei ole.
3: Ei ole. Nii, aga mis on imetajad, kes võiks olla piisavalt olulised ja suhteliselt ikkagi sinna soojal maal, et ma arvan, et ja piisavalt suured
4: mõtlen
3: loomulikud.
4: Praegu seda, et kas see nüüd oli Sloveenia või oli see Horvaatia, aga ühel nendest peaks olema karu, ma õigesti mäletan.
3: See kõlab.
4: Aga ma ei ole nagu kindel, sest et see võis olla väga ka Horvaatia. Me oleme, kui mõtlem Kreeka, võib karu sinna.
3: Karud sobivad kõik. Ei no, aga ikkagi, see võiks olla ju võimaseks ole, noh, karu või hunt või midagi sellest, eks ole.
4: Aga no, kui me mõtleme nagu suuruse poole, siis karu on just kui ju suurem.
3: No, jaa, on suurem. Karu on suurem.
4: Suurema imetaja klassiga loomaks või suurusega loomaks.
3: Nii.
4: Mis meil veel suuri elukaid on, ma ei tea.
3: Ta ei pea suur olema. Ta on kõige rohkematel.
4: Aa, ma saan aru, et see küsimus oli see, et kujutatakse nagu ja, inimese kõrval. Okei, okay, mitte see ei ole. Nagu see.
3: Ta ei pea üldse suur olema.
4: Siis peab ümber mõtlema, sest aga ma ei ole selles karus praegu kindel, et ma mõtlen.
3: 3 riigimüntidel.
4: Kes meil on nüüd kujutatud on? Ongi hundid ja karud on.
3: Jah, ma ütleks ka. Ma ütleks seda sama.
4: Imetajatest veel kedagi, ma ei tea, mingid hirved ka.
3: Võivad olla, no Kreeka puhul muidugi. Kui me läheme mitoloogiasse, siis seal on erinevatel hirvedel väga palju kohta olnud, ütleme niipidi. Et see ei kõla üldse mitte halvasti. Et mitoloogiliselt, kui niimoodi ajaloo peale mõtelda, eks ole, siis hundid ja karud ja võib-olla rohkem sinna Saksamaa poole. Ja teoorias sinna võiks olla küll igasuguseid hirved. Nüüd on muidugi küsimus, et kas Timo tahab seda neid vastuseid kui täpselt ja kui täpsusega, aga noh, et on see nagu, aga võrta nagu Eestis oli ka metskits, eks ole, oli meil 5 krooni see peal näiteks, et noh.
4: Nii, aga mis siis, no võt, Bulgaaria müntid kindlasti väga ilusad.
3: Mulle meeldib su hirve mõte. Teeme selle hirve juurde.
0: Hirv,
3: jah.
0: Ilus, ei ole õige.

0: ei väga populaarne.
1: Ja.
0: Aga mul ei tule ette Bulgaaria münte mitte küll näinud, aga et Kreeka või Sloveenia mündil lõvi oleks.
1: Ja, üks variant on ka hobune. Tean, et seal Iiri mündil on olnud hobune, aga sellest on vähe kasu praegu.
0: Ja just käibemüntidel mitte eri välja.
2: Just.
1: Ja mingil määral ta peab ikkagi olema selle, eks ole, riigiga ja loodusega seotud, et mitte tingimata.
0: Või vähemalt ajalooga.
1: Ja Kreeka mütoloogias on igasuguseid olulisi, eks ole.
0: Aga imetajatest veel, keda üldse võidakse kujutada ja suisa kolme riigi müntidel, et see siiski peab olema kuidagi levinud
1: ja.
0: Loom.
1: Rebane, see tundub väga ebaloogiline.
0: Hundid, rebased, jänes, et võibolla jah, need ei ole vist päris need, aga lõvi.
1: Kaldun ka selle poole mingil põhjusel.
0: Kuigi samas, kuidas ta nagu seondub nende riikidega just?
1: Noh, Kreekas, Herakles ja vägitegu, neme on lõvi tapmine, see kandis seda nahka. Aga ja see on ka tegelikult, noh, eks ole heraldikas levinud. Jätkame oma mitme variandi vahel vale valimist veel.
0: Liigub küll sinna suunas. Mis sulle siis tundub? Lõvi, ärg?
1: Härja puhul ta oleks pigem see ajalooline vist mõõde tänapäeval, kui palju sa ikka nagu härgada üldse kokku puutunud, et kui noh, mingi loodusega seotud tavaliselt ja kunstiga need teise pooled, eks ole, et härja vankrit nagu ei ole veel nii väga vaja. Et pigem siis äkki lõvi. Võimalik muidugi, et sa midagi hoopis muud, aga või nad jälle ütlesid meile vastus ära.
0: Täitsa võimalik, jah.
1: Karu, kui Kreeka ja karu, ebaloogiline.
0: Pigem ikkagi ma jääks sinna lõvi poole.
1: Ja.
2: Ei ole ka lõvi. Raskelt tuleb esimene pool tõesti. See loom on hobune. Sloveenidel on siis Lipitsaneri hobune 20 sendise peal. Kreeklastel muidugi Pegasus 10 sendistel. Ja Bulgaarias siis Madara Ratsanik, kes on kujutatud 1 eurosel.
3: Kuku Raadio. Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Endiselt siis Välisministeeriumi napis eduseisus me jätkame ja vaatame, kuidas siis mängu teine pool välja tuleb pärast 5 küsimust. Valida saate teie, Kaisa ja Mati. Meil on Ukrainat, Vaariat,
1: geograafiat
2: ja üks ema küsimus ka.
1: Võtame ema äkki.
0: Võtame.
2: Me tahame teada naist, kes 1949. aastal Ester Käppa juhitud purja naiskonnas Hai paadiklassis ühena Nõukogude Liidu meistriks tuli ja mõni aasta hiljem samamoodi ka draakoni klassis. Meie hõimuvellede maal, ühtlasi Euroopa Liidu riigis Ungaris, Kiskörösi linnas on talle püst püstitatud, kuid mitte sportlike saavutuste, vaid millegi muu eest, kes see 4 lapse ema oli. Küsime mõeldes ka peagi täituvale 10 aastale tema lahkumisest. Tuntud eestlanna, kelle saavutuste hulgas on siis ka Nõukogude Liidu meistritiitlit purjatamises. Ungaris Kiskörösi linnas on talle püstitatud püst, aga mitte sportlike saavutuste, vaid millegi muu eest 4 lapse ema, kelle lahkumisest täitub peagi 10 aastat.
1: Mis meil suri 2016?
0: Sportlikud saavutused ilmselt ei ole see peamine.
1: Ja, üks seos. Ma mõtlen, kas ma mäletan täiesti valesti või? Kes mängis Karoliina hõbelõngas peaosa?
0: Ei, sünniaeg ei klappi sel juhul.
1: Ta sündis.
2: Siin pole öeldud muide.
1: Aa.
0: Aga kui öeldud, 49 võit.
1: Ah, 49 võitis, ah, okei, okay, siis jah. Mis see Ungari seos on siis? Issand, ütleme, et siis ta pidi olema sündinud kuskil.
0: Keegi, kes seondub Ungariga, see viitaks ka võibolla kultuuri poole pigem.
1: Pigem, huvitav, kas see, et 4 lapse ema on, viitab sellele, et tema lapsed on ka tuntud. Keeruline. olen Budapestis käinud, aga ei märganud seal püsti.
2: Siin on öeldud, et see on Kiskirüüs.
1: Siis on tõesti

0: see on nüüd see koht, kus mina teaksin, kellele helistada.
1: Need mänge kuulata, see on see nii palju lihtsam, eks ole?
2: Ja, mõnikord.
0: Tavaliselt mängu kuulates saab rohkem punkte, kui on üldse küsimusi.
3: Ja.
0: Ma pean tunnistama, et mina seda välja ei mõtle. Et Kaisa, kõik lootused on sul.
2: Oh, jumal. Täiesti kokku jooksnud server. Selle võidu aasta järgi ei saa ka väga kindlalt, eks ole, sünniaastat panna paika. Tuntud eestlanna. Ma tõesti vist ei mõtle välja seda.
0: Et peaks kähku paar vale varianti lauale panema, et ja andma vastas võistkonnale üle.
3: Te võite seda ka ilma variantid, et teha. Pole mingit kohustust.
2: Kui ei ole üldse õrnaimugi, mis valdkonnast inimesega võib olla, siis...
0: Purjetajaga.
2: Purjetajaga, jah.
3: Nooruses, jah.
2: Ma kardan, et see on selline, et kus, kui kuuled, siis seostub ära, aga praegu on tõesti vist jääme võlgu.
3: Selge. Eliis ja Mart.
1: Me ignoreerime seda purjetamist, sest et ma ei mäleta seda lihtsalt. Ma ei napilt ei nägemata. Aga mis võiks olla Eestis ja Ungaris? Et miks peaks olema ühel eestlannal Ungaris püst? Ja siis see loogika võiks öelda, et tegemist võiks olla kuidagi viisi kirjandusliku seosega meie lähedasele soome-ugri keelekoolkonda kuuluvas riigis või fenno-ugri. Et ma läheks ikkagi mõne kirjaniku peale.
4: Kirjanik tundub loogiline, aga ses mõttes, et äkki on tõlgitud neid teoseid paljudesse keeltesse.
1: Jah, nii et meil oleks vaja ühte Eesti tuntud naiskirjaniku, kes umbes 10 aastat tagasi, tähendab umbes täpselt 10 aastat tagasi, umbes 90-aastaselt suri. Nii öelda, teadmata tema sünni aastat, aga öeldus olete aastal 49, võis olla umbes 20-aastane, et olla 20-25 midagi sellist. No tavaliselt seal olümpial on. Võistlustel.
4: No nüüd on küsimus sellest, kas ta on lastekirjanik või on ta niisama kirjanik?
1: See on, ma arvan, et kuna meie vastust ei tea, siis ma panuks, et minule see sinu pakkumise see mõte meeldis.
4: No minule meeldis sinu pakkumise mõte.
1: Jah, et tuleks olla...
4: Aga nüüd ei, jätta, kui mõtleme ikkagi selles mõttes, et sünni aasta, surma aasta siis 2016, see on ikkagi ju...
1: 10 aastat tagasi.
4: 10 aastat tagasi, see on ju tegelikult väga...
1: Mis oli umbes ainult 4 aastat enne COVIDit ja mis COVID oli üle eile põhimõtteliselt. Et ma ei tea.
4: Pakume
1: Ellen Niidu.
3: Tublid, see on Ellen Niit ja miks ta Ungaris on? Loomulikult Sandra Petefi viljakas tõlkija. Seetõttu on ta siis ka sinna püüsti saanud. Neiupõlve nimega Hiob, sünniaasta 1928. Olgu see siis ka öeldud, aga surma aasta 2016.
4: See on kõik, et see pihta läks. Siin aitasid nüüd tõesti lapsed, võt Ursula von der Leyen lapsed ei aidanud. Aga...
3: 4 last ja kõik on tõepoolest tuntud, kui te selle kohta ka siin küsisid. 1-1 on seis ja meil on 4 küsimust lõpuni minna. Paneme paaria. Hardi hõlpuselt küsimus ja see nüüd ei ole tõesti otseselt Euroopaga seotud lihtsalt sellepärast, et Euroopa riigid on siin esindatud, aga Euroopa Liiduga siin seost ei ole sel küsimusel, olgu ette juba ära öeldud. Selle 1950. Lõpul avalikus ette ilmunud jõulise meesterahva nimeks on Hispaanias Don Limpio, Itaalias aga Mastro Lindo. Meie tunneme teda eeskätt saksakeelse nimekuju järgi, kes ta on. Jõuline meesterahvas või mehe kuju ütleme siis nii.
4: Palun korda need nimed.
3: Hispaanias Don Limpio, Itaalias Mastro Lindo. Aga meie teame teda eeskätt saksakeelse nime kuju järgi. Kes see on?
1: See võiks olla midagi stiilis Mr. Olympia. See võistlus. Ehk siis kultuurismi võistlus Mr. Olympia oli meil siis ju ikkagi väga populaarne maa vähemalt nende nagu olimpiate ja lindete
4: saksakeelne
1: järgi.
4: Saksakeelne nime kuju. Jõuline mehe kuju. Äkki on siis...
1: See võib olla midagi kultuurist muidugi täiesti nii.
4: Kas see võiks olla siis...
1: No.
4: Ei tea, saksakeelne nime kuju on.
1: On.
4: Ja jõuline mehe kuju ju ka.
1: No on. Muidugi on. On natuke varem end või.
3: 50. Lõpul avalikkus ette ilmunud.
1: Jah. Et ma arvan, et siin on natuke hiljem ja see võib olla täiesti vabalt tegemist ka muidugi fiktiivse tegelasega.
4: Okei, et 50. lõpus olla silmis avalikkus ette.
1: Jõuline mehe kuju. Ja Mr. Olympia ei ole arvad. See on muidugi olimpiate ja lindjatega mulle kuidagi seostub.
4: See peab olema ikkagi inimese nimi, ma saan aru siis või?
1: Ei pea. See võib olla ka tegelase nimi näiteks. Ta on siuke jõuline mehe kui olisalt.
4: Saksa keelne.
1: Eks ta ei ole Ameerika kultuurist eelduslikult mitte.
4: Kusuguseid huvitavaid nimesid on ju nagu, või noh, ma ei tea, on sellised. Don Juanid ja sellised, et kas meil selle kohta on ka midagi sellist, et
5: Sina kui jõuline mehe kuju.
1: Ja mina kui jõuline mehe kuju jään selle vastuse küll hetkel nagu Master ja Don Olympiatega võrku. Ma ütleme siis lihtsalt, ma jään ikka selle Mister Olympia juurde.
3: Mister Olympia ei ole õige vastus. Kaisa ja Mati.
2: Noh, see saksa keelne ajab natuke segadusse, sest...
0: See, et ta läbi saksa keele tuli, ei tähenda, et ta ikkagi ei võiks Ameerikast olla.
2: Ehk siis Superman näiteks.
3: Ei ole ka Superman. See oli tõepoolest üks fiktiivne kuju, keda me telereklaamidest teame hästi. Mr. Proper. Oma kõrvarunga ja millab ja peab.
4: Võtlaks panema, et see on kuidagi seotud koristamisega.
3: Ei, jah, nii lihtsaks ei saanud ju küsimust lasta. Okay. Aga palun, Kaisa Mati, meil on minna lõpuni kolm küsimust. Kaks Ukrainat plus üks geograafia küsimus.
2: Ei julge enam midagi valida, kõik valikud on olnud valed.
3: Ei, järgi välgi.
2: Võtame selle viimase geograafiat.
0: Võtame.
3: Kui me nüüd välja jätame Euroopa Liidu liikmesriikide ülemere territooriumid, milledest mõned ju samuti Euroopa Liidu täieõiguslikud osad on, nagu näiteks Reunion või Prantsuse Guajana, siis millises riigis paikneb Euroopa Liidu läänepoolseim punkt ja millises riigis paikneb Euroopa Liidu idapoolseim punkt ülemere territooriumi mitte arvestades? Lihtne geograafia küsimus.
2: Nii.
3: Läänepoolseim, idapoolseim.
2: Läänepoolseim on nüüd siis...
0: Kõlab ei... Portugal sel juhul, aga kõlab,
2: või Põhja-Hispaania.
0: Kõlab liiga...
2: Lihtsana.
0: Lihtsana.
2: Konksuga küsimus.
0: Ülemere territooriumid jäävad välja, aga mis on sel juhul Assoorid?
2: Kas see on ülemere? See ei ole ülemere territoorium, eks ole vist? See on ikkagi ju...
0: See on täiesti, jah, Portugali osa.
2: Jah. Kanaarid samuti.
0: Kanaarid samuti.
2: Mõtleme selle ida välja kõigepealt, või? See on lihtsam äkki.
0: Kas see nüüd äkki seostub praeguse eesistööga?
2: Jah, just. Ma tahtsin just öelda, et paneks selle ain ja idapool samaks.
0: Jah, kumb on idapool? Narva või Pahvas?
2: Narvast idapool saim oleks vist veel Soomest ka midagi. Aga läänepoolsest peame põhimõtteliselt vist otsustama, kumb on läänepool, kas Asoorid või Kanaarid. Mulle tundub.
0: Ma ei tahaks hakata üle mõtlema, et jääksin Portugali juurde, aga... Kui sa vastu vaidled...
2: Ei vaidle.
3: Pakute siis Portugal ja...
0: Küpros.
3: Täispunkt tuleb teile siit ära tublida hästi.
5: Seda oleksime
3: ka meie teha. Üle mõtega ei tasu mitte kunagi. Läänepoolse punktis täpsustame Portugalis Flores saare küljal paiknaval Munchkini laiul. Assooridel, jah. Idapoolse punkt on Vahemeres Küprosel. Te juure muide Rizzo Carpasso Põhja-Küprose ehk Türgi kontrollitud alal, aga de facto on siis see Greco neem sel samal saarel. Ukraina küsimused jäävad mängu lõpetama ja esimene neist saab kõlama siis teile. See mõiste tähistab Ukrainas otsesõnu rahvalaulikut või omalaadset bardi. Metafoorina aga rahvamälu kandjat või rahvahäält. Selle mõistega pealkirjastas Ukraina rahvuspoet Taras Shevchenko oma tähtteose, luuletuste kogumiku, mis ukrainlastel on sisuliselt eepose eest ja kätkeb endas ka rahvaliku poeesiat Ukraina rahva võitlust rõhumise vastu, igatsust iseseisvuse järele, aga ka meenutasi hetamanaadist, kasakatest, sümboleid loodusest, jõest, steppidest ja nii edasi. Mis on see üldine mõiste või Taras Shevchenko luulekogu pealkirja?
5: Et... Luulekogu peal, Taras Shevchenko, ma tean küll, aga luulekogu peal, kes on siis nende kangelane.
1: Rahvamõnu kandja, bardide üldine nimetus, eepos.
3: Rahvalaulik, eepos.
5: No, jälle oleks Mati muusikud.
1: Selline üldine nimetus kogu sellele asjale.
5: Kahjuks ei ole tõesti kursis.
1: Ei ole.
5: Aga siis aus vastus on, et me ei tea.
3: Jah, mis seal ikka ausad vastused on, kõige õigemad vastused. Ei ole siit punkti tulemas. Kaisa ja Mati.
2: Kas meil on sama aususe tase?
0: Nagu sul olid piinlikud momendid Iirimaa, aga nii on mul praegu Ukrainaga, et asi, mida tegelikult peaks teadma.
2: See on nagu konkreetselt ukraina keelest või?
3: Jah, okay. Ongi ukraina keelne mõiste lausa selline.
2: Okay. Siis küll vist tuleb pea nurgu lasta.
0: Kas see võib kuidagi põliinadega seonduda? Aga Shevchenko...
2: Jaa, miks mitte?
0: Nii rahvalaulik kui see kõik muu sinna juurde.
2: Kui see teos.
0: Ja teos.
2: Täistab teost ka.
3: Mhm.
2: Äkki seda.
3: Põliina pakuta.
0: see ei ole kindlasti, aga me ei oska ka midagi muud.
3: Pakutud vähemalt, ei ole tõesti. See mõiste oleks võinud ju panna sinna ühe tuntud, aga väga vihatud meie mail vähemasti Nõukogude või Venema estraadilauliku nimega. Kobzar on see, mida me küsime ja kui see uudisena tuleb, siis on teadmine juures. Lihtsalt. Nagu selle mängu üks väärtusi on, aga tänast mängu jääb lõpetama nii siis küsimus Ukrainast ja saavad seda esmalt kuulma siis Kaisa ja Mati. Tänaseks kolmveerandi ulatuses loodetavasti ajutiselt okupeeritud Donetski oblast. Ukraina idaosas on ajaloost kannud väga mitmeid erinevaid nimetusi ja praeguse nime on ta saanud siis oblastit läbiva Põhja-Donetsi jõe järgi. Aastal 1938 kuni 1961 kandis Donetski oblast ühe isiku nime. Kelle? See isik õppis nooruses vaimulikuks, ei olnud mitte kuskilt otsast Donetski oblastiga seotud, vaid sündinud oluliselt lõunapool Shida Kartli rajoonis, aga tema pseudonüüm sobis Donetski oblastiga küll omal moel kokku. Palun, naeratus näol ja välk vastust.
0: Ja välk vastus on loomulikult isik, kelle järgi Eestis omal ajal taheti ka kiviõli nimetada, ehk Stalin.
3: Just nii, Stalini rajoon Donetski oblast kandis 1938, ehk Stalini eluajal. Stalino oblasti nime jääb pseudonüüm Stalin, tähendab siis teras meest. Ja välisministeeriumi Kaisa Mati on saanud revanši läinud nädala kaotuse eest Isilt ja Mardilt ja need mängud on lõppenud sõbraliku viigiga täpselt nii nagu ühel Euroopa päeval täpselt tahakski. Kõik, me oleme sümbolites tulvil hästi tänulikud teile täna tulemast, aga enne üks protseduur. Nagu ikka, me kuulame ära ka teie hinnangu täna kuuldud parima küsimus osas. Raske mäng oli muidugi mööngem.
2: Mina valiks selle euro, sest see on nii loll tunne, et seda välja mõelnud ja lauas oli.
3: Hobune.
4: Ja mulle ka tundus see mündi küsimus ja ma ei tea, smart.
1: Ei, mul ei ole mingit vastu vaidlemist.
3: Nii siis.
1: Tegasuse tiivul.
3: Ja enimesindatud imetaja Euroopa käibemüntidel on tõepoolest hobune Valeri Küpsise küsimus. Aitäh teile, Kaisa Mati. Edu jõud ilusat Euroopa päeva jätku ja kevade jätku. Eli smart täpselt samamoodi. Ilusat Euroopa päeva ja kena kevade jätku. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Eelmisel nädalal lõpetas saate küsimus, mis kõlas järgmiselt. Ehkki selle Euroopa Liidu riigi pealinna nimetus viitab kuulsatele vendadele, pole neil vendadel linna ja tema nimega mitte mingit pistmist. See linn sai endale tänase nime alles 1919. aastal, olles varasemalt kannud sajandeid Pozsonni nime. Mis linn? Õige vastus on Slovakkia pealinn Bratislava. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Karmo Sahtelile. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus lähtub samuti tänasest Euroopa päevast. Kui võtta arvesse ka Euroopa Liitu kuuluvad liikmesriikide ülemere territooriumid, nihkuvad oluliselt Euroopa Liidu geograafilised punktid kaugemale kui Euroopa maailma jagu. Küsimus kõlab. Millises paigas asuvad Euroopa Liidu lääne ja ühtlesi ka lõunapoolsein punkt, kui võtame arvesse absoluutselt kõik ühendusse kuuluvad territooriumid? Vastuseid ootame nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartumaante 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkadeklubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saateis mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame. Kuulmiseni.
6: Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.

0: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel. Te kuulate kordussaadet. Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Tere, head raadiokuulajad, ja tere kõik keskkonna ja looduse sõbrad. Jällegi on päev veerenud nii kaugel, et hakkame pihta Kuku Raadio keskkonnasaatega Ilmaparandaja. Mina olen saatejuht Rein Pärn. Tänaseks esimeseks teemaks on suurkiskjad, eriti karud, kes on nüüdseks kõik talveunest ärganud ja endast looduses jälle märku annavad. Kevad on karudele keeruline aeg, sest talvel kaotatud kilod on vaja tagasi süüa ja on vaja süüa leida, mida loodus kahjuks ise kevadel vara veel pakkuda ei suuda. Ja seetõttu võib juhtuda, et karud satuvad inimeste elupaikade lähedale ja võivad nende varale kahju teha ja mõned prügikastid ümber ajada. Ja see loomulikult pahandab paljusid inimesi ja tekitab jälle selle vana hea teema, et kas meil Eestis on karusid liiga palju või liiga vähe ja kas neid peaks ohjama ja kuidas. Et jah, karud ja inimesed saaksid ikkagi rahumeelselt kenasti koos elada, teevad teadlased ja eriti terioloogid, suurkiskjate uurijad iga päev rasket tööd ja üritavad leida häid lahendusi, mida siis ellu viia. Ja kaks suurkiskjate uurijat ja terioloogi on meil ka nüüd ilmaparandaja stuudios. Esmalt Eleri Lopp, kes on siis MTÜ Eesti suurkiskjade eestvedaja, ühtlasi ka loodusfotograaf ja looduskiit. Tere päevast!
2: Tere!
1: Ning Tartu Ülikooli bioloogiatudeng, samuti terioloogia huviline Alina Priks, kes käis hiljuti Rumeenias tutvumas seal suurkiskjate eluga. Tere päevast!
2: Tere!
1: Saame siis kõigepealt tuttavaks selles mõttes, et kes kuulajatest veel ei tea, millega te mõlemad siis õigupoolest tegelete igapäevaselt, et Eleri, räägi kõigepealt, millega oled viimasel ajal tegelenud, mis huvitavad arengud on toimunud.
2: Ja et mina nimetan ennast rohkem nagu loodusvaatlejaks ja siis selle loodus nii-öelda vaatluse käigus olen sattunud ka nii-öelda looduskaitse valdkonda, et olen nagu aru saanud, et Eesti loodust oleks vaja ka kaitsta ja seal elavaid loomi. Ja et siin aastaid tagasi olen olnud aktiivne MTÜ Eesti suurkiskjad organisatsioonis ja nüüd siis lisandus veel siin eelmise aasta lõpus uus MTÜ Eesti metslooma uuringud, kus on siis peamiselt erinevad terioloogiateadurid ja uurijad, ehk siis eesmärk on hakata tegema neid uuringuid, mida siis Eestis ei ole tehtud kahjuks. Ja panustada siis nii-öelda teadusesse tegelikult, et Eestis on nagu ideaalne ju baas seda teha, uurida metsloomi, uurida kiskeid, aga me kahjuks pole seda teinud väga palju. Ja seda nii-öelda oleks vaja, vajadust on ju, sest et nagu me näeme, suur kiskjad ja eriti karud on kõneaineks. Ja selleks, et me nagu teaksime nii-öelda rääkida nendest, mis päriselt toimub, selleks meil on vaja nagu uuringuid.
1: Jaa, te olete käima lõikanud hooandjas selle projekti, mille kaudu tahate karudele siis GPS-saatjaid kõigepealt siis osta ja seejärel karudele neid ka kaela panna. Et kaugel nüüd see hooandja projekt teil on?
2: Ja et seda hakkavad siis teadlased tegema koos veterinaari abiga, nüüd konkreetselt siis nii-öelda neid kaeluseid siis kaela panema. Ja tänaseks on meil siis koos nii-öelda hooandjaga ja siis meil lisaks veel hooandja väliselt, selle projekti väliselt on, ütleme, seal sirka kuskil viie karu jaoks see rahastus olemas. Nüüd tuleb see lihtsalt praktikasse panna, et kutsume veel üles inimesi toetama, et saaks veel selle kindlalt selle nii-öelda viimaste ühe kaeluse nii-öelda materjali kokku, sest et see tellimine praegult on plaanis Hispaaniast ja et oleks nagu mõttekas nii-öelda viie kaupa, et seda tellida, et mitte ühe jupi kaupa, et siis kui keelgi vähegi võimalik veel, siis toetage, et siis saaks äkki veel juba sellel kevadel viis karu endale kaelused.
1: ja siis saab täpsemalt teada, kus siis need viis karu õigupoolest ringi liiguvad. No kas nende viie karu põhjal saab mingisuguseid suuremaid järeldusi ka teha, kui need andmed kätte saadakse?
2: Et tuleb alustada kuskilt, et kuna meil ei ole Eestis ju sellega alustatud seda tehtud, siis tuleb alustada ja paraku nagu riigi abi siin hetkel ei ole, siis tuleb teha nii-öelda lahkete inimeste ja teiste nii-öelda toetajate abil. Ja sealt tuleb siis selline informatsioon, mis tõesti nagu aitaks meil paremini karusid mõista, et praegult me rohkem nagu sellise kõhutunde pealt ja et keegi kuskil siin seal näeb ja siis me arvame ja teeme selliseid rutakaid järeldusi ja et selles mõttes see karu see on nagu selline viis, kuidas karu kõige efektiivsemalt, kõige tegelikult kõige odavamalt nagu uurida, et ma olen ise tegelikult väga üllatunud, et riik pole seda ise teinud, aga ma loodan, et tulevikus riik hakkab koos teadlastega seda rohkem tegema ja sellest viies saab võibolla 10 aasta pärast 100 on ja karu ja et see on ikkagi selles mõttes väga oluline informatsioon ja väga oluline projekt, et me siin Eestis mõtleme, mis karud, et mis me siin väike riik on ja mis me need karudest ikka uurime, et need on mujal maailmas on nii palju, need karusid ka juba uuritud on ja aga tegelikult me hakkame nagu mõtlema, siis tegelikult noh, Ameerika ja siin Kesk-Euroopa, kõik on teissuguse maastikuga, et nad seal Euroopas eks ole elavad seal kuskil mäestikus peamiselt ja siis mingitel põhjustel võibolla satuvad sinna orgudesse, kus inimesed ka on. Et meil on siin selline mosaikne see territoorium ja inimesed elavad nagu igal pool on ja et ei ole kuskil nagu väga, et kus inimene nagu väga ei sekku on, et selles mõttes meil oleks väga vaja seda informatsiooni.
1: Kas siis hakkab võibolla reaalajas ja keegi teadma, et kus karu õigupoolest asub, et kui ta satub mingil põhjusel kord kaks ja korduvalt inimese asulate lähedale, et mis need põhjused siis õigupoolest on, et saab kohe nagu minna koha peale hakata uurima. Ja no näiteks ka sellised asjad, et miks karud satuvad mingite huvitavate koridoride kaudu kuskile südalinna, no okei, mitte päris südalinna, aga noh, inimasustuste lähedale kuskile ka siin Tallinnasse. Et mis need nagu sellised põhjused on, eks ole?
2: Just, et siin ühe kolleegiga just arutasime, et kuskil seal nii-öelda väikemaari lähedal oli jälle nähtud kuskil karu, ütleme sellise inimasula lähedal. Ja siis noh, seal tuligi välja, et noh, lihtsalt nagu nähtud. Et sügisel oli seal maisipõllud. Et sügisel ilmselt siis sinna lähedale läksid siis karud nii-öelda talikuinakusse, sest maisipõllust käivad kõik karud, kes vähegi saavad, sest mitte ainult nii-öelda nagu need, keda me nimetame võib-olla mingiks nuhtlusisendiks, vaid noh, selles mõttes, kui sa nagu teed maisipõllu ja seda kuidagi kaitse, siis noh, sinna lähevad kõik loomad, mitte ainult karud, sinna lähevad ka kährikud, kitsed, no kõik võimalikud metsead, kõik on ju, et rebased. Ja siis tuligi välja, et noh, seal maisipõllu lähedal siis oli siis üks karupere ilmselt sügisest juba ja siis nüüd kevadel ärkas ja eks ta siis ärkas seal samas piirkonnas ja siis aga seal piirkonnas oli tehtud mingisuguseid, näiteks seal mingi raute ääres seal töid tehtud ja aed oli ette pandud, aga seal on nagu selline, nagu, kus nagu mets läheb nagu asulasse välja. Ja siis eks see nüüelda need kitsas kohad või need nüüelda siis rohekoridorid loomadele, kus nad on siis harinud käima ja siis sinna sattus võibolla mingisugune aed, eks ole talve ette on ja kevadel ärkub üles, vaatab, kõnnib mööda aeda ja sattus juba asulasse on. Et enne see teadmata võibolla üldse ei olnud see mõte, et muidugi noh, emakarud poegadega tegelikult, noh, meie, noh, see on arutuskoht, miks nad sinna sattuvad, aga emakarud poegadega nagu üks põhjus on see, et nad otsivadki nagu sellist siis varjupaika suurte isakarude eest, et nad tulevadki teadlikult inimeste lähedal, nii nagu kitsed, me näeme kitsi, näeme kogu aeg inimeste lähedal, et me ei tee sellest väga suurt paanikat, nii kitsed samamoodi teinekord otsivad nagu inimeste lähedalt sellist nii-öelda kiskete, teiste nii-öelda kiskete eest siis varjupaika.
1: Et igal asjal looduses on põhjus ja inimene saab teadlikult tegutsedes kõike seda ennetada ja seire on üks esimesi samme, kust eks ole alustada. Aliina Briks, räägi nüüd endast ka. Oled eks ole nüüd Tartu Ülikooli bioloogia tudeng, terioloogia huviline, nagu siin alguses sai öeldud. Kuidas suurkiskjate huvi sinuni jõudis ja mida täpselt, milles sa oled spetsialiseerunud?
3: Ma olin loodushuviline päris lapsepõlvest, et ma mäletan, kuidas ma vaatasin telesaateid Not Go Wild ja Animal Planet, kõiki neid selle asemel, et vaadata multikaid või midagi sellist. Ja lihtsalt otsustasin, et jätkan seda teed. Ja kui rääkida sellest, kuhu ma üritan spetsialiseeruda, siis need ongi ilvesed ja ma võib-olla isegi ei piiraks ennast ainult nendega, vaid kaslastega üleüldiselt. Hetkel vähemalt on ilvesed.
1: No käisid ilveseid ja üleüldse suurkiskeid põhjalikult, ma ei tea, kas uurimas või, või mingisuguse töö raames just Rumeenias, kus on ikkagi väga teistmoodi olukord kui Eestis, et neid suurkiskeid üleüldse vist on seal väga palju ja ka neid igasugu kokkupuuteid inimestega ja nende poolt tehtud kahjusid on oluliselt rohkem kui Eestis. Et räägi, mis seis seal Rumeenias on ja miks just Rumeenias käisid?
3: Ma käisin Rumeenias, sest hetkel käib Links to Ringia projekt. See on sakslased, tahavad saada ilveseid Karpaatide mägedest, et tugevdada nende populatsiooni, ehk tuua ilvesed Kesk-Euroopasse. Ja me püüdsime ilveseid just selle mõttega ja samaaegselt, kuigi see ei ole otseselt eesmärk projekti jaoks, me uurisime kohaliku populatsiooni, et meil oleks parem vaade populatsiooni seisust ja tulevikuks, et teada, kus need kohad on, kus ilves saab kohata ja uurisime leida uued kohad, kus panna uued kastpüünised, sest ei tohi ühest kohast võtta päris palju ilveseid. See võib olla laastav kohalikule populatsioonile ja on vaja olla väga ettevaatlik kui niimoodi sekkuda looduse asjadesse. Ning Rumeenias hetkel, ma ütleks, on kahene situatsioon, et ühelt poolt on näha, et inimesed on ajanud enda aiad kuhu iganes, aga samas mitte kõigial on isegi konkreetsed mingid puust aiad näiteks, et tihti on lihtsalt kaks pulka ja nende vahel mingi nöör seisab ja sõltudes kui vana populatsioon on, siis ma ütleks, et mulle räägitud, et vanema põlvkonna inimesed on rohkem harjunud sellega, et nende aia saab sattuda loom, nad on nii-öelda elanud koos nendega kogu elu, ehk on loomulik, et nad satuvad sinna. Aga probleem on viimasel ajal just hakkanud tekkima, et noorem põlvkond ütleb, et kuidas nii, et üks kord aastas või midagi tuleb loom ja võtab mu lamba ära. Näiteks me koos Eleriga olime konverentsil ühes külas, kus inimesed on kogu aeg elanud karudega. Nad on harjunud sellega, et okei, sa lihtsalt paned ukse kinni öösel ja see ongi asi, et karu ei saa midagi teha. Ja et okei, paneme spetsialiseerunud prügikastid, et nad ei saaks selle lahti teha ja ei saaks lihtsalt sisse vaadata. Aga mitte kõi jaoks on vist see piisav miski pärast.
0: Kuku Raadio. Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Jätkame Ilma parandaja saatega. Täna räägime suurkiskjatest, täpsemalt karudest. Ja stuudios on jätkuvalt MTÜ Eesti suurkiskjad eestvedaja, loodusfotograaf ja looduskiid Eleri Lopp ja Tartu Ülikooli bioloogia tudeng ja terioloogia huviline Alina Priks. Mina olen saatejuht Rein Pärn. Rumeenias vist üleüldse on kõikide suurkiskjatega sama lugu nagu karude. Ma ei tea, kas siis ohjamisega või tegelikult mitte ohjamisega Rumeeniast rääkides, et seal mingisugust jahikvooti kui sellist iga-aastaselt täita vaja ei ole, mingid numbrid seal taga ei aeta, vaid ainult sel puhul, kui suurkiske tõesti hakkab mingit pahandust tegema, siis tulevad jahimehed kokku ja kütivad selle isendi maha. Ja see on päris pikka aega olnud selline teadlik poliitika vist Rumeenias. Ja see on kaasa toonud ühtepidi jah, sellise suurkiskete arvukese, ma ei tea, kas plahvatusliku kasvu, aga igatahes neid seal ikka on väga palju. Ja mis selles mõttes olukord Rumeenias praegu on nii karudega kui üleüldse suurkiskjatega?
3: Ma ütleks, et neid päriselt saab suht igalt poolt näha, et kui me käisime välitöödel, siis ma ei mäleta ühtegi korda, kui me ei oleks vähemalt ühte ekskrementi, karu ekskrementi leidnud. Ja ma ütleks, et neid on seal kõikjal.
2: Kui me seal koha peal olime ja nagu kohalikega rääkisime, siis see küla, millest Alina juba rääkis, et seal siis on niisugune hea näide, kus siis on no, tüüpiline selline Euroopa karu nii-öelda asurkond, kus elab niimoodi, et on üks ole mäed ja siis on nagu sellised orud ja siis on jälle mäed on ju. Ja siis täpselt samamoodi siis see asula siis Paile Tusnad, kui ma nüüd õigesti ajaldan, asus seal orus ja siis karud aegalt siis sattusid sinna küladesse sellepärast, et noh, nad ületavad nagu noh, mägede piirkond ja siis aegalt peavad sinna orgu ka laskuma. Ja siis see nii-öelda asula siis nii-öelda linnapea, eks ole, kuidas nad on siis aastatega nagu muutnud seda olukorda palju paremaks ongi see, et ongi paigaldanud prügikastid, kuhu karu nii-öelda ligi ei saa laamendama, siis on erinevad teated, eks ole, on inimestele väljas ja samamoodi nagu iga olukorda nagu vaadatakse eraldi, et näiteks kui on, ma saan aru, et kui on nagu tõesti, et see noh, seal näiteks märgistatakse karu, et kõigepealt, kui ta nagu probleemne karu on, et üritakse siis nii-öelda sellise ilma nii-öelda tappa kuulita see karu sealt ära ajada. Ja siis tal on nii-öelda märge küljes nagu värvi nii-öelda ja kui ta nagu sealt tuleb tagasi, siis kasetakse seda nii-öelda ära transportimist, et viiakse minema. Nii, et aga kui ta tõesti näitab üles nagu, et noh, tuleb tagasi näiteks ja näitab üles nagu inimeste suhtes väga suurt nagu mingis agressiivsust, konkreetselt nagu agressiivsust, nii, et tema on boss, siis ka nagu sekutakse ja eemaldatakse sisend loodusest. Aga ma ise nagu jalutasin näiteks seal samas hotelli lähedal, siis me sattusime seal metsameeste ja ka jahimeestega jutustama ja siis nad näitasid oma need pilte, rajakaamera pilte ja seal olid noh, väga palju karusid, kes seal kõik käisid on ju, aga noh, mind pani imestama, et need söötaplatsid on ka seal nagu külade lähedal tegelikult on ju, et mis teeb seda, et need karud on seal ka külade lähedal on ju, et ja siis mis ämmastas oli see jutt ka, et seal kohalikus loomaaias siis karud ja ka teised loomad üldiselt üritasid saada sinna loomaaeda sisse, noh, et seal on saab toitu ja vett ja kõik ja samamoodi karud ja sellepärast, et karud on tõmmanud sinna selle loomaaia piirkond on see, et seal toidlustajad, eks ole, kes seal loomaajast väljas, küll ei ole loomaajast sees, aga loomaajast natuke väljas, see väravad teda ka pakuvad toidlustust ja siis pärast päeva lõpuks kõik see prügi jääb sinna maha ja siis need karud tulevad sinna ja meelitab need karud sinna kohale. Ja siis ma ühe kohalikuga rääksin, et korraldavad ööjooksu ümber selle loomaaia. Ööjooks on ja kus on igal pool on karud, on, et kõlab nagu väga huvitavalt. Aga neil mingit probleeme ei ole, et karudega, et seal keegi oleks mingi maamurtud või et kuidagi, et no, inimesed nagu suhtuvad sellest ikka kui väga lihtne, noh, kuidagi täiesti loomulikult või nagu, et ei ole see sõike, meile siin tundub, et karus on, et Rumeenias on mingisugune karupoop nagu üle paistutus või mingi tegelikult ei ole, me samamoodi jalutasime seal metsas ja nägime küll karu jälge, karu ei näinud, aga samas oli see lahtsi koheri, noh, igal pool. Et metsas ees, no jalutad metsas, kujutad ette kui Eestis, nagu jalutad kuskil metsas ja siis tuleb seal lahtine koer nagu selle vastu. No, ma ei, no see on minu kõige suurem hirm, et lahtise koeraga kuskil Eesti metsas kohtuda. Ja siis on nagu Rumeeniaga sooses ka, sotsiaalmeedia on muidugi täis igasuguseid videoid asju ja siis võetakse need videod sealt samast sellest, ütle nüüd Alina see tee, kus on see tee tähega trahv, mis tee see on, see tee lõik, kus need karusid toidetakse ja tegelikult juba 70. Mul ei tule see tee lõigu nimi, see on hästi kuulus tee lõik, kus siis nii rumeenlased lähevad nii-öelda linnadest, kui tulevad maale, lähevad see, no ilus teelõik on seal, sõidavad seal, see on juba 70-ndatest on seal mingisugune traditsioon või harjumus või ma ei tea mis, et annavad karudele süüa seal, viskavad autost on ja, et seal on nagu sild ka väljas, et siia ei tohi seisma jääda. Noh, siin paar suve või suvi tagasi oli üks itaalane minu mõelest, oli
3: vist,
2: kes jäi seisma, tegi ka selfit ja see oli ka tema see viimane siis selfie on ja. Et aga seal teelõik, millegi, ma küsisin kohalikult ka, aga miks te nagu hoiate seda kohta niimoodi või miks teil on selline tee seal nagu, et see on see teelõik, kus nagu hästi kuulus on, et mis jätab mulje, et Rumeenias on nagu karud igal pool tee ääres on ja. Et just, noh, ei tea, et mis see traditsioon noh, selline on lihtsalt.
1: Mida kogu sellist jutust, seda juttu kuulates, võib siis järeldada ühtepidi seda, et kui siin nädaldatakse, et kui võib olla mingisugune karu, lükkas kogemata ühe jalgratturi pikali ja varastas tema kotist paki keefiri, keeras ära ka pealt korgi ja siis valas selle keefiri selle ratturile kaela, et see on nagu tohutult hull olukord meil siin Eestis. Et mujal maailmas on asjad nagu selles mõttes veelgi, ma ei tea, hull ei ole muidugi õige sõna, aga nende karudega konfliktide ja kokkupuuteid on palju rohkem ja inimesed saavad ikkagi karudega koos elatud ja lähevad isegi selfisid tegema, eks ole. Ja, aga teistpidi, mida nüüd rumeenlased omakorda saaksid kõigest sellest järeldada, on see, et no esmalt, mida ju kohe öeldakse, et ärge jätke prügi siis vedelema ja et karu siis ju ei tule, aga võt selline olukord on siis nagu mõelda nii meil siin Eestis kui ka neil seal Rumeenias. Ma saan aru, et Rumeenias nagu ei olegi probleemi, kuigi kuskilt lugesin, et see on täiesti tavaline, et Rumeenias murtakse karude poolt maha, ütleme, kuni 3-4 inimest aastas. Kas see võib tõele vastata?
2: Minu teada mitte, et kui ma tegin seal kohaliku teadlasega, tegin seal interviu, siis tema oskaski tuua lähiajast see sama see itaalane, see, kes

0: nüüd meeletult niimoodi 3-4 aastast, no sedagi ole.
1: Ja ma tahaks lisada siin kohal ka seda, et loomulikult karu satub inimasulute juurde, kui me teeme kõik, et nad teeks seda. Ehk siis, nagu me just mainisime, et see söögikohad ja prügi kõik need asjad, aga on ka see punkt, et seal tunub päris palju puderaiumist. Seega karude elukoht saab väiksemaks ja nad on lihtsalt sunnitud vahepeal tulema inimeste juurde. Ja see on ka tähtis punkt, miks need karud üldse tuleks sinna. Ja iseenesest nad ei tahaks seda teha, kui neil oleks päris ruumi, kus normaalselt funktsioneerida.
0: Ja seal Rumeenias ka, et ei vasta nagu tõele absoluutselt see, et karud näevad inimest kui saaklooma. Mitte kuskil Euroopas ei näe karud inimest kui saaklooma, et lähevad inimest nagu kuskil jälitavad teda kuskil matkarajal vaatavad, et oh, hea suu täis, nagu, et noh, mitte midagi sellist ei ole mitte kunagi Euroopas. Nagu. Tänasel päeval ma arvan, et ka homme on, et see on alati õnnetus, mingisuguste halbade kokkusattumiste juhtum, et samamoodi te olite seal metsades, nagu mitu korda teid karu ründes, selle jutu järgi tal peaksid olema ära söödud.
1: Ja no, metsas me ei näinud isegi kordagi seda karu, me tassime vahepeal, me isegi spetsiaalselt olime vaiksed, et näha karu, aga ei näinud, sest nad tavaliselt ei taha lihtsalt tulla inimese juurde.
2: Aga see jutt, et Rumeenias nagu selles mõttes ollakse rahul selle olukorraga, mis seal praegu on, et neil on seal karusid, ma ei tea, natuke alla 10,000 vist kokku, meil on siin jäljul 1000 võibolla natuke peale ja noh, sellest johtuvalt ikkagi noh, mingisugust kahju need karud seal teevad, noh, kas vajavad tõesti prügikasti ümber või murravad ka mõne lamba maha, aga Rumeenias nagu see mingisugust probleemi siis ei tekita.
0: Ja seal samas, nagu selle teaduriga ma rääkisin, seal tegin taga intervju, siis ütles, et nad on teinud Rumeenias projekte, kus nad on siis aidanud nii-öelda nende kariloomade kasetajatele panna siis nagu elektriaadikud ja teha nagu mingi sellest karu kindlaks selle piirkonna ja siis põhimõtteliselt kahjustusi on null.
1: Mm-hmm.
0: Et karu ei tule siis.
1: Jep.
0: Noh, et see on võimalik lihtsalt elada karudega koos, ilma, et karud sulle probleemi tekitavad. Noh, võibolla seal nagu need probleemid tekivad seal, kui inimene lihtsalt ei taha. Noh, on laisk. Ta tahab elada nii nagu enne.
1: Ma lisaks ka seda, et see koht, millega ma töötasin, HDP, ma ei oska seda täisnimetust öelda, ta on rumeenia keeles, aga nad on osalenud projektides, mis esiteks õpetavad inimesi, kuidas käituda ennast karudega. Ja teiseks, nad on jaganud spetsiaalselt koera tõugi, mis eemale peletavad kõiki karusid ja hunte ja keda iganes ja päriselt see kahju sellegi poolest läheb alla. Ja neil on selline viis, et kui nad kingivad isast ja emast koera mingi perele, siis neil on kohustus, et kui tulevad kutsikad, siis jagada teistele juba
2: See on see Itaalia koeratõug Maremma Abruzzese. Mul on kugeldasin, et pidi olema väga tõhus
1: ja,
2: karude peletamiseks ja ilmselt ka teiste huntide ja kiskete peletamiseks. Et päris mitmed meetmeid on, kuidas saaks oma lamba karja kaitsta igasuguste kiskete eest. Aga jah, Eestis see koeratõus ja lambakoer ei ole vist veel jõudnud või?
0: Kasutavad lambakasvatajad, kasutavad ja samamoodi väga tõhusalt, et need nii-öelda rünnakud on vähenenud peaaegu nagu 100%, kus oli ikkagi need koerad seal on valves, aga noh, see koertega on see, et see nõuab seda, et sa pead õigesti neid kasvatama, siis sa pead neid minema ja söötma ja noh, selles mõttes see tähendab sellele nii-öelda lambakasvatajale nagu uut kulu, nii et aga see on ainult üks pool, et tegelikult Rumeenias ma kuulsin, et seal tegelikult ka haritakse nagu maast madalast lasteaedades, käiakse rääkimas nagu karudest ja õpetatakse noh, juba maast madalast, meil siin Eestis praegult võib olema nagu selle liiga nagu sellise hirmu ja selle nagu küttimise suunal on see nagu arutelu, aga tegelikult me peaksime rääkima, arutama nagu, et kuidas karudega koos eksisteerida, et kuidas karudega tegelikult käituda, et mitte seda hirmu üles külvama, sest et see on nagu iga asja pärast võiks hirmu tunda, on ju, et aga kas see on nagu mõtet, on ju, et enne sind ründab teine inimene või auto tänaval või mesilane või mis iganes muu asi on ju, et
2: kas hakkame ennetavalt inimesi küttima siis ohjata inimesi. No ja,
0: et no see on siuke selles mõttes see on karu on jah konkreetne, noh nii-öelda loom, suur loom, tekitab et või, tunde, et peaks nagu kartma, on ju, aga nagu noh mina metsas nendega olen kohtunud, no ei ole nende silmas seda No ei ole seda agressiivsust. See on nagu teine inimese eeldab teisest inimesed, et kui inimesed ikkagi on kunagi ikkagi kuritöödega hakkama saanud, järelikult ikkagi sina saad ka, et sa ka agressiivne. Et noh, kuidagi eeldame, et loomad on kuidagi teistmoodi, aga tegelikult on ikkagi üsna sarnased meie inimeste käitumise poolest.
3: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
2: Jätkame ilmaparandaja saatega. Täna räägime karudest. Suudus on jätkuvalt Eleri Lopp, Alina Briks ja mina olen saatejuht Rein Pärn. Need karud vist pahandust seal ikkagi teevad, et kas see number, et noh, ligi 1000 hädaabi kõnet karudega seoses, et nüüd noh, kas või karu on moovi peal, trügib prügikasti siin, et tulge appi, kas see võib tõele vastata, et neid on kuskil 1000 kord seal aastas, noh, ehk siis, ma ei tea, keskpiselt seal 3 tükki päevas.
0: Siin Rumeeniast?
2: Jah.
0: Minu, kindlasti võib olla, mina ei oska kommenteerida nii täpselt, aga selles mõttes, et seal on minu mõelest isegi nagu konkreetselt ikkagi noh, ongi selles mõttes telefoninumbrid, kus sa saad helistada ja see ongi see info, mida kogutakse ja sellepärast seda tehaksegi, et sa saad helistada ja siis tulevad inimesed, kes seda probleemis lahendavad või noh, et see on tegelikult vajalik tegelikult, et saaks nagu sekkuda siis, kui tõesti on vaja sekkuda. Ja. Et kui tõesti on nagu, et ei saa niimoodi suhtuda, et kuidagi üle käe, et noh, loomulikult õnnetusi võib juhtuda ja kuna me tahame karudega koos elada, koos eksisteerida, siis peab nagu noh, olema valmis, et need olukorrad ei nii-öelda eskaleeruks.
1: Täpselt nii, ma ütleks, et peamine probleem ei ole see, et karu tuleb, peamine probleem on see, et inimene ei oska temaga käituda. See ongi tänapäeva probleem, kui saab niimoodi öelda, et inimesed on teinud linna mitte ökosüsteemi osaks. Ja sellepärast inimesed kardavad, sellepärast inimesed ei ole teadlikult, kuidas õigesti käituda. Sest tegelikult, kui esimest korda läksime metsa, mis mulle on öeldud, et okei, kui sinu ees on karu, sa ei hakka jooksma, sa ei hakka karjuma või pildistama teda, mine lihtsalt natukene tee äärde. Või kui ta on piisavalt kaugel, siis tagurda ja mine tema silmade eest ära, ta ise läheb ära. Tal ei ole mingit huvi sul juurde minna.
2: Mida on siin veel räägitud, kuidas karu inimese juurde võimalikult harva satuks, et tal ei oleks üldse sinna asja, no näiteks sügisel saagikoristus ajal, et ei jäetaks mahalangenud õunasid või ploome, noh, vedelemad korjaka nagu see ära, et siis karu ei tule sinna seda nosima ja üldse igasuguse toidu õu jätmine ja kindlas kohas, siseruumis, suletud ruumis hoidmine, et sellised väga konkreetsed nipid, mida saab jälgida ju ja mida saab korraldada. Ja see läbi karu siis ei ole asja inimese elupaika. Aga see sama Sloveenia näide, mis siin oli, et ma ei tea, mis need viimased andmed siis nüüd on, et ka seal on ju täpselt sama palju karusid, ütleme suhtarvult inimese kohta ja seal on täpselt sama sugune mägine maastik ja karudele sobiv elupaik, aga Sloveenias ja ka ilmselt paljudes teistes kohtades maailmas, Jaapanis näiteks on ju väga suur karude arvukus ja seal on väga põhjalikud teadlikud programmid, mis on suunatud just ennetusele, et karudega kokku puuteid vältida ja seal need töötavad väga hästi igasuguseid karude rünnakuid või mis iganes karude poolt tehtud kahjusid on no, minimaalselt. Mis need olulised samud siis on, mida näiteks Sloveenias või Jaapanis ja ka Rootsis tehakse, mida Rumeenias ei tehta?
0: Ma arvan, et ka Rumeenia teeb siin. Tegelikult Rumeenia on ju nende asulate, kus on tehtud nii-öelda pilootprojekte nagu väga eeskujulik. Eestilgi oleks Rumeeniast õtte eeskuju mõnedest piirkondadest, kus on juba need kõik need nii-öelda karukindlad asulad tehtud ja ennetusmeedmed kasutusel võetud. Et aga samal loomulikult ka Rumeenias ei ole nagu kõik asulad nagu seda teed läinud, et seal on kindlasti arenguruumi on ja et seda neid pilootprojekte ja nagu näiteks neid live-projekte üle Euroopa on väga paljudes piirkondades nagu tehtud ja millest nagu on kindlasti võtta nii-öelda Eestilgi nagu eeskuju ja Slovakkes ja Sloveenias ja Rootsil ja nii edasi. Et tegelikult taandub kõik sinna ja lõpuks on ikka poliitiline otsus on ja poliitiline taha, et kui me tahame näha karus nagu suurt ohtu ja lihtsalt näha ühte lahendust, et lihtsalt kütime vähemaks ja või üldse nagu kütime nagu miinimumi, et siis see on nagu, noh, pole ju enam siin midagi nagu rääkida, isegi nagu looduskaitsetel, nii kui me tahame seaduse rikkuda ja loodust eirata, on, et aga nagu noh, elu on näidanud, et ikkagi inimesel on nagu mõistlik ikkagi loodusega koos eksisteerida ja mitte nagu loodust nii on ära hävitada, et siis noh, need ennetustegevused ja teavitustöö on põhiline, et see teavitustöö on isegi noh, on isegi palju vajalikum, et tegelikult me isegi ei näe nagu seda, et tegelikult kohalikud omavalitsused võiksid nagu seda just nagu nendes piirkondades, kus on võib-olla neid karusid rohkem nagu seda teavitustööd ja neid harivaid mingisuguseid sündmusi ja juba nagu maast madalast hakata nagu rääkima lastele lasteaedades, koolides ja ka selles mõttes üldsuses meedias, et praegult meil nagu prevaleerivad sellised hästi hirmutavad lood ja siis see nagu loob sellise fooni, et noh, kas siis nagu ongi, et võib-olla paljudel inimestel ei olnud enne nagu mingisugus seisukohta, aga nüüd sellise hirmu fooni põhjal võib-olla arvadki, et ikkagi võiks ikka karusid vähem olla, nii et kuigi tegelikult me ju ei tea palju neid karusid on, sest meil on seire ka selline hinnangupõhiline põhine ja nagu kõhutunde pealt arvama, et täna me tegelikult oleme seisus, et võib-olla meil on hoopis 500 karu, võib-olla meil on hoopis 3000 karu, võib-olla me oleme siin juba mitmeid aastat juba siin 3000 karu hakkama saanud, ei teagi seda, et arvame, et meil on hoopis 1000 karu, me ei tea lihtsalt seda, no. Et nüüd see sama see hoondi projekt on nagu see, et mille kaudu sammult võiksime jõuda nagu ka selle arvukuse hindamisel nagu nii-öelda paremal tulemusele. Et nii see paraku on, et teavitus ja paraku, jah, inimestes nii-öelda sellise empaatia võime loodus suhtes nagu kasvatamine, miski muu siin ei aita.
1: Täpselt nii. Kui me päriselt tahame probleeme lahendada, siis on vaja lihtsalt suunata rahastus sellesse, et me päriselt uuriks neid asju, nagu Eleri mainis selle saate alguses, et see seire ongi see põhipunkt, mis saab teha.
2: Ja, et seda dialoogi nagu laiendada paljudele osapooltele, et mis projekte üldse teie kõrvu on jõudnud, kas kuidas selle teavitustööga üleüldse tegeletakse või ainult loemegi uudistest, mis toimus ja sealt siis kommentaarid veel juurde ja sellega see nagu informatsiooni vahetus piirdubki.
0: No kahjuks praegult vaadates, mida nagu siis avalikult on nagu välja toodud, siis noh, riigi poolt ei ole ju tegelikult selliseid ennetusmeetmeid, teavitus nagu mingi kampaani, et sellist asju ei ole. On ainult üleskutse, et teavita karust, kui ta kuskil kahjustusi teeb, on ju, et mida rohkem kahjustusi teeb, siis seda rohkem jahilubasid tuleb, on ju, et no, mõnel mingisugusel huvigrupil on nagu motivatsioon, et need kahjustusi oleks rohkem, sellepärast ongi vaja näidata hästi palju, et need karu on paha ja teeb pahandust ja on siin ja seal, aga me nagu ei, näiteks ei räägi sellest, kui palju on kohtumisi ja karu läks rahulikult üle tee, midagi juhtunud, neid on ikka kordades rohkem, on ju, et paraku ei ole neid kampaaniad, et siin ongi, et paar MTÜ-d, kes on võtnud selle nii-öelda oma missiooniks, et on nagu mingisugust teavitustööd teinud ja teeme siin mingisuguseid artikleid ja nii-öelda podcaste ja asju, et aga nagu riiklikult ja me oleme käisime nagu rääkimas seda, me oleme rääkinud seda ammusest ajast juba riigile, et teeme veel suure live-projekti, et see toob esiteks väga palju raha riiki ja oma osalus riigil on väga väike ja see lahendaks väga paljud, no annaks stardi väga paljudele asjadele, aga millegi pärast me Eestis siin ei ole seda teed läinud, Soomes, Rootsis tehakse live-projekti ja ma nüüd siin kuskilt kuulsin, et siin karudega seoses väga suur live-projekt läheb tööle siin Kesk-Euroopa riikidega seoses, et miks meil Eestis ei ole, me peaksime tegema nagu Balti riikidega samamoodi koostööd, et mitte ainult karudega seoses, vaid ka huntidega, et see LIFE-projekt siia tuua ja et see LIFE-projekt on nii, nende kariloomade kasvatajatele, kõikidele nendele, kes kahju kannatavad nii-öelda nende kiskete poolt, samamoodi nagu teadust saaks selle ka rahastada, samamoodi saaks teha seda teavitustööd, et see LIFE-projekt aitaks nagu, et nüüd see nagu lähiajal vist muudetakse mingiks muus projektiks seal küll seal, aga ikkagi see, ma nüüd imestan, et miks seda ei ole tehtud. Nagu mulle konkreetselt ei mahu pähe, et see võimalus on antud. Me oleme siin nagu suurkiskete riik, me oleme potentsiaali ja kõik on ja me ei ole seda teinud. Nagu. See eeldaks koostööd nii-öelda ülikooli vahel, MTÜde vahel, riigi asutuste vahel, aga no me käisime ministeeriumis, käisime rääkimas, no ei läinud lendama see idee.
2: Rääkimata sellest, mis on korraldatud näiteks või Kanadas ja USA's, kus on käima lükatud programm nimega Peer Smart. Ma loodan, et olete sellest midagi kuulnud, et see on nagu väga põhjalik, ütleme jah, juba lapse tasandist alates hakatakse üles ehitama seda skeemi, kuidas absoluutselt iga inimene ja ka iga loom ja kõik ametnikud ja asjad on asjasse kaasatud ja nad nagu väga kindlalt järgivad kõike seda alati jah sellest prügi võjustamisest, et ei ole lihtsalt see mingisugune soovitus, vaid lausa ka kohustus ja kohalikud inimesed vaatavad naabri peale pahaselt, kui sul prügikast on eks ole avatud ja nii edasi ja nii edasi, et see on nagu täiesti teine suhtumine, mis on seal üles ehitatud ja millest vist ikkagi Eestis meil siin on asjad väga kaugel.
0: Praegu küll jah, sest et kui isegi siin on nagu maapiirkondes ringi, siis need prügikastid on toodud, eks ole, tee äärtesse kuskil seal metsa vahel, siis karul on seal hea ju tuseldada ja need ümber ajada ja et ma arvan küll, et kui me tahame koos eksisteerida, siis me lõpuks peame ikkagi mõtlema nendele lahendustele, et kuidas toimiks, et prügi, et siin rääkisin ühe nii-öelda Euroopa suurima selle teadus, nii-öelda kiskete teemalise teadus mehega John Linnelliga, siis ta ütles, et selle karude üks põhiline probleem, kuidas lahendada inimeste vahelist probleeme, see üks prügi majanduse nagu lahendamine. Mm-hmm. Et nagu me mõtleme karust, siis saage aru, et ta on suur loom, mida ta mõtleb enamus ajast, kus on süü, kui sa selle nagu ära elimineerid selle põhjuse, miks ta sinna tuleb, nad ei tule sinna enam, kui sa sinna süüa ei pane, ta ei tule sinna, tal ei ole põhjus sinna tulla. Aga paraku me ei saa kõike nagu reguleerida, me ei saa nagu valida, kuhu me nagu teeme maisipõllud, mingid põllumajandus me peame ju tegema. Ja see ongi see tolerantsus, me peame arvestama seda, et seal käivad ka teised loomad, kui sa ei soovi, pane aiad ette, tee valve. Mida peab tegema, sest et kui sa paned nagu söögi maha, siis loomulikult loomad sinna tulevad, aga nagu selles mõttes see oli üldiselt, nagu ma tahtsin seda ka öelda, et vaadata, nagu siin räägitakse Eesti puhul nagu palju, öeldakse, et tahad Eesti muutuks, ma ei tea, Jaapaniks, tahad Eesti muutuks Rumeeniks, siis kõik need näited on nagu erinevad. Jaapan samamoodi, et Eestis on selles mõttes erinevad, et Eestis tegelikult toidubaasi karudel on nagu on piisavalt. Jätkub meie metsades, süüa jätkub, aga need probleemsed kohad on nagu tihti satud, sellised kohad, kus nad siis, näiteks jääkaru, nad sõltuvad ühest konkreetsest toidust, toidubaasist ja kui see ära võtta, siis tulevadki probleemid, siis me võime rääkida, et karu tuleb nagu inimasulatesse sellepärast, et otsida sealt nagu süüa. Et meil Eestis siin ja Euroopas nagu täna seda ei ole.
2: Et jah, see Rumeenia näide on selles mõttes väga, väga kõnekas, et saab ka nii, kus karud elavad sõna otseses mõttes inimestega kõrvuti, neid on seal väga palju, kohalikele vähemalt siis on tavapärane, kui nad peaaegu igapäevaselt mõnda karu näevad ja suurt häda ei ole, aga jah, Rumeenias on asjad võib-olla selles mõttes natuke kaootiliseks läinud, et nad ei ole selle suure muudatused tagajärgide peale võib-olla veel mõelnud, et kui nad kunagi oli see mingisugune trofee jaht, selleks ole ainukene jahipidamismeetod, millega karusid jahiti, et see rahva kohalike survel kaotati ära ja siis ei toodud sinna asemele selles mõttes mitte midagi, et vaatame, mis saab ja siis nüüd on hakatud nagu tegutsema, et päris nii ka ei saa, et mingisugune mingisugune plaan peab ikkagi olema.
0: Et... ma lihtsalt kommenteeriksin seda ka, et kuidagi nagu arvatakse, et loomad muud kui paljunevad ja paisub ja paisub. Aga tegelikult ka loomadel on nagu nii-öelda looduslik suremus, ka loomadel on piir ees. Ka Eestis selles mõttes, et kui karu tahab, siis ta võib siit ära minna ju, noh, Läti või Venemaale. Et kui palju meil siin tegelikult üldse seda oma asurkonda, nii-öelda kohaliku asurkonda on, seda me ka ei tea. See oleks ka üks väga huvitav asi, mida see projekt võib-olla annaks. Võib-olla mõni karu läheb hoopis Venemaale, mis me siis teeme? Mõni karu läheb Lätti.
1: Ma mäletan üht naljakast juhtumist, kui me rääkisime ühe jahimehega või tegelikult suht paljud neist arvavad nii, et kui nad näiteks ei pane söögi sööda platsile, siis loomi ei saa hakkama näiteks või et... nende õlgadel seisab kogu see responsibility.
0: No, vastutus,
1: et nad hoiavad selle populatsiooni üles, et nagu, kuidas see peaks töötama.
0: No ja selles mõttes siin võib arutada ju selle üle, et kas nagu nii palju neid karusid toitma peab, nii nagu praegu tegelikult ju toimub. No, mine ükskõik, kuhu metsa vahele lõpuks jõuad kuskile nagu kohta, kus on söödaplats ja miks siis seal on ka karu jäljed. Et, et selline kunstlik söötmine nagu ka nagu väga nagu, noh, üles nuumamine nagu ka ei ole nagu võib-olla kõige parem idee.
2: No nii, väga kena oli kuulata teie mõtteid, arutelu laiemalt, näiteid meilt ja mujalt ja üleüldse vast natukene saime jällegi mõelda selle peale, mida siis teha selleks, et kõikidel elusolenditel oleks nii Eestis kui ka Rumeenias ja olla. Ma tänan stuudiosse tulemast MTÜ Eesti Suurkiskjad eestvedaja ja Eesti Loomauuringute MTÜ eestvedaja Eleri Lopp ja bioloogiatudeng ja teriloogia huviline Alina Priks. Soovin teile jõudu tööle. Kena päeva jätku.
0: Aitäh.
1: Teile ka.
3: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
4: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

pöördumatu õrn. Kui naeratus, mis püüab maiseks saada, kui naeratus, mis püüab maiseks

0: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaia või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi legofestival.ee. Piletid piletilevis.
6: Välismääraja. Brüsselis Euroopa Liidus uudispealkirjade taga toimuv ja Pariisi pakkumine laiendada Prantsuse tuumavihmavarju üle Euroopa. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt klikki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ta 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
7: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maa elu. Millega tegeleb OÜ Samhaaval edasi? Kuidas sündis vabariigi esimene ühistuline päikesepark ja millised on nõuanded järgmistele? Kuidas on turuolukord mõjutanud väiketootjate suhtumist päikesejaamade rajamisse? Kelle ning millega tõmbavad tähelepanu Luige Laat ja Linnamäe Linnutalu? Saatejuht on Madis Ligi.
8: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe Pukkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Siin Tallinn. Sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur lao tühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
8: Pühapäeva õhtune muusikasaade Paarismäng kutsus külla DJ ja muusiku Pilleriin Karro, lavanimega Ellip. Räägime muusika kuulamisest, muusikuks olemisest ja muidugi mängime head muusikat, ka Ellipi enda loomingut. Saade on Kuku Raadio eetris juba sel pühapäeval kell 6 õhtul.

0: Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Täna on emadepäev. Statistikaameti andmetel on Eestis ligi 424 000 ema, mis tähendab, et 69% naistest on lapsed. Emade keskmine vanus on 57 aastat, kuid kõige rohkem on 41-aastaseid emasid. Kõige levinum peremudel on kahe lapsega pere. Mullu sai Eestis esimest korda emaks üle 4000 naise ning esmasünnitajate keskmine vanus oli 29 eluaastat. Kõige rohkem emasid elab Harjumaal, kuid suurim emade osakaal rahvastikus on Jõgevamaal. Ja kõige laste rikkamad on Järva valla emad, kellel on keskmiselt enam kui kaks last. Kuigi Ukraina ja Venemaa leppisid kokku kolmepäevases relvarahus, ründas Venemaa öösel mitut siviilhoonet. Vene sõjavägi korraldas Harkivile droonirünnaku, milles sai kannatada 4 inimest, nende seas 8-aastane poiss. Droon tabas 9-korruselist elamut. Aasta eurooplane 2026 on välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov. Kandidaadid valis välja žürii ja tiitlisaaja selgus rahvahääletusel. Tunnustuse andis üle Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas, kes ütles võitjat õnnitledes, et auhind läheb inimesele, kes on suuresti kujundanud Eesti välispoliitikat ja mänginud olulist rolli tähtsate otsuste kujundamisel, mis puudutavad nii Ukraina toetamist kui ka Euroopa Liidu tugevamaks muutmist. Aasta eurooplase aunimetus on tunnustus silmapaistva töö eest inimesele või organisatsioonile, kes seisab euroopalike väärtuste eest, on suurendanud Eesti inimeste teadlikkust Euroopa Liidust ja teinud Eesti Euroopas nähtavamaks. Õppusel Kevadtorm sai läbi esimene etapp, mille käigus hinnati teise jalaväebrigaadi ning Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna staapide tegevust kriisi- ja lahinguolukorras. Järgmine etapp kestab kuni 22. maini üle kogu Eesti. Kõigepealt toimub üksuste kokkuharjutamine ning seejärel juba õppelahingud peamiselt Kagu-Eestis ja Kirde-Lätis. Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Puuetega inimeste koda leiab, et valitsuse kavandatavad muudatused võivad halvendada erivajadustega laste ligipääsu tugiteenustele ja haridusele ning suurendada piirkondliku ebavõrdsust. Koja kriitika keskmes on plaan viia mitmed seni sihtotstarbelised toetused kohalike omavalitsuste tulubaasi ilma kohustusliku kasutusotstarbeta. See aga tähendab, et puudub garantii, et raha jõuab tegelikult erivajadustega lasteni. Koda kutsub valitsust üles säilitama vähemalt osaliselt sihtotstarbelist rahastust kõige haavatavamatele gruppidele, kehtestama riiklikud miinimumstandardid ja tugevdama järelevalvet. Põlvamaal Ahja jõe parem kaldal suure taevaskoja juures varises osa sealsest liivakivi paljandist, salakuulaja kivi poole jääv osa. Nüüd on seal varasemast paremini näha ligi 400 miljonit aastat tagasi tekkinud põimkihilisi madalmeresetteid. Tartu Ülikooli rakendusgeoloogia professor Alar Rosentau ütles ERR-ile, et suur taevaskoda ongi jõe põrke veerul ja seal on juba aasta tuhandeid mõne aja tagant selliseid varinguid. Ahja jõgi erodeerib põrke veergu ja aegajalt kukuvad alla väiksemad ja suuremad liivakivitükid. Teadaolevalt toimus suurem varing paljandi vasakpoolsel küljel 8 aastat tagasi. Ja Tallinna linnaliini bussis kukkunud reisija suri hiljem. Aprilli lõpus tegi Vineeri peatuses 14. liini buss äkk pidurduse liiklusõnnetuse tõttu. Bussis kukkus vanem mees, kes viidi haiglasse, kus ta hiljem suri. Juhtunu asjaolusid uurib politsei.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on täna pilves selgimistega. Pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoo vihma ja sooja on 8-15 kraadi. Praegu on Tallinnas 8, Tartus 9 ja Pärnus 7 kraadi.
2: Olen Ahti Kallikorm Isamaast. ja soovin rõõmuküllast emadepäeva . Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa . Poliitreklaami lisainfo player.ee .
3: sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm .
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnavähist ja sõeluuringus osalemise olulisusest. Külas on regionaalhaigla onkoloog ülemarst ja Eesti Vähiliidu president Dr. Vahur Valvere ning Eesti Vähiliidu projektijuht Liis Sannik. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
3: Välismääraja.
7: Brüsselis Euroopa Liidus uudispealkirjade taga toimuv ja Pariisi pakkumine laiendada Prantsuse tuumavihmavarju üle Euroopa. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
8: Raadio Kuku.
7: Te kuulate kordussaadet.
9: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
7: Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
10: Tere teile kõigile. Alanud on entsüklopeedia sarja 150. kuuldetund. Olen teile teinud ühe saate Eurovisiooni laulukonkursi võidulauludest, mis jäi pooleli Appa triumfiga aastal 1974. Täna on paras aeg teemat jätkata, sest peagi juba nädala pärast toimub Viinis 70. eurolaulude võistlus. See kord esindab Eestit meil ja koguni Saksamaal ja Sveitsis tuntud naistrio. Mõned aastad tagasi olid sädelevad noored kaunitarid Lenna Kuurma, Piret Järvis ja Katrin Siska mõnda aega kohaliku levimuusika maailma keskpunktis. Nüüd on nad tagasi, et edasi minna. Katrin asemel mängib ja laulab Kerli Kivilaan. Parimal võimalikul korral suudaks Vanilla Ninja me kunagist Everybody laulu võitu korrata, kuid seniste luure andmete kohaselt 71. eurolaulude kontserti meil ilmselt korraldada ei tule. Ent mine tea, meile lahutus maailma arengud on puhuti ette arvamatud, pealegi on meie esinduslaul viidud uude ja pilku püüdvamasse vormi. Nüüd aga sellest, mis tegelikult olnud ja toimunud. Kutsun teid aegruumis tagasi aastasse 1975, mil lauluvõistlus toimus tänu Appa triumfile Brightonis Rootsimaal ning võiduviis Hollandisse kuueliikmeline ansambel Teach In reipalt laheda lauluga Ding Dong.

T-Chin kasutas toona jälle lubatud võimalust laulda vabalt valitud keeles. Mõnelgi varasemal aastal pidid artistid laulma oma riigi ametlikus keeles. See reegel taastus veel mõnekski järgmiseks võistulaulmiseks, kuid alates aastast 1999 on keelevalik jälle vaba, mis loomulikult võimaldab soovikorral ka oma emakeeles laulda. T-Chin jätkas suhteliselt edukalt veel järgmised 5 aastat. Siis algas diskoaeg ning bänd lagunes. Esisolist Austrias sündinud Getty Kaspers alustas soolokarjääri, tegi mõned hitid ning siis liitus 2 kunagise bändikaaslasega uues grupis Balloon Trio. Ka T-Chin tuli veel paariks pidulikuks Eurovisiooniga seotud esinemiseks kokku. Kaspers kuulus 3 korral Hollandi žürii koosseisu, kes aitas valida kuningriigi esinduslaulu järgmisele konkursile. 1976. aastal võidutses Haagis toimunud viisivõistlusel inglaste lahe ansambel Brotherhood of Man lauluga Save Your Kisses for Me, armsa üllatusega selle lõpus. Aga kohe kuulete, mida ma kõrvas pidasin.

Nagu äsja kuulsite, peavad inglased ja ameeriklased alatasa oma beebidest lauldes vahete vahel harva ka tõepoolest väike lapsi silmas. Võidulaulu autor Tony Hiller kirjutas ansamblile veel mõnegi hitti. Üks nendest oli United We Stand. Brotherhood of Man jätkas veel mitugi aastat oma karjääri. Välja anti 16 stuudioalbumit ning neid müüdi arvestatavad 15 miljonit eksemplari. Viimati nägime neid koos esinemas aastal 2006, mille Eurovisiooni lauluvõistlus toimus Ateenas. Ansambel läks lõplikult lahku 4 aasta eest, kus juures paar kunagist liiget olid juba teispool vikerkaart. Järgmine võistulaulmine toimus loogiliselt Londonis. Võidu viis koju tolpäeval alles 19-aastane prantslanna Marie Myriam Jean-Paul Carat kirjutatud lauluga Laps ja lind.

Mirjam Mariami saavutus oli mitmeti ajalooline. Ta oli esimene võitja, kes oli sündinud hiljem, kui peeti esimene Eurovisiooni lauluvõistus. Prantsusmaale tõi laps ja lind juba viienda võidu, üllatuslikult muide tänaseni viimase. Belgia Kongos sündinud Mirjam Mariami kontos on 8 stuudioalbumit, hulganisti kontserte ja teleesinemisi. Nagu olen lubanud, kasutan saatejuhi valikuõigust ning mängin teile neid võidulaule, millele minagi oleks 12 punkti antud. Seetõttu kuulete järgmisena üht paljudele tänaseni mõndagi ütlevat laulu, mis võidutses Jeruusalemmas peetud konkursil aastal 1979. Vokaalkvarteti nimi oli ja on Milk and Honey, laul, aga üks neid, mis Eurovisiooni konkursside mõtekust ning sedagi tõestab, et võita võib ka emakeelse lauluga. Halleluuja!

Laulu autor Kobi Osrat on tänaseni kirjutanud üle 1000 laulu ja muusikapala, ent Halleluuja on neist kõige menukam olnud. Seda tõestavad lausa uskumatud 400 eri maades tehtud kaverit. Originaali naishääl kuulub Iisraelis tänagi menukale Gali Attarile, kelle viimane kaua mängiv heliplaat Pikamaa armastus jõudis kuulajaini 11 aasta eest. Eurokonkursside asjatundjad vast mäletavad, et Gali Attari esitas aastal 2009

0: veerand miljonit dollarit.
1: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AI tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AI-tooted.ee
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte. See on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
3: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Millega tegeleb OÜ Sammhaaval edasi? Kuidas sündis Vabariigi esimene ühistuline päikesepark ja millised on nõuanded järgmistele? Kuidas on turuolukord mõjutanud väiketootjate suhtumist päikesejaamade rajamisse? Kelle ning millega tõmbavad tähelepanu Luige Laat ja Linnamäe Linnutalu? Saatejuht on Madis Ligi.
6: Kuku Raadio.
7: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
8: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
0: Järgmisel 1980. aastal algas Johnny Logani tänaseni ületamatu võidukäik eurolaulude konkursil.

Johnny Logan on eurolaulude ajaloos konkurentsitult erakordne nähtus. Lauljana on ta esimeseks tulnud kahel korral. Heliloojana kirjutas Logan aastal 1992 Iirimaale võidu toonud laulu Why Me, mille esitajaks oli Linda Martin. Austraalias sündinud Johnny Logani päris nimi on Sean Patrick Michael Sherard. Iirimaale kolis pere, kui poiss oli alles kolmene. Teistele laulma ja laule kirjutama hakkas ta juba 13-aastasena. Üks ta esimesi üldist tähelepanu äratanud teatrirolle oli Joosepi osa Andrew Lloyd Webberi muusikalis Joosep ja hämmastav tehnivärviline unenäomaailm. Tõusev lavatäht võttis oma lemmikfilmi Johnny Guitar innustusel artisti nimeks Johnny Logan. Eurovisioonile püüdis ta jõuda juba aastal 1979. Iirimaa finaalis tuli Logan kolmandaks lauluga Angie, mis polnud ega saanudki olla rollerite maailma hiti cover. Järgmisel aastal võitis Johnny Logan nii Iirimaa kui Eurovisiooni lauluvõistluse. Shay Healy kirjutatud What's Another Year sai menukaks paljudes riikides. Suurbritannia edetabelite konkurentsis tõusis John Logani hit koguni esimeseks. Järgmisel Eurovisiooni lauluvõistlusel püstitas Logan lauljana aastaid kuni Loreeni triumfideni püsinud rekordi, ta enda kirjutatud Hold Me Now tõi teist korda järjest Iirimaale esikoha. Don't close your

Kuid ega Johnny Logan pärast kahte triumfi veel loorberitele mõnulema jäänud. Linda Martinile kirjutas ta kaks erakordselt edukat laulu. Aastal 1984 tuli Linda oma ja Logani Heathrow lennujaamale viitava Terminal 3-ga teiseks. Linda Martini tähetund saabus 8 aastat hiljem, mille Euroopa esilauluks valiti Why Me? Kuna laulu autoriks on tänase saate põhistaar Johnny Logan, teen erandi ning sooritan aegruumi hüppe aastasse 1992, mil lauluvõistlust peeti Malmöös.

0: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee
1: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmuküllast emadepäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee
2: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja Flameco Camper.
6: Pühapäeva õhtune muusikasaade Paarismäng kutsus külla DJ ja muusiku Pilleriin Karro, lavanimega Ellip. Räägime muusika kuulamisest, muusikuks olemisest ja muidugi mängime head muusikat, ka Ellipi enda loomingut. Saade on Kuku Raadio eetris juba sel pühapäeval kell 6 õhtul.
2: Kuku Raadio.
7: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
6: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Ega John Logan ka kõiki laulukonkursse võita suutnud. Aastal 1982 tegi Saksamaa, toona veel taas ühinemata Saksamaa eurolaulude kontekstis ausaks riigiks hapralt tütarlapselik Nicole. Ein bisschen Frieden mõjus oma süütus siiruses vaata, et palvena juba toona, mil verd valati Falklandi sõjas, Liibanonis ja ilmselt juba aegade algusest ette nähtud relvakonfliktis Iraagi ja Iraani vahel. Veidige rahu oleks aga veelgi rohkem vaja täna, mil mitmete tapluskolletega sõjad nõuavad tuhandeid ohvreid päevas. Kas ehk käimas on kaua kardetud kolmas maailmasõda? Lennart Merimeelest algas see juba aastate eest. Mõned palved, isegi kõige süütumate tüdrukute omad, on ikka enamasti vaid palveteks jäänud. Mine võta kinni, kelle süül?

Tänä Nicole Siebertti, nimekantev kahe lapse ema, on nüüdki aktiivne. Tunnustatud muusik, laulukirjutaja, produtsent ja laulja on välja andnud veerand sada stuudioalbumit ning saanud mitmeid auhindu. Nicole on aktiivne heategevusrindel. Ta kaitseb lapsi väärkohtlemise ja halbade haiguste eest. Korduvalt on Nicole esinenud Aafrika laste heaks. Saksamaal lõpetas ta äsja oma järjekordse laulutuuri Minu aarded esimese osa. Ringreis jätkub septembris ja oktoobris paljudes Saksa linnades. Rootsile tõi aastal 1984 järjekorras teise võidu kolmest vennast koosneva vokaaltrio Harris laul Digilow, Digilay. Triumfi tuli rootslastel koguni 10 aastat oodata, sest appa edu ei suutnud kaua keegi korrata. Toona ei osanud küll vist keegi ennustada, et kokku on Svenssonid, tänaseni Eurovisiooni laulukonkursi võitnud 7 korral, korrates Iirimaa saavutust. Ent sellest veidi pikemalt pisut hiljem, ütleme nii mõne kuu pärast. Nüüd esinevad päär Louis ja Richard mitte just tüüpiliselt rootsipärase perekonnanimega Harry. Laulu autor Sten Thorni Söderberg oli toona üks tuntumaid rootsi laulukirjutajaid.

Eesti esimese eurolauluni jäi aastal 1984 veel 9 aastat. Everybody triumfini ligi inimpõlv. 80-ndail võisid Põhja-Eesti televaatajad Eurovisiooni lauluvõistlusele kaasa elada tänu soomlastele. Eks me neile siis pöialt hoidsimegi kuni aastani 2006 suhteliselt nigelate tulemustega. Põhjanaabrite parimaks me tänase saate aegruumis oli Maarjan Rungi 6. koht aastal 1973 esitatud lauluga Tom Tom Tom. 11 aastat hiljem pakkus Herrise poistele konkurentsi meilgi hästi tuntud Soome poplegend Kirga, kes tuli 7. Laulu nimi oli Hängigem. Nädala pärast peetava konkursi võitjaks ennustavad paljud soomlaste esindajad Linda Lampeniust ja Pede Parkkoneni ning nende laulu Leegiheitja. Siis veel Vaid Montenegro esinduslaul ning poolfinaaliks astub juba 3 päeva pärast Viini linnahalli lavale Vanilla Ninja. Too epic to be true.

eikä ometti liika eeppilinä, et olla tõsi. Elämä näeme, ning vaatamata mitte just lilleelistele ennustustele hoiame omatele pöialt. Ehkä aittab. Nüüd aga taastame seekordse saate aegruumi ning kuulame Soome esinduslugu aastast 1984. Kirga laulu nimeks pandi Hengaellaan. Mõttel on ju tegelikult jumet. Laupäeviti võiksid ka teismelist emad isad vahelduseks veidi hängida. Nädala pärast teen teile saate neist, kes võitnud Oskareid. Seni viimased kuldmehikesed jagati alles mõne nädala eest. Mina meenutan neid, kelle panus kinomaailma arenguloos on olnud määravalt oluline ning meelde jääv. Nüüd aga Kirga, kes aastal 1984 otsustas Soome nimel oma rongi oodates ajaviiteks hängida.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco . Eesti disain sinu vannitoas

0: Tere hommikust! Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Täna on emadepäev. Statistikaameti andmetel on Eestis ligi 424 000 ema, mis tähendab, et 69% naistest on lapsed. Emade keskmine vanus on 57 aastat, kuid kõige rohkem on 41-aastaseid emasid. Ja kõige levinum peremudel on kahe lapsega pere. Enim emasid elab Harjumaal, kuid suurim emade osakaal rahvastikus on Jõgevamaal. Ja kõige lasterikkamad on Järva valla emad, kellel on keskmiselt enam kui kaks last. Kuigi Ukraina ja Venemaa leppisid kokku kolmepäevalises relvarahus, ründas Venemaa öösel mitu tsiviilhoonet. Vene sõjavägi korraldas Harkivile drooni rünnaku, milles sai kannatada 4 inimest nende seas 8-aastane poiss. Droon tabas 9-korruselist elamut. Aasta eurooplane 2026 on välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov. Kandidaadid valis välja žürii ja tiitli saaja selgus rahvahääletusel. Tunnustuse andis üle Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas, kes ütles võitjat õnnitledes, et auhind läheb inimesele, kes on suuresti kujundanud Eesti välispoliitikat ja mänginud olulist rolli tähtsaste otsuste kujundamisel, mis puudutavad nii Ukraina toetamist kui ka Euroopa Liidu tugevamaks muutmist. Aasta eurooplase aunimetus on tunnustus silmapaistva töö eest inimesele või organisatsioonile, kes seisab euroopalike väärtuste eest, on suurendanud Eesti inimeste teadlikkust Euroopa Liidust ja teinud Eesti Euroopas nähtavamaks. Õppusel Kevadtorm sai läbi esimene etapp, mille käigus hinnati teise jalaväebrigaadi ning Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna staapide tegevust kriisi- ja lahingolukorras. Järgmine etapp kestab kuni 22. maini üle kogu Eesti. Kõigepealt toimub üksuste kokkuharjutamine ning seejärel juba õppelahingud peamiselt Kagu-Eestis ja Kirde-Lätis. Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Puuetega inimeste koda leiab, et valitsuse kavandatavad muudatused võivad halvendada erivajadustega laste ligipääsu tugiteenustele ja haridusele ning suurendada piirkondliku ebavõrdsust. Koja kriitika keskmes on plaan viia mitmed seni sihtotstarbelised toetused kohalike omavalitsuste tulubaasi ilma kohustusliku kasutusotstarbeta. See aga tähendab, et puudub garantii, et raha jõuab tegelikult erivajadustega lasteni. Koda kutsub valitsust üles säilitama vähemalt osaliselt sihtotstarbelist rahastust kõige haavatavamatele gruppidele, kehtestama riiklikud miinimumstandardid ja tugevdama järelevalvet. Põlvamaa Lahja jõe parem kaldal suure taevaskoja juures varises osa sealsest liivakivi paljandist, salakuuleja kivi poole jääv osa. Nüüd on seal varasemast paremini näha ligi 400 miljonit aastat tagasi tekkinud põimkihilisi madalmeresetteid. Tartu Ülikooli rakendusgeoloogia professor Alar Rosenthau ütles ERR-ile, et suur taevaskoda ongi jõe põrkeveerul ja seal on juba aastatuhandeid mõne aja tagant varingud toimunud. Ahja jõgi eroteerib põrke veergu ja aegajalt kukuvad alla väiksemad ja suuremad liivakivitükid. Teadaolevalt toimus suurem varing paljandi vasakpoolsel küljel viimati 8 aastat tagasi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Ilm on täna pilves selgimistega. Pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoovihma. Puhub idatuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel ja looderannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja täna 8-15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 10 kraadi, Pärnus on 9 kraadi sooja.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
4: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis.
1: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
5: Raadio Kuku.
1: Maaelu.
6: Tere emadepäeva, austamise ja meenutamise päeva. Tänased kuus usutlust räägivad nii suurte kui väikeste inimeste rõõmudest ja muredest, ühistööst, energiaküsimuste lahendamisel anname nõu ning jagame juhatust, kuhu minna täna, selleks, et uusi elamusi saada. Saateohja hoiab Madis Ligi, laulevali Vegan Pentjärv.
7: Alustan päevakohaselt, istume siin teraapiatoas Velet Sopiga, kes on viie lapse ema ja pakub teenust nii mängu kui loomateraapiaga. No teil on juba omanad praktikabaas olemas, kui on viis võsukest, siis ilmselt nende pealt kasvas ka see mõte, et hakata sellist teraapiat pakkuma ja panna alus OÜ sammaval edasile.
8: Ja ma töötangi laste ja peredega läbi mänguteraapia, loomateraapia ja kogemusnõustamise ning lisaks teen õpitubasid. Miks see sammaval edasi sündis? Just nimelt, kuna minu viies lapsuke on natukene teissugune ja ma nägin, et seda tuge ei ole, et ma olin üksinda ja ma ei taha, et teised vanemad jäävad selle murega üksi. Just nimelt, et see sammaval edasi ongi, et keegi ei oleks oma murega üksi. Ja põhiliselt töötangi lastega, kellel on ärevus, autism, ATH, emotsionaalsed raskused või mingisugused muud mured. Läbi loomade laps suudab kiiremini avaneda ja räägib rohkem võibolla kui kohe terapeudi juures või ema juures.
7: Selles toas on arvukalt mänguasju, on mängud on riiulis, on raamatud. Kes teil tavaliselt käivad?
8: Need on erinevas vanuses. Tavaliselt ma toimetangi lastega 3-16, aga on ka 17 ja 18 aastaseid. Põhiliselt on need, kes ei ole julgenud rääkida oma emale murest või ei ole julgenud koolis lasteaias rääkida, kellel on kiusamine, kellel on ärevushäired või noored, kes ei taha enam eksisteerida. Need on minu jaoks kõige keerulisemad juhtumid.
7: Ja kui ta tuleb esimest korda, siis mitu korda ta tuleb veel, kuniks siis pinged maha saavad ja saabki sammaval edas astuda ise?
8: Esmalt me lepime kokku 6 kohtumist ja vastavalt sellele, esimesele kohtumisele vaatan, kas sobib loomateraapia, mänguteraapia või kogemusnõustamine. Et päris nii ei ole, et emme ütleb, et ma tahan nüüd loomateraapiat, aga tegelikult ma näen, et see ei ole see õige teraapiavorm või vastupidi.
7: Milliste loomadega teie siis väikeste lappi tulete?
8: Mul on 15 erinevate liiki teraapialoomi. Ma alustan siis, kõigepealt on leopardkekkod, neid on 3, siis on Aafrika hiidteod, siis on suhkruoravad, siis on tšintsilja, erinevad merisead, karvutu ja karvane merisiga, rottid, stepikilpkon, habeakaam, silmsisalik, sinikeelskink, Aafrika käebussiil, stepikilpkon, villaküülik, koer.
9: Maisimadu ka, Roni Mastik.
7: Kas see väike loomaaed sai siis ka oma laste soovituste pealt just nimelt nii suur ja selline?
8: Tegelikult ma mäletan, kui mul mees ütles, et kui oli mul juba 6 teraapialoom, et kui üks loom tuleb juurde, siis on lahutus. Aga õnneks mul on mees alles ja ta on tõesti suur tugi ja õlg minu jaoks. Ja loomad ongi valitud vastavalt sellele, et ma näen, mis loom võiks, missugust last toetada. Ja ka minu omad lapsed on just need, kes on ka soovitusi teinud, et emme, miks see loom mind toetab ja miks see loom võiks näiteks seda last toetada. Et nad on mulle suureks abiks olnud.
7: Mis loomad siis kõige paremini lapsed elgemale järjele aitavad?
8: Ma ütleksin, et merisead. Eriti kui panna kõrvuti karvadega merisiga ja karvutu merisiga, tema kohta öeldakse tavaliselt, et see on väike jõehobu poeg. ja teismelistel, kellel on raskusi siin olemisega, kes tahaksid ära minna, neid aitab maisi roninastik tavaliselt. Ma ei tea, miks see on nii, aga nii see on. Ja muidugi need, kes on sellised aktiivsemad, need tahavad siiliga tegeleda, siil on aktiivne ja üks eriline loom, tähendab lind, keda ma unustasin mainida, on vutt. Paar last tahavadki kohe täpselt 5-6 vahel tulla teraapiasse, et siis nad näevad, kuidas vutt muneb. Näiteks laps, kes ei suuda paigal püsida üle 3 minuti, suutis jälgida 15 minutit seda protsessi, kuna tuleb see muna.
7: Kui lapsed teie teraapiasse tulevad, olgu siis mänguteraapiasse või selles loomateraapiasse, kas nad on siis teiega kahekesi või on lapsevanem või lapsevanemad ka, et vaatavad, kuidas võsukne siis areneb, mis töötab, mis ei tööta?
8: Üks ühele on see, vanemat ei ole ja miks ma eelistangi seda enda teraapiaruumi, kuna siin ei ole ooteruumi ja laps tunneb ennast kindlamalt, kui vanem ei kuula teisel pool ust, mida ta räägib. Ausalt, vahepeal on asju, mida laps usaldab loomale rohkem või terapeudile, ta ei julge emale või isale rääkida, ta kardab, et ta teeb emale või isale haiget sellega. See võib tunduda natuke imelik, aga nii see on. Aga siis ma vanemale annangi sellise pinnapealse kokkuvõtte, kuidas meil läks, kuidas lapse tuju oli, aga see, mis me lapsega siin teeme, on 4 seina reegel. Et oluline, et ma saan last aidata. Ja laps teab, et kui miski võib tema elu või tervist ohustada või tema lähedasi, siis ma viin selle info välja vastavalt kellele vaja.
7: Aga sünnib siin ka sellised otsused, et ma tahan ka saada näiteks vutt, või merisiga, et ma käisin teid Evel juures ja vaatse, või kuidas nad teid kutsuvad, ma ei teagi. Ja mul tekis see soov.
8: Jaa, ma olen mängutädi, loomatädi, kollitädi, kuna mänguterapeutide plusi peal on sellised kartulid, mis meenutavad kolli. Mitu last on võtnud endale leopardkekko, nüüd üks tahab vutti, on meriseaad võetud, et ma olen öelda süüdi mitmes loomavõtmises ja vanemad on tänulikud, et ma ei tea, mis sa lapsega teinud oled, aga laps on teissugune, ma ei tunne oma last ära. Mis on huvitav, et kui laps on just nimelt loomateraapias ära käinud, siis ma teen kord kuus vahepeal selliseid perepäevi. Et üks pere korraga saab tutvuda minu loomadega ja teine kord vaatad, et emme Elissil on raskem ruumist ära minna kui lapsel, et ka nemad vajavad seda pai tegemist ühele loomale.
7: Te olete ise nagu öeldud 5 lapse ema, teil on kogemus olemas, te olete ka laste ja kasvatajana ju ametis olnud, kuid küllap need kohtumised lastega ja laste vanematega pakuvad ka teile üllatusi. Milline on siis selline kõige ootamatum tõdemus, mida teie olete siin kuullud?
8: Minu jaoks oli näiteks üllatus, kui me räägime, et vutt muneb mune ja üks emme küsib, kas ta on emane või isane. Et see paneb natuke kulmu kergitama. Aga mis mind üllatab? Lapsed on tunduvalt julgemad kui lapsevanemad. Et nemad julgevad seda madu kohe kätte võtta, nemad julgevad teistele loomadele paide ja emmed issid on ettevaatlikumad. Ja muidugi eriline kogemus on see, et kui lapsevanem ütleb, ei no see laps küll nii kohe kontakti ei saa ja kui peale esimest seanssi me lähme rõõmustades ja naerdes ja rääkides ruumist välja ja kui ema lööb kätt kokku, et kas on minu laps, võt, siis on see hetk, kui tunned, et endale tuleb see pisar silma. Et see rõõmustav laps ja see tänu tunne ema silmis on nii eriline tunne.
7: Kui pikalt teie graafik ette ulatub?
8: Tegelikult 1,5 kuud. Et järjekorrad on suht pikad just nimelt selle loomateraapia tõttu, et neid tegijaid siin Lõuna-Eestis ei ole, sellepärast, et võib läbida küll selle kursuse loomi kaasavad tegevused, aga et teha loomateraapiat selleks peab olema terapeut. Mina olen mänguterapeut ja siis mul on läbitud ka see vastav kursus ja ma võin seda teha.
7: Paber taskus.
8: Pabereid on palju taskus. Kuna ma teen ka 2 lasteaias tööd ja 1 koolis ja 11 perekeskuses ja nüüd hakkan Jõgeva vallas toimetama, siis ma näen, mis, kuidas lasteaedades ja koolis tulevad need probleemid esile ja mis moodi me oleme koos õpetajatega lahendusi leidnud. Ja ma ütlen, et mina olen see ime pisike mutrike seal. Tegelikult on need loomad, kes panevad lapsed rääkima ja aitavad ühes koos otsida lahendusi nende muredele.
7: Kas lasterikas ema olitseb teiste laste ees, pakub teenust nendele tööpäevadel või ka nädalõppudel? Loodetavasti täna emadepäeval, mil meie intervju kuulajate nõuab, on teil ikkagi aega oma pere jaoks, mitte niivõrd teiste jaoks.
8: Emadepäeva päev on mul täiesti tühi. Ma tõmbasin kohe risti sinna märkmikusse, et ühtegi klienti ei pane. Mul on mees hästi toetav, mees on praegu võtnud perenaise rolli endale ja et ma saaksin jõuda veel rohkemate lasteni. Tõesti, mul kohati on selline süümepinna tunne, et äkki minu lapsed on unaruses, aga tegelikult ma tean, et laps ei vaja täiuslikku ema. Laps vajab ema, kes on hingega, südamega kohal, keda saab usaldada, kellele saab rääkida ja kellega on tore koos olla.
7: No ilmselt, kui viisast on olemas, siis võite julgustada, et tasub selline pere luua küll ning rõõmanik on tunduvalt rohkem kui võrasid.
8: Tegelikult muidugi, no, ega mina ei ole kõige ime inimene, ma olen samamoodi läinud vannituppa ja pisaraid valanud. Aga see läheb üle ja kui ütleme, et kas või suur poeg tuleb, et emps, teeb kalli, et no tegelikult see on nii tore. Ja see need ühised õhtud mõnikord, kui seal grillime või naljatleme või mängime unokaarte, seda ei saa sõnadesse panna, seda peab kogema. Ja ise te isa ja vanaisana teate, et iga kord, kui lastega olete koos, te õpite midagi uut. On ju, kogu aeg tuleb midagi uut välja. Oh, seda ma ei teadnud. Oh, põnev mõte!

0: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AIOT tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AIOTtooted.ee
2: Kuku Raadio.
3: Maaelu.
4: Järgmised intervjuud on innustuseks ja eeskujuks seda sellepärast, et Obinitsas avati Eesti esimene ühistuline päikesepark oma elekter. Eestvedaja Markus Männik on ka Kagusopis meil telefonil. Kui pikalt aega võttis, kuniks otsustasite leivad ühte kappi panna ja voolu saada?
5: Otsus tuli jube kiiresti, et majadus oli olemas. Meil oli seal setuaedade külmhoone, mis oli suur tarbija ja otsisime juba pikka aega lahendust, et kuidas seda tarbimist taskukohasemaks teha ja siis sealt arenes välja siis energiaühistu plaan ja täna on see siis ellu viidud.
4: Kui suure parki püsti panite?
5: Park suudab välja anda 50 kilovatti ja omab ka just 50 kilovattilist akupanka.
4: Kas kõik see sündis oma rahaga või saite kusagilt Euroopa Liidu projektist abi?
5: Jaa, seda ettevõtmist rahastatis Interregi ja Läänemere programmist ja sellise projekti raames nagu Start Sun, mille siis tõi maale Tartu regiooni energiagentuur ja koostöös maaülikooli spetsialistidega on ta siis tänaseks võtta füüsilise kuju saanud.
4: Mitu liiget on sellel esimesel ühistul?
5: Tänase seisuga on meil 15 liiget, kelleks on siis mõned füüsilised isikud, juriidilised isikud, on nad kõik kogukonna liikmed piirkonnaga seotud. Ja nüüd on ka siis uutele liikmetele meie uksed avatud ja ühistul on mõte laieneda, areneda. Ja uute liikmete abil ja toega siis plaanimegi seda teha.
4: Kas kõik need, kes näelda orbiidis olid, tulid teie mõttega kaasa või osa veel ütles, et ma pean veel aru pidama?
5: No, iga kahtlejaid on ju iga ettevõtmise juures ja mis on ka väga hea, et tekivad sellised küsimused, kui ei ole kõik päris täpselt selge. Oli ka neid, kes alguses esimese info peale ütlesid, et nemad kindlasti sellega tegeleda ei taha, aga kui sai natukene selgitatud ja mõned kurad koos käidud ja asjad läbi arutatud, siis muutsid meelt. Et mõlemad pidi oli nende liikmete mõtteid ja seisukohti. Kogu rahastus Interregist ei tulnud, tuli ka leida oma finansieeringu osa 20%. Ja selle katsime siis liikmete ja liikmeks astumise tasust. Ja selle tasu suurus siis mõnele liikmele oli või potentsiaalsele liikmele oli vastuvõetamatu ja tekkisid ka täiesti õigustatud küsimused, et kas tasub seda üldse teha tänast elektrihindade juures ja kui tasub, siis mis ajaga see ennast ära tasub investeering ja sellised täiesti elulised ja põhjendatud küsimused olid.
4: Kas ühistu taga on peale tootmisüksuste ka eramaju või põhimõtteliselt see ei tule kõne alla?
5: Täna jah, kahjuks ei ole meil üle võrgu võimalik oma ühistuna toodetud energiat jagada, et pikkisil me ootame seda seaduse muudatust, et see oleks võimalik. Et kui me Obinitsas näiteks pühapäeval ühistuna energiat toodame, aga kohapeal seda ära ei tarbita, et siis ühistu liikmed saaks oma eramajades seda kasutada, siis täna jah, kahjuks sellist üle võrgu jagamine ei ole võimalik. Ja kui see muutub, siis loomulikult jah, saaks seda teha.
4: Mida teie äriplaan ütleb? Mitme aastaga praeguste hindade juures tuleb seda rõhutada ebakindlas maailmas, et need hinnad ju ole ka kõiguvad, see päikesepark end ära tasub?
5: Jah, arvestades seda suurt kohapealset elektrite arbimist ja ka loomulikult seda toetust, mis Interregist tuli. Et praegu oleme tänaste hindadega kalkuleerinud siis 3 aastast tasuvusaega, aga kui see hind ühele või teisele poole muutub, siis ka see aeg muutub muidugi.
4: 3 aastat, see on ju väga hea näitaja.
5: Olen nõus. See tarbija on juba, nagu me räägime nüüd setuaedade külmhoonest, et need külmhooned on töötanud juba 2017. aastast. 9 aastat on nad toiminud ja vajadus selle järele on piirkonnas olemas, et täna ei näe nagu seda ohtu või riski, et see tarbija sealt ära peaks kaduma. Pigem see tarbimine suureneb, et tänaseks on ka lõppenud aiasaaduste väärindamiskeskuse ehitus, mis on selle külmhoonega otseselt seotud ja lisaks selle külmhoone teenusele või sellele külmutamisele on plaanis juba selle aasta lõpus hakata ka külmutatud aiasaadustest siis mingit tootmise

0: päikseenergia tootmine on täiesti mõistlik tegevus, aga oluline, mida me oma kogemusest nüüd oleme näinud viimastel aastatel, on hästi oluline määrav faktor on see, et oleks koostöö aldis kogukond koha peal olemas. Et nad suudavad ennast mobiliseerida ja ühise eesmärgi nimel tegelikult seljad kokku panna ja panustada siis, sest alguses see investeering ja ettevõtmine, et see nõuab natuke süvenemist ja natuke sellist tööd. Ja teine tegur, mis väga palju kaasa aitab, on see, et kui on kohalikud ettevõtted, kes ka kaasa töötavad ja see aitab ka selle koha pealt, et päikse energia toodab loomulikult kõige rohkem suvel, aga siis kodumajapidamiste tarbimine on võib-olla väiksem. See on see koht, kus siis kohalik ettevõtlus saab olla siis selle tarbija rollis, et see päikse energia, mida toodetakse ühistuga ära tarbida ja noh, meie mudelis, mida Obinitsa nüüd ka rakendab, on siis see, et see tasandatakse ühistus ees siis ära nagu aasta lõikes, ehk siis tarbivad ettevõtted suvel rohkem, aga see kompenseeritakse siis talvisel perioodil nende teistele ühistuliikmetele. Ja laias pildis, mida see annab, mida ka Obinitsa saab kindlasti kinnitada, on energiajulgeolek. Ehk siis vajadusel ise energiat toota, kui midagi peaks põhivõrguga juhtuma, elekter ära minema, tormid, mis iganes, et siis on endal oma süsteem olemas, et põhi, ütleme, baasvajadused lühiajaliselt katta oma toodangu poolt.
1: Kui Obinitsaga teie poolt vaadates on asi ühel pool, siis kus Eestimaal on veel kohe selliseid ühistulisi parke sündimas ja kus maaülikooli inimesed siis ka nõu andmas juures?
0: Juba ühist on loodud, aga väikse paneelid veel ei ole aktiivsed, on Kääpa külas Jõgevamaal. Ma arvan, et umbes kuu aja pärast või pooledest kuu pärast me saame rääkida ka seal tegelikult heast ühistulisest tegevusest. Et seal on natuke teissugune profiil kui Obinitsas, aga ka väga huvitav kogemus ja hea eeskuju, ma arvan, teistele küladele Eestis.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmuküllast emadepäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
2: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tead, iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
6: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
2: Kuku Raadio.
7: Maaelu.
8: Elektritarbijatel on ajast aega järjest rohkem vaja aru pidada, millal pesumasin tööle panna, millal triikida, millal puid saagida ja kui kõik see tundub kallis, siis et äkki saaks odamalt, paneks endale päike seama. Ja Solarflow asutaja ja Tartu Regionaalse Energiaagentuuri ekspert Robert Mägi on kohe siis ka nõu andmas, kas see hinnamuutus on kahandanud ka inimeste huvi ja teie poole pöördumist, et praegu kaalutakse rohkem kodus kui koos energiaekspertiga, kas rajada päikesejaam või oodata veel?
9: Aus vastus on niimoodi, et ega siin midagi suurt oodata ei ole. Kui me vaatame, kuidas meil viimaste aastate jooksul on meil tegelikult elektrihind on meie jaoks muutunud või noh, ütleme lõptarbija hind, eks ole, siis me näeme seda, et elekter, mida me siis elektrit pöörsilt vaatame, moodustub täna sellest kogu arvest kõigest 24%, et kõik ülejäänud on siis meil seal võrgutasud ja erinevad maksud. Ja tegelikult on päikesejaama investeering jätkuvalt atraktiivne, kui seda siis rajatakse oma elektrienergia vajaduste rahuldamiseks. Ja kui ta on läbi mõeldud, siis töötab see omaniku jaoks jätkuvalt hästi. Tõsi küll on ka see, et puhtalt võrku müügiks elektripäikes elektrijaama täna rajada pole mõistlik, kuna see saadav rahaline lisatulu sellesest tegevusest ei vasta sageli omaniku ootustele. Et piltlikult öeldes on lihtsalt selline mudel või noh, üldse selle elektrienergia tootmise ja kasutamise mudel on nüüd aastate jooksul muutunud. Ja see on siis tinginud natuke teistsuguse lähenemise kogu sellele päikese elektrisektorile.
8: Aga igal juhul põhimõtteliselt ikkagi tasub päevakorda võtta, et kui üks või teine pere tahab oma tarviduse jaoks jaama teha, siis ikkagi mõistlik on ja enne kõike siis juba kui asi ette võtta koos akupanga loomisega.
9: Iga kord ei ole niimoodi, et tegelikult nende akupankadega on niimoodi, et jah, päikesejaama investeering on ikkagi enda tarbimise jaoks on atraktiivne, sest 7 kuud aastas me saame tegelikult elektrienergia sealt päikesest ilusti kenasti kätte. Aga mis tuleb meeles pidada kindlasti, et akupank millega täna enamasti siis päikese elektrijaamu seostatakse, on tegelikult ainult optimeerimisvahend. Ehk tegelikult akupank ise elektrit ei tooda, aga küll aga ta võimaldab siis tarbimist ajastada ja nihutada selliselt, nagu meie tarbijale vajalik on või kasulik oleks. Aga iga akupangaga peaks kaasas käima ka tarbimise juhtimise süsteem, ilma milleta me seda akupangast see kasu investeeringust pole nii suur. Ehk tegelikult me talletame siis selle energia sinna akupanka ja kasutame siis oma tavapäraselt nii, nagu me oleme harjunud seda elektrienergiat kasutama.
8: Kas need akupankade hinnad on ka alla tulnud, ehk majanduslikult on mõtekas ikkagi asjad võtta?
9: Akupankade hinnad on drastiliselt kukkumas ja kukkunud ja kukkumas edasi. Nendega käib siis kaasas selline lugu, et kui siin 4 aastat tagasi maksis 1 kilovatt-tund akupanka, noh, jämedalt niimoodi turul 1000 eurot, siis täna on see baashind on 200 eurot 1 kilovatt-tunni kohta või isegi madalam. Ja tegelikult on ka akupanka tootjad on väga palju hoolitsenud selle eest, et nad on järjest ohutumad, töökindamad ja juhtimissüsteemid on oluliselt paremaks muutunud, nii et tegelikult tasub seda poolt endale natuke rohkem selgeks teha ja seal teiab tulub, et täpselt selle, mida vaja on.
8: Teie, Robert Mägi, olete selgeks teinud nii tasuta kursustel kui ka igapäevatöös veel lisaks ja järgmisel nädalal tuleb ka veel üks infoseminar, et kuidas siis äriplaani teha kõike selleks, et korralikult enne läbi mõelda kuniks siis rajamiseks läheb. Nii et sellist infot ikkagi inimesed küsivad ja kursustele tulevad.
9: Ja kursustele tulek on alati tere tulnud. Eks see ühtepidi räägib ka täiskasvanud sellisest elukestvast õppest ja teine küsimus on see, et me ei ole kõigis alades eksperdid ja kui on vaja ikkagi endale üks või teine teema selgeks teha, siis tasub neid koolitamise võimalusi kindlasti kasutada. Küll aga see järgmisel nädalal toimub seminar, mida siis leiab läbi TRIA kodulehe, on isegi rohkem natuke laiem kui ainult siis ühe päikese elektrijaama rajamine või siis sinna akupanga liitmine. See on rohkem suunatud isegi sellistele ühendustele, kes nimetavad endast energiakogukondadeks või soovivad vähemalt midagi teha ühiselt, toota kas elektrienergiat, soojusenergiat või mida iganes. Ja see seminar siis räägib, et kuidas see nende energiakogukondade toetus skeem välja näeb sellise äriplaani koostamiseks. Et tegemist on sellise mitte siis investeeringu toetusega, vaid puhtalt sellise äriplaani koostamise, et seal räägitakse kõigist nendest põhimõtetest, investeeringu vajadustest ja kuidas seda tuleb siis teha.
8: Selguse mõttes olgu lisatud, et see infoseminar, mis on siis 12. mail energiaagentuuri korraldusel toimub veebis, nii et ei pea kaugele minema.
9: Just.
8: Siin mitmed, kes on omal ajal päikesejaama püsti pannud, aga akutega veel ootavad, ütlevad, et nüüd muutunud hindade juures tasub tõsiselt jälle hakata mõtlema ja kaaluma, et millal jaam välja lülitada, millal tuleb peale maksta, millal saab teenida. Mis nõu annate? Kuidas siis kodanik peaks käituma või on kõik paketid sellised, et nii-öelda trahvi maksma ei pea?
9: Selles mõttes ikka peab, et kuna tootja liitumine või tootjad, mikrotootjad, kes meil enamasti siis kodumajapidamised on sõlminud siis mikrotootja müügipaketi ja neil on siis keegi siis teenuse pakkuja, kes neilt siis üle jäänud elektrienergia ära ostab. Siis täna on turul sageli siis selline, et see elektrienergia müügi hind, mis teie käest ära ostetakse, on 0 või lausa miinuses või alla selle. Ja siis tihti peale küsitakse seda, et kas peab nüüd midagi sellega tegema. Ja et just kui näeb see asi välja nii, et see päikese elektrijaama omanik peab sellele tegevusele peale maksma. Aga reegel on siis selline, et selle päikese elektrijaama võiks välja lülitada, kui elektripöörsil olev hind ja teie elektriostja, kes teilt siis elektrienergia ära ostab, selle hind on 0 või alla selle. No siin kuidas seda tehakse, keegi lülitab seda käsitsi, aga tegelikult täna on turu peal väga mitmeid tehnilisi vahendusi, mis neid sisse või välja lülitamise oskavad ja hoone tarbimise ja siis elektripöörsi hinna järgi ise teha ja need on väga töökindlad lahendused ja tegelikult praktiliselt kõik inverteid, mis meil täna päikeselektrijaamades töötavad, selliseid lahendusi nagu toetavad. Nii et selles mõttes tasub natuke uurida seda asja. Küll on natuke probleemsed need vanema generatsiooni inverterid, ehk need, mis on paigaldatud inimestel viis ja rohkem aastat tagasi, aga ka seal on sellised tehnilised lahendused, kus saab seda elektrienergia voogusid natuke piirata, kui hind turu peal on ebasoodne.

0: Eesti laadakalendrist lugesin kokku, et veel täna on võimalik teil valida 13 laada vahel, mis toimuvad maal, pluss veel siis linnad, nii et ühte kokku on neid võimalusi õite arvukalt. Kuid Luige laat on neist üks suuremaid ning võtsin sellepärast kõne ka korraldaja Mart Põllule. Kas algusest peale on teie sihiks olnud, et toote rahvad loomad, aianduse, toidu, käsitöö ja pakute lust ja rõõmu ka lastele või on see ajas muutunud?
1: Soov tegelikult tuua need loomad oli ilmselt Koidu, siis selle Luige maailu näitas laada ja Luige laada looja siuke südamesoov, et tema ju kasvas üles loomadega, pidasid seal paari lehma ja tollel ajal oli ju nii, et kõigil olid maal vanemad, kellel käidi külas ja siis saadi see kokkupuude nende loomadega, aga tänapäeval see kokkupuude on nagu nii kaugeks jäänud, et lapsed tegelikult ei teagi, milline see lehm välja näeb ja siit nagu tegelikult tuleb ka see meie motivatsioon seda asja teha, et kui kõrvalt vaadata seda hetke, kui see laps tuleb ja esimest korda seda elus vasikat näeb, siis see emotsioon on, see on nagu kirjeldamatu, et see on lihtsalt kõrval vaataja, seda nagu näha, see on väga äge. Tõesti, Baltimaade mitmekesisem looma, linnu ja isegi digikalad on meil siin väljas, et see osa on nagu, see on tõesti suur. Et siukest asja nagu näha, siis nagu Koit vanasti ütles, tuleb ikkagi nädal siin Eesti peal tiiru ringi sõita lihtsalt. Aga see lastealast oli nagu juttu, et see ala tõesti kasvab aasta-aastalt nagu suuremaks, et kui niimoodi võtta, siis varsti on see võibolla suurem kui see laada müüjate ala, et seal tõesti tegevust on nii palju ja põnevust, et lastel ilmselt on siin palju põnevam kui vanematel isegi.
0: Ilmselt korraldajal Eesti Tõukarjuhil on päris lihtne seda 3 hektarit väljakut kaupeatega ja teenusepakkujatega täis saada, sest Tallinna lähedus garanteerib teile ka publiku, pole kauge tulla ja olla.
1: Jaa, eks see osa on siin ajas muutuv, et eks see aeg on siuke nagu ta on, et seda näitab ka seda, et sellel nädalal toimub üle Eesti 65 erinevat laata. Ja tänavu, mida meie näeme, on see, et on nagu väike ettevõtjaid on meil lisandunud, kes siis oma kas siis käsitööga või siis täitsa isegi tutvustatakse siin tuulikuid ja robotniidukeid ja ühesõnaga uusi ettevõtjaid on tulnud ja meil endal ka nagu põnev, et see.
0: Kuid seda laata iseloomustab veel üks, et nagu viidatud, et isa Koit pani sellele Luige laadele omale aluse, kuid nüüd juba austate tema mälestust, sest tema teie on käidud.
1: Jah, et nii huvitav kui see ka ei ole, siis 29. aasta ja teeme nagu kokkuvõtteid ja tagasivaateid, et see kõik on tingitud sellest, et looja Koit Põld siis lahkus meie seast jaanuaris ja mis oleks parem võimalus tema jaoks siin mälestusmärk avada, kui korraldada see Luige maailu näitsuslaat ja see on ka see koht, kus me avamise käigus selle lahti siin nagu tegime, tööle panime selle purskaevu, et ta on nagu väike poiss soojab kala ja tigis sümboolne siuke veevalaja nagu ta oli ja lõbus nagu laps, et peaks teda hästi nagu sümboliseerima siin. Et nüüd ta jääb meil siin ka järgmisteks näitusteks laatadeks.
0: Nüüd aga lõpetuseks Luige laadalt Läänemaale Linnamäe linnutallu, kus täna toimub küüliku päev ja perenen Viktoria Konstaabel on selle kohta ka teavet tegamas. Kas see on teil traditsiooniline ettevõtmine igal kevadel?
2: Ei, varem me seda teinud ei ole, et selle aastal esimest korda otsustasime siin mitme talu peale kokku koguneda ja siis teha sellise harisva küülikupäeva, kuna inimesed väga palju viimasel ajal küsivad küüliku kasvatamise ja tõugude kohta. Ja siis tuli selline otsus, et siin koha peal on kõik võimalused olemas tutvuda ja harida ennast ja niisama loomiga vaadata.
0: Mitu tõugu teil on?
2: Minul endal on 8 tõugu küülikuid, aga küülikupäeval väljas on hetke plaanide kohaselt 15 tõugu küülikud ja mitmeid tõuge on erinevad värvid.
0: Ja see peaks tõmbama nii suuri kui väikese kaasmaalasi, mitte ainult kaema, vaid ka ostma selleks, et ise juba küülikud pidada.
2: Ikka, ikka. Kõige pisematel on vaatamisrõõm võib-olla, samas ka täiskasvanutel, et saab nii osta kui silmailu nautida, et kõik võimalused on olemas. Ja kui just parasegu soovitavad tõugu koha peal ei ole, siis kontaktiloomise võimalus on ka hea, et kust tulevikust milliseid saada.
0: Nii et aastalt on tunda siis, et huvi on kasvanud?
2: Ja mina ütleks, et huvi aina kasvab ja kuna nad just kõige lihtsamad loomad ei ole, siis küsimusi nende kohta on palju.
0: No võib pidada nii sama, võib pidada ka sellepärast, et villa saada ja sokki või kinnast kududa.
2: Ja just, et küülikud on erinevaid, on suuri, on pisikesi, on villaküülikud, on lihaküülikud, on nahaküülikud, et erinevatel tõugudel erinevad otstarbed. Et villaküülikud, ehk siis on kooraküülikud, on ka koha peal olemas, et ma küülikupäeval näitan nende pügamist, näitan, kuidas sellest pügatud villast saab lõnga koha peal teha, et saab katsuda villa, saab katsuda lõnga, saab näha, kuidas tööprotsess käib.
0: No teil on ilmselt nii suur ettevõtmine, et kõik küülikud on puurides, mitte et mõni kapsaks aieval ringi.
2: Mõned on ikkagi ka aedikutes lahti või on ka meil neid toalemmikuid olnud, et enamus on jah puurides, aga osadel on privileegid.
0: Üks on nüüd see tänane küülikupäev, kuid lugesin, et te korraldate ka sellised väljasõite, et kui inimesed tahavad siis küülikutega suuremat sõprust teha, siis olete valmis kohale sõitma.
2: Jaa, no muidugi eelistame seda, et meile endale külla tullakse, kas siis gruppidega, korraldame ekskursioone, saab siin koha peal sööta, joota, teadmisi koguda, aga oleme ka vastutulnud ja oleme käinud nii, et oleme oma lisaks küülikutele ka muid lindeloomi kaasa võtnud, et näidata ja elamust pakkuda.
0: Peale küülikut on teil ka kitsed ja lambad, jah?
2: Jah.
0: Tegu on siis mitme talu ettevõtmisega, nii et olete siis oma sõnumid kuulutanud, levitanud ja täna siis kuni kella 5 õhtul on väravad lahti, uksed avatud.
2: Jah, just, et täna kella 5 saab meid külastada ja Facebookist leiab meid Männiku talu nimelt. Et ootame kõiki külla. Meil on enda lamba villas tehtud lõnga, mis me oleme lasnud teha, ja siis nipet-näpete talu käsitööd ja suveniire.
0: Kallid kuulajad, käes on aeg jutu otsad kokku võtta. Täna rääkisid teiega viie lapse ema Evelit Sopp, kes Õllo vallas oma osaühinguga sammaval edasi teraapiateenuseid osutab. Solarflow asutaja ja Tartu regionaalse energiaagentuuri ekspert Robert Mägi, Obinitsa kerkenud Vabariigi esimese ühistulise päikesepargi eestvedaja Markus Männik ning Maaülikooli taastuvenergiakeskuse projektijuht Elis Volmer, Luigelaada peakorraldaja Mart Põld ning viimane intervju oli täna Läänemaal Linnamelinnutalus toimuvast küülikupäevast, mille kohta jagas tõevad perenaine Viktoria Konstaabel, kes koos naabritega teid täna külla ootab. Saate pani kokku Madis Ligi, laulud valise kompentjärv. Aitäh kuulemast, olge tööked ja terved ja nautige emadepäeva!

0: Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Täna on emadepäev. Statistikaameti andmetel on Eestis ligi 424 000 ema, mis tähendab, et 69% naistest on lapsed. Emade keskmine vanus on 57 aastat, kuid kõige rohkem on 41-aastaseid emasid. Kõige levinum peremudel on kahe lapsega pere. Mullu sai Eestis esimest korda emaks üle 4000 naise ning esmasünnitajate keskmine vanus oli 29 eluaastat. Kõige laste rikkamad on Järva valla emad Eestis. Neil on keskmiselt enam kui kaks last. Kuigi Ukraina ja Venemaa leppisid kokku kolmepäevases relvarahus, ründas Venemaa öösel mitut siviilhoonet. Vene sõjavägi korraldas Harkivile droonirünnaku, milles sai kannatada 4 inimest nende seas 8-aastane poiss. Droon tabas 9-korruselist elamut. Aasta eurooplane 2026 on Välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov. Kandidaadid valis välja žürii ja tiitlisaaja selgus rahvahääletusel. Tunnustuse andis üle Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas, kes ütles võitjat õnnitledes, et auhind läheb inimesele, kes on suuresti kujundanud Eesti välispoliitikat ja mänginud olulist rolli tähtsate otsuste kujundamisel, mis puudutavad nii Ukraina toetamist kui ka Euroopa Liidu tugevamaks muutmist. Õppusel Kevadtorm sai läbi esimene etapp, mille käigus hinnati teise jalaväebrigaadi ning Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna staapide tegevust kriisi- ja lahingolukorras. Järgmine etapp kestab kuni 22. maini üle kogu Eesti. Kõigepealt toimub üksuste kokkuharjutamine ja seejärel juba õppelahingud peamiselt Kagu-Eestis ja Kirde-Eestis. Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Puuetega inimeste koda leiab, et valitsuse kavandatavad muudatused võivad halvendada erivajadustega laste ligipääsu tugiteenustele ja haridusele ning suurendada piirkondliku ebavõrdsust. Koja kriitika keskmes on plaan viia mitmed seni sihtotstarbelised toetused kohalike omavalitsuste tulubaasi ilma kohustusliku kasutusotstarbeta. See aga tähendab, et puudub garantii, et raha jõuab tegelikult erivajadustega lasteni. Koda kutsub valitsust üles säilitama vähemalt osaliselt sihtotstarbelist rahastust kõige haavatavamatele gruppidele, samuti kehtestama riiklike miinimumstandardeid ja tugevdama järelevalvet. Põlvamaal Ahja jõe parem kaldal suure taevaskoja juures varises osa sealsest liivakivi paljandist, salakuule ja kivi poole jääv osa. Nüüd on seal varasemast paremini näha ligi 400 miljonit aastat tagasi tekkinud põimkihilisi madalmeresetteid. Tartu Ülikooli rakendusgeoloogia professor Alar Rosentau ütles ERR-ile, et suur taevaskoda ongi jõe põrke veerul ja seal on juba aastatuhandeid mõne aja tagant varinguid toimunud. Ahja jõgi erodeerib põrke veergu ja aegajalt kukuvad alla väiksemad ja suuremad liivakivitükid. Teadaolevalt toimus viimane suurem varing paljandi vasakpoolsel küljel 8 aastat tagasi. Tallinna liinibussis kukkunud reisija suri. Aprilli lõpus tegi Vineeri peatuses 14. liinibuss äkk pidurduse liiklusõnnetuse tõttu. Bussis kukkus vanem mees, kes viidi haiglasse, kus ta nüüd hiljem suri. Juhtunu asjaolusid uurib politsei.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on pilves selgimistega, pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoovihma. Puhub ida tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel ja rannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtuks vaibub tuul kõikjal. Sooja on täna 8-16 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 11, Pärnus 10 kraadi sooja.
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
4: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laiba igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of
5: love. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Homme õhtul Kanal 2.
8: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks. Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silma silma juba homme kell 21.30 Kanal 2.
9: Pühapäeva õhtune muusikasaade Paarismäng kutsus külla DJ ja muusiku Pilleriin Karro, lavanimega Ellip. Räägime muusika kuulamisest, muusikuks olemisest ja muidugi mängime head muusikat, ka Ellipi enda loomingut. Saade on Kuku Raadio eetris juba sel pühapäeval kell 6 õhtul.
10: Te kuulate kordussaadet.
11: Kahe vahel. Kahe vahel.
12: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad iga reedest vestlussaadet Kahe vahel ja meie vahel Kuku Raadio stuudios on täna Välisministeeriumi kansler Joonat Avseviov. Tere.
13: Tere.
12: Joonat Avseviov on töötanud kõrgetel ametikohtadel kaitseministeeriumis ja olnud suursaadik Ameerika Ühendriikides ning Mehikos ka.
13: Aga me räägime loomulikult ka homsest päevast, milleks on Euroopa päev. See on sellise traditsioonina 41 aastat vana, ehkki kuupäev ja ajend selle päeva tähistamiseks sündis juba 76 aastat tagasi. Prantsusmaa välisministri Robert Schumanni kõnest, mille sõnum oli, ei kunagi enam suurt sõda Euroopas. Läks natuke teisiti. 9. maid teises tähendusväljas tähistav riik on neid sõdu siiski alustanud ja üks nendest sõdadest kestab 5. aastat. Euroopa päev elab, aga Schumanni sõnu osutus naiivseks.
14: Ei, ta ei osutunud naiivseks, sellepärast, et ta vastupidiselt tõukus ju absoluutsest realismist ja arusaamisest, et rahu Euroopas ei ole kuidagi garanteeritud, ta eest tuleb võidelda. Lähtust aga sellest arusaamisest, et vabaduse hoidmiseks Euroopa riikide sees on vaja vabadust neile riikidele. Ja seda vabadust on võimalik eelkõige teostada siis, kui Euroopa riigid ühendavad oma jõud. See oli selle idee tegelik sisu. Ja see, mis täna tegelikult toimub selles teises kultuuriruumis või selles teises kontekstis, on ju otsene väljakutse just sellele ideele. Peame tunnistama, et Schumanni idee ei ole ainukene idee. On olnud teissugused ideid varem, Euroopa ühendamisest on teissugused ideid täna. Ja see impeeriumi taastamise idee, mida tegelikult ju Putin Ukrainast taotab, kus eesmärk ei ole ainult tükikene Ida-Ukrainast või Krim, eesmärk ei piirdu isegi ainult kogu Ukrainaga, kuigi jaa, tõesti kogu Ukraina on seal sihikul. Eesmärk on ju viljeleda teistsugust ideed teistsugusest Euroopast, kus on aeg keeratud tagasi sisuliselt 19. sajandisse, kus suurriigid jagavad oma vahel mõjusfääre ja ühel impeeriumil, Moskvast juhitud impeeriumil on lisaks endale allutatud aladele ka puffertsoon oma läänepiiridel. Ja peame tunnistama, et need kaks ideed samasse aega ja ruumi ära ei mahu. kas meie Euroopa või siis see teistsugune Euroopa. Ja pole mingit kahtlust, et siin on kaalul ei vähemalt kui eksistentsiaalsed huvid, aga mitte ainult Eesti jaoks, vaid tegelikult kogu selle Euroopa jaoks. Nii et Schumanni idee ei olnud naiivne. Ta on, oli toona väga praktiline ja minu arvates on täna ja kui me tähistame Euroopa päeva just sellisena, nagu me teda tähistame, siis tegelikult ei pea me lihtsalt pidu, vaid kriipsutame alla selle, et meie silmad on lahti, me oleme teadlikud, et kusagil üritatakse ka teistsugust varianti.
12: Aga nende Schumanni väärtuste ja ideede hoidmine on Euroopa Liidule viimase kümnendi jooksul ikkagi olnud kohati päris raske. Mina julgen küll nii väita.
14: Absoluutselt. Aga kes on teile öelnud, et see kerge peab olema? Millal ometigi tekkis Euroopas see vale arusaamine, otse kui oleksime meie suutnud ennast kuidagi ajaloost kõrvale viia või ennast ajaloovoolust isoleerida. Me ise siin Eestis ju naersime nende üle, kes teistes Euroopa piirkondades, noh, olgem ausalt pahatihti Lääne-Euroopas, 90-ndatel, võibolla 2000-ndatel aastatel arvasid, et ajalugu on lõppenud, et on jõutud mingisugusesse niisugusse veidrasse postapokalüptilisse nirvaanasse, kus ajalugu küll läheb edasi, aga läheb edasi teiste jaoks. Ja meie olime ju need, kes ütlesid, et ei vaadake sõbrad, on olemas ohud, on olemas väljakutsed, sealt samast Venemalt tulenevad ka uutes domeenides küberjulgeolekust rääkimine vara 2000-ndatel, ma mäletan, oli ju noh, sama tavatu ja ootamatu kui Venemast lähtuvatest ohtudest rääkimine. Ja praeguseks on Euroopa, ma julgen arvata, võrreldes selle ajaga üles järganud. Aga see üles järgamine tähendabki seda, et me adume, et pole lihtne, ei olegi lihtne. Maailm muutub pigem keerulisemaks kui vähem keeruliseks ja Euroopal ei ole mingisugust eri õigust ennast ajalust välja osta. Isegi kui ise lõpetame endaga tegelemise, siis tegelevad meiega teised ja tegelevad meiega viisil, mis meile ei pruugi meeldida.
12: Särkamine oli ikka pikk, no, veretöö Tšetšeenias, 2008 oli Gruus ja no keegi järganud.
14: Inimkonna üks tragöödiaid minu arvates seisnebki selles, et intelligentsete olenditena me tegelikult ju õpime ajaloost kogu aeg ja olles ajaloost õppinud, kõnnime ikka ja jälle nendesse samadesse lõksudesse, millest oleme lubanud hoiduda. Korrutame ju pärast iga suuremat kataklüsmi ei iial enam ja läheb mööda põlvkond 2 või 3 ja siis tundub, et need reeglid, mis on kokku lepitud inimõigused näiteks või kogu see rahvusvahelisele õigusele põhinev süsteem, et see peegeldab mingisugust naivismi või idealismi. Tegelikult ei peegelda. Ta peegeldab selle hetke teadmist, parimat teadmist sellest, kuidas neid ajaloo vigu vältida, lihtsalt vead ise lähevad meelest ära. Ja siis suhtutakse kergekäelisemalt ka nende reeglite täitmisesse, tekib tunne, et visates need kõik prügikasti, on võimalik elada lihtsalt rahulikult vigu kordamata edasi, aga tegelikult ei ole. Ja nii siis ongi teinekord väike riigi roll olla see, kes ütleb, et sõbrad keiser on allasti, teised võibolla näevad, tajuvad neid ajalõppetunde samamoodi, aga olles käsist jalus seotud igasuguste pragmaatiliste, praktiliste, majanduslike ja muude huvidega, ei saa ehk seda lapsesuule omast ausust viljeleda, aga väike riik saab ja peab. Ja Island tegi seda 91, mäletame siia maani, teatud kapitali annis see Islandile ju tänase päevani või annab tänase päevani, et kui targalt käitudes on võimalik Eestil täna lõigata samasugust kapitali teistes maailma piirkondades.
13: Vat, ma sellest üleelmisest mõttest haaran kinni ja võibolla lähen libedale teele arutlusega. Euroopa Liidu eelkäija söe- ja terasetööstuse liidu idee polnud mitte üllas, vaid oli ka kaval. Rivaalitsevad riigid söe- ja terasetööstus tõmmata ühe katuse alla, et üksteisega sõidida ei oleks võistlik ja tehniliselt ka lihtne. Aga nüüd vähemalt kui Ukraina sõda pihta hakkas see munad ühes korvis strateegia selle samale Euroopa Liidule vastu. Midagi ei saanud niisama ära anda, ilma teiselt luba küsimata.
14: Jah, ühise tegutsemise valu tuleb eriti selgelt, keerukus tuleb eriti selgelt ilmsiks siis, kui on pöördehetked või strateegilised kaalukad otsused laual ja ilmneb, et nende tegemine ei olegi niisama lihtne, kui lihtsalt ühe riigi poolt tehtud otsuste puhul oleks. Aga samal ajal on ka meie jõud tegelikult selles, et me käitume ja tegutseme ühiselt. Numbritele lihtsalt otsa vaadates korraks, me räägime sellest olles praegu Põhjala ja Balti riikide koostöö eesistuja sageli, et me siin Eestis oleme harjunud rääkima ise endast per capita suuruses, sest absoluutnumbrites tihti oleme pisikeste seas, aga kamba peale kokku, et 8 Põhjala ja Balti riike on maailma suuruselt 9 või 10 majandus absoluutnumbrites. Võttes juurde Poola, Saksamaa, läks läänemereäärsed riigid, kellega me oleme julgeoleku küsimustes ju absoluutselt samameelsed, oleme me kokku umbes 160 miljonit inimest, enam kui pool Euroopa sisemajanduse kogu toodangust. Eraldi tegutsedes me tõenäoliselt ei suuda väärata ka iseenda saatust vahetult mõjutavaid protsesse, aga koos tegutsedes suudame, et koos tegutsemise saavutamiseks tuleb kulutada tohutult energiat. Ja mida me peame nüüd jälgima siin Euroopas on see, et kogu energia ei sumbuks sisemiste küsimuste klattimisele. See risk on alati olemas. Et kui energia maht ühel konsensust nõudval otsusel on niivõrd suur nagu ta on, siis läheb meelest ära, et ka vastasel on hääleõigus. Ja meie tehtud otsusest üksi ei piisa. Tal tuleb pidevalt uuendada, uuesti tulla teema juurde tagasi ja selle kõike tehes ei tohi väsida ega ka tüdida. Kui vaadata seda, mida tegelikult Venema täna eeldab, mida Putin loodab, siis see on, et lääs minetab fookuse või ühtsuse ja selle tulemina katkeb toetus Ukrainale ja seejärel katkeb Ukraina. Me peame suutma veenvalt talle kommunikeerida vastupidist, mitte oma sõnade, vaid eelkõige oma tegudega. Ja ma nõustun siin taaskord sellega, et on keeruline, ongi keeruline, aga valikut muud meil ka ei ole.
12: Ja, aga Euroopa Liidul on tegelikult väga palju väljakutseid, mis paljuski muutuvad üldisest üksikuks. Noh, 40 aastane Küprose kalur tahab ühte, Saksa metallitööline teist, Poola torumas kolmandat, Portugali appelsini kasvataja neljandat ja nii edasi, nii edasi. Kas see kuidagi lööb vankuma ka selle usu Euroopa Liidu väärtustesse või see usk püsib?
14: Ma arvan, et ta tegelikult püsib ja kui vaadata erinevaid arvamusküsitlusi, Eurobaromeetri arvamusküsitlus näiteks, siis üldiselt toetus ka Euroopa Liidule vaatamata kõigile nendele puudustele, mis on selle liidu toimimises ja ma olen kaugel sellest, et öelda, et neid puuduseid ei ole. Vaatamata kõigile sellele see toetus põhimõtteliselt püsib sellepärast, et isegi kui me oleme kriitilised ühe või teise Euroopa Liidu poliitika suhtes või ka selle suhtes, kuidas see liit konkreetselt toimib, siis see ühisosa, mis meil ülejäänud vabade rahvastega Euroopas on, see soov hoida oma vabadust alles ja aru saamine, et oma vabaduse hoidmiseks tuleb tegutseda koos, see kaalub üle need erimeelsused. Ehk siis meil on otstarbekam vajelda selle näitest tõudud Küprose kalamehega mingisugust kalandusküsimust, sest vastutasuks saame nii meie kui Küpros selle teadmise, et kui on tõsised probleemid ukse, siis võime teile selle strateegilises plaanis loota. Nii et tahtmata eraldi välja tuua Küpros, kui ühte liikmesriiki võiks selle sama näite tuua kõige teiste liikmesriikide suhtes, siis ma arvan, see tehing, kui nii võib lihtsustada, on endiselt Euroopa riikide ja Euroopa inimeste jaoks seda tehingu hinda väärt. Mis küll nüüd on muutunud, eriti pärast seda, kui britid on Euroopa Liidust lahkunud, on see, et Euroopa Liit ei ole enam sünonüümne Euroopa poliitilise mõistega. Me peame arvestama, et Euroopana tegutsemiseks on teinekord tarvis tegutseda teistsugustes koalitsioonides kui lihtsalt 27 liikmesriigiga. Me brittide rolli ei taha kuidagi pisendada ja brittid ise õnneks seda ka ei pisenda Euroopa riigina. Kuid Euroopa Liidust lahkununa tuleb järelikult nende kaasamiseks kasutada muid instrumente. Paljudel juhtudel on olnud ka keeruline saada 27 liikmesriiki samameelseks mingites poliitika nüanssides. Siin hiljuti oli meil suured küsimused mäletatavasti Ungariga. Ja seda tuli ka Euroopa Liidu sees põhjuseid või seest tulevaid põhjuseid, miks tuli kasutada muid koostööraamistikke kui lihtsalt see ametlik liit. Väikeriigile on see tegelikult lisaväljakutseid esitav. Sest kui Euroopa Liidu laua taha on meil nii-öelda priipääse või juba välja lunastatud pääse, siis kõik võimalikes tahtekoalitsioonidesse tuleb iga kord ennast ikkagi sisse rääkida ja kahjuks on nii, et rahvusvahelises elus ilusa jutu või selge silmavaatega jõuab ainult teatud kaugusele. Lõpuks pead sa midagi ka nii-öelda panusena kaasa tooma. On see siis mingisugune intellektuaalne panus või mingisugune majanduslik, rahaline, sõjaline panus. Midagi pead sa tooma, et sind klubisse võetaks ja siin on paratamatult väikeriigil keerulisem kui suurtel.
12: Teeme siin väikese pausi ja siis kohe jätkame.
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud!
15: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajotooted.ee
16: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
17: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaal skandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laiba igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of
18: love. Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
19: Välismääraja.
20: Brüsselis Euroopa Liidus uudispealkirjade taga toimuv ja Pariisi pakkumine laiendada Prantsuse tuumavihmavarju üle Euroopa. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
21: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
13: Saade Kahe vahel täna 8. mail Euroopa päeva eel saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve vestlevad eurooplase ja välisministeeriumi kantsleri Joonatan Vseviovga. Joonatan, siin nädala eest täpselt vestlesime ühe tuntud ajaloolasega, keda te isiklikult väga hästi tunnete. Tema muide ei olnud väga sugugi veendunud, et 9. mail külastab Vabaduse väljakut rohkem inimesi, kui käib läbi kaitseväe kalmistult. Seal hulgas ka väga palju noori. Kas me riigina teie hinnangul pingutame piisavalt, et neid nelkidega noori enda väärtusruumi saada?
14: Kunagi ei tasu olla rahul sellega, mida parajasti teeme. Loorberitel puhkame jäämine on meiesugus riigi jaoks kõige ohtlikum asi üldse. Nii et ma kordan üleskutse, et olla alati rahulolematu ja kui nii võib öelda, siis ka näljane ja nõudlik ise enda suhtes, oma juhtiri suhtes. Aga lõpeks sõltub see ju meist endist. Palju meid sinna Vabaduse väljakule tuleb. Kui kasutada seda Vabaduse väljakut nii-öelda ülekantud tähenduses, või ka miks mitte, kui rääkida sest otsases tähenduses. Praegu ei ole reklaami pausi aeg.
13: On ikka.
14: Aga kutsun siis siin kohal ka kõiki ilmast sõltumata ja ilm on meil ju maikuus heitlik Vabaduse väljakule, kus laupäeval 9. mail tegelikult juba terve päev käib Euroopa tähistamine meie Eesti, meie Euroopa, kella 12. alates juhtul 6. algab välisministeeriumi kontsert meie Euroopa, kus on igasuguseid rahvale meeldivaid artiste üles astumas. Eks see sümbolite enda omaks tegemine ja kuupäev, ümmargune kuupäev või tähistatav kuupäev ju on eelkõige sümbol, on meie enda ülesanne. Mõni aasta oleme seda 9. mai Vabaduse väljaku kontserti korraldanud välisministeeriumi poolt. Tegelikult tuli see mõte algselt soovist taastada kunagi, kui ma õigesti mäletan, siis 90-ndatel tavaks saanud välisministeeriumi esised katusekontsertid. Ja selgus, et 9. mail midagi suurt ei toimu. Täna midagi korraldas siin Euroopa Komisjoni esindus Tallinnas, aga me arvasime, et tuleb teha suuremalt ja võimsemalt, et see päev ei oleks punaste nelkidega haual käimise päev, vaid eelkõige just Euroopa tähistamine, kus üle sega haual käimine ei ole ju isenesest ka mingisugune taunitav või meile ei peaks ta olema hirmu tekitav nähtus. Küsimus on, mis on peavool. ja peavool võiks Eestis olla seotud Euroopaga, mitte sellega, mida üritab peavooluks kujundada Kreml. Ja nii oleme me aasta-aastalt tegelikult näinud Vabaduse väljakul aina rohkem ja rohkem inimesi. Nii et ma tahaks loota, et on küll rohkem Vabaduse väljakul, aga see sõltub sellest, kas Eesti inimesed tulevad Vabaduse väljakule.

0: see tähendab garantiisid Venemaa imperialismi eduka taastulemise vastu Kesk-Ida-Euroopasse, kui selleks on vaba, demokraatlik, julgeolekus elav ja Euroopasse lõimitud Ukraina. See on ka põhjus, miks Ukraina meie välispoliitika keskmes. Ei ole asi ainult selles, et soovime aidata Ukrainat, soovime eelkõige aidata ise ennast. Ja kui vaadata kõiki neid erinevaid tööriistu, mis on olnud lääne käsutuses alates Nõukogude Liidu lagunemisest, siis tuleb tunnistada, et kõige edukam strateegilise muutus ellu viia ongi olnud laienemine. Me oleme ise selle heaks näiteks. Ja mitte ainult Eestina, vaid tegelikult kogu selle keskida Euroopana. Siin on paar asja, mis minu mõelest lähevad aegalt inimestel meelest. Kui geopoliitiliselt keskses olulises piirkonnas jääb poliitilisse ruumi vaakum, siis see vaakum täidetakse. Ja kui seda ei täida meie, siis täidab selle keegi teine. See tähendab, kui demokraatia, õigusriik, läänelik välispoliitika mingil põhjusel kokku varisevad, siis see kukkumine ei toimu lihtsalt tühjusesse. See kukkumine toimub teisele poolele. Ja selle tulemus on mitte ainult meie ei jää nõrgemaks, vaid teine pool, see teine idee, see saab tugevamaks. Nii siis tuleb vaadata Ukrainat ja Ukraina ümber toimuvat osana ajaloolisest protsessist, mille osa oli ka meie liitumine NATO ja Euroopa Liiduga. Ja korraks kujutan ennast ette tagasi sinna kuhugi 90. aastatesse. Tagantjärele võib tunduda ju isenesest mõistetav see, kuidas me tulime ja kuhu me jõudsime. Aga omal ajal oli see ju vaid mõne riigi ja selle mõne riigi sees tegelikult käpude ja inimeste veetud poliitika, mis kujutagem korraks, kui oleks läbi kukkunud, oleks ju tekitanud kaose, ebastabiilsuse tervele sellele hiiglaslikule Kesk-Ida-Euroopa ruumile, mis loomulikult oleks olnud katastroof nendele rahvastele ja riikidele, kes asuvad selles ruumis, aga 80-90 miljonit Kesk-Ida-Euroopast on piisavalt suur arv, et kui nende saatus läheb kaose kursile, siis on tõenäoline, et ta tõmbab kaasa vähemalt osaliselt ka ülejäänud kontinendi. Nii et veel üks asju, mida ma arvan, et tasub meeles pidada, kui me räägime Euroopast ja tema tänastest ressurssidest. Suurim puudus mulle tundub täna ei ole mitte rahast või rakettidest, vaid enesekindlusest. Euroopa sai hakkama nii need, kes liituda soovisid, kui see ülejäänud Euroopa, kes liitumispoliitikat kujundas, ta sai hakkama kaugelt nõrgemana 90-ndatel, 2000-ndatel. Ei ole ühtegi põhjust, miks me ei peaks saama hakkama praegu. Ja loomulikult siis, kui me oleme hakkama saanud, see tähendab kõigepealt saavutanud selle, et Venema hindab ümber oma eesmärgid Euroopa poliitikas ja Ukraina poliitikas, siis peame ju oma enda ajaloost õppinuna teadma, et ka rahu sõlmimise hetkel ajalugu siiski ei lõpe, vaid tuleb edasi pingutada, et võita ka see sõjajärgne periood, ehk siis see rahu. Nii et ma arvan, et Ukrainat, aga ka teisi seda laienemis eesmärki omavaid riike tuleb vaadata eelkõige kui võimalust meile, nii majanduskasvuks, julgeolekuks kui poliitilise mõju suurendamiseks. Ja see on ka põhjus, miks Euroopa peab tegelikult nende riikidega tegelema.
1: Kõik väga kena, Euroopa Liidu uksed on soovijatele lahti, see on ju levinud väljend, aga selle ukse lahti heitmisega on viimased 5 aastat olnud ju nii ja naa. On kandidaate, kelle laotatakse punane vaip ette ja saadetakse pakikandja vastu, aga on sellised, kellel palutakse 7 korda jalad ära pühkida ja katkin ukse, kelle enne korda teha, kui helistama hakata.
0: Nii on ja nagu ennistki ütlesin, iseenesest ei lähe paremaks absoluutselt mitte midagi, et midagi positiivset juhtuks. On vaja neid, kes küünte ja hammastega tirivad teisi selles suunas, mida peetakse õigeks. Ja siin on teatud määral jällegi ka Eestil võimalus, sellepärast, et kui korraks jälle tagasi mõelda 90-2000-ndatesse ja meie tulemise või tagasi tulemise loole, siis vedajateks ei olnud ju alati suurriigid. Vedajateks väga olulisel määral näiteks oli väikerik Taani, Uffe Ellemann Jensen, väga olulist rolli mänginud Taani riigimees, kelle tõttu paljuski õnnestus see, mis ilem õnnestus. Vedajad ei pea olema suured ja tihti peale on väikestel lihtsam poliitikat eest vedada kui suurtel, nii et ma arvan, et me peame siin tajuma ära selle enda võimaluse ka positiivse tulevikussenaariumi sõnastamisel, sest lõpeks tuleb aru saada,

0: saada, et liikuma on võimalik panna suuri jõudusid, suuri riike ja rahvaid eelkõige siis, kui on siht, mille suunas liikuda. See siht peab olema piisavalt arusaadav, selge, atraktiivne. Mõnikord vaadates praegu käivad poliitilist arutelu Euroopas, jääb mulje nagu selle sihti ei olekski. Me tegeleme nagu mingisuguste poliitikatega, lihtsalt nende poliitikate endi pärast, aga ometi pole see ju nii. Nii et ma küll kutsun üles kõiki, kes vähegi suudavad, vähegi tahavad siis arutelu pidama ja arutelu pidama mitte lihtsalt poliitikat tööriistad üle, vaid selle üle, mis on meie lõppjaam, kuhu me tahame jõuda. Ja siin ma arvan, et ei ole meie suhteline väiksus meile mitte mingisuguseks piirajaks, kui ainult kahe kõrva vahel jaguks ideid, mida on ka oskus verbaliseerida.
1: Annaks jumal rohkem neid ideid, aga täna on ametlikult 9 riiki kandidaadid. Albaania, Bosnia, Gruusia, Moldova, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Serbia, Türgi, Ukraina. Neid on isegi väga keeruline võrrelda. Türgi, Serbia, Gruusia ühel ja Ukraina ja Moldova näiteks teisel poolel. Need viimased 2 on ju kõige realistlikumad uued liikmed. Vähemalt nii ütleb minu sisetunne.
0: No realistlikust jah, tuleb hinnata võttes arvesse mitte ainult riikide valmidust, vaid ka seda, milline on olemasoleva 27 liikmesriiki valmidus neid tervitada ja vastu võtta. Aga ma tahtmata rääkida ja saamata rääkida ülejäänud liikmesriikide nimel võin korrata selle Eesti ametliku positsiooni väga üldistatult, millest meie lähtume, kui me vaagime nii neid kandidaatriike kui võimalike teisi kandidaatriike, me vaagime tegelikult 2 asja. Esiteks, kas riik on meie arvates õigel või valel kursil selle osas, mis puudutab tema õigusriiki ja demokraatiat?
1: Gruusia on valel kursil.
0: Gruusia on valel kursil. Ja teiseks, kas riik on meie arvates õigel või valel kursil selle osas, mis puudutab tema välispoliitikat meie jaoks kõige olulisemas küsimuses? Ja meie jaoks kõige olulisem küsimus on eelkõige küsimus sellest, kas see riik aitab või ei aita kaasa sellele, et veenda Venemaad tõmbumaks tagasi oma rahvusvaheliselt tunnustatud piiridesse. Ehk siis antud juhul loomulikult operatiivse poliitika mõttes eelkõige Ukraina sõtta puutuvad küsimused. Ja ülejäänud teemad, no nad on kas osa nendest 2 küsimusest või taanduvad tähtsuses nende kõrval. Me oleme proovinud ka riikidele selgeks teha seda, et mitte ükski riik, isegi liikmesriigid, kes juba on tegelikult liitunud, aga ammugi siis mitte kandidaatriigid ei ole ju, nad ei ela vaakumis, sest tähenduses, et pidevalt on arengud, mis kas liigutavad neid õiges või vales suunas, mida me jälgime loomulikult on trajektoor, kas kurss on õige. Ja siin meil, mul on hea meel tegelikult ju kinnitada ja üle korrata, et kui vaatame näiteks niisugust väikest riike nagu Moldova, siis olgugi, et nende olukord on keeruline väga mitmes mõttes, on nende kurss absoluutselt õige ja meil on hea meel neid toetada nii poliitiliselt Euroopa Liidu laua taga, kui tegelikult ka kogu oma teadmisega, mis meil omaaegsest kandideerimisest Euroopa Liidu liikmeks on.
2: Kišinõus avatakse ka tänavu Eesti suursaatkond.
0: Sellepärast avataksegi.
2: Teeme siin kohal väikese pausi jutuajamisse.
3: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel. Kahe vahel. Kahe vahel.
1: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad vestlust Välisministeeriumi kantsleri Joonatav Seeveviga. Joonatav, 2028 algab Euroopa Liidu uus pikaajalise eelarve periood. Kas selles eelarves arvestatakse ka liidu laienemisega? Saab seda üldse eelarvesse planeerida? Just kui nagu tuleks ju.
0: Tuleks kindlasti, meie arvame küll nii, sest vastasel juhul võib kujuneda rumal olukord, kus kõik muu on nagu valmis. Tõesti olulise ajalookulgu määrava otsuse tegemiseks. Aga selgub, et eelarves on millegi arvestamata jäetud. Ja noh, kuigi ka eelarved on ju võimalik muuta, siis me teame seda, et millegi muutmine on alati kordi raskem kui asja alguses peale õigest üles ehitamine. Nii et meie tahaks küll, et kõrvuti muude prioriteetidega, no näiteks kaitsele suurema tähelepanu osutamisega, arvestaks selle eelarve või vähemalt arvestaks tema alusfilosoofia sellega, et Euroopa Liit laieneb, mitte võib laieneda, vaid et ta laieneb. ja siis sõltub juba rohkem nii kandidaatriikide valmisolekust kui meie poliitilisest otsusest, liikmesriikide poliitilisest otsusest, siis see, kas see laienemine ka reaalselt teoks saab.
2: Sõbrad ukrainlased tähistavad ka 9. maid kui Euroopa päeva. Lõpuks on nad saanud see 90 miljardit laenu nende riigi majandus ja ka sõjamajandus saab edasi toimida. Aga mis saab edasi pärast 27. aastat? Kuidas Ukrainat siis toetada ja kas ja kui palju peaks siis ka Euroopa Liit sellega arvestama kaasa arvatud selle eelarve perioodi jooksul, millest me just rääkisime?
0: Arvestama peab, et rahvusvahelist toetust vajab Ukraina ka siis, kui õnnestub vahepealsel ajal kõige positiivsema stsenaariumi ellu rakendamine, ehk õnnestub ümber veenda Venemaa ja kallutada oma poliitikast kõrvale. Sest kujutame ette hüpoteetilist situatsiooni, kus sõda lõpeb homme, Venemaa tõmbab oma väed välja Ukrainast, võibolla nõustub isegi mingisuguste reparatsioonidega, aga mõelgem siis korraks sellele olukorrale, mis Ukraina ees seisab. Ajaloos on varem olnud sellised situatsioone Lääne-Euroopa näiteks pärast teist maailmasõda, kus Ameerika Ühendriigid pidid tagama nii julgeolekut kui Marshalli plaani kaudu panema alusega Euroopa majandus taastumisele. Nad toetsid ka seda sama Euroopa ühendamist, nii-öelda andsid poliitilise raamistiku sellele isegi võib vasta öelda. See kõik nõudis Ameerika Ühendriikidelt märkimisväärsed investeeringuid, aga need investeeringud tõid hiljem tagasi ja tõid tagasi määral, mis võimaldavad või võimaldasid 20. sajandi teist poolt pidada Ameerika sajandiks. Umbes samasugune situatsioon ootab ees Ukraina puhul ka selles samas kõige positiivsemas stsenaariumis. Pikaajaliselt mul ei ole kahtlust, on Ukraina oluline panustaja Euroopa julgeolekusse, Euroopa majandusse, Euroopa poliitilisse mõjusse ja selleb ka meie rikkusesse ja julgeolekusse. Aga selleks, et selle tulemini jõuda, tuleb enne elada üle see lühiajaline perspektiiv. Ja see lühiajalises perspektiivis peab Euroopa seda puhku ise välja mõtlema nii poliitika strateegia kui selle ellu rakendama. Ja lõpeks nõuab see ka raha. Nii et ma ennustan, jaa, selle investeeringuvajadus on päris suur ja kestab kindlasti kauem kui kestab sõda. Ja see on positiivne stsenaarium. Negatiivne stsenaarium eksisteerib ka. Sellisel juhul investeerivad juba teised ja teiste ideede alustel ja investeerivad selleks, et kasutada seda meeletud potentsiaali, mida Ukraina evib ära selle Euroopa ja selle Euroopa aluseks oleva ideestiku vastu, mida me 9. mail tähistame. Aga me töötame loomulikult plaaniga A, milleks on edu ja saame aru, et see edu nõuab pikaajalist pühendumist, ei ole lühiajaline või taktikaline mitte üheski mõttes.
1: Jonatan Vseviov, ma pean tunnistama, et ma hakkan alati mornilt muigama, kui ma loen kas Venemaa või Kiievi poolt tulevaid ettepanekuid relvarahuks, mis ei pea. Need relvarahud ei pea. Mis teeks relvarahu võimalikuks?
0: Relvarahu või sealt veel enam suure rahu, põhimõttelise rahu teeb võimalikuks vaid see, kui üks või teine osapool ütleb lahti oma tänasest strateegiast.
1: Ukraina seda teha ei saa ja meie seda ei toetaks ka.
0: Absoluutselt. Ukraina saaks seda teha ise enese hinnaga. Mulle tundub mõnikord veider, kui suurt tähelepanu omistatakse küsimusele sellest, kas Venemaaga räägitakse või ei räägita. Teame ju oma enda ajaloost, et rääkida on võimalik 1940. aasta variandis, aga on võimalik 1920. aasta variandis. Kummalgi juhul ajalugu ei lõppe rääkimise tulemina. Aga selle rääkimise eeldus on see, mis loeb. Kas eeldus on loodud ja kes on ta loonud? Kui õnnestub, nagu meil õnnestus 1920. aastal, viia Moskva punkti, kus ta hindab ümber oma strateegia, oma poliitika, sellest teostatavuse lühiajalises plaanis, ütleb lahti oma eesmärkidest, siis on võimalik kokku leppida juba konkreetsed parameetrid selles usus ja kindles veendumuses, et ajaloo lõppu ei too mis tahes kokku leppe. Aga kui läheb vastupidi ja mingil põhjusel Euroopa väsib, lõheneb, ukrainlased väsivad, lõhenevad, siis rääkimised toimuksid 40. aasta variandis, nii et loomulikult ei ole rääkimine ise see tegur, millele keskenduda, vaid see, mis tingimustel räägitakse. Nii siis, mis muudaks vaherahu ja tegelikult rahu võimalikuks sellisena, et meil oleks ühtlasi võimalik seda rahu pidada õiglaseks, aga veel olulisemana meie jaoks, et see rahu püsima jääks, siis eks ikka see, et mõjutame Venemaad jõudmaks sellisele järeldusele, et tema eesmärgid pole saavutatamad selles ajas ja ruumis, mis talle kasutada on. Ja ta jõuab järeldusele, et tal on otstarbekam leppida sellega, et seda puhku tuleb impeeriumi taastamine ära jätta või edasi lükata. Seda puhku tuleb leppida, et Ukraina on iseseisev sõltumatu Euroopasse kuuluv õigusriik, millel on samasugune julgeoleku raamistik nagu teistel Euroopa riikidel. Ta tõenäoliselt ei lepi sellise lahendiga kuni maailma ajaloo lõpuni, aga me ausalt öeldes seda ka ei taotle, oleme ju realistid. Piisab, kui ta lõpetab sõja nendel tingimustel ja siis on millest rääkida. Aga täna me hindame seda olukorda küll täie veendumusega selline olevat, et eesmärke Putin muutnud pole. Neid maksimalistlikke soove, mis ta 22. aastal laiulatusliku agressiooni viisid, neid püüdleb ta endiselt ja positiivsena saame ehk välja tuua selle, et ülele ja head plaani, kuidas need eesmärgid saavutada peale selle pimeda ja suhteliselt hämara lootuse, et lääs väsib esimesena, plaani tal tegelikult ei ole. Nii et tuleb jätkata agressiooni hinna tõstmist, tuleb jätkata Ukraina toetamist ja mis kõige olulisem, tuleb leida poliitikad, mis kommunikeeriksid veenvalt meie püsivust. Ja siis ühel hetkel saabub ka see 1920. aasta variant. Igal juhul tuleb ära hoida 1940. aasta variant.
2: 45. aasta variant ei saa rakendada Hiroshima ja Nagasaki, sest et vastasel on ka samad meetodid. Ära vaatame ühte teist konflikti kohta veel, kus on veidi lootustandvam seis. Iraan ja Ameerika Ühendriigid on päris lähedal kokkuleppele, nii nad väidavad sõja lõpetamiseks ja Hormuzi väina taasavamiseks. Teil on uuemad teadmised.
0: No kokkuleppe mõõdupuu on eelkõige see, kas ta tegelikkuses annab ka tulemi. Nii et nii palju kui ma tean, nii palju pooled ja üritavad otsida mingisugust lahendut. Praegu kui me siin vestleme, mul sellist teadmist, et see lahend oleks saavutatud, ei ole. Aga ma väga loodan, et see lahend lähiajal saavutatakse, sest need mõjud, mis seal piirkonnas toimuval maailmale, meile, Ukrainale on loomulikult määratud ja nende mõjude tegelik avaldumine alles saab toimuma. See tuleb teatava viitega, sest antud juhul erinevus praegu toimuval ja näiteks 70. aastate naftakriisil on ju peamiselt selles, et toona otsustasid lihtsalt naftatootavad riigid naftatootmist vähendada ja ühel hetkel, kui nad jõudsid teissuguse otsuse, nii oli võimalik see tootmine taastada. Ja vahepeal mitte toodetu oli küll turult eemare jäänud, kuid taastamise otsus järel oli võimalik algne olukord koheselt saavutada, siis nüüd hävitatakse ju ka infrastruktuuri. Hävitatakse infrastruktuuri, mille taastamine ei toimu lihtsalt otsustamise hetkel. Nii et mida rutem see olukord lähiseda stabiliseerub, mida rutem uuesti Hormuzi väin avaneb, seda väiksemad need mõjud saavad olema, ma ei saa öelda seda parem, aga seda vähem halb. Meile kõigile.
1: Ja aga selle sõja lõppemine praegustes oludes ei tähendaks ju tegelikult kellegi võitu. Pärast kuid kestnud verevlaamist jääb kõik laias laastus samasuguseks nagu oli enne 28. veebruari, mis sõda Iraaniga algas.
0: See ei pruugi tähendada kellegi võitu või võib vastupidiselt tähendada kõigi võitu. Sõltub sellest, kes kui hästi suudab selle tulemi, mida ta saavutab, ka ära seletada. Ja see tulemi ära seletamine muus ja see ei ole sugugi mitte väikeste killast ülesanne. Nii et jah, võib tulla nii, et ei võida kumbki, võib tulla nii, et võidavad mõlemad. Aga põhjus, miks praegu veel tulemit ei ole, ma arvan peamiselt selles peitubki, et kumbki pool pole suutud välja mõelda head seletust sellele, mis on toimunud.
2: Läheme siin kohal väikesele pausile.
3: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmuküllast emadepäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee. Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
4: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
3: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: Raadio Kuku.
9: Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Saade kahe vahel Ainar Russar, Timo Tarve vestlemas Euroopa päeva eeli välisministeeriumi kantsleri Jonathan Vseviovega. Jonathan, 3 päeva eest toimus Genfis ÜRO inimõiguste nõukogu 4. Eesti inimõiguste korraline ülevaatus. Te olite meie delegatsiooni juht. Mis on selle ülevaatuse eesmärk ja mis on tema mõju liikmesriikidele?
0: Eesmärk on tuua kõik maailma riigid teatud perioodilisusega teiste maailma riikide ette, just oma inimõiguste alase käitumise vaates. Et anda võimaluse võrrelda ennast teistega, saada võib-olla ka kasulike soovitusi ja meie puhul kindlasti eelkõige saadmaks kinnitust, et see, mida me ise endast arvame, vastab tõele ka maailma riikide kriitilise massi arvates. Et tal on ka tugev mainekujunduslik element. Iga 5 aasta tagant kõik ÜRO liikmesriigid läbivad selle protsessi, kus siis põhjaliku eeltöö tulemusena vaadatakse läbi selle riigi käitumine kõikides mõeldavates inimõigustega seonduvates kategooriates, just riigi sisene käitumine. Ja siis tekib lõpuks võimalus kõikidel maailma riikidel ka parajasti vaatlusel olevat liikmesriiki nõustada või kommenteerida tema käitumist. Ma pean ütlema, et meil läks erakordselt hästi. Ei ole väga üllatav, et meie suhtes olid mõned riigid väga tugevalt kriitilised. Aga mul oli tohutu nauding kuulata, et ebakonstruktiivset ja otseselt valet, võib öelda sõimu, esitasid meie suunas seda puhku 3 riiki. Nendeks olid Venema, Valgevene ja Põhja-Korea. Kõik ülejäänud maailma riigid, kes sõna võtsid ja sõna võtsis seal, kui ma õigesti mäletan, 120 riigi kanti. Jah, esitati ka konstruktiivseid tähelepanekuid, soovitusi, ettepanekuid. Aga üldiselt oldi siiski meiega rahul, üldiselt oldi konstruktiivsed ja ma arvan, et meil on ka ühtkuma teist sealt õppida, sest üks asi on vaadata ennast peeglist ja teine asi on aegajalt kuulata žüri hinnangut. Üldiselt Eestit on aga inimõiguste küsimuses lihtne maailmas esindada, sellepärast, et alati on valgeks rääkimine kergem kui mustavalgeks rääkimine ja maailma enamus sõltumatuid reitingu tabeleid, indekseid, mis hindavad interneti vabadusest kuni demokraatia terviseni, õigusriiklusest kuni hariduseni, asetavad ju Eesti mitte lihtsalt maailma tippu, vaid absoluutsesse tippu. Ja mul on hea meel, et jälle oli võimalik seda ka meist kaugemal olevatele riikidele meelde tuletada.
1: Jah, lugesin just enne intervjuud, et mida siis tähendavad inimõigused ja Googlist antis kohe alguseks välja selle, et inimõigust on olemuselt universaalsed ja rakenduvad kõigile ja igal pool maailmas. See on paraku muinasjutuline teooria.
0: Nii on, aga me peame arvestama, et ka sellise eesmärgina olgugi, et mitte kätte saadud ja tõenäoliselt ka mitte kunagi kätte saadavana, on inimõigused kirjas suhteliselt hiljutisest ajast. Seegi on osa sellest reeglite põhisest maailmakorrast, millest me mõnikord üldistatult räägime. Lepiti nad kokku, pandi nad paperile, riigid on nendega nõustunud ja olgugi, et me nimetame seda maailmakorda reeglite põhiseks, me teame ju ise oma enda ajaloost, et sellel reeglil või neil reeglitel on olnud väga märkimisväärseid erandeid, vastuolusid. Isegi silmakirjalikust, mis on põimitud sellesse maailmakorda. Me ise olime selleks erandiks 50 aastat, mil küll suur osa lääneriike ei tunnustanud kunagi meie okupeerimist, aga nagu me oma kogemusest teame, siis kui de facto toimub küüditamine, pole de jure tunnustamisest palju abi. Aga sellegi poolest on nende eesmärkide omamine, ma julgen väita, väga kasulik, sest ilma nende kokkulepitud eesmärkid, et triiviks see maailm hoopis laiali. Ja muutuks selle tulemina sellistele riikidele nagu Eesti veel ebaturvalisemaks. Tänem nad ei taga täna meile täielikku turvalisust, aga ilma nende kokkulepete ja reeglite, et ta oleks veel ebaturvalisem. Ja lõpeks ei teeme ju ka välispoliitikat lihtsalt välispoliitika tegemise pärast. Me teeme välispoliitikat selleks, et ehitada maailma, mis maksimaalses ulatuses kindlustaks vabaduse Eestile, sest me saame aru, et vabadus Eestile on ühtlasi parim ja tegelikult ka ainus garantii vabadustele Eestis. Nii siis nende sihtide omamine, oma maine, kujundamine, ka võimalikult suure hulga maailma riikide toetuse pälvimine sellele, mida meie teeme või mida meie endast kujutame, no see kõik on seotud tegelikult meie enda sooviga alles jääda ja alles jääda mitte lihtsalt riigina või mitte lihtsalt teatud territooriumil elava rahvana, vaid just nimelt alles jääda vabana.
2: Jonathan, kuulajad ei annaks andeks, kui ma ei küsiks teie plaane augusti lõpuks septembri alguseks, see on sealt edasi nii umbes 5 aastaks.
0: Augusti lõpuks on mul plaanid paigas, sellepärast, et augusti viimasel nädalal traditsiooniliselt toimub Eesti suursaadikute aasta konverents, kus üle ilma meie saadikud tulevad kokku, et omavahel arutada, kuulata Tallinnas levivaid mõtteid ja nädala aja jooksul taastada ühine hingamine, sest ainsa Eesti riigasutusena tegutseme me praktiliselt kõikides ajavööndites, kümnetes erinevates riikides ja peame selle ühise hingamise saavutamiseks teine kord kokku tulema. Nii et täna tegeleme selle nädala ettevalmistamisega nii sisulises kui vormilises mõttes. Ja sealt edasi on loomulikult sügishooajal alati põhiteema tehnilised ettevalmistused uueks aastaks, eelarve kõnelused käivad ja karta on, et välispoliitika hooaeg, mis kuskil suure suvega lõpeb, algab umbes sellel augusti viimasel nädalal ka suure hooga pihta ja kahjuks ei ole nähtavasti võimalik Venemaad sõda lõpetama veenda veel enne seda, nii et ju siis jätkame sellel kursil, kuni saavutame edu.
1: Jonathan Vseviov, kas te oleksite valmis asuma Vabariigi presidendi ametisse ühes tõotusega kaitsta vankumata Eesti Vabariigi põhiseadust ja seadusi õiglaselt ja erapooletult kasutada teile antud võimu ning täita ustavalt oma kuuseid kõigi oma võimete ja parima arusaamisega Eesti rahva Eesti Vabariigi kasuks?
0: No ma sain loomulikult aru, et see eelküsimus oli ka lõks, mitte siiras huvi minu tegelike plaanide vastu, aga ma vastasin sellele absoluutselt siiralt nende plaanidega, mis mul on. Nüüd kui siit stuudiost lahkun, lähen tagasi tööle ja tegelen, küll tuleb tunnistada, mitte kõik küsimused mul laual ei ulatu veel augusti lõppu või septembrisse, on ka lühema välbaga teemasid järgmine nädal Lennart Meri konverents, selle raames väga paljud väliskülalised täiesti siiras ja aus vastus on, nende küsimustega tegelen kuni täna õhtul lähen magama ja luban teile, et kui homma hommikul teen silma lahti, siis tegelen edasi.
2: Küsimusele ta ei vastanud. Aga see, et nüüd siis presidendi rallis on välja käidud nii palju diplomaatide nimesid, seal olles ka teie oma üsna kõlavalt, on muidugi suur kummardus meie välispoliitikale lähiajaloole ja nendele kujundajatele tervikuna meie välispoliitikale, kelle tegijad on kõik rivis ja parimas vormis.
0: Põhjusega, sellepärast, et Eesti välisministeerium on ja välisteenistus on erakordselt vinge. Me oleme kui ma ei eksi, siis vist kõige staažikam, tab kindlasti kõige staažikam keskmise staaži järgi arvestatult Eesti ministeerium, aga üks staažikamad ka riigi asutusi. Tõepoolest, nagu ka küsimuses osundati, siis paljud need suured saavutused, ka sealt samast päris varajastest 90-natest, on saavutatud muuhulgas inimeste pool, kes täna on rivis, töötavad täna Eesti diplomaatidena. On tuntud ja tunnustatud eksperdid mitte ainult Eestis ja Eesti ajakirjanduse arvates, vaid ka rahvusvahelisel areenil. Nii et ma üldse ei imesta, et iga 5 aasta tagant, kui Eesti riik hakkab otsima endale presidenti, siis käivad nendest aruteludest läbi kõige enam just välisteenistuse liikmete nimed. Oli nõnda 5 aastat tagasi, oli nõnda 10 aastat tagasi. See on tunnustus sellele kollektiivile. täiesti põhjendatud tunnustus ja ka osundus sellele, et ju siis arvatakse, et tarvilik on rahvusvaheline kogemus, mingisugune rahvusvaheline haare analüüs. Ma arvan, et see on välisteenistuse liikmetele komplimendiks ja ma hea meelega võtan selle vastu selle mööndusega, et mitte ükski üksik indiviid selles nimekirjas või neis nimekirjades ei ole sattunud nendesse nimekirjadesse pelgalt oma enese töö või geniaalsuse tulemine. See on meeskonna pingutus ja sama oluliselt kui need, kes jääme vee pealses osas välja paistavad, on need, kes seal vee aluses osas tegelikult iga päev ka praegu, kui meie siin teiega vestleme, kusagil mõne välismaa esindajaga kokku puutuvad, Eesti lugu räägivad.
2: Homme on 9. mai. Tere tulemast kõigile Vabaduse väljakule. Päev saab olema kirev, väga palju noori tublisid ja kuuldavasti ka väga populaarsid artisti, ütleme meie siin peaaegu keskealiste meestena, kes teavad artistidest natuke vähem, aga lähevad seda kindlasti nautima, lippe korjama, Euroopa riikidega tutvust tegema, ilusat ilma kõigile soovima. Aitäh tulemast, Jonathan Vseviov.
0: Suur tänu kutsumast.
10: Kahe vahel.
11: Kahe vahel.

0: Tervist, kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Vladimir Putin ütles pärast eilset võidupüha, et tema hinnangul on sõda Ukrainaga jõudmas lõpule, vahendab Reuters. Ta lisas, et oleks valmis pidama läbirääkimisi uute Euroopa julgeoleku korralduste üle ning eelistaks partnerina Saksamaa endist liidukantslerit Gerhard Schröderit. Küsimusele Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kohta vastas Putin, et temaga kohtumine on võimalik alles pärast püsiva rahuleppe sõlmimist. Kuigi Ukraina ja Venema leppisid kokku kolmepäevases relvarahus, ründas Venema öösel mitut siviilhoonet. Vene sõjavägi korraldas Harkivile droonirünnaku, milles sai kannatada 4 inimest, nende seas 8-aastane poiss. Droon tabas 9-korruselist elamut. Täna on emadepäev. Statistikaameti andmetel on Eestis ligi 424 000 ema, mis tähendab, et 69% naistest on lapsed. Emade keskmine vanus on 57 aastat, kuid kõige rohkem on 41-aastaseid emasid. Kõige levinum peremudel on kahe lapsega pere. Mullu sai Eestis esimest korda emaks üle 4000 naise ning esmasünnitajate keskmine vanus oli 29 eluaastat. Kõige lasterikkamad on Järva valla emad, kellel on keskmiselt enam kui 2 last. Aasta eurooplane 2026 on välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov. Kandidaadid valis välja žüri ja tiitli saaja selgus rahvahääletusel. Tunnustuse andis üle Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas, kes ütles võitjat õnnitledes, et auhind läheb inimesele, kes on suuresti kujundanud Eesti välispoliitikat ja mänginud olulist rolli tähtsaste otsuste kujundamisel, mis puudutavad nii Ukraina toetamist kui ka Euroopa Liidu tugevamaks muutmist. Õppusel Kevadtorm sai läbi esimene etapp, mille käigus hinnati teise jalaväebrigaadi ning Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna staapide tegevust kriisi ja lahingolukorras. Järgmine etapp kestab kuni 22. maini üle kogu Eesti. Kõigepealt toimub üksuste kokkuharjutamine ning seejärel juba õppelahingud peamiselt Kagu-Eestis ja Kirde-Lätis. Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Puuetega inimeste koda leiab, et valitsuse kavandatavad muudatused võivad halvendada erivajadustega laste ligipääsu tugiteenustele ja haridusele ning suurendada piirkondlikku ebavõrdsust. Koja kriitika keskmes on plaan viia mitmed seni sihtotstarbelised toetused kohalike omavalitsuste tulubaasi ilma kohustusliku kasutusotstarbeta. See aga tähendab, et puudub garantii, et raha jõuab tegelikult erivajadustega lasteni. Koda kutsub valitsust üles säilitama vähemalt osaliselt sihtotstarbelist rahastust kõige haavatavamatele gruppidele, kehtestama riiklikud miinimumstandardid ja tugevdama järelevalvet. Põlvamaa Lahja jõe paremkaldal suure taevaskoja juures varises osa sealsest liivakivi paljandist, salakuulaja kivi poole jääv osa. Nüüd on seal varasemast paremini lähaligi 400 miljonit aastat tagasi tekkinud põimkihilisi madalmeresetteid. Tartu Ülikooli rakendusgeoloogia professor Alar Rosentau ütles ERR-ile, et suur taevaskoda ongi jõe põrke veerul ja seal on juba aasta tuhandeid mõne aja tagant varinguid toimunud. Ahja jõgi erodeerib põrke veer, kui aegajalt kukkuvad alla väiksemad ja suuremad liivakivitükid. Teadolevalt toimus suurem varing paljandi vasakpoolsel küljel viimati 8 aastat tagasi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Ilm on pilves selgimistega, pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoo vihma. Puhub idatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel ja looderannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtuks vaibub tuul kõikjal. Sooja on täna 8-16 kraadi. Praegu on Tallinnas 11, Tartus ja Pärnus 12 kraadi sooja.
2: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
3: Pühapäeva õhtune muusikasaade Paarismäng kutsus külla DJ ja muusiku Pilleriin Karro, lavanimega Ellip. Räägime muusika kuulamisest, muusikuks olemisest ja muidugi mängime head muusikat, ka Ellipi enda loomingut. Saade on Kuku Raadio eetris juba sel pühapäeval kell 6 õhtul.
4: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee
5: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee
3: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Kuidas sündis uus ainulaadne õppekava, mis pakub võimalust ise programm kokku panna, et jõuda mikrokraadidega magistrikraadini? Millal algab vastuvõtt ja kui kaua õpingud kestavad? Selgitusi jagab õppekava kombineeritud sotsiaalteadused programmijuht Mari-Liis Tikerberi. Saatejuht on Madis Ligi. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
6: Välismääraja.
7: Tere kuulama välismäärajad sel pühapäeval, mina olen Neeme Raud. Eilne võidupüha tähistamine möödus Moskvas vahejuhtumit, et reedel sai selgeks, et Ukraina punasel väljakul toimuva paraadi ajal ei ründa, kuna Ukraina president nõustus USA vahendatud vaherahuga. Aga tänases maailmas ja maailma meedias liiguvad teemad kiiresti, kui eile oli võidupüha suur teema, siis täna on suurlehtedesse juba pealkirjadest kadunud. Iraani ümber toimuv on jätkuvalt esikülgedel kõneks, aga peatähelepanu on juba nihku. Kumas uuele suurele asjale president Trumpi eeloleval nädalal toimuvale Hiina visiidile. Arutatakse, mida president Trump soovib ja suudab saavutada ja mida Hiina soovib. Pekingi puhul väidetakse, et ehk mingisuguseid USA poolseid lubadusi Taiwani teemal. Maksimum programm oleks, kui president Xi saaks president Trumpi väitma, et USA ei näe Taiwani iseseisva riigina, kirjutab Financial Times. Hiina selgelt panustab sellele, et Trump võib langetada kiireid otsuseid ja öelda midagi, mis ei põhine pikal eeltööl ja diplomaatial. Professionaalseks diplomaadiks olek on Trumpi ajastul tegelikult üldse kui hobu rakendis sõitmine auto ajastul. Teisi sõnud teid ei ole enam vaja, teie ekspertiisi suurus määrab teie mitte vajalikkuse astme. Nii kirjutab Financial Timesis kommentaaride lehel Ivan Krastjev kolumnis, kus ta kirjeldab, kuidas Trumpi ajastud diplomaatideks on ta lähikondlastest eri saadikud. Trump ise on enne Hiina visiit öelnud, et loodab, et tema, nagu ta märkis, vana sõber Xi võtab teda vastu suure mehise kallistuse ja embusega. Vaatame, märgivad analüütikud, seni on Xi emmanud vaid Vene riigipead Vladimir Putinit. Eile oli Euroopa päev ja tänases välismäärajas pikem intervju Eesti suursaadikuga Brüsselis Euroopa Liidu juures Küllike Sillaste Ellinguga. Vaatame uudiste pealkirjade taha, mida Euroopa kõrgetes kabinetides Brüsselis tehakse, räägitakse. Ja seejärel on mul tõesti hea meel, et välismäärajas on täna Harri Tiido, kes praegu elab Pariisis, kuna ta abikaasa on seal Eesti saatkonnas diplomaat. Hiljuti hakati valjemalt rääkima Prantsusma soovist laiendada Euroopa liitlastele oma tuuma vihmavarju. Harri Tiido selgitab selle teema meile täna talle omases väga selges ja loogilises vormis lahti, et mida need jutud ka Eesti jaoks tähendavad. Tuleval nädalal Tallinnas toimuval järjekordsel Lennart Meri konverentsil tuleb Prantsuse tuuma teema ilmselt kõneks ja täna siis neile, kes konverentsile siirduvad, väike eelbriefing. Järgmine saatelõik viib meid Brüsselisse uudiste pealkirjade taha seal. Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures Küllike Sillaste Elling on stuudios. Tervist!
8: Tere!
7: Kas ja mis konkreetselt on Brüsselis muutunud Euroopa Liidu koosolekutel pärast Peter Madjari sõitu Ungaris?
8: Koosolekud on muutunud tunduvalt konstruktiivsemaks.
6: kui enne oli Ungari see riik, kes kogu aeg ütles, võttis sõna, oli vastu kõikidele otsustele, mis puudutasid Ukrainat, Ukraina toetamist, nüüd on olukord muutunud.
7: Kas Slovakkia on ka oma häält alandanud?
6: Jah, Slovakkia on alandanud. Ütleme niimoodi, et esimene ülemkogu Macariga peaks toimuma siis juunis. Ja ma usun, et siis saab olema saalis hoopis teine dünaamika.
7: Tänu Ungari ja Slovakkia vastuseisu kadumisele kinnitati Euroopa Liidu 90 miljardi eurone abi Ukrainale. Kuidas see raha nüüd Ukraina suunas liikuma hakkab? Millistes vormides?
6: Otsus tehti ju detsembris, nii et oli päris mitu kuud oli aega valmistuda. See raha hakkab kohe liikuma, pool ütleme läheb Ukraina eelarve toetuseks. Euroopa Liit on teadupoolest 4 aastat juba toetanud Ukrainat.
7: Sularaha läheb Brüsselist kohe Ukraina riigi eelarvesse.
6: Jah, see on see otse toetus, mis läheb. Teine osa sellest rahast läheb ka Ukrainale, et nad saaksid osta vajalike relvi ja relvastust. See eeltöö on ka tehtud, Ukrainal on väga selge nägemus sellest, mida nad vajavad juurde. Osad asjad on, mida nad saavad ise toota, milleks on ka raha vaja, aga osad asjad nad peavad ostma ka Euroopast või siis isegi võib-olla kaugemalt. Ja see nägemus on ka olemas, nimekirjad on olemas ja nii pea kui see raha siis laekub, nad saavad hakata soetama neid väga vajalike sõjalisi vahendeid.
7: Euroopa Liidu otsene abi Ukraina eelarvesse on kriitilise tähtsusega, sest USA andis varem ka samasugust abi eelmise administratsiooni ajal, see on nüüd lõppenud.
6: Jah, see on lõppenud.
7: Euroopa hoiabki Ukraina valitsust mõnes mõttes töös.
6: Jah, seda kindlasti. On ka teisi doonoreid, G7 riike, Kanada näiteks ja Jaapan, kes ka jätkuvalt annavad toetust Ukrainale. Aga USA selline otsene abi on tõesti lõppenud.
7: Euroopa komisjon on teinud oma lähenemistes olulise nihke, kui räägitakse abi andmisest, toetamisest. Nüüd räägitakse sellest, mida Euroopa võiks abi andes ka tagasi saada. Arenguabialal näiteks Afrikas, aga ka Ukrainas. Mida võiks Euroopa tagasi saada, kui Ukrainast räägitakse?
6: Kaitsevallas on selge, et Euroopa ise tahab oma kaitsetööstust arendada ja see arendamine käib. On juba olemas selliseid ühisprojekte, räägitakse väga palju Taanist, aga ma tean, et Saksamaa ka juba toodab asju Ukrainas ja ukrainlaste jaoks. Nii et selles mõttes, kui me toetame Ukrainat ja anname neile otse toetus, mille eest nad saavad siis osta Euroopast relvi, siis see ju toetab Euroopat. Nii et ma ütleks, et see kaitsevalkond on võib-olla kõige perspektiivikam, aga mis puudutab Afrikat ja muu maailma, siis jah, tõepoolest Euroopa Liit on muutunud, kuidas ma ütlen, tehingu põhisemaks. Et see on kindlasti tugevnenud viimasel ajal, nii et kui Euroopa Liit kavandab mingit abi andmist või projekti Afrikas näiteks, siis vaatab, et kuidas see siis oleks kasulik Euroopa firmadele. Ja ma tean, et Eesti firmad on ka sellest võitnud tegelikult eelkõige digivalkonnas, aga ka teistes valkondades. Nii et lõppkokkuvõttes ma arvan, et see on õige suund.
7: Ja nüüd, kui varasem maailma suurim abiandja Ameerika abiagentuur USAID on kinni ja abi sealt ei tule, ongi Euroopa Liit maailma suurim humanitaaria arenguabiandja.
6: Ja nii ongi. Ja praegu me räägime läbi juba seda järgmist Euroopa Liidu suult pikaelist eelarvet ja selle raames siis just vaadatakse üle ka need summad, mida on seni antud ja kas saaks kuskilt nagu suurendada neid või siis vähemalt teha sihistatumad tööd.
7: Ja Euroopa riigid on nõus, et Euroopa on see maailma abiandja number 1.
6: Jah.
7: Selles suhtes lahkarvamus ei ole?
6: Ei ole, ma ütleks, et seda kõik toetavad, aga tahavad, et see oleks esiteks Euroopale kasulikum, aga ka, et Euroopa ikkagi peaks lähtuma oma ühistest väärtustest. Neid väärtusi tuleb edendada läbi siis selle arengukoostöö.
7: Vaadates maailmakaarti, Euroopa ongi jäänud oaasiks, kus räägitakse jätkuvalt liberaalsest demokraatiast, inimõigustest, sõnavabadusest. Ameerika Ühendriigid on nähtavalt muutumas. Autokraatia on pealetungil, Euroopa liitlased veel Kanada, Jaapan, Austraalia, Uus-Meremaa. Aga Euroopa on siis selle maailmas varem peamise kursi eestvedaja.
6: Jah, nii on ja mis on ka huvitav, et viimase aasta pooledise jooksul on näha, teised maailma riigid või noh, kaugemad riigid on kõik väga huvitatud Euroopa Liiduga koostööst.
7: Miks? Euroopa tuleb ja ütleb, et meil on sellised reeglid, need reeglid muuta ei saa, te peate nii käituma. Euroopa abiandmine ja Euroopa Liiduga koostöö tegemine on reeglite põhine.
6: Jah, aga kõik need reeglid ei ole ju halvad ja selles mõttes selles väga segases olukorras praegu, milles me kõik ennast leiame, noh, teised riigid ka on hädas, nad ei taha, et kõik reeglid kaoksid. Ja siis nad otsivad Euroopa Liiduga seda koostööd. Euroopa Liit on selles mõttes selline stabiilne, kindel partner. Kui Euroopa Liit midagi otsustab, siis nii ka juhtub. Ma ei tea, Ameerika Ühendriikide puhul enam ei saa niimoodi öelda, ei saa nii kindel olla. Nii et on näha ka, et paljud riigid on pöördunud nüüd Euroopa Liidu poole, tahavad sõlmida näiteks vabakaubanduslepinguid ja neid on Euroopa Liit viimase aasta jooksul väga palju sõlminud ja see on eelkõige, sest teised on ka huvitatud sellest, et oleksid mingid kokku lepitud reeglis, millest riigid siis peavad kinni.
7: Rääkides maailma hiidudest, kohe varsti toimub USA ja Hiina järjekordne tippkohtumine, president Trump sõidab Hiinasse. Ameerikaga suhetest, Euroopa Liidu suhetest räägime kohe pikemalt, aga suhted Hiinaga, kuidas nähakse suhtlust Hiinaga, kes on muutunud maailma üheks keskseks mänguriks?
6: Kaubandussuhted on muidugi tihedad, nii Euroopa Liidul tervikuna kui siis üksikutel liikmesriikidel on väga tihedad kaubandussuhted Hiinaga.
7: Vaatamata sellele, et Hiinas on inimõigust alal näiteks vajaka jäämisi.
6: Jah, nii on. Ja on
7: pragmaatilisus.
6: Ongi ja teatud sõltuvused, aga üha rohkem on hakatud rääkima sellest, et Euroopa Liit peaks muutuma sõltumatumaks ja et tuleb vaadata ikkagi seda, et need tingimused oleks nii-öelda võrdsed, et see ei ole mingi saladus, et Hiinas need tingimused ei ole alati olnud võrdsed ja sellega on nüüd hakatud rohkem nagu tegelema. Ma ütleks, et see suhe on selline üsna töine, aga seal ka teravusi on tekkinud ja võivad ka tulevikus tekkida. Ja põhimõtteliselt välispoliitika küsimustes on meil muidugi väga suured erimeelsused, sest et ikkagi see Vene agressioon Ukrainavas on suur küsimus.
7: Tulles tagasi nüüd Ukraina teema juurde, meie president on tekitanud arvamustorme teemal. Euroopa, kes on Ukrainat tugevalt abistanud, peaks olema Ukraina rahuläbirääkimistel ka laua taga. Praegu on Ukraina silmitsi, kui need kõnelused toimuvad Venemaa ja USA-ga. Nende kahe riigi seisukohad on kohati sarnanema hakanud. Neil läbirääkimistel on kõne all, aga ka Euroopa enda julgoleku tulevik. Kas Euroopa peaks kohal olema?
6: Ikka räägitakse ja no, ma ei ütleks, et Euroopa ei ole olnud üldse nii-öelda seotud nende läbirääkimistega. Euroopa on toetanud Ukrainat kogu aeg nendel läbirääkimistel.
7: Toetanud, aga mitte otseselt laua taga. Kuuldes, mis seal räägitakse.
6: No jah, võibolla jah, nendel nii-öelda kolmepoolsetel kohtumistel või USA vahendatud kohtumistel ei ole võibolla tõesti olnud Euroopa esindajaid laua taga, aga siis nii enne neid kohtumisi kui ka pärast on olnud väga palju suhtlust ja diplomaatiat, mis on toimunud osaliselt telgitagustel, osaliselt ka mitte. Ja noh, selles mõttes ma arvan, Ukraina on tunnetanud selgelt sellist Euroopa Liidu seljatagust neile, et me ikkagi neid toetame ja kuulame. Aga kas peaks Euroopa Liit endale siin nõudma kohta laua taga? Noh, see on omaette küsimus. Ma arvan, et nii lihtne see ei ole. Ja praegu neid läbirääkimisi üldse ei toimu, kuna Venemaa ilmselgelt ei ole huvitatud rahust.
7: Aga kas me räägime sellest Brüsselis, et mis hakkab saama siis, kui me ühel hetkel peame hakkama rääkima? See pikk vaade, mis saab siis, kui sõda läbi on?
6: Pikemalt vaadet ei ole. Praegu kehtib ikkagi see kokku lepitud poliitika, milles lepiti kokku 22. aastal, jah, kui seda algas. Ja see on sisuliselt see, et ei räägita, et praegu me ei räägi tipptasemel Venemaaga nii kaua, kui see agressioon kestab. Mida on kõrge esindaja pannud lauale selle küsimuse välisministrite tasemel, et kas me hakkame mõtlema selle peale. Aga jällegi kõigepealt tuleb kokku leppida selles, mida me täpsemalt tahame öelda või rääkida. Nii raske on täna tegelikult ennustada esiteks seda, millal see sõda lõpeb ja kuidas ta lõpeb. Nii et natuke keeruline on praegu panna selle plaanid väga täpselt pikalt ette paika. Ikkagi tuleb ära oodata need sündmused. Ma usun, et Euroopa Liit tegelikult on ka õppinud väga palju viimastel aastatel ja suudab päris kiiresti reageerida. Et noh, loomulikult lihtsam oleks, kui ei oleks 27 riiki ja kui ei peaks igas küsimuses, välispoliitika küsimuses konsensuse saavutama, aga tegelikult on Euroopa Liit päris kiiresti reageerinud ja ma vaatan, et näiteks käesoleval aastal, kui on olnud siin päris mitu kriisi ja nüüd see sõda Iraanis ja nii edasi, nii edasi, et liidrid, vähemalt peaministrid on suutnud väga kiiresti koguneda, nii et praegu on juba on aprillikuu ja Euroopa Liidu valitsusjuhid on kogunenud 4 korda, et arutada erinevaid olukordi. Jaanuaris oli Gröönimaa ja nii edasi, nii et tegelikult nii aeglane ka ei ole Euroopa Liit.
7: Stuudios on Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures Küllike Sillas-Telling, me jätkame hetke pärast.
1: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
8: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
9: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmuküllast emadepäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
10: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
11: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
12: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Kõige olulisemad päevateemad. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve küsivad teravaid küsimusi esmaspäevast neljapäevani. Sihik, kell 12.
3: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Välismääraja.
7: Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures Küllike Sillas-Telling on täna stuudios. Suhted USA-ga on kriitiline teema nii NATO kui Euroopa Liidu jaoks. Nüüd USA presidendi äsjane otsus hakata Euroopa riike otseselt karistama Saksamaad konkreetselt, kes ei toetanud Iraani sõda 5000 USA sõjaväelase sealt ära toomisega. Väga arvukas kontingent jääb muidugi kohale. Samas tuleb meelde Euroopa karistamine tervikuna tollidega. Kuidas Brüsselis suhet Washingtoniga praegu nähakse? Tähtis jah on see, et seda tuleb hoida ja kujundada, aga kuidas seda teha nii, et Euroopa ei peaks pidevalt olema selles nõrgema positsioonis, keda USA võib igal ajahetkel karistada?
6: Jah, need suhted on, ütleme, volatiilsed. Vahepeal tundus, et natuke rahunesid maha, vähemalt mis puudutab nii kaubandussuhteid, aga nüüd on jälle tulnud teemaks need tollid. Ja noh, selles mõttes nii pea, kui Ameerika jälle midagi nimelda ütleb või otsustab või president välja hõikab oma säutsudes, et siis kohe komisjon peab tõttama kohe Washingtoni ja uurima, et täpsemalt mida see kõik tähendab.
7: Ja Washington ei ole eriti innukas komisjoniga rääkimas, me teame, et see ei ole eriti sõbralik suhe.
6: No jah, ta ei ole eriti sõbralik, aga noh, siiski mingi dialoog toimub ja siin komisjon on olnud väga aktiivne ja seisnud tõesti Euroopa Liidu huvide eest, kõikide liikmesriikide huvide eest ja selle tõttu tuleks neid ka, ma arvan, tunnustada ja kiita, et kuidagi on nad hakkama saanud viimased siis poolteist aastat. Ja nagu ma ütlesin, olukord on olnud väga, väga volatiilne. Vaatame, mis edasi saab, aga seda, et praegune administratsioon ei armasta Euroopa Liitu, seda me ju teame ja seda nad on ise mitu korda välja öelnud. Neil on lihtsalt raske, ma arvan, suhelda sellise tugeva majandusblokiga.
7: NATO tugevus on Euroopa jaoks oluline, aga ka Euroopa Liidu raames oleme sõjalisest koostööst rääkima hakanud. Millisest konkreetselt ja kas see oleks siis alternatiiv või paralleelne koostöö NATOga?
6: Ei, kindlasti mitte alternatiiv. Seda kindlasti mitte, aga tõepoolest Euroopa Liit on hakanud üldse kaitseküsimustele palju rohkem tähelepanu pöörama. Eelkõige oma nii-öelda Euroopa kaitsetööstuse arendamisele on pandud palju rohkem rõhku. Selleks on eraldatud ka raha, selle lainuraha näiteks ja me praegu räägime järgmisest Euroopa Liidu eelarve,

0: piisavalt. Ja selle peale siis on kavas panna päris palju ühist nii-öelda raha, on käivitatud juba ühised projektid ja seda te kõike tehakse siis koostöös NATOga. NATOs on sõjalised planeerijad, kaitseplaanid on ju NATOs, mitte Euroopa Liidus. Euroopa Liidul ei ole sellist võime, aga see koostöö on väga oluline. Ma usun, et järgnevatel aastatel me hakkame nägema veel rohkem selliseid ühiseid projekte.
1: Vaadates Euroopa Liidu väga ulatuslikku agendat, mis on teie töölaual seal Brüsselis, mis on praegu Eesti jaoks, kui jätame Ukraina ja kaitsekoostöö kõrvale kõige olulisemad teemad laual?
0: Laienemine.
1: Miks Eesti jaoks nii oluline teema on?
0: Laienemine, kuna see lõpuks me näeme, et see on väga kasulik Euroopale, Euroopa stabiilsusele, meie kõigi julgolekule. Muidugi Ukraina liitumine Euroopa Liiduga on vast kõige tähtsam praegu meie jaoks, aga on ka teisi kandidaatriike ja me näeme, et mida kiiremini suudab Euroopa Liit laieneda, seda tugevamaks muutub meie kõigi ühine julgolek.
1: Kui vaadata nüüd kandidaatriike, kes võiks olla järgmised uued Euroopa Liidu riigid ja millal?
0: Kõige kaugemale on täna jõudnud Montenegro ja just me otsustasime siis luua selline töögrupp. Töögruppi ülesandeks on siis töötada välja või kokku kirjutada nii-öelda Montenegro liitumislepingu. Nad on lõpetanud läbirääkimised ja nüüd on see liitumislepingu koostamine, mis noh, võtab oma aja, aga ma usun, et raske on muidugi ennustada, aga ütleme 2-3 aasta pärast ma ei näe, miks Montenegro ei võiks olla juba Euroopa Liidu täisliige. Aga väga huvitav on, mis toimub praegu Islandil ja Island tõepoolest paar aastat tagasi siis otsustas katkestada liitumisläbirääkimised. Nad olid juba päris kaugele jõudnud, aga nüüd sel suvel augusti lõpus tuleb uus rahvahääletus Islandile, kas taas alustada need läbirääkimised ja kõik ennustavad, et kui see referendum peaks õnnestuma, siis juba võiks minna päris kiiresti Islandi Euroopa Liitu võtmisega, kuna nad on ka väga, väga arenenud, jagavad meie väärtusi nii edasi.
1: Aga Ukraina ja ka Moldova liitumine Euroopa Liiduga tundub, et need on poliitilised teemad suuresti, et kui see ühel hetkel otsustatakse, siis võib-olla ei eeldatagi, et riigid, eriti Ukraina, peaksid olema täitnud kõik need tingimused, mis Euroopa Liit seab, mis seati meile. Need tingimusi on niivõrd palju, sõjas olev riik ei suuda neid täita, aga poliitiliselt on Ukraina liitumine vajalik.
0: Väga vajalik ja väga oluline ja kõik saavad sellest aru, et Ukraina on julgoleku mõttes ja üldse nagu strateegiliselt vast kõige tähtsam praegu kandidaat riik. Meie nüüd lootus on, et me saame peatselt lähikuudel, võib-olla isegi nädalatel saaks ametlikult avada need liitumisläbirääkimised Ukrainaga. Väga palju eeltööd on tehtud, aga see on üks küsimus, kus Ungari Orbani valitsus lihtsalt pani nii-öelda veto sellele, ütles, et ei, me ei ole nõus. See olukord on kestnud nüüd juba üle aasta ja nüüd on lootus, et kui uus valitsus astub ametisse Ungaris, et nad siis nõustuvad vähemalt avama need läbirääkimised ametlikult, siis saaks juba edasi liikuda. Kas see võtab aasta kaks, me ei tea. Paraleelselt muidugi Ukraina teeb reforme, aga tõepoolest sõjas olevale riigile see ei ole lihtne. See ei ole ka lihtne mitte sõjas olevale riigile, me mäletame ise ka, kui palju tööd see nii-öelda nõudis ja nõuab. Aga selleks on tegelikult Euroopa Liidul olemas need üleminekuperioodid. Selline mehanism, et see, mis tähendab seda, et liitumise esimesest päevast ei pea see kandidaatriik või see uus liikmesriik üle võtma kõik kogu Euroopa Liidu seadusandluse, vaid on võimalik mingite päris pikkade üleminekuperioodidega siis ikkagi liikuda edasi liitumisega, aga siis, et noh, ootates siis seda hetke, kui nad ühel päeval siis on valmis näiteks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga ühinema.
1: Kas korruptsioon on jätkuvalt Ukraina suunas vaadates Brüsseli silmis keskne teema?
0: Ja see on kindlasti üks olulisemaid teemasid ja siin see on üks valdkond, mida kõik liikmesriigid jälgivad väga, väga tähelepanelikult. Need tingimused tuleb täita. Siin ei ole nagu küsimustki, et need peavad olema täidetud liitumishetkeks.
1: Küsisin ennist nii Ukraina kui ka Moldova liitumise kohta. Moldova jaoks on see väga kriitilise tähtsusega liitumine Euroopa Liiduga. Praegune president on öelnud, president Maia Sandu on öelnud, et ta saigi ametisse just selle agendaga, et Moldova on teel Euroopa Liitu. Mis protsessid on praegu Moldova ümber toimumas?
0: Jah, Moldovad on käsitletud koos Ukrainaga.

0: Ja nagu ma ütlesin, et me tahame Ukrainaga avada need läbirääkimised ametlikult, me tahame ka Moldovaga väga seda teha. Nii et ma usun, et kui ükskord me avame need läbirääkimised ametlikult, no siis hakkavad nad kas koos või eraldi edasi liikuma, siis see juba sõltub sellest riigist endast, aga noh, see samm tuleb astuda nendega koos. Nagu ma ütlesin, ma väga loodan, et see juhtub ja see juhtub nüüd lähinädalatel või kuudel. Juuniks võiks olla see nagu tehtud või juuliks siis ja siis saaks juba edasi vaadata, et noh, Ukraina on lihtsalt nii palju suurem kui Moldova, nii et ma usun, et neil on võibolla rohkem kodutööd vaja teha kui Moldoval, aga kindlasti me ei tohiks unustada Moldova, et väga, väga oluline riik.
1: Ma tuleksin veel teemade juurde, mis Eesti jaoks praegu Euroopa Liidus on olulised, Brüsselis kõne all, mis Eestit puudutavad, rääksime nüüd laienemisest, aga veel.
0: Ikkagi Ukraina, ma pean ütlema, ikkagi on see Ukraina toetamine, agressioonihinna tõstmine.
1: Aga näiteks põllumajandus, kõik need teised Euroopa Liidu teemad?
0: Ja loomulikult ja noh, tegelikult kõrged energiahinnad on see põhimärksõna ja selle peale on ka palju aega kulutatud. Ja...
1: Mida siis täpselt teete, arutate neil teemadel?
0: No jah, et eelkõige liikmesriigid on palunud komissionil pakkuda välja erinevaid meetmeid, mida saaks teha, et seda olukorda leevendada. Komisjon on soovitanud, no näiteks väga huvitav soovitus, aga et lennake vähem, sõitke vähem ringi. Komissionil on ka päris hea keskne ülevaade sellest, millised on erinevate liikmesriikide varud tänase seisuga. Eks? Ja soovitused on just nimelt soovitused, ega komisjon ei saa öelda riigile, et nüüd te peate tegema seda teist või kolmandat. Aga noh, vaatame, kui see energiakriis süveneb, ma usun, et siis võibolla tullakse uuesti kokku peaministrite tasemel ja arutatakse uuesti läbi, et kas tõesti ei ole midagi, mida me saaksime nagu täiesti noh, üheskoos nii-öelda teha. Mõned riigid on otsustanud juba piirata näiteks oma, ma ei tea, naftamüüki või mida iganes, aga üldiselt ei ole nagu sellist keskset, kus mitte on mingit otsust või isegi mingit rahakotti, kus saaks võtta raha ja siis lihtsalt kompenseerida selle kõrged energiahinnad liikmesriikidele. Et seda nagu juhtuma ei hakka, aga kindlasti tahetakse teineteiselt õppida ja noh, vaatame.
1: Aga näiteks põllumajandus, suur teema Euroopa Liidus. Kui palju Eestit see teema puudutab, huvitab, kui palju te sel teemal räägite?
0: Räägitakse ikka ja siin paar nädalat tagasi oli ju Eestis oli see väikene selline, noh, ma ei tea, kas ta oli meeleavaldus, aga ta oli kindlasti noh, mingi aktsioon, kus siis põllumehed tulid tänavatel eelkõige, et ennast lihtsalt meelde tuletada. Järgmise eelarve läbirääkimised, nagu ma ütlesin, on juba alanud. Euroopa Liidu eelarve, mis on 7 aasta peale, kindlasti näeb, et toetusi põllumeestele, aga kuna selle järgmise eelarve struktuur on muutunud nii oluliselt, siis see on tekitanud natuke sellist ärevust, mitte ainult Eestis, aga tegelikult väga paljudes liikmesriikides.
1: Mis see muudatus siis on?
0: No see muudatus on selles, et antakse nii-öelda liikmesriikidele rohkem raha kätte ja rohkem paindlikust ise siis otsustada täpselt, kui palju raha läheb põllumajandusele, kui palju läheb teiste valdkondade peale. Euroopa Liidus on ka näiteks regionaalpoliitika väga tähtis, et toimuks selline ühtlustamine. Isenesest seda paindlikust me toetame, me saame siis ise rohkem otsustada, aga on ka, ütleme, kuna aasta kümneid on juba harjutud sellega, et mingi väga kindel summa läheb ainult põllumajandusele, et siis see on tekitanud sellist ärevus. Kuigi komisjon ütleb ka, et vähemalt selles komisjoni ettepanekus ei vähene need toetused otseselt, aga noh, vaatame veel, sest et tegelikult eelarve peaks, noh, eesmärk on aasta lõpuks kokku leppida, vaatame, kas see õnnestub, aga aega veel on.
1: Siit sellest eelmisest vastusest kumab läbi, et Euroopa Liit ikkagi tegeleb bürokraatia vähendamisega, sellise sentraliseeritud juhtimise vähendamisega, et see on ka üks teema, millest Ursula von der Leyen komisjoni president on korduvalt rääkinud, et Euroopa Liit peab muutuma paindlikumaks ja vähem bürokraatlikumaks.
0: Ja see on vähem bürokraatia kindlasti oleks vaja, aga see märksõna, mida on siis selle kohta kasutatud või mida öeldakse on, et Euroopa Liit peab oma protseduure nagu lihtsustama ja seadusvandlust lihtsustama ja sellega me oleme kindlasti väga palju tööd teinud, et oleks vähem regulatsioone, et regulatsioone on vaja, muidu meil ei oleks seda Euroopa Liidu ühisturgu, siseturgu, mis on ka Eestisugusele riigile väga kasulik kokkuvõttes. Aga no, regulatsioone on palju ja eelkõige kurdavad õigusega minu meelest väiksed firmad, kelle jaoks on tõsine koormus, on osad need regulatsioonid ja nende täitmine Euroopa Liidu poolt. Ja komisjon on jah ette võtnud selle projekti, nad on toetunud Mario Draghi raportile, kus ta ütles, et kui Euroopa Liit tahab jääda konkurentsivõimeliseks majanduseks ja tahab konkureerida näiteks Ameerika Ühendriikidega või Hiinaga, siis tuleb hakata regulatsioone vähendama ja no see järgmine eelarve, mida ma enne mainisin, et seal on ka tegelikult ette nähtud sellise uue nii-öelda fondi loomine, mis keskendubki konkurentsivõime tõstmisele Euroopas. Selles mõttes on see struktuur ka nagu muutumises, et Euroopa raha peaks minema Euroopa konkurentsivõime tõstmisele.
1: Aegajalt loeme, kuidas Euroopa komisjon on otsustanud Eestit tegemata asjade eest karistada. Mille eest siis hiljuti oleme karistada saanud?
0: See on hea küsimus. Mul ei tule praegu kohe ühtegi näidet meelde, et tavaliselt meid karistatakse selle eest, et me võib-olla mõnda direktiivi ei võta piisavalt kiiresti üle. Ja vahel on see võib-olla isegi olnud nii-öelda teadlik tegevus, et oleme tahtnud mingit asja venitada natuke pikemalt, aga ma arvan, et vahel on see ka lihtsalt, et administratiivselt on nende direktiivide näiteks ülevõtmine võtab aega. On keeruline ja seega me oleme lihtsalt mingid tähtajad nii-öelda kuidagi maha mänginud ja karistamine on, ütleme, see on osa sellest Euroopa Liidu struktuurist, see peab olema, nagu ma ütlesin, muidu ei toimiks kõik see struktuur ja kogu Euroopa Liit ei toimiks, kui lihtsalt iga üks saaks teha, mida tahab ja siis ei oleks meil mõtet olla seal selles liidus, aga mina usun, et see on olnud meile ikkagi väga-väga kasulik. Ma iljuti kohtusin Eesti ettevõtjatega ühe gruppi, kes olid Brüsselis käimas ja kõik kinnitasid, et see Euroopa Liitu kuulumine on olnud ikkagi ülimalt kasulik meile kõigile. Üksik kodanikule muidugi see vaba liikumine on see esimene asi, mida kõik mainivad. Et
1: ja peisida. Roaming, et telefon roaming, töötab igal pool Euroopas.
0: No see on suurepärane ka see, et me saame reisida niimoodi vabalt Euroopa Liidus või Schengeni ruumis, on ka väga tore. Hiljuti ma käisin näiteks Küprosel. Küpros Euroopa Liidu eesistuja riik, aga ei ole ühinenud Schengeni ruumiga ja siis oli nagu selles mõttes natuke ebameeldiv üllatus, kui ma saabusin lennujaama ja siis ma sain aru, et ma pean seisma passi järjekorras. No, polnud ammu seda teinud, aga no, nii see oli. Õnneks see läks kiiresti. Nii et noh, neid asju, mida Euroopa Liit on meile ikkagi annud, on päris palju.
1: Euroopa Liidu kohta võiks küsida veel palju, küllike Silla Stelling, meie suursaadik Euroopa Liidus Brüsselis. Aitäh välismääraja stuudiosse tulemas sel pühapäeval.
0: Aitäh.
2: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
3: Tere kuulaja! Kuku eetris on nüüd saade Must Udu. Räägime tänavakunstist, tätoveeringutest, räägime muusikast läbi metali või pungi, muusikast selle alternatiivseimatest allhoovustest, pagendatud moest ja nii edasi.
4: Kuula Kuku raadios pühapäeviti kell 5.
5: Maximas on puru odavad kohvipäevad. Jakobsi kohvivad 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustus seltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Mis on Eesti ajakirjanduses hästi ja mis halvasti? Väino Koorberg teab, aga Rein Lang teab veel paremini. Saade olukorrast ajakirjanduses Kuku raadios esmaspäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
8: olukorrast ajakirjanduses .
9: Edgaroline on juba mõtetega suves . Tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . Broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . Suvel merele ja Soome ikka Edgaroline'iga . Edgaroline.ee . Tere tulemast külla .
10: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnavähist ja sõeluuringus osalemise olulisusest . Külas on regionaalhaigla onkoloog ülemarst ja Eesti Vähiliidu president doktor Vahur Valvere ning Eesti Vähiliidu projektijuht Liis Sannik . Saatejuht on Ingela Virkus . Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
8: Välismääraja.
1: Täna on välismäärajas kõnelemas Harri Tiido, kes praegu elab Pariisis, kuna ta abikaasa on seal Eesti saatkonnas diplomaat. Hiljuti hakati valjemalt rääkima Prantsusmaa soovist laiendada Euroopa liitlastele oma tuuma vihmavarju. Mida see tähendab? Palusin Tiidol selgitada Pariisis tehtud intervjuus.
11: Ma ei arva, praegu see, mida Macron on välja öelnud ja mida ka meedia kajastab, on tegelikult tuumapoliitikas võib-olla muudatus, mis laiendab koostööd Prantsusmaa tuumarelva osas. Aga see ei tähenda, et see tuumarelv igale pool automaatselt nihkuks. Põhimõte, mis on Prantsusmaal olnud, et tuumarelv on rahvusliku otsustuse all, see jääb püsima. Praegu on jutt 6 riigist, mis me võtame siin Belgia, Holland, Taani, Rootsi, Saksamaa, Poola, ma ei tea, Itaalia vist ka, et nendes riikides võivad aegajalt baseeruda lennukid, millel on tuumarelv. Aga siin peame arvestama ka Prantsusmaa tuumarelvade struktuuri. Külmasõja lõpul oli Prantsusmaal kuskil 540 tuumalõhkepead. Praegu on järele jäänud kuskil 290. Nendest 240 on nagu brittidelgi põhiliselt tuumaalvelaevadel, mis jätab siis õhuväele 40 maa peal baseeruvad lennukid, 10 lennukikandjal baseeruvad lennukid ja võt need 40, mis on maa peal, need võivad hakata baseeruma aegalt ka kusagil mojal. Tegelikult Macron, president Macron pakkus tuumakoostöö laiendamise välja juba 2020, kui ma ei eksi. Ja siis olid Euroopa riigid, eriti Saksamaa, oli, no ütleme niimoodi, suhtus väga skeptiliselt sellesse ja asi jäi seisma. Nüüd Macron tuli uuesti välja olude muutudes, kus USA kohalolek Euroopas on üldse küsimärgi all, kaasa arvatud ka tuuma kohalolek. See tähendab, et tegelikult oli vaja midagi teha. On räägitud ka mitmete riikide puhul sellest, et sooviks võib-olla ise vihkuda tuumarelva poole. Neid jutte on olnud Poolas, tegelikult on ka Rootsis olnud. Praegu on lihtsalt jutt selles, et lennukid võivad hakata vajadusel baseeruma aegajalt rotatsiooni põhimõttel ka teistes riikides. Sellel on plussid ja sellel on miinused. Pluss on see, et potentsiaalne vastane ei tea, kus nad põhimõtteliselt mingil ajal on. See tähendab, et see nende baseerumisvõrk muutub laiemaks. See on positiivne küll. Negatiivne on see, et Prantsusmaa jaoks muutub otsustamine keerulisemaks. Kui Prantsuse tuumarelv on mõeldud eelkõige rahvuslike huvide kaitseks. See tähendab, kui Prantsusmaa on hädaohus. Kui aga toimub rünne NATO riigi vastu, ütleme näiteks Poola vastu, ja seal on Prantsusmaa tuumalennukid, kuidas siis prantsused otsustavad? Kas nad otsustavad, et kaitsta Poolat Prantsuse tuumarelvaga, mis on mõeldud rahvuslikuks kasutamiseks, või mitte? Nii et siin tekib mitmeid dilemmasid, aga põhimõtteliselt ma arvan, et suund on õige. Et kui Ameerika on igatpidi küsimärgi all Euroopas, siis järelikult on loogiline, et toimub mingisugune muudatus ka tuumapoliitikas. Ja ma, nii palju kui ma olen avalikust meediast näinud, prantsused räägivad ka tuumapotentsiaali taastamisest, mitte suurendamisest, vaid taastamisest, sest nagu ma ütlesin, praegu on umbes pool, natuke üle poole sellest, mis omal ajal oli. Ja see on loogiline protsess, britid oleksid ka nagu kaasas, aga brittidel on üks probleem. Nende tuumarelv on põhiliselt allveelaevadel. Ja muidugi neil on veel üks probleem, kui ma ei eksi, siis nende raketid on Ameerika toodang ja Ameerika toodanguga on see häda, et me ei tea, kas neil on kill switch peal, tõenäoliselt on vaja Ameerika luba, et need kasutada ja nii edasi. Ühesõnaga praegu on vaja tegeleda selles suunas, et kõik, mis on seotud Ameerikaga ja sõltub Ameerikast, oleks tegelikult vähemalt teatud osas kompenseeritav Euroopa oma võimekustega.
12: Prantsuse endine peaminister Attal, kes Eestis ütles, et küsige ainult tuumarelvi ja võite saada.
11: Ja küsimus, et milleks? Mida me nende tuumarelvadega teeme?
12: No meil on siis heidutus kohe seal koha peal Venema vastu.
11: Heidutust ma arvan, et üldiselt tuumarelva kunagi ei paigutata potentsiaalse rinde lähendusse. Nad on kaugemalt löögi andmiseks. Ja tegelikult siin on hoopis teine suund, mida ka Prantsusma minu arvates toetab. See tähendab, et tuleb suurendada Euroopa õhutõrjevõimekust ja pikama löögi, täppislöögi võimet. See tähendab, et sõltumata sellest, kas sellel löögil või raketil on peal tuumarelv või mitte, nagu ma ütlesin, et prantsuse tuumarelv on lennukitel, aga näiteks ka kaugema ulatusega rakettide võimekus suurendada. See on palju tähtsam. See, et tuua tuumarelv piiri äärde, see oleks lihtsalt antud juhul mõtetu, sest enamus nende kandjaid on ka kaugemale suunatud. Ja siin tekib üks uus küsimus, vähemalt minu jaoks. Taktikiline tuumarelv. See tähendab lühema ulatusega tuumarelv. Venemaal on taktikiline tuumarelv olemas. Prantsuse tuumarelv, nagu ka brittide tuumarelv, nagu ka tegelikult Ameerika tuumarelv, on põhiliselt strateegiline. See tähendab, et nad on suure ulatusega mõeldud, et kauglöökide andmiseks vastase juhtimiskeskuste kohta ja nii, ütleme tinglikult öeldes ulatusega Moskvani. Aga vaja on võimalik, et ka heidutust, mis oleks taktikalise tuumarelva baasil kuni lahinguvälja tuumarelvani välja. Me ei tea, millist tuumarelva võib Venemaa kasutada ja pealegi. Me oleme praegu olukorras, kus meil on kaks tuumariiki, kus punase nupu juures istub psüühiliselt tasakaalutu inimene.
12: Ameerika Ühendriigid
11: ja Venemaa. Ja seetõttu, no Ameerika Ühendriikide puhul me eeldame, et vähemalt, et oodetavasti sealt nii öelda ründe plaane Euroopa vastu ei ole, aga Venemaa puhul kindlasti on, nad on juba olemas. Ja me ei tea, millist relvastust nad seal ette näevad, mõtlevad kasutada, kui nende armee nõrgeneb jätkuvalt. No küll omandab uusi võimeid, aga võimalik, et tehniliselt ta võib nõrgeneda. See tähendab, et tegelikult kiusatus võtta kasutusele tuumarelv on endiselt olemas ja see võib kasvada. Ja Venemaa jaoks on tuumarelv tegelikult eelkõige ka hirmutamisrelv. See tähendab, nad loodavad saavutada oma eesmärke pelga ähvardusega, et nad võivad kasutada tuumarelva. Ja nagu me teame, paljudel lääne poliitikal on selline põlve refleks, et kohe põlved nõtkuvad, kui kuulevad sõna tuumarelv Venemaa poolt, et parem anname neile midagi ära, aga vastus peaks olema vastupidi. Et okei, proovige ja kohe saate vastu.
12: No mida see näitab praeguse maailma kohta, et me räägime tuumarelvadest kui heidutusmehanismist, et oleme jõudnud enda ultimatiivsete relvade juurde. Räägime, et Euroopas peaks tuuma vihmavari laienema, et Prantsusmaa peaks olema tugevam.
11: No see, et vihmavari peaks laienema, on loogiline, kui teine tuumavari ära kaob. Aga ma arvan, et me olemegi sellises kaose maailmas. Ja siin peame arvestama kõikide võimalustega. See tähendab selline tasakaal, mis kunagi valitses, on läinud ja see ei pöördu enam tagasi. Nüüd on küsimus, mida Euroopa teeb. Euroopa peaks arvestama. Öeldakse, et meie huvides on see, et NATO säiliks, et USA kohal oleks säiliks ja nii edasi. Jaa, see kõik oleks väga hea. Aga alati peab valmistuma kõige halvemaks stsenaariumiks. Kui seda ei tule, siis lihtsalt vedas. Aga see ei jookse kunagi mõõda külgi maha, kui on valmistunud kõige halvemaks stsenaariumiks. Järelikult Euroopa peaks valmistuma selleks, et tuleb eksisteerida ja võib-olla ka askeldada, võidelda ilma ameeriklusteta. See variant peab olema tegelikult laua peal, millest tuleks lähtuda valmistumise või valmisoleku ja heidutuse loomisel.
12: No meil Eestis on ka kohati ikkagi illusioon, et äkki Donald Trump märkab meie suurt kaitsekulutuste tegemist ja seda, et me oleme Ameerika suur liitlane ja tuleb meile appi, aga mida see kõik meie Eesti jaoks tähendab?
11: Meie oleme osa Euroopast ja ma arvan, et meie huvides oleks tegelikult, et Euroopa muutuks ühtsemaks ja see on küll nii-öelda paljudele Eesti poliitikutele ja mitte ainult poliitikutele, vaid ka mõnedele võib-olla diplomaatidele selline paar ja sõnapaar, aga strateegiline autonoomia tegelikult oleks ka meie huvides.
12: No see on Prantsusmaa kontseptsioon.
11: See on Prantsusmaa kontseptsioon, mis on tegelikult noh, mitmel korral esile tõstetud. Kui ma ei eksi, siis esimest korda tegelikult dokumentides oli ta tõesti Prantsusmaa valges raamatus, kaitseküsimuste valges raamatus. Hiljem esmakordselt tipptasemel ütlesid selle välja Chirac ja Tony Blair. Nüüd on ta tagasi. Alguses seda sellesse suhtuti üsna tõrjuvalt. Paljudes riikides. Aga praegu saadaks aru, ma kujutan ette, et tegelikult Euroopa peakski kujunema selliseks, räägitakse negatiivses mõttes Euroopa kindlusest. No see on ka harilikult rände kontekstis. Aga ju, miks mitte olla Euroopa kindlus? Kindlus on ju see, mille müürid hoiavad vaenlase eemal ja on väravad, kus sõbrad saavad sisse tulla. Nii et kindluse mõiste võiks täiesti sobida Euroopale ja ma arvan, et eurooplased ise peaksid selle eest hoolitsema, et nende heidutus kujunes selliseks, et kõik näeksid Euroopat kui kindlust ja kusjuures see oleks ka see saarekene või saar, kus säiliks selline liberaalne demokraatia, sest see on praegu ohus kahelt poolt. Liberaalsest demokraatiast tahavad lahti saada nii USA praeguse administratsiooni liikmed kui ka Venemaa. See tähendab, meil on kahelt poolt surve, mis on suunatud demokraatia vastu. Ja järelikult ma arvan, et Euroopal on siin turunish. Kui Ameerika tõmbub välja mujalt maailmast, siis Euroopa saab pakkuda seda no, ette nähtavust pigem ikka ja ennustatavust ka ülejäänud maailmale, mis võimaldab meil näiteks kas või arenguabi kaudu, kui USA vähendab arenguabi, kaotab ära USAID-i ja nii edasi, siis on turunish, mida praegu täidab Hiina. Aga Euroopa võiks ka sellesse nishi minna ja selle kaudu võibolla arendada suhteid, erinevaid suhteid ka globaalse lõunaga. Sest ma ei arvaks, et globaalne lõuna on mingisugune arengumaad, et noh, kolmas maailm, et ärme pöörema tähelepanu. Nad on tõusvad riigid. Seal on väga mitmed riigid, Brasiilia, India ja nii edasi, kes on täiesti arvestatavad riigid. Ja mitmed muud riigid on praegu tõusmad, ütleme, kes praegu on võibolla kesksuurusega riigid, aga nad võivad tõusta suurriikide kilda. Me oleme praegu muutuvas maailmas ja me ei tea, milliseks see praegune juba kujunenud multipolaarsus lõpuks, kuhu ta välja jõuab.
12: Aga vaadata seda Euroopa kindlust, kas see oleks siis nii, et Prantsusmaa selle keskel see võim oma tuumarelvadega, kes siis juhib seda Euroopa kaitset ja selle kujundamist?
11: Öeldakse niimoodi, et alati on liidrit vaja. Alati on vaja seda, kes eest peaks. Tegelikult Saksamaa sooviks ka olla liider. Suurbritannia sooviks ka olla liider ja praegu Suurbritannia taas tihendab suhteid Euroopa Liiduga ja ma arvan, see on väga õige, eriti just kaitse- ja julgeolekuküsimuste vallas ja heidutuse osas. Nii et kui me tõmbame nii-öelda Euroopa tagasi sellesse raamistiku, ärme piira seda võibolla nii, et Euroopa Liit ja siis on sein ees. Ei, meil on ka teised riigid, meil on ka Norra, meil on ka Kanada, kes on tegelikult samameelsed, nimetama seda samameelsete liiduks. Ja see on laiem kui puhtalt Euroopa Liit. Aga Euroopa Liit loomulikult võiks jätkata laienemist. See tähendab, et see kindlus võib oma eeslinnu järjest laiendada ja edasi nihkuda ehitada. Siin järgmine müür nagu keskajal kindlused laienesid.
12: Aga Prantsusmaa roll siis selle Euroopa kaitsel?
11: No Prantsusmaa sooviks olla liider, aga ma arvan, teised soovivad ka. See tähendab, et liidriks pürgides ei tohi liiga tugevalt näidata, et sa tahad olla ainu liider.
12: No Prantsusmaal on tuumarelvad, teistel Euroopa Liidu riikidel ei ole.
11: Teistel Euroopa Liidu riikidel ei ole, mitmed sinna poole pürgivad ja tegelikult võib olla, et kaude võib see olla ka üks tuumavihmavarju laiendamine, võib olla ka soov, et näidata teistele, et võibolla teil ei ole vaja oma tuumarelva soetada. Aga minu arvates maailmas tervikuna praegu, kui ka mujal, tekivad riigid, kes pürgivad tuumarelva omamisele. See tähendab, et kogu see tuumarelva leviku tõkestamise režiim on tegelikult nii kui nii juba kokku kukkunud. Ja ma arvan, et isegi ka Iraani praegused sündmused näitavad, Põhja-Koread keegi ei ründa, kuna seal on tuumarelv. Iraani rünnatakse, kuna tuumarelva ei ole veel. See tähendab, et tegelikult mitmed riigid mõtlevad sellele, et võibolla tuleks omandada tuumarelv. See on see heidutus, mis meile tegelikult tagab puutumatuse, mitte muud senised liitlassuhted.
12: Kes Euroopas siis mõtlevad praegu tuumarelvale? Poola?
11: Poola, ma arvan, et Rootsi. Võibolla veel mõni riik, ma ei tea. Ma saan lähtuda sellest, mis on avalikus meedias, on ring veel olnud, aga võimalik, et ma kõike pole ka näinud. No võimalik mõeldakse ka mujal kuskil. Küsimus on selles, et see on võimalik eelkõige riikides, kus on olemas mingi muud tsiviil tuumavõimekus. On lihtsalt lihtsam. Aga tehnoloogia arenedes väiksemat sorti tuumarelvade kokku panek varsti on meil 3 tonti oma garaažis panevad selle AI abil või tehisintellekti abil kokku ja ei ole mingit probleemi. Nii et küsimus on, et tuumamaterjalides, et kus seda saada. Ja selle kontroll peaks jätkuma, aga ma ei ole kindel, kas tänapäeva maailmas me saame sellest rääkida. Nagu öeldud, me elame kaootilises maailmas ja kaoses omavad eeliseid sellised tegelased nagu näiteks endised või praegused tinglikult kagepiidid, kes on tegelikult välja õpetanud selleks, et luua kaost järelikult selles ka toimima ning ärikad, nagu näiteks kinnisvara ärikad USA tipus. Nemad saavad selles keskkonnas hästi hakkama. Plus siis tõusvad autokraadid, ütleme nagu Ala Orban näiteks, kellel on ka see eelis, et nad tahaksid seda kõike segadust tekitada, et oma võimu säilitada. Sest segases keskkonnas on ka autokraatidel lihtsam näidata, et meie tagame teile stabiilsuse. Ümberringi on segadus, aga meil on stabiilsus. Selle nimel luovutage osa oma iseseisvusest, oma sõnavabadusest, oma muudest vabadustest, selleks, et tagada vähemalt stabiilsus. Ja see on, mis on hoidnud paljuski koos ka Venemad seni, et ükskõik, mis see võim on, aga ta on taganud meile mingisuguse, neile tähendab mingisuguse stabiilsuse seal. Järelikult see kaos on kellegi jaoks võimalus meile anda ebameeldiv ja ma arvan, et meie huvides oleks see, et Euroopas ei valitseks kaos, vaid valitseksid siiski mingid reeglid ja seetõttu ma arvan, et lihtsalt Euroopa riikidel tuleks minna tihendama koostöö suunas, mitte vastupidi killustuda. Kuigi nii palju, kui me näeme nüüd poliitikas, millised erakonnad tõusevad, samas, võtame kas või Prantsusmaa rahvuskogu või see, nii-öelda öeldakse, et parem radikaalne. Kui arvestame sellest ajast saadik, kui oli veel Jean-Marie Le Pen, siis olid nad pool fašistlikud. Siis tuli Marine Le Pen, kes muutis nad juba parketi kõlbulikumaks. Nüüd juba asja edasi Bardella ajal, Bardella on küll ütlenud juba ka, et ta toetab Ukrainat, kuigi ei soovi toetada sanktsiooni Venema vastu, aga siiski ühesõnaga tegelikult me ei tea, et need parempopulistlikud parteid võivad nihkuda võimule lähenedes pisut tsentri poole. Järelikult meil oleks mõttekas toetada tsentristlike erakondade tõusu ja arengut Euroopas, aga alustame ise endast, ma ei tea, kuidas Eestis on.
13: Harri Tiido ja intervjuu, mille salvestasime Pariisis. Välismääraja on tänaseks kuulatud. Mina olen Neeme Raud, rahulikku pühapäeva Eestis.
14: Välismääraja.
15: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.

0: Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Vladimir Putin ütles pärast eilset võidupüha, et tema hinnangul on sõda Ukrainaga jõudmas lõpule, vahendab Reuters. Ta lisas, et oleks valmis pidama läbirääkimisi uute Euroopa julgeoleku korralduste üle ning eelistaks partnerina Saksama endist liidukantslerit Gerhard Schröderit. Küsimusele Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kohta vastas Putin, et temaga kohtumine on võimalik alles pärast püsiva rahuleppe sõlmimist. Kuigi Ukraina ja Venemaa leppisid kokku kolmepäevases relvarahus, ründas Venemaa öösel mitu tsiviilhoonet. Vene sõjavägi korraldas Harkivile droonirünnaku, milles sai kannatada 4 inimest, nende seas 8-aastane poiss. Droon tabas 9-korruselist elamut. Täna on emadepäev. Statistikaameti andmetel on Eestis ligi 424 000 ema, mis tähendab, et 69% naistest on lapsed. Emade keskmine vanus on 57 aastat, kuid kõige rohkem on 41-aastaseid emasid. Kõige levinum peremudel on kahe lapsega pere. Mullu sai Eestis esimest korda emaks üle 4000 naise ning esmasünnitajate keskmine vanus oli 29 eluaastat. Kõige lasterikkamad on Järva valla emad, kellel on keskmiselt enam kui 2 last. Aasta eurooplane 2026 on välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov. Kandidaadid valis välja žürii ja tiitli saaja selgus rahvahääletusel. Tunnustuse andis üle Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas, kes ütles võitjat õnnitledes, et auhind läheb inimesele, kes on suuresti kujundanud Eesti välispoliitikat ja mänginud olulist rolli tähtsate otsuste kujundamisel, mis puudutavad nii Ukraina toetamist kui ka Euroopa Liidu tugevamaks muutmist. Õppusel Kevadtorm sai läbi esimene etapp, mille käigus hinnati teise jalaväebrigaadi ning Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna staapide tegevust kriisi- ja lahinguolukorras. Järgmine etapp kestab nüüd 22. maini üle kogu Eesti. Kõigepealt toimub üksuste kokkuharjutamine ning seejärel juba õppelahingud peamiselt Kagu-Eestis ja Kirde-Lätis. Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Puuetega inimeste koda leiab, et valitsuse kavandatavad muudatused võivad halvendada erivajadustega laste ligipääsu, tugiteenustele ja haridusele ning suurendada piirkondliku ebavõrdsust. Koja kriitika keskmes on plaan viia mitmed seni sihtotstarbelised toetused kohalike omavalitsuste tulubaasi ilma kohustusliku kasutusotstarbeta. See aga tähendab, et puudub garantii, et raha jõuab tegelikult erivajadustega lasteni. Koda kutsub valitsust üles säilitama vähemalt osaliselt sihtotstarbelist rahastust kõige haavatavamatele gruppidele, kehtestama riiklikud miinimumstandardid ja tugevdama järelevalvet. Hispaania Kanaari saartele saabus surmava hanta viiruse puhanguga kruisilaev. Laev sõidab Hollandi lipu all. Pardal olnud ligi 150 inimest, neist enamik evakueeritakse ja lennutatakse pärast nädalaid merel viibimist koju. Reisijad ja osa meeskonna liikmetest plaanitakse evakueerida enne, kui laev jätkab teekonda Hollandisse. Seni on kruusilaeva pardal surnud 3 reisijat, Hollandi abielupaar ja 1 saksa naine. Piirkondlikud ametivõimud ei lubanud laeval täna silduda, alus jääb avamerele, kuni reisijaid kontrollitakse ja evakueeritakse. Seda loodetakse teha paari päeva jooksul.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on pilves selgimistega, pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoovihma. Puhub idatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel ja looderannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtuks vaibub kõikjal tuul. Ja sooja on täna 8-16 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 12, Pärnus 11 kraadi.
2: Olen Ahti Kallikorm Isamaast. ja soovin rõõmuküllast emadepäeva . Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa . poliitreklaami lisainfo player.ee .
3: sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm . tulgu taevast vihma , lund või rahet . elu on kergem , kui tööl on lahe . AJ Tooted , nutikad lahendused kontorisse , kooli ja tööstusesse . sisusta endale õnnelikud tööpäevad . ajtooted.ee .
4: legendaarne Laiba on tagasi . 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika . maailmakorrad on ajutised , Laiba igavene . kohalolek kohustuslik , piletid piletilevis .
5: Kebabiit , sinu maitsebiit .
6: tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi . ainult Olerexis .
7: Ipponid ja hättrikid , kangelased ja pahalased , võidud , kaotused ning viigid . kõik see ja veelgi enam . kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter . teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis .
1: saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
8: homme õhtul Kanal 2-s .
9: kiiresti rikkaks , no kes sellest ei unistaks . investeerige , soovitatakse . aktsiaturud teevad rekordeid , ent kui valem nii lihtne , miks me kõik jõukad pole ? investeerimisstrateeg Peeter Koppel rahast , rikkusest ja turgudest silmas silma juba homme kell 21.30 Kanal 2-s .
1: esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga . kuidas sündis uus ainulaadne õppekava , mis pakub võimalust ise programm kokku panna , et jõuda mikrokraadidega magistrikraadini . millal algab vastuvõtt ja kui kaua õpingud kestavad ? selgitusi jagab õppekava kombineeritud sotsiaalteadused programmijuht Mari-Liis Tikerberi . saatejuht on Madis Ligi .
3: Kuku Raadio .
1: Te kuulate Kordussaadet .
3: poliitikaguru , kui sina ei tegele poliitikaga , tegeleb poliitika sinuga . poliitikaguru .
10: alustame saatega ja täna võib tõdeda kerge ehmatusega , et täpselt 10 aastat ja paar päeva tagasi läks Kuku raadios eetrisse esimene poliitikaguru saade üleüldse . Eks see kiirelt möödunud 10 aastat on läinud tõesti täpselt nii , nagu ta on läinud , aga ilma meie saateta oleks ta kindlasti läinud ikka veel palju-palju halvemini . Ja nii et palavad tänud kõigile meie kuulajatele ja palju õnne Eesti rahvale . Ja täna istuvad siis väikese sünnipäevakoogi ümber stuudios Annika Uudelepp .
11: tere , palju õnne .
10: Taavi Linnamäe .
12: palju õnne ja ilusat lähenevat emadepäeva .
10: Ja ka Tõnis Leht . Tõepoolest , jutud tulevad siiski ikkagi argised . Räägime presidentidest , metsast , korruptsioonist , majandusest , väärtusküsimustest ehk veel ühest ja teisest . Aga alustame taas presidendi juttudega . Eelmisel nädalal umbusaldas Eesti Olümpiakomitee täiskogu siis EOK presidenti Kersti Kaljulaidi . Pisut enam kui nädal hiljem võttis peaminister Michal EOK teemal sotsiaalmeedias sõna , jõulise positsiooni võttis ning nimetas umbusaldajaid heinode koondiseks , kes võtsid EOK naispresidendi maha . Ja ühtlasi pakkus Michal , et Kersti Kaljulaid oleks taas igati hea kandidaat Eesti Vabariigi presidendi kohale . Ja selle kõige foonil on ka siis sel nädalal avalikuks saanud uued lindistused siis sellest , kuidas Tõnis Sildaru oma tütart treeneri ja isana kohelnud on . Kui tõsine käik see Eesti Vabariigi presidendi siis otsimise paljude nii-öelda vaatustega mängus see Kristen Michali avang võiks olla , et lõpuks käidi välja siis tema poolt kandidaadi variandina varasem president Kaljulaid ?
11: No käib ikkagi selline ettevaatlik tango saali nurkades , kus ei ole veel tõsiseks vaidluseks erakondade ühisosa otsimiseks läinud, on kompimise periood, aga see signaal ütleb väga selgelt, et Reformierakonna juht peaminister ütleb, et peaks olema teisi kandidaate veel peale istuva presidendi. See on tegelikult väga tugev sõnum, et ilmselt ei saa Karis reformierakondlaste ühehäälset toetust.
12: Jaa, no mina pean mis alustama sellest, et oma igapäevase ühe rollina juhin ma president Kaljulaidi fondi, nii et olen president Kaljulaidiga mõningases töises kokkupuutes ja seetõttu on mul mingi teatav puutumus selle teemaga. See lihtsalt nagu kontekstiks, aga kui vaadata neid käike, mis poliitikud teevad, siis jah, noh, aga see ongi ju nende poliitikute ülesanne praegu, erakondade ülesanne, et seda ühist kandidaati otsida. Ma arvan, et igasugune katse seda pärdikut sokutada nüüd ühe või teise kandidaadi õlale ja seda vastutust, ma arvan, et see ei ole viljakas, et küllab siis erakonnad oma vahel peavad arutama ja ma arvan, et ei leidu nii nagu Alar Karis on keeldunud välja ütlemast, et kas ta oleks valmis mingisuguses teoreetilises olukorras kandideerima. Ma arvan, et ei leidu ühtegi teist kandidaati, kes, noh, erinevalt võib-olla siin näiteks Eesti Olümpiakomiteest, kus juba on uus presidendi kandidaat olemas, arvan, vabariigi presidendi puhul, noh, ükski inimene ei lase ennast sellisel kujul nagu väntsutada või selle siukse mängurluse osaks teha.
11: No võib-olla üks asi, mis on ridade vahel kirjas selles käigus, on ka see, et tegelikult oodatakse presidendilt väga jõulist, tugevat ja mõjusat välispoliitika ja julgeolekupoliitika rolli. Ja Kaljulaid seda täitis. Karise suhtes on olnud väga palju huvitavad signaale viimasel ajal, ka tema enda väljaütlemiste osas, mis on ilmselt ka neid, keda Karis on väga veenvalt kõnetanud nagu siseriiklikel teemadel ja võib-olla tõesti sellise ühisosa otsijana siin Eestimaa pinnal on pannud kõhklema, et kas tegelikult see roll, mis riigi esindajana ta on, peaks kandma oma ametirollis, kas see on kõige paremini välja tulnud. Ja vaadates, mis ajal me täna oleme, siis ka julgeoleku välispoliitika kontekst nõuab, et seda igat eetriauku, igat võimalust meie sõnumit esitada, liitlastega suhelda, allianse luua, see ei ole passiivne roll, see on peab olema äärmiselt aktiivne ja kõiki võimalusi ära kasutav. Ja see on ikkagi väga selge etteheide täna olnud Karisel, et ta ei ole olnud siin selle mängu mängija ja otsitakse sellist presidenti, kes välismaal saaks Eesti esindamisega julgelt hakkama ja kes ei mängiks nii-öelda ohtlikult tulega. Seda tegelikult on väga selgelt välja olnud ka president Ilves.
10: No president Kaljulaidi nime välja käimine, no sellises tõsisemas kontekstis sai ikkagi võimalikuks pärast seda EOK umbusaldust, et enne seda oleks see kõik olnud palju teoreetilisem.
11: Aga miks ta peaks olema? Sellepärast, et mina ütleks, et ega kui oleks tehtud Kaljulaidile ettepanek kandideerida tagasi presidendiks, siis mina tõesti ei usu, et EOK roll oleks üle rullinud selles riigipea rollis. Nii et praegu võib-olla lihtsalt see oli nagu ajend ja mitte isegi võib-olla Kaljulaidi kasuks.
10: Pidasin isegi silmas seda, et miks see sai praegu tulla, et just nüüd ikkagi veel mitu kuud enne reaalset valimisprotsessi. Nii tõsiste kandidaatide väljakäimine muidugi päris nagu päris juhuslikult puusalt ja õhust ei toimu, et võib eeldada, et siin teatud vähemalt nii-öelda tausta jutta või tunnetust ikkagi Reformierakonna juhtide ja Kersti Kaljulaidi vahel kusagil õhus on, et on üldse mõtet sellise nimega välja tullest, et noh, peaministrina mina täiesti tühja õhuvõngutust ei teeks, et selles mõttes on Kersti Kaljulaid liiga tõsiselt võetav ja oluline persoon, kes on presidendi rolli ka varem juba täitnud, nii et selles mõttes seda avangut tasub kõikidel ühiskonnas ikkagi tõsiselt võtta, sealhulgas ka teiste potentsiaalsete kandidaatide toetajatel. Siin on muidugi ka selline alati poliittehniline mõõde, ajastuse mõõde. Selles osas ma nagu tunnustaksin peaminister Michalit, et selle käiguga hetkel saadi mingis mõttes see presidendi valimiste rong korraks nagu enda juhtida, et kiiresti tuli ka Eesti 200 Kristina Kallase suu läbi ju Kaljulaidi kandidatuuri toetama põhimõtteliselt. Nüüdseks on siis nii-öelda sotside väravas ka korraks pall uuesti tõsisemalt, et nemad liberaalse erakonnana ka omal ajal ju Kaljulaidi toetasid ja ka põhimõtteliselt olid valmis toetama siis, kui Karis reaalselt ikkagi presidendiks sai, et selles mõttes on sotsidel päris keeruline nüüd tulevikus siis, kui need valikud lähevad päriselt tõsiseks, siis öelda, et ei, nemad ei toeta Kersti Kaljulaidi. Aga see kõik ei tähenda muidugi, et valimine oleks kuidagi garanteeritud ja tehtud. Reaalsed võimalused on ikka eeskätt ju Riigikogus ja seal siis liberaalsed erakondadel vajal kui 68 häält ei ole. Isegi kui kõik toetavad, siis oleks tarvis veel paari häält aknalt, mis on keeruline väljakutse. Ja juba täna kuuleme ka siit Reformierakonna riadadest, et kuidas kõikide ootustele Kersti Kaljulaid loomulikult ei vasta. Et Meelis Kiili on jõudnud juba tabavalt väljendada, et tema Kaljulaid ei toeta, sest et Kersti Kaljulaid ei ole Arnold Rüütel, kes suudaks ühendada Eesti rahvast.
11: Jaa, aga see näitab ka seda, et tegelikult ei saa erakonnad olla päris kindlad, et see nende rinne peab erakonna liinipidi. Et ikkagi saadikud võivad otsustada enda äranägemise järgi, mis ongi nende õigus ja vabadus ja kohustus südamatunnistuse järgi hääletada. Aga ma arvan, et me näeme veel väga palju vaatusi selles mängus ja kindlasti paljud kandidaadid, kelle peale erakondades mõeldakse, ei ole meil veel täna üldse välja käidudki ja täiesti võimalik, et tajutakse, et on järjekordselt vaja leida sellist pigem poliitika välist inimest, et saada hääled kokku. Ma arvan, et erakonnad ikkagi täna püüavad mängida selle peale, et kui vähegi võimalik, siis valida ära president Riigikogus.
10: Aga no vahetu ajend oli siin siiski otseselt seotud spordiga, et Taavi, kuidas sina esiteks näed seda Mihali avaldust, ütleme siis seda, nii-öelda seda heinode mõõdet seal ja tegelikult on ta paljuski kantud ikkagi ka nendest lindistustest, mis just sel nädalal välja tulid ja on sildarude teemat ja seal see perekonna sees toimunud ka väärkohtlemise teemat tõsiselt esile tõstnud uuesti.
12: Ja ma arvan, et see, mis on nüüd sellest tavakodanikust naisterahva nime taha ennast YouTube'is positsioneerinud juristi saadetest välja tulnud, need salvestused, ma arvan, et see on toonud selle väärtuskonflikti nüüd ikkagi veel palju nagu selgemalt kogu meie ühiskonna söögi laua peale, et see ei ole mingi sporditeema, mida me arutame, vaid see on palju, palju laiem teema ja et mis siis on mingisuguse saavutuse puhul see vastuvõetav hind meil ja mis ei ole, et kuhu nii võib sundida, kuidas võib käituda enda, ma ei tea, treenitavate, juhendatavatega, ma seda ei pea vaatama spordi kontekstis, me võime võtta, ma ei tea, teaduse või mis iganes valdkonna, eks ju, et kuidas tohib käituda toimetus juht tipp ajakirjanikega, et ja ma arvan, et see tegelikult on hea, et see siia on tulnud, sest et kui me hakkame spordisektorist uuesti pihta, siis see kindlasti on hästi, ütleme siis konservatiivne jalalhoidlik sektor meil olnud, aga jah, see tänaseks on väljunud sellest ja kui me vaatame ka interneti arvamustesse või nüüd ka meediasse, kuhu need lood on nagu jõudnud, siis on selgelt ikkagi seal on see nagu veelahe, kus ühelt poolt ütlevad inimesed, et iga hinna eest kõiki saavutusi ei pea saavutama. Ja on väga selgelt olemas teine koolkond inimesi, kes ütleb, et päris teravasse tippu jõuabki ainult siis nii-öelda väga tugevalt forseerides ja ma arvan, et siis on tegelikult on see pall natukene nende inimeste käes nüüd, nagu no, Kristjan Port sõnastas seda ka, et me saame kõik aru, mida ütlevad need inimesed, kes ei pea iga hinnas saavutatud tulemust kõige ülimuslikumaks, aga me ei ole kuulnud, mida ütlevad need tulemusi kõige kõrgemale seadvad või kõige ülimuslikumaks pidav kogukond, et mida nemad selle kohta ütlevad või kuidas siis, et kas nad näevad, et see on okei. Ja ma arvan, et see on siis ka selge signaal, eks või, et kui, ma ei tea, mõni spordiklubi ütleb, et meie jaoks on see okei, siis on see nagu nende vanemate otsustada, kas nad oma lapsed sinna klubisse panevad ja täiskasvanud sportlase puhul, eks ju veel lihtsam, et saab ise otsustada, et kas ta tahab sellist treeningprotsessi endale ette võtta või ei taha. Et täiskasvanud inimene võib endaga teha mida iganes, kui tal see soov on. Aga jah, et me just kui nagu, selles mõttes see debatt on natuke nagu ühe ülbaline, et me kuuleme nende inimeste seisukohta, kelle arvates see ei ole nagu okei, aga minu arust siin on täna moraalne kohustus ka öelda neil, kes ühtepidi ütlevad, et me lume helbekestega ei jõuagi kuskile ja olümpiamedal on ülim. Ma tahaks väga kuulda nende inimeste seisukohta siis ka selle kohta, et kas siis see ongi nüüd see ülim või kuidas sellesse suhtuda, et mis see tee siit nagu edasi või tagasi on.
10: No igal juhul on hea, et need teemad on jõulisemalt esil. Samas väärtus ta vaidlused nende ümber on teravad ja noh, kui tulla nagu ringiga tagasi presidendi kampaania konteksti, noh, kampaaniaks on seda muidugi liialt nimetada, aga siis jah, Kersti Kaljulaid oleks presidendina taas selline, kes Arnold Rüütli rolli siis täita kindlasti ei soovi, ega suuda, ega taha ja seda peavad muidugi ka tema ülesseadjad arvestama, et kindlasti ta ka nii-öelda sellise polariseeriva figuurina mõjub nendele inimestele ja erakondadele, kes tema maailmavaatega kuidagi nii-öelda ja seisukohtadega nõustuda ei taha, et kindlasti jah, sellist nii-öelda kamine ees lepliku lepitaja rolli ta ei võta, vaid on reljeefne ja oma seisukohtades selge ja noh, eriti siis välispoliitiliselt potentsiaaliks.
13: Jah, selle Arnold Rüütli otsimisega, see on jällegi déjà vu, et ka Kaja Kallas minu arust sõnastas, et 2021, et otsime presidenti, kes oleks nagu Arnold Rüütel, aga räägiks keeli. Noh, nüüd on häda selles, et pagan võiks vähem keeli rääkida ja vähem rääkida välismaal, et noh, ma ei tea siis, kus see ühisosa siis nüüd on, mida me otsime.
10: Eks see on pendel, mis ei käi lihtsalt edasi tagasi, vaid teeb ka vahepeal mingid jõnkse kuhugi teistes suundades.
13: Pendli jutud, las siis ka olla.
10: Aga teeme siin kolm pausi.

0: 100 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
3: Skoda. Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee.
4: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur lao tühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
5: Pühapäeva õhtune muusikasaade Paarismäng kutsus külla DJ ja muusiku Pilleriin Karro, lavanimega Ellip. Räägime muusika kuulamisest, muusikuks olemisest ja muidugi mängime head muusikat, ka Ellipi enda loomingut. Saade on Kuku Raadio eetris juba sel pühapäeval kell 6 õhtul.
6: Raadio Kuku.
7: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikaguru.
8: Jätkame saatega. Annika Uudelepp, Taavi Linnamäe ja Tõnis Leht on saates. Võtame nüüd ette teated metsapoliitika rinnetelt. Sel nädalal tähistasid metsakaitsjad väikest võitu. Täpsemalt kardeti üsna suurelt, et minister Andres Sutt saadab sel nädalal valitsusse metsaseaduse ja ka looduskaitseseaduse muutmise eelnõud, mida on siis kriitikute hinnangul viimase kuu kahe jooksul pool sala ja kohendatud ja metsatööstusele soodsates suundades. Ja kardeti, et need eelnõud koputatakse siis ka pärast valitsust kiiresti Riigikogus seadusteks. Ja metsaseaduse vastu mäletatavasti toimus ka hiljuti suuremat sorti meeleavaldus Tallinnas ja ka terve hulk juhtivaid tehnoloogiaettevõtjaid üllitasid sel nädalal väga kriitilise siis pöördumise metsaseaduse muudatuste vastu. Aga tuleb tõdeda, et kiireks metsaseaduse koputamiseks siiski läinud ei ole, eelnõu valitsusse ei läinud ja minister Sutt ütles, et ega ta ikka ka kuhugi enne ei lähe, kui laiemat konsensust ei ole saavutatud ja ausalt öeldes seda konsensust ka kusagilt väga ei paista. Taavi, et miks siis minister Sutt metsaseadust valitsusse ei toonud, et kuidas paistab, et kummal poolel nii-öelda probleemid on suuremad kummast vaatest, kas looduse metsakaitsete vaatest või pigem metsamajandajate vaatest?
9: See klassikaline juhtum, kus juhtus see, et mitte midagi ei juhtunud. Et uudis on selles, et uudist ei ole. Aga ja valitsusse otsus ei jõudnud. Aga ei, ma arvan, kõige suurem probleem on poliitikute vaates. Et ma arvan, küsimus ei ole üldse metsakaitsjate ja metsatöösturite vaates, vaid kui me vaatame kalendrisse, siis probleem vaatab vastu meil 2027. aasta märtsikuus ja metsandus on teema, mis on Eesti ühiskonnas kindlasti kõige polariseerivam inimesi nagu kõige rohkem kui erutavam, et noh, ma ei tea, kui meil siin on klassikaliselt ühiskond, et kus meil lõhki läheb, eks ju, et kes võib üksteisega abielluda. No ma arvan, et need teemad lähevad mingit inimeste korda, jätavad suure osa külmaks. Mets jätab Eesti ühiskonnas väga vähe inimesi külmaks. Ja see on nagu see lähtekoht. Ja teine asi on see...
8: Ma olen sellega väga nõus, et ta on hästi polariseeriv ja ka erinevate parteide lõikes võib lõigate polariseerida ja kui seda poliitiliselt oskuslikult ära kasutada, siis tema olulisus ja tähtsus ka teiste teemad hulgas tõuseb, aga ta nagu loomul tasa muidugi ta ei võista siiski, ütleme siis julgeoleku ja siis

0: mustandites, küll siis enne mingid muudatusi ja siis pärast mingid muudatusi, oli selgelt näha, et, et, et jõutud on tegelikult nagu lahenduseni, mis mitte kedagi nagu õnnelikuks ei tee, küll aga ajab väga suure osa inimesi, väga palju närvi. Ma arvan, et see tehnoloogiaettevõtjate kiri on ka päris märkimisväärne selle juures, et, et muidu võis seda probleemi pisendada mingite roheliste ja ettevõtjate vastasseisuks, aga et, et just kui nagu majandus või siis nagu kaitse või et kas me kaitseme majandust või me kaitseme mingisugust mädasood, eks ju, noh, saab neid kujundid nagu, nagu maalida siia, aga, aga noh, see, see tehnoloogiaettevõtjate ikkagi nagu väga tugeva nimekirja, väga selge nagu positsioon, ma arvan, lõi ka seda pilti üksjagu nagu segasemaks, aga jah, ma arvan, et lõptulemus oli nagu see, et, et kui nähti, et mitte keegi sellest ei võida, siis ma arvan, et, et sellega edasi ei minda, ka ministri kommentaarid, et võtame aja maha ja vaatame, noh, ei pakata sellisest heas mõttes poliitilisest eestvedamisest, et, et sa näed, et, et see on asi, millega, ma ei tea, noh, sellised asjad võid läbi minna, kui see on ühe ministri jaoks oluline, ta näeb, et ehitab sellest enda profiili, ma ei tea, natukene nagu Anno Pevkur, eks ju Nursipaluga siin enne eelmisi valimisi, et jah, aga, aga see on meil oluline ja me teeme seda, aga, aga siin ei ole ka nagu seda tüüpi võitu poliitikute jaoks paista ja noh, ma arvan, siis on mõistlik lasta sellel asjal lihtsalt olla, üks lõputu vaidlus, mis ei lõppe mitte kunagi.
1: Ja isenesest selle eelnõu taust on ju see, et, et luua selgemad piirid, anda signaal, et milline on siis umbes see proportsioon metsast, mida võiks majandada, mis on eelnõu järgi siis 70% ja et 30% nii nagu ta praegu on, et ta võiks jääda kaitsealuseks, et seda looduskaitse osa ei hakata väiksemaks hammustama, aga ka tööstusel oleks signaal, et, et siis seda majandavat osa ei hakata oluliselt väiksemaks hammustama, et fikseerida see nii-öelda tänane, ütleme, tasakaalupunkt. Ja mulle tundub, et siin see, mida minister tegi, on kaalutlevale demokraatiale väga hea nii-öelda küpsuse näide. Tõesti, sa ei tee mitte midagi paremaks, kui vastus on see, et keegi ühiskonnas lõpuks sellest ei võida, nii et sa saad nagu rahulikult edasi minna, siis tõesti, see ei ole see konsensus. Et, et minu mõelest minister on siin olnud nagu väga, väga tasakaalukas. Midagi otseselt ei muutu, ehk nagu Taavi just ütles, et uudis on see, et uudist ei ole. Aga ma arvan, et mis on hästi tõesti märkimisväärne signaal sellest, on see, et et need osapooled, eelkõige siis ütleme tööstus, metsatööstus ja siis nagu looduskaitse muretega inimesed, huvigruppid, kogukond, ka tavalised elanikud, keda on Eestis väga palju tegelikult, on tajuvad, et, et siin on teise poole rünnak. Ja siis, kui on surve, siis tuleb avaldada vastusurvet. Et, et võibolla see, see protsendi fikseerimine tänasel kujul olekski liiga vale tee selleks, et seda uut tasakaalu leida. Üks teema, mis muidugi hästi pikalt on, on olnud lahendamata, on, on nagu selline värske, objektiivne inventuur, millised siis need päriselt kaitseväärtused on, et kui kunagi väga palju ka natuuraalade moodustamisel võeti alasid kaitsealla, siis tehti inventuurid, nüüd on aastaid mööda läinud, kaitsealasid on ka laiendatud, on ka väiteid, et mõnikord me kaitseme midagi paperil, et tegelikult see need kaitseväärtus ei ole, need on hoopis teises kohas. Ma arvan, et, et päris suur osa sellest selguse loomisest ja ühisosa leidmiseks võiks olla ka selles, et, et tekitada mehanism, kuidas nagu valideerida, et see, mida me kaitseme, on ikkagi kaitsemist väärt, et need ranged piirangud seal peaksid jätkuma ja tõesti ka mehanism selleks, et need, mis ei ole veel kaitseal, et me igaks juhuks keegi ei lööks saagi sisse ja pärast ei tuvastaks, et oi, seal oli midagi väga väärtuslikku. Et võt, ma arvan, et see lahenduskoht peaks olema selle, selle pealt mitte üheski protsendis. Kindlasti ei ole see kiire debatt, see ei lahene, see on nagu põhimõtteline vastuseis on seal, aga kui minister leidis, et seda tasakaalupunkti hetkel ei ole, siis ei ole ka ju mõtet selle seadusega kuidagi edasi minna, see ja ei lahenda midagi.
2: Siin oli katse, no ikkagi ma julgeks öelda, et ikkagi oli siiras katse seda tasakaalupunkti otsida, aga seda on ülimalt raske leida, et huvipooled tõesti üksteist üldse ei usalda ja nende positsioonid on tegelikult üksteist ikkagi väga kaugel. Kardetakse nii-öelda hanitamist, ründamist, kõike seda, et siin tegelikult sellist lootust oli ikkagi üsna vähe seda konsensust leida. Metsakaitsjad seda protsendi loogikat ei usalda, 70% peab jääma majandatavaks metsaks, siis 30% võiks või võib olla siis kaitstav, eks ole, kuni 30%, et nad kahtlustavad, et seda 70%

0: hoidmise nimel saab nii-öelda, tuleb tulevikus võtta jupikesi siis kaitstava metsa arvelt ja noh, põhimure on ka see, et juba selle täna kaitstava metsa majandamine ka lageraie lähedases vormis on ka niivõrd võimalik, et tegelikult see 30% ei ole ka päriselt nagu kindlalt kaitse all. Nii et noh, nad praegu saavad metsakaitsjad tähistada seda oma võiduna, samas ma nagu liiga rõõmus ei oleks, sest et esiteks ei olnud ka see nii-öelda sellel ära koputamisel ei olnud väga lähedal tegelikult ja teiseks ma ei usu, et ka metsatööstuse pool siit ülemära kurb on tegelikult selle olukorra üle, nendel on see positsioon ja õiguslik ruum ja tegelik tegevusvabadus olnud ju suur viimased 10-15 aastat, et see kuidagi nagu halvemaks ei muutunud ja tegelikult kui need poliitilised jõujooned ka peaks Toompeal muutuma, siis tulevased koalitsioonid olgu seal näiteks Isamaa või Keskerakond jõulisemas positsioonis, siis see on perspektiiv, mis nii-öelda metsatööstuse poolele on lubavam, kui on olnud nagu praegune koalitsioon, nii et nad ülemäära ei kurvasta, küll aga metsakaitsjad peaks ilmselt olema valmis oma protestidega siis vajadusel jätkama.
1: Ja no ma tahtsin kumbes samasse kohta välja jõuda, natuke teist teed pidi küll, aga et, et ma arvan, et see ootus, et on võimalik ära fikseerida ühel ajahetkel X, mingi aasta mingil kuul, mingi justkui ühiskondlik kokkulepe, et meie metsa tasakaal saab olema järgmised 50 aastat selline või 30 aastat või 15 aastat. Ma arvan, et see lihtsalt on ebarealistlik elu kauge, et noh, see ma saan aru, miks poliitikud seda tahtsid teha, et pääseda nagu sellest pidevast finsklemisest selle konksu otsas, et kus kogu aeg on surve ühel poolt ja teisel poolt, vaid öelda, et jah, meil on see fikseeritud ja nii on. Aga noh, nagu see juba näitab, et noh, see ei ole võimalik. See ei ole võimalik ja ma arvan, et see parim pakkumine, noh, ühtepidi võib loota alati valimistele, et noh, minnakse valimistele, võetakse demokraatlik mandaat ja siis tegutsetakse vastavalt. Ma arvan, et ka see on nagu elukauge, et noh, kui me võtame täna lahti Reformierakonna ja Eesti 200 programmid, eks, noh, seal on selgelt mingid asjad öeldud ja noh, öeldud ka muuhulgas, et otsitakse tasakaalu keskkonna, majanduse ja sotsiaalsete ühed vahel, noh, mis on siukene eufemism, mis ei tähenda nagu mitte midagi. Et, aga et noh, ma arvan, et päris elus, mis nagu juhtub, on see, et eks see ongi siukse ühiskondliku valvekoera ja ma ei pea siin silmas nagu ajakirjandust, vaid meie ühiskonna oma sisemise ärksust nagu laiemalt, et kui tundub, et ühel hetkel see pendel hakkab minema natukene liiga kuskil ühte äärde, noh, küllab siis ongi nagu valjem protest ja kui üritatakse seda pendlit teisele poole tagasi suruda, et noh, mis on nagu olnud siin viimaste kuude meediakajastused on meil näidanud seda, eks ju, et kui tugev on olnud nende metsatööstuurite lobi ja sinna kõrval on see, et see metsakaitsjate just kui nüüd huvikaitse on olnud nagu killustatum ja hapram, et noh, ma loodan lihtsalt, et võibolla siis ka see pilt nüüd siin natukene nagu tasakaalustub, noh, kui siin on tulevad tugevad ettevõtjad ka selle vaate taha, mis ütleb, et meil rajutakse liiga palju ja me elame tuleviku arvelt, eks ju, et noh, suudetakse ka enda huvisid natukene võibolla rohkem kaitsta ja noh, eks ta siis ongi siukene klassikaline pidev nagu ühiskondliku kaalumise ja mingisuguse poliitilise kompromissi otsimise koht. Hea uudis selle juures on see, et metsaprotsessid on nii pikaajalised, et noh, et isegi kui tuleb paaris kolmeks aastaks mingi valitsus, mis kehtestab mingisuguse teissuguse reaalsuse, kui just kui vastav või valdav ühiskondlik enamus tahab, siis on selle kahe aastaga päriselt Eesti metsa tagavara nagu nässu keerata tõenäoliselt ei õnnestu.
0: Selle optimistliku noodiga teeme eks pausi.

0: poliitikaguru . Kui sina ei tegele poliitikaga , tegeleb poliitika sinuga . poliitikaguru .
1: jätkame saatega , Annika Uudelepp , Taavi Linnamäe ja Tõnis Leht ja räägime nüüd natukene majandusest , riigi rahandusest . Sel nädalal luges Eesti Panga president Madis Müller poliitikutele sõnad peale ja tegi ettepaneku , et kõik parteid võiksid valimiste eel sõlmida kokkuleppe , et nad seavad ühiseks suureks eesmärgiks liikumise , eelarve miinuse ja siis võlakoormuse vähendamise suunas . Ja eeskuju võiks võtta siis Soome ja Rootsi parteidelt , kes midagi taolist on suutnud kokku leppida . Kuidas siis selline liikumine realistlikult toimuda võiks ja kokkuleppe saavutamine , Taavi , kuidas sina vaatad , kas see on nagu selline suusoojaks hea mõte või ka tegelikult asi , mida võiks proovida ?
2: No esiteks mulle tundub , et meil võiks olla tihedamini lahkuvaid põhiseaduslike institutsioonide juhte , kes üsna väga selgelt jõuliselt ja ilma muretsemata , mida see nende tulevikule tähendab , saab tegelikult öelda asju välja , mida me noh , võib-olla tegelikult teame , aga mis kindlasti noh , sellisel kujul võib-olla jõuavad inimestele rohkem ja paremini kohale . Et noh , see Madis Mülleri maalitud pilt sellest , kuidas me 2030. aastaks oleme , noh , maksame ainuüksi intressi 650 miljonit eurot , noh , mis on siis umbes see raha , mis kulub kas siis kõikide ülikoolide pidamisele või meie politsei , piirivalve , päästeameti kõikide asjade peale . Kui mõtleme selles kontekstis , kuidas käib riigieelarve tegemine , kus aetakse taga mingisuguse 120 000 euro kaupa mingisuguseid kärpeid mingisugusest asutusest , eks ju , ja kõik see muu , et noh , selle taustal jah , on need asjad ei ole lihtsalt nagu proportsioonis . Kas see Eesti Panga üleskutse nüüd teha erakondade vaheline kokkulepe , erakondade ülene kokkulepe , noh , kas see langeb viljakale pinnasele , noh , ei näe ühtegi põhjust või loogikat , kuidas ta saaks nagu langeda , aga noh , mida ta on teinud , et noh , et ta on toonud seda debatti rohkem uuesti nii-öelda meie päeva arutelude keskmesse .
3: Ja ega see küsimus sellest , et kas meie riigi rahandus on kestlik või mitte , on väga oluline ja ta on läinud ikkagi viimastel aastatel oluliselt kehvemaks , aga me saame ka aru , miks ta läinud on . Ja see ongi väga selline pidev valitsemispinge . Et ma arvan , et kindlasti respekt Madis Müllerile selle tõsise teematüstatuse eest . See mehhanism , nagu Soomes või Rootsis on töötanud , ka kahtlen , kas Eestis võiks töötada , et mida rohkem on fanfaare ja selliseid allkirju , seda võib-olla vähem on sellel nagu pidamist . Et tegelikult on küsimus laiemas Eesti ühiskonna jätkusuutlikkuses , kestlikkus . See puudutab demograafiat , rahakotti , see puudutab meie ühiskondlikke ülalpidamiskulusid , olgu see riigikaitse või tervishoid või pensionid , eks ole , ja kokkuvõttes noh , need väljavaated praegu väga positiivsed ei ole , nad pigem lähevad kõik nagu kehvemaks , et võlakoormus kasvab ja lohutada ennast sellega , et meil võrreldes siin Euroopa Liidu keskmisega on nagu ikkagi veel asjad suht hästi , noh , tegelikult ikkagi väga ei ole meie suht Eesti enda dünaamikat vaadates . Jürgen Ligi on väga kogenud poliitik ja on ka täna hommikul selle peale öelda , et tema küll ei usu , et see erakondade kokkulepe võiks toimida , et oluline on see , et päriselt oleks ka distsipliin . Et distsipliin on tihtipeale sõnades , mitte tegudes ja siis , kui tuleks eelarve otsusteni ja valimislubadusteni kokku , siis millegipärast hakkavad tulema muud argumendid kui see , et kuulge , me peame siin nagu tulevastele põlvedele mõtlema . Et kindlasti on väga riigimehelik , kui erakonnad seaksid igas oma sellises koalitsiooni kokkuleppes sihi riigi rahanduse paremaks pööramiseks aga ma jah , siin väga suurt siin ka allkirjade tseremoonia peale nagu ei loodaks .
1: Aga meil on tegelikult laual ka üks värske raport , mis siis majanduse ja riigi rahanduse seisu osas ka neid konkreetseid ettepanekuid teeb , ehk siis mõttekoja põhimõttekoda egiidi alt on majandusteadlane Bigbanki peaökonomist Raul Eamets üllitanud vastava raporti , see kirjeldab meie majanduse konkurentsivõime selliseid kitsaskohti ja kritiseerib ka siis riigi rahanduse seisu ja teeb ridamisi ka ettepanekuid , poliitika soovitusi Näiteks pakub Eamets maksupoliitikas siis klassikalist astmelist tulumaksu, klassikalist ettevõtete tulumaksu, toidu käibemaksu langetamist. Pensionide teema on seal väga oluline, terve rida ettepanekuid, näiteks siis esimese samba suuruse soovitab Eamets siduda lastelaste arvuga. Pensioni teise sambas riigipoolsed sissemaksed soovitab lõpetada see raport. Ja riigirahanduse turgutamiseks siis see keskne mure, et siis soovitab Eamets kaaluda paariks kolmeks aastaks pensionide kasvu külmutamist, et loomulikult siis avaliku sektori kulude laiemat piiramist, et kuidas teile tundub, et kas see raport juhib tuumküsimustele tähelepanu ja millega see põhimõtte koda, millest see iseenesest üldse seisneb?
2: Ma arvan, et see raport eeskätt üritab positsioneerida põhimõtte koda meie ühiskonna uue arvamusplatsina ja teisalt üritab testida mingisuguseid poliitilisi ideid, mida ikka aasta enne valimisi tehakse ja vaadatakse, et mille peale inimesed närvi lähevad, mis kuskil lendab, millist reaktsiooni midagi tekitab. Et noh, kui vaadata nende ettepanekute sisse, siis üksikuna võttes on nad intellektuaalselt huvitavad kokkuvõttes moodustavad nad üsna nagu selleks arusaamatu nagu kombo, et kui see on nagu põhimõtte koda, et ega sealt on nagu keeruline välja joonistada, et noh, ma ei tea, et maailmavaate silti on sinna raske nagu panna, eks ju. Võibolla on see ka taotlus olnud, sest et eks selle põhimõttekoja esimene nagu ülesanne on ju näidata, et nad ei ole ühe erakonna või ühe ettevõtja või ühe maailmavaate asja ajad, vaid natukene nagu laiemalt. Noh, kui sa loed seal mingisugused punkte vaatab, ma ei tea, see oleks nagu parempoolsete manifest loed, et era raha võiks kaasata, eks ju tervishoidu ja haridusse ja ma ei tea, pensionid külmutada ja indekseerimist lahti võtta ja kõike muud. Noh, ja siis teise käega on seal astmelised tulumaksud ja kõik muud asjad, mis justkui nagu sinna ei lähe, et aga jah, ma arvan, et see on noh, nüüd vaadates ka, et see on selgelt nagu ühe autori, kes on selgelt ennast positsioneerinud noh, justkui selline personaalne kirjatükk, siis jah, ma arvan, et see on eeskätt nii-öelda mõtete testimise koht.
3: Ja mina vaatasin ka, et see on rohkem selline pigem nagu väärtusmanifest võrreldes sellega, mis ta võib-olla pealkirjas peaks olema. Aga kui mõelda, et mis meelt siis vastu vaatab, et tegelikult vaatab vastu mure demograafilise kriisi osas, mis ei ole kellegile uus, ka selle vastu mure, et kuidas me tegelikult tulevikus hakkama saame, aga noh, lahendada seda kõike pensionireformi kaudu on natuke nagu pimesoole operatsioon kõrva kaudu, et ega väga nagu hästi pihta ei saa. Et see on nagu tõesti päris huvitav. Mulle tundub, et üks kõik, mis kui inimesi huvitab demograafi mure, siis nad leiavad igast asjast, eks ole, kui sul on see samane haamer käes, et igast asjast saab nael. Ja ma näen, et see on ikkagi katse selgelt mõjutada poliitilist debatti. Õige, olen nõus Taaviga, et ta testib ära, et mis resoneerib, mida küsimus ei olegi selles, kas keegi mingit lahendust leiab. Küsimus on antud juhul selles, et mis polariseerib. Polariseerimine tähendab seda, et sa saad ju endale tähelepanu. Ja vahet ei ole, aga see ei pea lahendama mitte midagi. Ja pärast saab ikkagi öelda, et me koalitsioonis ei leppinud kokku. Aga mulle tundub, et üks teema, mis ikkagi käib meil ümber laua kogu aeg, on see demograafia teema ja seda püütakse lahendada läbi nagu maksupoliitika või nagu ühiskondliku ümberjagamise. Noh, see on, ma arvan, üsnagi ideoloogiline lähtekoht, et usu küsimus, et kõik need paljud uuringud ütlevad, et need mured, mis täna peredel on kindlasti ka majanduslikud, aga nad on hoopis seotud muude küsimustega, nagu turvatunne, üksikvanemlus, keerukus, teenuste kättesaadavuse järele ja nii edasi, töö ja pereelu ühitamine tegelikult laste sõbralikus ühiskonnas, et noh, need on need asjad, mida sa tegelikult ei osta sellega, et sa ütled, et sina saad oma pensioni laste laste eest, mitte laste või laste laste eest, see on küll üsna unikaalne ettepanek.
1: No ma usun, et siin tegelikult sest raportis annab noppida huvitavaid ja arutamist ja ka rakendamist väärivaid ideid kindlasti, aga noh, kui me vaatame seda põhimõttekoja asutajate siis tausta, koja defineeritud maailmavaadet, rahastust, ka neid esimesi kahte pikemat raportit, nende autoreid, siis eks siin on ikka piisavalt alust hinnangutel, et selle koja selline põhiline funktsioon on aidata teha siiski poliitilist ettevalmistustööd või aidata Isamaa erakonnal valimiskampaania siis teemasid ette valmistada, neid testida ühiskonnas, luua ka sellist potentsiaalsetele valimislubadustele laiemat usutavust, kasutades selliseid sõbralikult meelestatud teadlasi nende raportite kaudu, võib-olla ka ette valmistada sellist valitsemisprogrammi siis valimiste järgseks ajaks. Et ja see, ma üldse ei tee seda nii-öelda kokkuvõtet sinu hinnangut nagu kriitikana, et absoluutselt sellist asja võib vabalt teha, et küllap need tegijatel on ka muid eesmärke seal, aga see on selline keskne ja sellega tasub siis lugejatel arvestada. Aga kuna ka, ütleme siis, konkurendid juba on näha, kuidas nad väga usinasti sildistavad või seostavad seda põhimõttekoda just Isamaa erakonnaga, et siis seal on kindlasti ka peidus riskid, noh, kas või see sama pensionide külmutamise idee, et küllab seda püütakse nüüd Isamaaga kõvasti ka seostada, aga sisuliselt on see siiski üsna selline poliitilise programmi mõttes ikka ohtlik ja suitsidaalne asi, kui see jõuakski kuhugi poliitilise programmi, et ta ei jõua muidugi välja arvatud parempoolsetele, aga see, need riskid, et hakatakse seostama, on täiesti olemas ja noh, omaette suur teema on muidugi siis pensioni teise samba riigipoolsete sissemaksete lõpetamine, et see kavatsus ja seda soovi kindlasti Isamaa erakonnas on ka sisuliselt mõjukates ringkondades tugevalt sees, et kas ta saab nagu olema valimiskampaania oluline osa, seda me ei tea, aga soovi seda rakendada kindlasti sealt paistab, et aga sellel on, noh, sellel on kindlasti mida, sellel tasub silma peal hoida, et sellel on omad tugevad tagajärjed kogu pensionisüsteemile.
2: Ja aga mul on hea meel, sa tõid veel kord uuesti jutu selle põhimõtte koja kui sellise juurde ka, et ma ei taha ka, et teaks kuidagi nagu mulje, et sellised asjad nagu halvad on, et ma ütlen, et noh, pigem võiks meil Eestis olla selliseid nii-öelda mõttekodasid erinevate mõtete ja teemade arutamiseks pigem rohkem, et ka erakondade väliselt ja noh, mis nagu mõttekoja, selle sama põhimõttekoja juures mulle nagu meeldib, et siin ei ole nagu pimesiku mängitud, vaid siin on öeldud, kes on selle rahastaja, kes on need inimesed, kes seda veavad, mis asja nad ajavad ja noh, selles mõttes on see nagu aus pakkumine ühiskonnal, et kellelgi ei ole mingisugust nagu, noh, ma loodan, et need on Raul Eamets enda mõtted, eks kõik teavad, kes on Raul Eamets, istub ta Bigbanki nõukogus vist, kui ma nüüd liiga ei tee. Ja
1: peaekonomist.
2: No, peaekonomist, eks ju. Ja noh, siis on selge, et see on see koda, mis ajab sellist asja ja genereerib seda tüüpi sellisest maailmavaatest lähtuvalt ideid. Ja ma arvan, et see on väga hea ühiskonnale, kui meil on see nagu aru saadav ja kui selliseid debatti kohtasid tegelikult on nagu rohkem.
3: Ja aga ma arvan, et see pensionidebatti teema on kindlasti Eesti ühiskonnas oluline. Ja kuna mina tegelen oma ühe põhirollina ka tuleva kogukonnaga, kes on siis kokku toonud inimesed, kes on huvitatud parematel tingimustel pensionikogumist, siis ma natukene olen nagu sinna inimeste käitumisse rohkem sisse vaadanud ja püüdnud aru saada ka, et mis on need teemad, mis päriselt inimestel korda lähevad. Tegelikult on kõige suuremini kordamine mure tuleviku pärast, et sa tegelikult ei usu, et sa saad pensionärina hakkama, et su sissetulek lihtsalt kukub nii suure kolinaga, et sa oled töö lõppedes vaesuses. Ja selle vastu aitab ainult üks asi kogu rohkem, kogu varem, kogu läbi oma töökarjääri ja tee seda hästi järjekindlalt. Ja isenesest see, mida riik on nii teise kui kolmanda sambaga stimuleerinud, ongi see, et inimesed saaksid koguda. Need on nende enda raha, seda ei saa riik ära võtta. Ja need otsused, mida riik on teinud, on siis tegelikult väga tugevalt kaasa aidanud, et Eesti inimestel on see kapital, mida muidu neil ei oleks tekkinud. Nii et kui nüüd riik otsustab või poliitikud otsustavad seda muuta, siis minu küsimus on, et aga kuidas siis mida ta asemele tuleb selleks, et see pensioni lõhe suuremaks ja käriseks, et see vaesus, mis ees juba terendab kõikide uuringute järgi, ei kurnaks tulevast riigieelarvest veel rohkem, kus maksumaksed on vähem kui ülalpeetavaid suhteliselt võttes. Nii et ma arvan, et see debatt, lihtsalt küsimus, et võtame siit potist ja paneme sinna, ei ole eriti viljakas, vaid küsimus on see, et kuidas moodi me ennast ühiskonna nagu üleval saame pidada.
1: Aga teeme taas pausi.
4: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee
5: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
6: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui emotsioonid poevad naha vahele? Miks tasub alati käia treppidest, kui tervis vähegi lubab? Lapselapsed tulevad külla. Kas armastus käib kõhu kaudu? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele.
0: Kuku Raadio. Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikaguru.
1: Oleme eetris tagasi, Taavi Linnamäe, Annika Uudelepp ja Tõnis Leht, ja viimaste saate minutite jooksul siirdume õigusriigi teemad juurde. Et nädal tagasi mõistis ringkonnakohus siis täielikult õigeks omaaegse EKRE rahandusministri nõuniku Kersti Krahti toimingupiirangu rikkumises ja tühistas siis vastavad maakohtu otsused ja jõusse jäid ka varasemad maakohtu siis õigeks mõistvad otsused Kersti Krahti ja mitme ärimehe suhtes seoses altkäemaksu süüdistustega. Ehk et prokuratuuri nii-öelda kaasus või süüdistused lükati täies ulatuses tagasi ja ringkonnakohus ka oma hinnangutes oli prokuratuuri tõlgenduste osas ka väga kriitiline, et prokuratuur on ikkagi tänaseks saanud ridamisi üsna kõrge profiiliga kaotusi kohtutes, sealhulgas ka sama toimingu piirangu kaasuses. Kas see rida on nüüd juba muutunud nii palju pikaks, et näitab, et prokuratuur ja ka teised õiguskaitseorganid peaksid kuidagi korruptsiooni uurimisel nagu võtma rahulikumalt, muutma käiku, taktikat, ja kas siin ka selline poliitiline asjotaas kõrval, et kas siin selles kõiges võib näha ka katset poliitikat mõjutada, et kas need kriitika ja süüdistuse nooled on õigustatud ja kas prokuratuur peaks kuidagi oma joont muutma?
3: See on huvitav lugu, sellepärast, et Porto Franco kaasuses on ju varem ka reaalselt riigikohtuni välja mõistetud inimesi ja juriidilis isikud süüdi. Nii et ei ole kindlasti selline alla radari teema ja mina kodanikuna vaatangi selle peale pigem selle pilguga, et need teemad, mis on ilmselgelt korruptsiooni ohuga, on prokuratuuri poolt kohtusse toodud, uuritud, et see on pigem hea. Me teame, et korruptsioon on varjatud kuritegevus, seda on väga-väga raske lõpuni leida, need jälgi peidetakse. Ja sellepärast on üsna ootuspärane, et osasid juhtumeid ei suudeta lõpuni tõendada. Aga praegu ringkonnakohus on oma otsuse teinud, kohtuotsus on inimese osas õigeks mõistev, siis seda tuleb aksepteerida. Ma arvan, et sõnumina see, et selliseid teemasid uuritakse, on ühiskonnas oluline, et prokuratuur ei pistaks pead liiva alla, ütleks, et oi, et me kardame nii hirmsasti saada pihta, et me rohkem ei julge, aga kindlasti on siin päris palju mõttetööd selle peale, et mis on siis nende lubatud jälitustegevus. Et tegelikult on ju päris pikalt olnud arutelu nende lubatud tõendite üle jälitustegevuse peale. Minu jaoks oli päris huvitav kohtuotsuses see osa, et öeldi, et kui inimene hoopleb oma mõjuvõimu ja igasuguste lubadustega, et lasta siis räägib, et see pole veel tegu, et see oli päris humoorikas.
2: Jah, see kohtuotsus oli huvitav lugemine ja eks ta seab nagu meie õiguskaitseorganid nagu päris juukse keerulise küsimus, et mis loomulikult on kogu aeg olemas, eks ju olnud, aga et kuidas siis tõendada kuritegu, kus ei ole olemas nende klassikaliselt smoking gunni, et vaid ongi need on palju hämaramad ja kas siis nii-öelda faktid kogumis, eks ju, kinnitavad lõpuks mingit hüpoteesi või on see, et need faktid kogumis on lihtsalt faktid kogumis ja hüpotees on sellest eraldi seisev, et eks ta saab nagu keeruline ole, ma väga ootan, et kas see läheb edasi meil siis riigikohtusse ja kas sealt võib tulla veel mingisugune teissugune tõlgendus sellele. et kui me vaatame, mis selle uudise tuules muidugi on juhtunud, siis jah, poliitikud on kohe eeskätt siis nii-öelda EKRE poliitikud, rahandusminister EKRE esimees Martin Helme nõunik oli Kersti Kracht, kes tol hetkel siis oma selle mõjuvõimuga selle esialgse süüdistuse järgi kauples. Noh, EKRE muidugi näeb siin kohe vett enda veskile, mis räägib süvariigist ja juriidilisest riigipöördest ja millest kõigest muust pannes. Noh, ma usun, et täitsa teadlikult asjad ühte patta, mis sinna patta ei käi, et kuigi see sai algus ühest uurimisest, eks ju, et siis tuleb siin nagu selgelt vahet teha, et Keskerakonna ja Mihail Korbi ja Illar Tederiga lõppenud kaasus ja Keskerakonnalised süüdistus oli see, mis pani peaministri tagasi astuma. Seda on peaminister Ratas ka ise kinnitanud, et see Kersti Kracht nüüd seda valitsust siiski nagu rajalt maha ei võtnud.
1: Meie saateaeg saab paraku kohe läbi. Me ei jõua teha pikemat ideekorjat selles osas, milliseid soovitusi anda Viljandi linnavalitsuse, kes on keelanud ära siis vikerkaar värvilise kanga lahti rullimise ürituse 1. juunil, kui mitte piisavalt lastesõbraliku, milliseid lippe ja sümboleid võiks siis veel mitte üles riputada või lahti rullida. Jäägu need soovitused tulevikuks. Meie soovime kõigile kuulajatele rõõmsat homset Euroopa päeva ja Putinile soovime Moskvasse sellist mõru ja morni võidupüha.
0: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikaguru. Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idämän. President Alar Karis rõhutas oma emadepäeva kõnes erilist sidet ema ja lapse vahel, mis saadab ja hoiab meid kõiki terve elu. Ta tõi välja, et kuigi emad jaksavad ja peavad vastu, vajavad ka nemad pere ja kogukonna tuge, turvatunnet pakkuvad tagalat, seda, et keegi nende jaoks alati on olemas. Karis ütles, et lisaks lapse sõbralikkusele peaks Eesti ühiskond olema ka lapse vanemate sõbralik, mis usaldaks vanemat, väärtustaks nende eneseteostust, kindlustaks ausa konkurentsi tööturul ning toetaks neid, kes üksi jäänud. President Alar Karis lõpetas oma kõne lausega, et kõik emad on maailma parimad emad, alati. Aasta eurooplane 2026 on välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov. Kandidaadid valis välja žürii ja tiitli saaja selgus rahvahääletusel. Tunnustuse andis üle Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas, kes ütles võitjat õnnitledes, et auhind läheb inimesele, kes on suuresti kujundanud Eesti välispoliitikat ja mänginud olulist rolli tähtsate otsuste kujundamisel, mis puudutavad nii Ukraina toetamist kui ka Euroopa Liidu tugevamaks muutmist. Õppusel Kevatorm sai läbi esimene etapp, mille käigus hinnati teise jalaväebrigaadi ning Kaitseliidu lõuna maa kaitse ringkonna staapide tegevust kriisi ja lahingu olukorras. Järgmine etapp kestab nüüd 22. maini üle kogu Eesti. Kõigepealt toimub üksuste kokkuharjutamine ning seejärel juba õppelahingud peamiselt Kagu-Eestis ja Kirde-Lätis. Kevatorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Puuetega inimeste koda leiab, et valitsuse kavandatavad muudatused võivad halvendada erivajadustega laste ligipääsu tugiteenustele ja haridusele ning suurendada piirkondliku ebavõrdsust. Koja kriitika keskmes on plaan viia mitmed seni sihtotstarbelised toetused kohalike omavalitsuste tulubaasi ilma kohustusliku kasutusotstarbeta. See aga tähendab, et puudub garantii, et raha jõuab tegelikult erivajadustega lasteni. Koda kutsub valitsust üles säilitama vähemalt osaliselt sihtotstarbelist rahastust kõige haavatavamatele gruppidele ja kehtestama riiklikud miinimumstandardid. Vladimir Putin ütles pärast eilset võidupüha, et tema hinnangul on sõda Ukrainaga jõudmas lõpule, vahendab Reuters. Ta lisas, et oleks valmis pidama läbirääkimisti uute Euroopa julgeoleku korralduste üle ning eelistaks partnerina Saksamaa endist liidukantslerit Gerhard Schröderit. Küsimusele Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kohta vastas Putin, et temaga kohtumine on võimalik alles pärast püsiva rahuleppe sõlmimist. Tenerife lähedale saabus surmava hantaviiruse puhanguga kruiisilaev. Alus sõidab Hollandi lipu all. Pardal olnud ligi 150 inimesest enamik evakueeritakse ja lennutatakse pärast nädalaid merel viibimist koju. Seni on kruiisilaeva pardal surnud 3 reisijat, Hollandi abielupaar ja üks saksanaine. Piirkondlikud ametivõimud ei lubanud laeval silduda. Alus jääb avamerele, kuni reisijaid kontrollitakse ja evakueeritakse. Esimesena tuuakse 5-liikmeliste gruppidena väikeste paatidega saarele Hispaania kodanikud ja viiakse bussidega lennuväljale, vahendab Reuters. Reisijad viiakse Hispaania sõjaväe lennukiga Madriidi. Valitsusametnikud rõhutavad, et mingit kokkupuudet teiste inimestega ei toimu.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Ilm on pilves selgimistega. Pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoovihma. Puhub idatuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel ja looderannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtuks vaibub aga tuul kõikjal. Ja sooja on täna 8-16 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus ligi 12 kraadi.
3: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Põhikooli lõpetaja. Järvamaa rakenduslik kolledž pakub sulle Eestis ainulaadseid rakendusliku keskhariduse erialasid. Tule õppi teedehitajaks, loomarsti assistendiks, hobuhooldajaks, biogaasijaama või veekäitlusoperaatoriks. Riigikaitse õppekaval läbid 4-aastaseis ka ajateenistuse. Omandad veokorraldaja ja laotöötaja või tehnikahoolduse ja remondi või elektritaristu ehituse ja käidutehniku oskused. Meil on jalgpalliakadeemia, kuhu ootame enda karjääri jätkama noori jalgpallureid. Tule Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames.
5: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnavähist ja sõeluuringus osalemise olulisusest. Külas on regionaalhaigla onkoloog ülemarst ja Eesti Vähiliidu president Dr. Vahur Valvere ning Eesti Vähiliidu projektijuht Liis Sannik. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
6: Homme õhtul Kanal 2.
7: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks. Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid. Ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest. Silma silma juba homme kell 21.30 Kanal 2.
8: Kuku Raadio. Väärtmõtete lainel.
9: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Sten Tamkivi. Teda küsitleb Mart Normet.
10: Sten, ma proovin teha kiiresti sinu CV. Sündinud Tartus, siis koolipoisina hakkasid tegema kodulehti. Toona nimetati seda kodulehtedeks
11: praegu. Enne töölehti.
10: Enne töölehti, enne veebilehti, tegid kodulehti. See oli siis 90. keskpaik teine pool. Siis me õppisime koos Tartu Ülikoolis sinuga. 96 astusime mõlemad sisse. Mina läksin ajakirjandusse, sina läksid...
11: Heideti välja.
10: Oh, see on see klassikaline lugu, kuidas saada edukaks, et sind peab piskama koolist välja keegi.
11: Täpselt.
10: Ja, aga sina õppisid selli avalikud suhted ja teabe korraldus.
11: Ja, no põhimõtteliselt, mind meelitati sinna õppima kommunikatsiooniteooriat ja õige peatselt nägin, et seal tuleb kivutada pressiteadeid.
10: Ja, no nii, praegu me kirjutamegi sinu pressiteadet, ja see on, et kes sa oled. Siis, siis sa tegid, eks ole, koostööd Helmesega, ja see on, kus oli oma ettevõtte, mis neile müünud väkki või, või kuidas see käis. Siis on Skype sinu elus, väga tähtsal kohal, sa juhtisid Eesti haru. Anja. Ja see oli päris pikka aega. Siis sa kolisid USAsse, koos oma perega õppisid seal, töötasid seal, siis sa lõid oma ettevõtte Teleport. Ja see järel aitamine järje peale, mis hakkasidki investeerima põhimõtteliselt.
11: Juba. Jaa, Telepodi ma müüsin 2017 ja siis mõned aastad oli meil selle ostjaga seotud ja siis 2025 aastat tagasi otsutasin, et nüüd siit edasi tegelen täie ajaga oppis selle investeerimise poolega.
10: Just, ja nüüd oled sa siis investori ettevõtja ja ütleme kaks sellist suurt nimetust, mille alt sina ja siis su... kaasteeliselt investeerite. Üks on Plural ja teine on Skaala. Mis neil vahet on?
11: Skaala on, on investeerimisfirma, mis me asutasime sõbeda Taaveti Hinnõkkusega koos, siis 21 hakkasime koos tegema. Ja Skaala põhimõtteliselt haldab meie endi perekondade varased ja seal on teisi partnerid veel, Kristina Siimar ja Martin Tälli ja see on tänaseks selline üsna iseseisev professionaalne tiim, kes igapäevaselt tegutseb, et kus on nii meie vana idufirmade ajalugu kui ka mõned need arendusprojektid Tallinnas Rulli ja mõned asjad veel. Ja siis kolmastat tagasi asutasime Taaveti ja veel mõned partneritega üle Euroopa asjalimega Plural. Et täna läheb sinna umbes 80% minu ajast, et see on nüüd see struktuur, mille kaudu me investeerime uutesse tehnoloogiafirmadesse. ja et see mudel on natukene ajas muutunud, et täna me otsime sellised väga ambitsioonikaid suuri ettevõtteid, mille oleks ambitsioon väga-väga suureks kasvada. Katsume neid valeses faasis toetada, mitte ainult rahaga, vaid ka nõu ja jõuga, et kõik meie partnerid tänasest alates just teatasime, et meil on nüüd kuus. Mm-hmm. Et mina olen ainult seal Eestist, teised on Londonis ja Pariisis. Investeerime paari ettevõttes aastas igaüks ja paneme käed külge. Et see on ka see võibolla pärast, miks sa enne küsisid, et ettevõtja ja investor. Et mm-hmm. Mõnes mõttes sa ettevõtja pisikut ei saa endast kunagi välja, mm-hmm. aga ka kui ma investeerin, siis ma katsun olla rohkem käärid ja käised üles, kui võibolla mm-hmm. seda passiivselt teha.
10: Ja kui ma vaatan niimoodi meediakajastuse poolest peale siin ettevõtetel, siis tundub, et Skaala tegeleb rohkem Eesti asjadega ja Plural tegeleb selgelt Euroopa asjadega. Välja paistab nii.
11: Ja mõlemad teevad mõlemad tegelikult.
10: Ah.
11: Plural tegeleb kitsamalt, spetsiifilisemalt tehnoloogia idufirmadega ja nende suureks kasvatamisega ja Skaala tegeleb tänapäeva kõige muuga rohkem.
10: Aga lähemegi siit kodu lähedalt ikkagi liikuma. Üks asi, mis väga nüüd silma paistnud, on see Krulli kvartali arendamine Tallinnas. Mm-hmm. Tallinnas arendatakse hästi palju erinevaid kvartaleid. Ja te olete siis võtnud ühe ampsu ka sealt Põhja-Tallinnast. Ja te olete juba ette kuulutanud, et sellest saab Tallinna uus kesklinn. Mis see Krulli kvartal ikkagi tähendab? Millal see valmis saab ja anna veel mingisuguseid fakte ja ootust ja lootust tulevikule?
11: Krulli on üks viimaseid Tallinnas veel selliseid tervikuna arendamata vanu tehaseid. Ehk siis, et sa ei võta mitte tühja platsi või põldu, vaid et sul on ka pots ajaloolist arhitektuuri ja maju seal juba olemas, mida ette pea, vaid ka võiks säilitada. Ehk siis tegelikult selline 19. sajandi lõpust pärinevad metallitööstuse ooned, ilusalt paegivist suured hallid, mille siis sisse ja ümber me saame arendada tervikliku linnaruumi. Et me otsustasime, et me olles tarkvara inimesed ja tehnoloogia inimesed, otsustasime Skaalas, et meie asi ei ole teha üks kortermaja, aga küll aga me võiksime panustada sellesse, et proovida ja katsetada ja ette näidata, milline võiks olla tuleviku linnaruum, et milline võiks olla see koht, kus inimesed saad õppida, töötada, elada, tegeleda loominguliste asjadega, mitte sõita autoga, kõik oleks käärjava
10: juures. Linn linnas siis?
11: See on siuke väike linn, jah, põhimõtteliselt, et seal on üks kuskil 10 hektarit, millest tuleb selline tihe asum, kus on pool on elamist, pool on tööd. Selle keskel on selline 600 meetri pikkune lai pulvar jalakeijate peatänav. Et sealt ka võibolla see mõte, et miks ei võiks olla, kui mitte Tallinna uus kesklinn, siis Põhja-Tallinna kesklinn kindlasti. Ja esimeses järgus 2027 me loodame hakkame seal esimesi etappe avama ja üks nendest, mis me oleme välja öelnud, on kasvuhoone, mis on selline mitmest vanast tehasehallist kokku ehitatud suur ruum, kus võiksid kokku saada nii disainitult kui ka juhuslikult erinevad inimesed, kes põnevaid asju teevad. Et me loodame, et seal hakkavad tööle tuhanded inimesed ja tekivad sajad idufirmad, kes saavad seal olla. Ja siis seal ümber on ka loomulikult neid kotemaju, kus nad elada saavad ja kohti, kus nad söömas saavad käia ja kõike muud. Eks siis me teeme seda koostöös Taani arhitektidega, kes on Kopenhaagenis, kui sa oled ringi jalutanud, et siis seal on väga-väga edukalt ümber keeratud see vanu tööstusmaastik ja nagu väga inimkeskeks linnaruumiks, et siis me ammutame ideid kogu maailmast nende kompetentsi sealt ja samas on väga palju toredaid Eesti arhitekte ja ehitajad ja projekteerijad, kes ka oma mõttega seal juures on.
10: Mm-hmm. Aga sa varem ei ole ju kinnisvaraga tegelenud?
11: Mina ei ole, jah. Taavet natuke rohkem võibolla on olnud nende projektide utsitaja.
10: Kuna sa oled õhine põhine ühesõnaga praegu.
11: Jaa, mind väga paelub see nagu elukvaliteedi väärtuste pool mm-hmm. ja mind väga paelub see, mida need inimesed seal sees tegema hakkavad. Ja ma tegelikult sellesse ikkagi usun, et me oleme väga virtuaalselt maailmas ja ma olen ka väga pikalt teinud kaugtööd ja ehitanud ettevõtteid. Skype'is ka me ehitasime ju tarkvaramine, saab töötada kust iganes. Et isegi selle kõige selle vabadusvõjus liikuda ja teha mida iganest kust iganes, et see ruum nagu ikkagi tegelikult loeb, et kus sul on hea olla, siis sa nagu tunnetad selle ära ja tuleb parem mõtted ka.
10: Mm-hmm. Mis see investeeringu suurusjärk on?
11: Me ei ole seda niimoodi öeldud ära.
10: Okei. Okay. No oli väga suur. No,
11: see on selline 10-aastane järjest etapiti minev
10: asja. Okei, okay. No isegi kui sa oleks öelnud mulle 50 või 150, ma nii kui nii saaks aru, mis seal nagu vahetan, sest see on väga suur, väga suur raha.
11: Väga suur
10: raha. Aga seda saad öelda, mis on Skaala või ja Plurali nagu no, see portfeli suurus?
11: Jaa, Skaala haldab pisut enam kui miljardi suurust bilanssi ja noh, Eestis mm-hmm. ärikiste on avalik, et see suursaladus ei ole. ja Pluralis me oleme kaasanud, see on ka esimene struktuur, kui me oleme kaasanud teiste inimeste ja teiste investorite raha. Mm-hmm. Ehk siis, et Pluralis on välised investorid ka, enamik on neist Euroopa ja Ameerika suured institutsioonid, ülikoolid, pensionifondid ja nii edasi. Mm-hmm. Ja Pluralis fondides on täna 800 miljonit esimeses kahes fondis.
10: Mm-hmm. Ümmarguselt siis on aga kokku, justkui nagu sinu ja sinu kaasteeliste kaudu liigub 2 miljardit. On ju, lihtne arvutus. Et miks ma seda nagu välja toon on see, et tohutud põnev sinu puhul on see, et sina usud Eestisse ja usud Euroopasse. Need on sinu nagu fookus, on ju, et sa ei investeeri niimoodi Uus-Meremaale või no, Hiina või Brasiiliasse niivõrd palju, kui võrd ikkagi selgelt Euroopa Eesti fookus. Ja siin on küll väga palju küsimusi, ma arvan, meil kõigil, kes me kuulame, vaatame, et ma proovin neid siis nagu otsast adresseerida. No, Eesti on ikkagi veel lähem kui ütleme Saksama või Prantsusma või ka Rootsi, et Eestisse uskumine. Praegu hetkel tundub, et me oleme sellised muretsemise maailmameistrid, me oleme saavutanud selles päris hea nagu taseme, majandus ei kasva hetkel, inimestel ei ole kuidagi sellist vägevat nagu tunnet enam sees, nagu oli, ma ei tea, kuhu oli Euroopa struktuuridesse vaja püüelda, siis kuidagi kõigil tundus, et me oleme parimad siis tiigriüppe, kus sa muide ka samuti koolipoisina olid nõukogu liige, siis noh, see, eks ole, tegi tõmbas Eesti täiesti maailmakaardile, nüüd me loeme iga päev artiklid, kuidas meie digiriik on allakäigul ja nii edasi, et kas see Eestisse usk sul põhineb sellel, et ju tuleb uus tõus, on see, et ma ise aitan koos oma sõpradega Eesti tõusule või on seal mingi kolmas argument veel, see hetkel tundub, et keegi nagu ei tahagi siia investeerida?
11: Ma usun Eesti väikeses riigis elamise ja väikese riigi osaks olemises ikka suur rõõm on see, et sa ei pea uskuma teistesse inimestesse, sa pead uskuma endasse ja oma sõpradesse ja nendesse, kes tulevad su järele, kes on su nagu mõttekaaslased. Ja mul on väga suur usk sellesse, mis talenti on Eestis, mis pealehakkamist on Eestis, millist sellist õhinat väheste ressurssidega suuri asju teha. Võibolla kõige selgemini ja mõõdetavalt on seda näha olnud selles nagu meie majanduse idufirmade nurgakeses, et sa ütled ka, et Eesti majandus ei kasva, et noh, tegelikult ta kasvab lihtsalt eri kohtades ebaühtlaselt. Et kui meil on, ma ei tea, üle-eestiline või üleriiklik makromajandus mõttes on kasv on nulli kandis või enda 2% ja siis kõikidel nendel aastatel, kus see häda käib, sa võid vaadata, et kuskil nurgas on eksportivad väikesed kasvavad tehnoloogiaettevõtted, kes kasvavad sektorina 25% aastas. Eks meil on mingi nurgake, mis kasvab 10 korda kiiremini kui keskmine, ja kui midagi kasvab 10 korda kiiremini kui keskmine, siis tema osa ka suureneb. Ehk siis see on ka see, kust on minu paarikümne aasta pikkune usk nüüd juba selleks tänaseks, et kui me lihtsalt jätkame samal trajektooril, ei takista nutikatel ambitsioonikatel inimestel oma asja Eestis teha, võibolla meelitame neid siia juurdegi, et siis tegelikult nagu sellise eksportiva targa tehnoloogia tööstuse osakaal Eestis kasvab ja tänu sellele kasvab ka ülejäänud Eesti majandus. Et see on nii lihtne ongi, et ega see, ma arvan, et see on ka võibolla selline ettevõtja mõtteviis, et kui sa näed nagu probleemi, et siis sa mitte ei hädalda ja ei mõtle nagu, et tehtagu, vaid vaatad, et mis on need tükid, mis sina saad ära teha ja kuidas see kogu tervikusse panustab.
10: No ikkagi Eesti on väga väike, et isegi Läti on suurem, Leedu on suurem. Pool on juba väga palju suurem ja nii edasi. Miks sa ei tegutse hoopis mingisugusel suurel Euroopa turul siis?
11: No tegutsen ju. Selles suhtes, et me Pluralis investeeringud nendest tehnoloogiafirmad, kuhu me oleme investeerinud viimase 3-4 aasta jooksul, et need on laiali 9 riigis tänaseks. Meil on seal portfellis üle 50 tehnoloogiafirma. Mõned neist on Eestis, aga mõned üksikud on ka Ameerika ühendriikides, aga suurem enamus on ikkagi mööda Euroopat laiali. Mm-hmm. Et see on ka üks koht, kus me oleme Pluralis partneritega oleme korduvalt arutanud, et kui meie räägime Euroopast või me mõtleme Euroopast, et siis see pigem on nagu usk sellesse kontinenti ja me oleme otsustanud nagu mõnevõrra ignoreerida seda, et kas Brexit toimub või mitte. Et meie jooks Euroopa on ka Inglismaa ja Sveits ja Norra ja Ukraina ja tegelikult need asjad, mis ei ole kitsalt Euroopa Liit. Mm-hmm. Ja see, et osad nendest riikidest koonduvad mingitest poliitistest struktuurist on tore, et siis võib-olla mõned asjad lähevad lihtsaks see käigus, aga nagu see ettevõtlikus ei tule sellest.
3: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
12: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
13: Skoda. Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui emotsioonid poevad naha vahele? Miks tasub alati käia treppidest, kui tervis vähegi lubab? Lapselapsed tulevad külla. Kas armastus käib kõhu kaudu? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus ajakiri elukogenud inimesele.
14: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee
13: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Kuidas sündis uus ainulaadne õppekava, mis pakub võimalust ise programm kokku panna, et jõuda mikrokraadidega magistrikraadini? Millal algab vastuvõtt ja kui kaua õpingud kestavad? Selgitusi jagab õppekava kombineeritud sotsiaalteadused programmijuht Mari-Liis Tikerberi. Saatejuht on Madis Ligi.
15: Raadio Kuku.
9: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Sten Tamkivi. Teda küsitleb Mart Normet.
10: Ma tulen ikkagi selle Eesti juurde veel kord tagasi, et aru saada, et sa tegutsed ka Euroopas, aga veel kord, sa tegutsed muu hulgas ka Eestis ja väga jõuliselt. No, on see sama Krulli näide, siis no, ma ei tea, minu pärast see on veel sellised nagu võibolla nähtavamad asjad. Ma ei tea, te olete osanikud ka Kristiine keskuses, siis Liberty mõis, mis on ilmselt selline rohkem nagu emotsiooni. Ma ei tea, sa võid või kommenteerida, kuidas seda päriselt rahaks keerata. Et on mõned sellised väga nähtavad asjad, pluss noh, loomulikult Eesti ettevõtted ja niimoodi, et veel kord, et noh, kui osta Kristiine keskus mingil muul suuremal turul või mitu Kristiine keskus, noh, siis oluliselt nagu rohkem on raha ju seal.
11: No, see on jälle sõike, noh, mida me natuke teame ka ja võibolla seal on selles kõlli avendamises on teatud sümbolismi, et kui sa puudutad kinnisvaja, mis on kuskil linnas, siis tegelikult ka lihtne leheluga ja saab aju, millega sa tegeled. Et see, et meil on võibolla mõnes maailma suurimas AI firmas väga vajas investeeringud, millel on väga kiire kasv ja nii edasi, et see ei paista välja ja sest on nagu raskem aru saada ka. Et või kui ma ei tea, väkinud Web 3 arengutest või kuidas detsentraliseeritud internet kerkib, et need ega tegelikult meie aega läheb pigem võibolla rohkem nendesse asjadesse ka. Aga
10: kas sa tahad ka sellega öelda praegu seda? Ma hakkan juba panema sõnu suhu, aga ühesõnaga, kas ma saan sust õigesti aru, et eestlased on siiski nagu osaliselt ka emotsionaalsed?
11: Jaa, sest seal me võtame sealt välja mitte nagu finantsilist dividendi kiiresti, vaid seal on mingisugune laiem panus, et kui me esitame parema linnaruumi, kus targemad ja toredamad ja ambitsioonikamad inimesed tahavad oma ettevõtted ehitada, siis võibolla me saame sinna investeerida, võibolla me saame seal ise elada, võibolla see on selline keskkond, kus on rohkematel inimestel tore, võibolla tahab rohkem Tallinnas käia külalisi, kes käivad seal vaatamas ka midagi, et noh, et see tekitab sellist liikuvust ja dünaamikat ja sellist nagu ülevoolu nagu mingites teistes väärtustes ja teistes hüvedes nagu selle elukeskkonna, kus me oleme, see riigil, kus me oleme. Et noh, mina olen näiteks on 10% oma ajast elust elanud Ameerika Ühendriikides. Eviti tagasi kolides, see oli nüüd juba mingi 10 aastat tagasi, siis oli ikka väga palju inimesi küsis, aga mis teil siis valesti läks, et miks te tagasi tulite siis? Mm-hmm. et natukene on selline, mis sa enne rääkisid muretsemise maailmavõistustes, ka selline nagu enese alahinnang või nagu see, et kuskil mujal on parem või et kui sa oled tehnoloog, siis sa peaks olema Silicon Valley's või...
10: Kas ei pea?
11: Ei pea. Ja Euroopa võlu on võibolla ka selles, et Euroopas ei teki kunagi mitte ühte Silicon Valley't. Et kui me täna vaatame, kus on need kõige kiiremini kasvavad, kõige ambitsioonikamad ettevõtted, siis need on hästi palju laiali. et need keskusi on 10, 20 ja Tallinn ja Eesti laiemalt on kindlasti nende Euroopa tehnoloogia keskuste nimekirjas.
10: Kas me per capita oleme endiselt
11: alati, number 1? Alati, kõiges. Mul üks Ameerika sõber, kes ütleb, et per capita Estonia always wins. Ja, ja selles on teatav tõde.
10: Aga kas me oleme startupinduses endiselt number 1?
11: Ja, kui sa võtad, ütleme, uute ettevõtete, kui sa võtad enam kui miljardi euroseks kasvanud ettevõtete arvu, selles oleme jätkuvalt maailma tipus uute ettevõtete tekkimine käib natuke lainetena, sellepärast, et väikeses riigis, kui hetkel mõned asjad raketina kihutavad, nagu, kui sul Bolt ja Wise ja Lightyear ja Veriff ja kõik ilmselt kasvavad, et siis jääb nagu vähem inimesi üle, kes uusi firmasid teeks. Aga noh, mingites sektorites, näiteks nagu kaitsetööstus oleme näinud viimastel aastatel, et need on ka, et on asju, on teemasid, on probleeme, mille pärast inimesed on valmis ka mugavatelt töökohtadelt ära minema, et teha uusi firmasid, mis neid probleeme vahendavad.
10: Kes see number 2 või 3 võiks siis olla per capita või kes need järgmised ägedad kohad Euroopas on?
11: Euroopas on, ma ütleks, Tallinn, London, Stockholm, München tõuseb, Pariis on tugev.
10: Tehnoloogiast räägime.
11: Ja ütleme selliseid. Mm-hmm. Meil on meil ettevõtteid Helsingis, Kopenhagenis, Sloveenias on üks näiteks üks tõusev robotika ettevõtte. Eks siis tegelikult see on siuke pikem nimekiri. Et ma olen, ütleme sellised majanduskeskkonnad või kohad, kus saab ehitada globaalselt läbilöövaid asju. Et see on hästi lihtne mudel. Et see algab alt. See on siuke püramiid, mis hakkab alt. Et kõige esimene asja, mida sul on vaja targad inimesed. Ja talendi mõttes, kui sa vaatad, kui palju Euroopa ülikoole on maailma top 200 ülikooli osas, kui palju on, ma ei tea, AI-insenere, kes teevad nagu teadustööd seal teemal, absoluut numbritest kõikides nendes asjades Euroopa on suurem.
10: Ja top 10 on USA muidugi.
11: Jah, aga kui sa võtad seda lagu laia põhjalist, vundamendi või püramiidi vundamenti, siis laia põhjalist meil on, ma ei tea, 100 000 teadlast, kes tegelevad tehisintellektiga Euroopas. Meil on mingisuguseid chipi arendajaid ja kõik muud. Mida me ei ole hästi osanud viimased aastakümned või kus me oleme paarkümmend aastat Ameerikast maas, on see, et kuidas need ideed ja teadmised keerata kasvavateks firmadeks. Et tehakse idufirmasid, neid tehakse ka kümnetes ja kümnetes linnades üle Euroopa ja sellist nagu varajase faasi katset

0: müüdi suht varakult Google'i ja maha, on ju. Eks siis ma näen, et seal meie probleem ei ole selles, et meil oleks akku inimesi, meil ei oleks alustajad nii Eestis kui Euroopas, vaid meie probleem on nüüd järgmine, et väljakutse, mitte probleem on, on see, et kuidas me aitame neil kasvada ambitsioonikalt palju suuremaks, kui nad siiani on teinud.
1: Ja see ühesõnaga baas on targad inimesed ja see 100 000 inimeste ala tegeleb siin teis intellekti.
0: Euroopas, jah, laias laastus teada.
1: Kas seda on jällegi nagu per capita rohkem kui, ma ei tea, mujal kontinentidel selles,
0: see on,
1: numbri välja?
0: See on per capita, ma arvan, on üsna sarnane Ameerikale, aga siin on, tuleb mängu see, et kui USA on 350 miljonit inimest Euroopas üle 500 jällegi, et keda sinna sisse loed, et siis meil lihtsalt on neid rohkem. Ja näiteks ka üks uute ettevõtete loomise tempo tehnoloogia sektoris, et, et Euroopas korduv asutajad, need, kes on juba varem mõne ettevõtte teinud ja teevad midagi muud, sellised ettevõtted Euroopas sünnib 5000 tükki aastas, Ameerikas sünnib 4000 tükki aastas. Et jällegi, et sa vaatad seda püramiidi alumist kihti, siis seal on elu palju rohkem. Aga kuskil tuleb lagi ette. Ja ma ei ole ka selles suhtes väga, väga nagu, ma arvan, et seal ei ole ühtegi nagu loodusseadust või füüsikaseadust, mis seda takistab, et see on lihtsalt, me oleme 20 aastat oma arengus maas, et, et need arengud, mis Räniorus hakkasid, ma ei tea, 60-ndatel, 70-ndatel Fairchild Semiconductorist edasi tekkinud erinevad pooljuhi tööstuse ettevõtted ja millest Silicon Valley alguse sai ja see, mida ma ei tea, Stanfordi ülikool ja Berkeley ülikool on teinud nagu 50 aastat. Et neid asju me Euroopas oleme teinud 20, noh, Skype oli 20 aastat tagasi, 22 aastat tagasi, et, et 20 aastat veel ja pole siin häda midagi.
1: No Euroopas muidugi on regulatsioonid need, mida kõik, eks ole, esimesed oskavad nimetada, mis üldse teeb Euroopa eriliseks, on see, et meil on väga palju regulatsioone. Kuidas selles kontekstis ikkagi seda ei uske Euroopasse saab püsida?
0: Püsib sellel põhjusel, ühesõga see on minu arust natuke ülelihtsustatud meemindus, noh, kõige rohkem, mida ajavad võibolla, ma ütleks, et ajavad närvi, aga minust kõige tüütum ajavaisk on mingisugused meemid, kus et USA's ehitatakse kosmosrakette ja Euroopas ehitatakse neid pudeli korke, mis käivad nüüd pudeli kõige kinni, on ju. Mm-hmm. Et, et see on jälle minu arust sõike allaitlik koht, kus kui ma saan aru, miks ameeriklased tahavad neid jagada. Aga ma ei saa aru, miks peavad eurooplased aega väiskuma selle, et neid jagada. Ja mis minu usku suurendama on see, et ma ei ole kohanud veel ühtegi läbimoodelise ettevõtte ehitanud ettevõtjat, kes oleks rääkinud midagi sellest, et ta ei saa midagi teha regulatsioonide pärast. Et väga häid ettevõtjad, kelle on suur ambitsioon ja selge siht silmes, nad leiavad alati viisi.
1: No aga kas või see AI areng väidetavalt, kuna USA's on vähem just kui takistusi, siis on seal see kiirendi nagu tugevam, et seal ei ole nagu klaas lage ees, et meil kogu aeg nagu üritatakse piirata ja hoida tagasi, kas sellist asja ei taju sa tehnoloogia sektoris, et, et meil nagu seadused ei lase just kui areneda piisavalt kaugele kiiresti.
0: On väga erinevaid näiteid, on näiteks asjad, mis on tõesti Euroopas tüütud, näiteks ma ei tea see, et kui sa tahad 20 Euroopa riigis palgata inimesi ja anda neile optsioone või osalust ettevõttes, mis on väga oluline, et ettevõtte töötajad ei oleksid ka omanikud, on ju, et kui see ettevõtte õnnestub, et ka see vara jaguneks nagu laiemalt, mis on nagu Ameerika sellise ärikultuuris, nagu tehnoloogia ärikultuuris palju suurem osa kui vanas Euroopas olnud, et noh, seda laadi regulatsioonid, noh, nad lisavad nagu mingisugust sellist hõõrdumist, et sa võtab nagu hoogu maha või sa pead palkama kuskil täiendava raamatupidaja, aga üldiselt saab lõpuks need asjad testud, siis on mingites vertikaalides, näiteks ma ei tea, Euroopa finantstehnoloogiad on kõvasti ees Ameerika omadest ja kõik hädaldavad, et Euroopas on regulatsioonid, Euroopas sa võtad ühekorrasel litsentsi ära, et teha endale, ma ei tea, Lightyear, ja sa võid opereerida kogu Euroopas, sa lähed Lightyeariga või Wiseiga lähed USA, palun väga, 51 osariigis võtta enda litsents on ju. Et noh, see ei ole nii mustvalge ja see ei ole noh, AI osa spetsiifiliselt. Ma arvan, et pigem täna seal on sellise ambitsiooni, visiooni ja kapitali probleem olnud. Et kui täna vaatad, et Euroopa suuremad AI laborid Mistral hiljuti kaasas 1,5 miljardit kapitali, et see, need meetodid, kuidas me täna AI tehitame, nii energia ja kapitali mahukad, nii palju protsessorid on vaja osta. Ja siis sul samal ajal USA konkurendid tõstavad 10 miljardit ja Euroopas ei ole täna neid investorid. Euroopa pensionifondid ei investeeri kõrgtehnoloogiasse. Euroopa alles hakkab otsima.
1: Miks? See kõik see eelmine põhjendus, mis sa ju tood, just kui ütleks, et kulge, siin on ju turg.
0: Jaa. Aga see ongi see, mida me pruujus ehitame. Me tahame näidata
1: see. See kõlab absurdselt, et te siin Eestis tulite mingi mõtte peale, et mida teised targad investorid, kes liigutavad võibolla, ma ei tea, miljardid ja triljoneid, et nad ei ole seda märganud.
0: Aga sa teed täpselt seda sama. Sa arvad, millegi pärast kuskil mujal on targemad inimesed kui meie. Eks siis, kui sa näed...
1: See oli kauk.
0: Kui sa näed, me usume, et täiesti selgelt oleme meendunud, et Euroopas on olemas talenti baas ja need alustavad ettevõtted.

0: nüüd on küsimus, kuidas need aidata suureks kasvatada. Selleks, kui sa vaatad jällegi, kuidas Ameerika on seda enne meid teinud, on see, et väga palju endiseid ettevõtjaid hakkavad investeerima, sest need nagu toovad ka oma kogemusi teadmisi. 10 aastat tagasi ei olnud meil neid ettevõtjaid, et ma ei tea, 10 aastat tagasi Spotify, mis on nüüd viimase aja, Spotify on nüüd üle 150 miljardi väärt Euroopa ettevõtte Rootsist alanud on ju. Et 10 aastat tagasi Daniel Ek veel ehitas Spotify'd, nüüd ta täna investeerib järgmise põlvkonda. 10 aastat tagasi Taavet Hidrikus veel ehitas Wise'i, nüüd on see börsile viidud enam kui 10 miljardise väärtusega ettevõtte ja ta on otsustanud, et paneb aega järgmise põlvkonna aitamise. Eks siis neid sellist, seda seltskonda asutajaid, keda on võimalik nüüd kaasata investorina. Just täna me teatasime Blue Whales täna hommikul, et meiega liitub 6. partner, Pierre Dmitri, kes hakkab Pariisis paiknema ja Blue Whalesiga koos investeerima uutes ettevõtetes üle Euroopa. Ta on ehitanud 13 aastat Uberit. Ta on olnud ainus Uberi tippjohtkonna liige, kes on keeldunud USA kolimast, vaid on teinud seda Pariisist ja Amsterdamist ja ehitanud Euroopast lahkumata äri, mille Uber Eats, mida ta viimati juhtis, et selle nagu toidu maht, et 100 miljonit inimest sööb ja 90 miljardit aastas maksavad selle toidu eest. Et need mastaabid on absurdsed ja noh, et ka lihtne leheluge ilmselt vaatab, et noh, Uber on Ameerika firma, aga see, et meil on tegelikult Euroopas inimesed, kellel on oskused ja kogemused, kuidas sellest kaalat ehitada, et seda pole enne olnud.
1: Ja Pluralis, ma saan aru, mis teeb teid ka üsna eriliseks, on siis see, et iga üks olete välja valinud seal need projektid ja need ettevõtted, kuhu te just isiklikult iga üks ise tahate panustada
0: ja
1: mitte rahaliselt, vaid just nimelt kogemuse aja ja
0: täpselt.
1: Et see ei ole tavapärane nagu selline lähenemine.
0: Jaa, see on jälle üks asi, mis ma ütleks, et erinevates nendes ökosüsteemides on nagu erineva arenguastmega, et seda jällegi USA läänekalda Silicon Valley's on seda kuskil 60, noh, on kokku loendatud, et umbes 60% professionaalsetest investoritest on kunagi varem ise oma ettevõtte ehitanud. Et 40% on siis olnud näiteks pankuid ja juristid ja konsultandid ja nagu, et tulnud nagu, et oskavad äri keelt, aga nad ei ole nullist ettevõtteid ehitanud.
1: Ja.
0: Euroopas me avastasime, et see protsent on 8. Eks siis 9 investorit 10, kes seda professionaalselt teeb, ei ole varem ise ettevõtteid ehitanud. Ja see on see ka ajalooline põhjus, et neid ettevõtteidki ei olnud Euroopas. Nüüd me näeme, et see balans, et see küsimus on, et üks oleks hea ja teine halb, on lihtsalt väga erinevad nagu kompetentsid ja oskused ja empaatia, mis sul tekib sellest.
1: Mm-hmm.
0: Ja nagu Plural on selgelt meie nagu panus või meie mehanism, et kuidas ehitada platform, kus seda laadi ettevõtjad tahaksid kokku tulla, tahaksid koos investeerida, tahaksid oma veel kogemusi vahetada, aga ükshaaval või individuaalselt leiaks just need samad projektid, kus nad hinge ja õhinaga tahavad sisse minna ja kätpidi küljes olla. Mm-hmm. Sest noh, tegelikult meie kõige kallim asi ikkagi on lõpuks aeg, on ju, et kapitali, kui sul on väga head ideed ja väga ambitsioonikud mõtted, siis kapitali kaasata on maailmast võimalik, et nagu sa ütled, et need tarku investorid, et kui sa kellegi ära sa lähtad, milline on Euroopa võimalus, siis on meid on usaldatud juba selle 800 miljoniga, et palun investeerige siis, on ju.
1: Jaa, kuhu te olete siis investeerinud näiteks, mis on mingi põnevam asi, mida välja tuua?
0: Kõik on mõne. Ei, ütleme sellised suuremaid avalike asju, kõik ei ole veel kapist väljas ka, aga näiteks kaitsetööstuse ettevõtte Helsing. Siis
1: Nüüd sa avasid kohe selle, mul on siin kohe miljon küsimus sellega.
0: Jah, aga Euroopa näiteks ka kosmose kapslite tootja The Exploration Company, et kui siiani SpaceXil Amerikas on toode nimega Dragon kapslit, millega saab kaupa transportida orbiidil ringi ja orbiidil ee ja et selle Euroopa analoogi arendaja, kes on väga tugev kosmosetööstuse tiim. Meil on, ma ei tea, Eestis inimesed teavad Starshipi robotid, mis tänavate ringi uravad minul on üks investeering X-i, mis on Soome ettevõtte, kes on leiutanud autofookusega prillid. Eks siis sellised prillid nagu sul ees on, aga samas formaadis nad saavad aru, kuhu sa vaatad ja vastavad fokuseerivad klaasid ümber.
1: Oi, kuidas seda oleks vaja.
0: Aha.
1: Tänan, Sten. No. Ja, et kas ma testida saan neid varsti juba või?
0: Järgmisel aastal saad isegi osta.
1: Juba osta?
0: Jaa. Ja nii edasi, et meil on tervishoiu ettevõtteid, meil on prantsuse ettevõtte Robot T, kes ehitab nanoroboteid, mis käivad aju seest kasvaja proove võtmas või sinna drooge ajukuvitude vahele viimas, on Titan, mis lahendab manade kodude monitoringu probleeme, et kohtades, kus oli piisavalt mettadesid, meil on Monumental Hollandis, mis ehitab telliskivi müüre laduvaid roboteid, sellepärast, et sul ei ole müürseppi piisavalt võtta ja nii edasi, nii edasi.
1: Tõesti pöörane, oota, ütleme see vanade kodus uuesti, mis siis oli?
0: Titan, see on ühesõnaga kogu aeg nüüd lääne maailmas, eriti meil Põhjamaades kõiged palgad, vettõdesid ei ole füüsiliselt ja ühiskond vananeb, sul inimesed lähevad vanade kodusse, siis selleks, et neid väheseid inimesi, kes sul on ära kasutada nende kohtade peal, kus sul tegelikult inimliku kontakti on vaja, siis on üks noote Taani inseneride tiim, kes on ehitanud sensori võrgustiku ja AI algoritmid, mille abil tuvastada, et näiteks Maie komistas täna trepi peal, Mati jätis rohud võtmata ja Tõnu käis 4 korda rohkem WC-s kui tavaliselt öösel. Et siis mettõed saavad minna tegeleda nende inimestega, kellega probleem on selles.
1: Kus tuvastavad mingi asja on keha küljes?
0: Kaamerapildid, temperatuurid, liikumised, kõik sellised asjad.
1: Okei. Okay. Ja siis see ehitusfirma on huvitav, seda ma isegi vaatasin teid ühe YouTube video üles, kõik nad ise vist teevad enda selliseid nagu videoblogisid.
0: Et robotifirmad on ägedad, siis on midagi vaadatavat. Takkaja puhul ei ole.
1: No just. Et ühesõnaga räägi korraks kaks sõna sellest ka.
0: Jaa, selle probleemistik on selles, see on üks Hollandis alustanud tiim, mis täna mitmes riigis veel juba ehitavad. Probleem on selles, et Hollandis näiteks on kuskil 100 000 kodu aastas vaja juurde ehitada. Elanikkond kasvab, ma ei tea.
1: Erinevalt Eestist elanikkond kasvab.
0: Suured ettevõtted palkavad uusi inimesi, peret kasvavad, tahad laieneda või suured pinda. Füüsiliselt neid inimesi, kes saavad müüril laotud, ehk siis müürseppi, on umbes 70 000 jaoks. Ehk siis 30 000 kodu jääb ehitamata, sellepärast sul ei ole, et sul ei ole ei Hollandi müürseppi, ega ka Ida-Euroopast ei tule neid nagu, ma ei tea, 10-15 aastat tagasi oli Poola torumees oli selline meem, kes käis mööda Euroopat ehitas, et noh, et ka neid ei ole enam piisavalt. Ja Amsterdami tehnikumis vist sel aastal, eelmisel aastal astus sisse 2 müürsepa kandidaati, kes novembriks olid välja kukkunud. Ehk siis seda ei tule kunagi peale ka enam. Ehk siis see on näide sellest, et kui me räägime sellest, et robotid võtavad inimeste töö, et siis tegelikult selle nagu nüansi ohkem või nagu põnevam vaade on see, et mis on need asjad, mille jaoks meil ei ole täna inimesi, kus siis on lahenduseks, ma ei tea, kas töö jääb tegemata või massiimmigratsioon, mida me ühiskondadena kardame väga, või no mis me teeme siis. Ja et see tehnoloogia tootmises, ehituses, sellistes logistikas, väga suurtes valdkondades aitab katta neid nagu lihttööjõu vajadusi ja need konkreetsed robotid ehitavad telliski müüve. Et sul ilmuvad 2 või 6 robotit objektile, võtavad idast teliseid, võtavad mõtti ja siis ehitavad müüri.
1: Ta ei näe välja selline robot, eks ole?
0: Ja see on kus ka üks minu suur õppetund nende ettevõtetega suhtlemisest on see, et ma arvan, et see humanoidide teema saab proportsionaalselt liiga suure osa tähelepanust võrreldes sellega, kus tegelikult lähima 5 aasta jooksul me väärtust hakkame nägema. Et väga sageli, väga palju töid ja tegemata töid maailmas on sellised, kus sul ei ole vaja 10 varvast ja kaela ja mingisugust imelik asju, mis evolutsioon meil andud on, vaid sul on vaja mingisugust formaati või mingit kehakuju või see robotikuju, mis on noh, ka Monumentali puhul on see tegelikult see üks müüriladumise robot koosneb 3 komponentist, üks on kohandatud selleks, et mõtti vedada, teine selleks, et telliseid kätte anda ja kolmas on sellise käega, mis oskab telliseid panna üksteise kõrvale ja sellist pilti teha, et sa kvaliteedi saaks kontrollida. Et noh, sa teed nagu selle probleemile vastava füüsilise keha, aga mis on väga muutunud viimase 5 aasta kui 10 aastaga on see, et 80-90% selle tehnika suutlikusest on nüüd tarkvaras. Ehk siis kogu see AI pool, masin nägemine, masin õppe ja kõik need asjad. Ja see teeb nagu selle robotika arengu oluliselt kiiremaks, et see füüsiline kolakas pea on väga tark, et see tarkus on see tarkvara sees, mis sinna sisse läheb.
1: Ja ühtlasi see 3 osast koosnev müüriladumisrobot ei ole see, kes inimkonna välja suretab ja tuleb öösel mind kägistama, eks ju? Tema ei ole see.
0: Tal ei ole seda käppa.
1: Tal ei ole seda käppa. Kuskil mujal on need robotid, keda me peame kartma. Et see on väga nunnu ja tore 3 osast koosnev müüriladumisrobot. Okei. Okay.
2: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AIOT tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AIOTtooted.ee
3: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmuküllast emadepäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee
4: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
5: Mina olen Formel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee
6: Ipponid ja hättrikid. kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
7: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
8: Põhikooli õpetaja Järvama rakenduslikus kolledžis on uued õppekavad ja spetsialiseerumised mootorsõidukite ehituse, bio- ja keemiatööstuse ning elektriautomaatikasüsteemide tehnoloogias, logistikas ja laokorralduses, põllumajanduses ja veterinaarias, sotsiaaltöös ja heakorrateenustes. Tutvu lähemalt kooli kodulehel college.ee. Esita avaldus ja tule õppima Järvama rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames!
7: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Sten Tamkivi. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Aga Eestis siis, mida te siin usute, mida te siin näete?
0: Jaa, mina olen siin viimasel ajal tegelenud päris palju, viimaste aastate tegelenud päris palju ühe ettevõttega nimega Ready Player Me, mis on tarkvara ettevõtte, kes on ehitanud 3D avataride platformi, kus siis inimeste nende visuaalne kuju mängudes ja sellistes kolmemõõtmelistes keskkondades saab liikuda ühest keskkondast ühest mängust teise. Et kui sa vaatad oma lapsi, on ju, et nende identiteet internetis ei ole mitte see, et mis on ta 20 tähte ja kus on ätmärk keskel mingi e-maili aades või mingi sükkas ei ole identiteet, või identiteet on see, milline ta välja näeb Robloxis või milline ta välja näeb kuskil Fortnite'is. Ja Ready Player Me on arendanud nagu sellise platformi, kus need kehakujud ja need avatarid saavad olla nende kasutajate omad, mitte see mängutootja omad. Ja et kuidas nagu see, minu jaoks on see nagu, see on mõnevõrra jälle abstraktsem ja kindlasti vähem hoomatavam nagu
1: kui Kristiine keskus.
0: Ja, aga et seal on nagu sellist küsimused, mis seal tekivad, on see, et milline on meie järjekasvu põlgona turvaline identiteet internetis, milline on interneti juhtimismudel üldse, et kas me anname, loovutame võimu suurtele tehnoloogiafirmadele või üksikutele mängutootjatele oma laste identiteedi hoidmisel või on see mingi asi, mis kuulub neile, kus ei sõltu sest, kas mingi firma on hea või halb või läheb pankrotti või tuleb uus mäng. Et seda laadi teemadega tegelevad tiime on Eestis ka. Et see.
1: Puht tehniliselt ma päris ei kujuta, et kuidas sa saad oma selle kujuga ületame, ma näen välja nagu, ma ei tea, Arnold Schwarzenegger ja ma tahan olla Robloxis see Schwarzenegger ja siis mis iganes mingis GTA's see Arnold Schwarzenegger, ma ei saa ju liikuda mängud vahel päris niimoodi või saan või?
0: No selleks peab see mängu tootja ka olema valdal sellega. Ehk siis see ongi selline nagu, et ühest küljest on sul tehnoloogia arendus, teiseks on ka sellise turustruktuuri muutmine, kuidas sa ehitad nagu mehanisme, miks need osapooled tahaksid avada ennast. Et,
1: aga on,
0: mis neil sellest kasu?
1: On seal mingi loogika või?
0: On. Sellepärast, et kui sul on näiteks miljoneid kasutajad, keda sa saad siis nagu ka sekundiga paldada tuua, et nad ei pea hakkama jälle seadistama oma kasutaja tegelaskuju näiteks.
1: Aga tuleb roovi oma Schwarzeneggeriga meie seda mängu.
0: Jaa, just täpselt. On juba aastaid ja aastaid nagu katsetanud, mis on need mehanismid, mis kõik osapooled korraga liikuvad. Et see on selline interneti asjade puhul väga sageli üks selline fundamentaalne küsimus, et kuidas nagu nõudmine ja pakkumine õiges ajas kokku saavad. Et sageli see pakkumine, näiteks tehnoloogia arendatakse valmis varem, kui inimestel tegelikult huvi seda kasutada on. Ja mõnikord arva on ka neid probleeme, kus on ilge nälg mingi lahendus jaoks, kui keegi ei ole suutnud seda veel lahendada. Et suured ettevõtted ja plahvatuslik kasv tekivad hetkedes, kus need asjad kaks asja kokku langevad ühes ajalises aknas.
1: Räägime veel Eestist, et kus te veel, kas siis Skaalaga või Pluraliga Eestis näete mingit huvitavat asja?
0: Eestis läheb meil ka väris palju meie sellisest filantrooplikust tegevusest. Et Skaala all on meil selline heategevus fondistruktuur, kus me ei otsi rahalist kasu. Aga me näeme neid asju ikkagi investeeringute, mitte annetustena. Et me loodame, et kui me panustame kuhugi rahaliselt või oma nõu jõuga, et siis sellest hakkab kasvama ka sellised programme ja algatusi, mis suudavad ise ennast nagu ajapikku ära elatada. Et seal on meil tegelikult on 3 teemat. Kõige selline suuremad teemad on olnud haridus, siis ettevõtlikus kõige laiemas mõistes, et kuidas noored inimesed avastaks, et ettevõtlikus või ettevõtlus on see viis, kuidas nagu nad saavad oma ideid realiseerida. ja kolmas on vabadused ja selline demokraatia areng ja see, selle kolmandal potil on viimastel aastatel selgelt tekinud ka, kuidas kaitsta demokraatiaid mõõde juurde.
1: Aga haridus on siis koodi õhvi või?
0: Haridus on koodi õhvi, kus on 8 asutajat kunagi, kes selle püsti panid. Üks nendest oli Taavet, üks oli minu abikas Ede ja siis seal teisi inimesi veel. Eks siis sellega, Taavet tegeleb ajaliselt rohkem kui mina, aga me oleme seda...
1: Koodi õhvi on ühesõnaga, see on täiend haridus või? Kui pikk see kursus seal nii-öelda on, et kui mina läheksin praegu koodi õhvisse, siis ma tulen välja sealt algaja programmeerijana, mis on aastaga siis või?
0: Nii kiiresti kui sa tuled. Koodi õhvis ei ole õpetajaid, koodi õhvis ei ole tähtaegu. Koodi õhvis on seeria tarkvaraliselt juhitud ülesandeid, mida sa pead oma meeskonnaga suutma lahendada. Ja siis sa leiad endale meeskonnakaaslased, lahendad nendega järgmise probleeme, programmeerid mingid järgmise tükke ja mõned lõpetavad selle kogu programmi 9 kuuga, mõned, kes näiteks käivad samal ajal tööl või kasvatavad väikseid lapsi või võivad võtta 2 aastat ja seal ei ole selles suhtes...
1: Aastaga on tehtav, nii. Ja ma saan aru, et nüüd ta ei ole mitte ainult Jõhvis, see nimi on selle küljes, aga ta on Eestis päris mitmes kohas, plus on ta Soomes ja Aafrikas.
0: Ja Ukrainas.
1: Ja Ukrainas.
0: Ja Eestis on ta mitte ainult Jõhvis, vaid on ka nüüd Võrus ja Järvamal või Paides, et kood Järva on ka olemas.
1: Ja teie soov on siis, ma saan aru, saada sinna miljon õpilast.
0: Miks mitte? Miks teha väiksid asju?
1: Ja.
0: Aga seal on, ütleme, suurem koodi Jõhvi on nüüd see Jõhvi koolimaja, kus on füüsiliselt ja virtuaalselt koos käinud inimesed. Sealt on vist nüüd, ma arvan, et 1000 õpilast on äkki läbikend. Või lõpetanud ära programmi, et selle käigus on siis nagu joostud seda programmi käima, alguses kasutas koodi Jõhvi Eestist väljaspool tehtud tarkvara, nüüd tänaseks on arendatud oma õppeplatform ja see annabki võimaluse laiendada, et siis on nüüd on need uued kohad, kus on uued entusiastid või õhinaga inimesed, kes tahavad, et seal juhtuks ka sama formaat, neile siis saab kood ilma linna nimeta kood kaltkõips, saab litsenseerida see tarkvara platformi ja see tähendab, et neid asju hakkab palju kiiremini juurde kasvama. Et kindlasti koodi laiendamine oli see, et need samad koodi asutajad lähevad ja ostavad mingid maju kuskil üle maailma, vaid on see pigem just see nagu sisu ja programmi ja tarkvara ja võrgustiku andmine.
1: Tässä Ukrainas ja Aafrikas on ka see Eesti sõna kood.
0: Jaa.
1: Sellisel kujul.
0: Muidugi.
1: Mitte kood või...
0: Kood.
1: Kood. Väga lahe.
0: Ka nimi.
1: Tal lahe. Nii, see on ühesõnaga selline võib-olla kõige nähtavam siis haridusosa.
0: Jaa.
1: See on midagi veel.
0: Ja neid selliseid projekte, kus me oleme väiksemalt panustanud, on kümneid, et on need mingi tüppelaua suvekool või erinevad õpetajate kaugtöö või kaugõppe programmid, mida me oleme Tallinna linnaga pilootinud ja see nimekirja on tegelikult päris pikk. Ka mõned nendest haridusasjadest on ka näiteks sellised õpilaste vaimse heaaluga seotud, mitte see, kuidas sa akadeemilist teadmist arendad, et kuidas sa ka sinu heaalu koolis või õppetöös või õppeperioodil paraneb, et nagu peaasi ja mingid sellised programmid, kus me oleme kõla alla panud. Ja siis ettevõtlikkuse poole pealt kõige suurem asi, mis me oleme teinud Eestis on siuke asi nagu Creative Destruction Lab, mis on CDL ühendiga asi, mis on Tartu ülikooli juures tegutsev programm, mis aitab teadastel hakata paremateks ettevõtjateks, et kui on sellised väga teaduspõhised, keulised ettevõtlustüübid, et siis mis võtab need ettevõtted, alustavad ettevõtjad kokku, toome kogu maailmast kohale väga tipptasemel mentorid USA-st, Kanadast, Inglismaalt, üle Euroopa, Aasiast, kes siis käivad kas siis Tartus või Tallinnas paar korda aastas sessioonidel neile nõu andmas. Ja näiteks kui õpilasfirmad ja sellised teised ettevõtlikust soodustavad asjad on need, millega me väga hea meelega mingisugused asju koos teeme. Et see on sellised nagu asjad, mis võiks tekitada juurde ettevõtteid ja meie huvi ole see, et me oleks kõikides need ettevõtetes osanikud, vaid et lihtsalt need tekisid või et see nagu laine nagu tekiks ja mingid probleemid saaks lahendatud. Ja vabaduste ja demokraatia poole pealt on sellised programmid nagu Vabamu, mis alustas küll okkupatsioonide muuseumina, aga täna räägib neid Eesti okkupeerimise ja vabanemise ja taastumise lugusid üle kogu maailma ja teeb nootetööd väga palju.
1: Mis tõndab üle maailma?
0: On selline programm nagu Vabamuul on Global Conversations, mille raames tuuakse Eestisse erinevaid arvamusliideid ja eksperte mingitest valdkondadest ja ülikoolidest. On hästi tugev koostöö Stanfordi ülikooliga, mille vilistajaga ma ise olen, et Stanfordi raamatu kogude juures näiteks on Eesti kollektsioonid ja ma ei tea, Eesti laevapõgenike näitus tuuritab mööda Põhja-Amerikat või Eesti ajaloo näitus oli siuke vend näitus mis käis üle maailma ehk siis selline
1: see olegi nagu riigi poolt tehtud või täitsa siis
0: see on
1: nagu
0: täiesti vabamoolne Eesti kõige suurem erakapitali tehtud mäluasutus et see on jälle üks asi mida võib-olla isegi kodumaal nähakse natuke vähem, et ka vabamu maja, füüsiliste majade ja KGB kongide, mida nad haldavad, et nende külastate seas tegelikult on mingi 80% võib-olla välismaalased. Et see on Eesti lugude talletamise ja väljapoole rääkimise algatus sama palju. Ja siis ka nagu asjad nagu näiteks Levila, mis otsib, on meedialabor, mis otsib mudeleid, kuidas Eesti ühiskonna killustumist vähendada ja anda hääl ja rääkida nende lugusid, kes lood vabasti kosta on, et mingid sõjaveteranid või inimesed maapiirkondadest või kes kuidagi tunnevad, et nad on Eesti elust kuidagi kõrvale jäetud, et kuidas meid jälle kuidagi kokku tuua. Et selles suhtes teid algatusi on päris palju.
1: Jaa, no tõesti väga, väga, väga, väga võimas list. Kuidas sul kõik meeles on?
0: Ma olen
1: äda... Praegu lugesid enne saates tulekud.
0: Ei, vastu pidi. Ma mõtlesin, et ma seda oleks pidanud skaala kodulehe avama enne saades. Skaala. Aga vast teevad seda kuulajad.
1: Jaa. Ja need plurali ettevõtted ka. Ja et sa tegelikult tead ka, ma saan aru, teiste oma partnerite investeeringutest ikkagi kuigi võrd.
0: Jaa. See on see koostegemise võlu. Et tegelikult... väga paljud me suudaks nagu teha neid asju ka üksi ja kui ma 20 aastal mõtlesin, et mis ma nüüd oma eluga edasi teen, kui ma tahan tegeleda nagu erinevate ettevõtete aitamisega ja kuidagi nagu mitte olla ühes firmas kinni, vaid nagu laiemalt asju vaadata, et siis sellel hetkel mul oli 40 ettevõtet portfellis, kuhu ma olin juba investeerinud nagu üksi. Aga ikkagi me hakkasime seda tegema koos Taavetiga ja hiljem kutsusime veel sõpru punti ja Et see, et sa nagu saad tugineda seistega üksteise õlgadel, et meil on kõigil erinevad kogemused, meil on erinevad võrgustikud, meil on erinevad oskused, mida võibolla need asutajate anda. Et niimoodi Blue oli sees nende kuue partneri vahel me ka väga sageli vaatad, et okei, et siin on seda sohti nõu vaja, et Ian, kas sa saaks minu selle asutajaga rääkida või Karina, mis sa sellest arvad ja sellist nagu üksteise toetamist on väga palju.
1: Kõlab nagu väga hea plaan ka üldse Eestile. Kuna me oleme ju väiksed, iga inimene on, ma ei tea, võibolla kahe, tegelikult ühe telefonikõne kaugusel.
0: Absoluut.
1: Selles mõttes, et võibolla saaks teie pealt õppida ka seda, et kuidas siin riigis tegelikult sellist küünarnuki tunnet tekitada.
0: Ma olen väga sügavalt ja filosoofiliselt võrgustike usku. Ma olen väga palju elus näinud, kuidas võrgustikud töötavad. Ja võrgustike erinevus on hierarhiates selle poole pealt, et sageli võrgustikud ei püsi koos sellepärast, keegi käsib. Vaid sellepärast, et need võrgustikud tahavad koos püsida või neis on teatavad sellest agentsust ja sellist nagu liikmete nagu sellist soovi nagu mingi asju koos teha ja need, see loob minu arvestes palju tugevamad sidemed. Ja selle nagu kõrvalefekt on see, et hajutatud süsteemid on väga palju tugevamad. Et need on palju raskem lõhkuda. Et kui sul on hierarhiline süsteem ja
1: kuningas... Võtad pea maha.
0: Kuningal võtad pea maha, siis süsteem laguneb. Võrgustiku puhul, kui mõni pea kukub, siis võrgustik orienteerub kuidagi ümber. Ja nüüd see sama võrgustike põhimõte, et põhimõtteliselt kui me ehitasime Skype, oli see võrgustik. Nagu kõik said kõigil elistada, on ju. Kui Eesti e-riiki vaatad, see on võrgustik. Meil on ühte serverit, kus on üks sumber andmebaas, vaid on see XT ja mingisugused süsteemid, mis oma vahel suudavad suhelda, aga et kui üks maha kukub või ühte rünnatakse, siis leki kõik andmed. Meil on ID-kaardi süsteem, kus igal kodanikul on kontroll selle üle, et kuhu süsteemidesse, mis andmeid perearst näeb, et see on ka võrgustik. Eesti kui riik on ju, et kas me oleme üksi või me oleme NATO's, Euroopa Liidus, Eurotsoonis, Schengenis, mis iganes võrgustik on ka, et kohe liitub. Et see on nagu...
1: Eurovisioonil käime.
0: Eurovisioonil käime. Täpselt. Ja samal ajal võrgustike, kuhu me ei kuulu, et SRÜs ei kuulu ja siis sinna, mis Putin tegi nüüd ka see Eurovisiooni analoogi, et sinna ka ei kuulu. Eks siis, et see, et mis võrgustikes sa oled, kuidas sa suhestud ja võrgustik tahab sinna siis, kui sul on midagi pakkuda ka. Et ega kui sa oled kaan lihtsalt, siis sa ei ole mingisugune võrdne osa. Ja see minu arust on selline põhimõtte või selline raamistik, mis töötab nagu indiviidide tasemel, firmade tasemel, pluralisugust organisatsioonide, kus me ei ole üksteise töötajad, me oleme partnerid, me oleme nagu võrdsed seal. Või ka siis nagu linnade või riikide või ühenduste tasemel, et see on selline läts, mille kaudu ma vaatan maailma sageli.
9: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Tere päevast, kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. President Alar Karis rõhutas oma emadepäeva kõnes erilist sidet ema ja lapse vahel, mis saadab ja hoiab meid kõiki terve elu. Ta tõi välja, et kuigi emad jaksavad ja peavad vastu, vajavad ka nemad pere ja kogukonna tuge turvatunnet pakkuvad tagalat, seda, et keegi on nende jaoks alati olemas. Karis ütles, et lisaks lapse sõbralikkusele peaks Eesti ühiskond olema ka lapsevanemate sõbralik, mis usaldaks vanemat, väärtustaks nende eneseteostust, kindlustaks ausa konkurentsi tööturul ning toetaks neid, kes üksi jäänud. President Alar Karis lõpetas oma kõne lausega, et kõik emad on maailma parimad emad alati. Kirde Poolas Venemaga Leningradi oblastis piiri lähedalt leiti vaatlustroon. Troon leiti põllult umbes 20 kilomeetri kauguselt piirist. Esialgsetel andumetel on tegu sõjalist päritolu drooniga, mis on mõeldud luure tegevuseks, mitte lahinguvõimekusega, vahendab Delfi Poola sõjaväepolitsei teadet. Lennumasinal on kirillitsas kirjad ja see võib olla pärit Venemaalt. Piiratud lennuulatuse tõttu ei saa see olla tulnud Ukrainast. Drooni leidis kohalik elanik, kes sellest politseile teada andis. Aasta eurooplane 2026 on välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov. Kandidaadid valis välja žürii ja tiitli saaja selgus rahvahääletusel. Tunnustuse andis Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas, kes ütles võitjat õnnitledes, et auhind läheb inimesele, kes on suuresti kujundanud Eesti välispoliitikat ja mänginud olulist rolli tähtsate otsuste kujundamisel, mis puudutavad nii Ukraina toetamist kui ka Euroopa Liidu tugevamaks muutmist. Õppusel Kevadtorm sai läbi esimene etapp, mille käigus hinnati teise jalaväebrigaadi ning Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna staapide tegevust kriisi- ja lahinguolukorras. Järgmine etapp kestab kuni 22. maini üle kogu Eesti. Kõigepealt toimub üksuste kokkuharjutamine ning seejärel juba õppelahingud, peamiselt Kagu-Eestis ja Kirde-Lätis. Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Vladimir Putin ütles pärast eilset võidupüha, et tema hinnangul on sõda Ukrainaga jõudmas lõpule, vahendab Reuters. Ta lisas, et oleks valmis pidama läbirääkimisi uute Euroopa julgeoleku korralduste üle ning eelistaks partnerina Saksamaa endist liidukantslerit Gerhard Schröderit. Küsimusele Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kohta vastas Putin, et temaga kohtumine on võimalik alles pärast püsiva rahuleppe sõlmimist. Tenerife lähedale saabus surmava hanta viiruse puhanguga kruisi laev. Laev sõidab Hollandi lipu all. Pardal olnud ligi 150 inimesest enamik evakueeritakse ja lennutatakse pärast nädalaid merel viibimist koju. Seni on kruisi laeva pardal surnud 3 reisijat, Hollandi abielupaar ja 1 saksanaine. Piirkondlikud ametivõimud ei lubanud laeval silduda, alus jääb ava merele, kuni reisijaid kontrollitakse ja evakueeritakse. Esimesena tuuakse 5-liikmeliste gruppidena väikeste paatidega saarele Hispaania kodanikud ja viiakse bussidega lennuväljale, vahendab Reuters. Reisijad viiakse Madriidi sõjaväe lennukiga. Valitsusametnikud rõhutavad, et kokkupuudet teiste inimestega kellelgi ei toimu.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Ilm on pilves selgimistega ja pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoovihma. Puhub idatuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel ja loode rannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga, aga õhtuks vaibub tuul kõikjal. Sooja on 8-16 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.
2: Kebabi, sinu maitse biit!
3: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
4: kroon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laiba igavene. Kohalolek kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of
6: love. Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui emotsioonid poevad naha vahele? Miks tasub alati käia treppidest, kui tervis vähegi lubab? Lapselapsed tulevad külla. Kas armastus käib kõhu kaudu? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus ajakiri elukogenud inimesele.
7: Pühapäeva õhtune muusikasaade Paarismäng kutsus külla DJ ja muusiku Pilleriin Karro, lavanimega Ellip. Räägime muusika kuulamisest, muusikuks olemisest ja muidugi mängime head muusikat, ka Ellipi enda loomingut. Saade on Kuku Raadio eetris juba sel pühapäeval kell 6 õhtul.
8: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.
7: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Sten Tamkivi. Teda küsitleb Mart Normet.
9: Aga mida meil siis on ühiskonnana, ütleme, õppida sellest, mis sa praegu rääkisid? Et, noh, me oleme just kui võrgustik. Mm-hmm. Tegelikult on ju, me ühiskond ongi võrgustik. Aga ometi kuidagi, ma ei tea, ilmselt ka tänu sellele, et maailm ongi nüüd polariseerunud, mis ta ametlikult võib kuulutada praegu siin stuudios, et maailm on polariseerunud, et nüüd on kuidagi need lõhed nagu jooksevad nagu päris jõuliselt siin vahel ja see on vist, nagu ma arvan, et väga paljud ikkagi huvi, et äkki saaks nüüd on kuidagi paremini kokku, kui kindlasti on ka jõude, kes just tahavad hoida neid lõhesid.
10: Jaa, absoluutselt.
9: Aga et kuidas ikkagi seda nagu tarkust siis laiendada ka siis ühiskonna peale või kuidagi vähem ambitsioonikalt mingite väiksemate gruppide peale või on sul mingid head
10: Kunagi, kui me hakkasime teleporti ehitama, siis...
9: Mis see teleport üldse oli?
10: Teleport oli tarkvara, millega said inimesed välja mõelda, arvestades, kes nad, mida nad teha tahavad, kus nad asuma peaks.
9: Et kui mul on sellised nagu huvid, soovid, ambitsioonid, ma ei tea, mulle meeldib soe kliima, siis tegelikult, noh, et mine tegutse Portugalis hoopis.
10: Mine tegutse Portugalis või sa oled lõpetanud antropoloogia eriala või programmeerimise eriala ja pärast kooli tahaksid põnevat kogemust, aga... Oho, sul on kaks last, kelle ühel on kopsuaigus, võibolla sa peaks minema hoopis mägedes. Noh, et selles suhtes selline asukoha, me mõtlesime väga palju kaugtöö asukoha sissetulekute seos kuludega, et noh, tegelikult kõige kiirem viis inimese elatustasend moodust nagu muuta on see, et hakka internetis tööle teeni suuremat sissetulekut ja koli kohta, kus on madalamad kulud on ju. Kohe nagu see elukvaliteet paranema. Et selle temastikult ka tegeledes, et üks asi, mis me avastasime, oli see, et Üks asi, mis mulle tundub, et on ka üsna tõene, et see ei ole väga teaduslik, aga on Dunbar number, on sükkuse sotsiaalteaduse vist Facebooki eksperimentidega välja pakutud, et umbes 150 inimest on need, kellega sa suudad nagu hoida tugevat suhet või tugevat sidet. Et 150 sõppa, et sul ei saa olla 1500 sõppa. Et kui seda nimetatakse, et sul on Facebookis 1500 sõppa, siis on vale, et sa tegelikult neist enamike nime sünnipäeva ja kassi nime ja midagi ei tea neist on ja ei ole 8 aastat näinud. Aga need suhted, kus sa tegelikult nagu inimliku kontakti või suhet hoiad, et neid on umbes 150. Ja üks asja, mis me telepoolis avastasime, et nagu koht, kus ühiskonnad on väga segaduses, on see, et mis on füüsiline kohalik kogukond ja mis on see virtuaalne kogukond, kus ta ennast tegelikult tunneb omana. Et kui sa võtad näiteks Annelinna paneelmajas Pythoni programmeerija, siis võib olla tal maailmas 140 Pythoni programmeerijast sõpra, kellega ta vedab oluliselt rohkem aegadega ja ta ei tea oma püstakus kellegi teise nime. Ja mul tundub, et see sama ühiskonna lõhestumine on natuke nagu sama, et sul on nagu mingid võrgustikud, mis tekivad, sul on perekond ja sul on oma see küla ja kool, klass, kus sa käisid Eestis, mille ka taadale, et sa käid 12 aastat sama klassiga koolis on ju. Või 9 aastat näiteks, siis on sul ülikooli kursus, et need on inimesed, kellega sa oled füüsilist aega veetnud, kellega on selle võrra tugevamad sidemed ja siis nagu keri edasi 10 aastat või 20 aastat või veel hullem minu arust kui 40 aastat edasi ja inimesed, kes on nagu täna 60-ndates, 70-ndates ja kelle jaoks see sotsiaalmeedia tuli nagu väga hilja, ainu. Et siis nad ootamatult vaatavad kahte videot, kus mingi anonüümne troll ajab mingisugust jama või konspiratsiooniteooriat ja ootamatult see nende peas on nagu rohkem kui nende kogukond kui kõik see, mis siin ette käis. Et sa oled ootamatult valmis oma nagu sugulased põrgu saatma ja klassivennale alvasti ütlema ja bussijuhi näis sõima sellepärast, et internetis üks patei ütles, et see on koronavaksiin on see või teine. Mm-hmm. Et nagu see, kuidas nagu noh, see on nagu väga huvitav asi, mida jälgida. Kus on...
9: Aga miks sinu meelest me läheme nii ruttu, nii vihaseks üksse peale?
10: Ma olen, et inimesed mõtle selle peale. See on see kogu see selline uuem võõram kogu maailma su taskus, sa võid lõputult scrollida.
9: Kütad ennast üles.
10: Kütad ennast üles ja kõitilist, paarist tagasi sõnausel, mis on, mida on nüüd viimased aastat ka vabama korraldanud, Toomas Riidok Kilvese algatatud see
9: uue sõna.
10: Eesti sõja leidmise asi, siis ma pakkusin välja sinna, see oli see sõna nagu põrgu rullimine.
9: Põrgu rullimine?
10: Doom scrolling on inglise keeles.
9: Aga see, et sa lõputult lihtsalt tunde käärest paned ja siis
10: põrgu,
9: oled...
10: Põrgu suunas. Ja et noh, see nagu selline, kõik see, mida vaata natuke ka võib-olla koht, kus need inimesed, kes ühiskonnas sest aru saavad, räägivad sest liiga keeruliselt. Et me räägime, ma ei tea, diskursuse muutusest ja meediakriitika õpetamisest koolides. On ju. Aga tegelikult on nagu lihtsad asjad, et võtta nagu 2 sekundit ja vaata, et kas see... Mm-hmm. Toivo 69 elukoolist, kes just internetis ütles, et ma ei tea, sotsid on lollid, et kui väga sulle peaks tema nagu arvamus või see väide kordamine võrdes selle naabrimehega, kes on, ma ei tea, kohalikel valimistel kandideerib sotside nimekirjas, et mine räägi temaga.
9: Aga see allika kriitilisus lähebki järjest keerulisemaks ju tänu AI-le. Eks ole, Spotify kohta oli tore uudis, et ta viskas välja nüüd sealt AI-ga genereeritud laule, neid oli seal, ta ei mäleta see numbrit, aga see oli haigelt suur number, lihtsalt mingid läbu viskas välja, aga no, ühesõnaga, tagasi selle, pigem selle veel karmima teema juurde, ehk siis, et see sama, mis oli põrgu,
10: Põrgu rullimine,
9: et sinna tegelikult satub ju kas siis lausa trollide poolt või lihtsalt AI poolt loodud mingit läbu, Ja kui sa kogemata vaatad seda läbu natuke kauem, siis algoritm mõtleb, et oo, talle sobib see, et sotsid on lollid, siis sa hakkad saama rohkem seda infot, eks ole, peale. Ja osa sellest on nagu tõesti võibolla keegi on isegi suutnud selle kohta analüütiliselt kirjutada, saad sellesse süveneda, aga üldiselt seal on palju sellest meemitasemel nagu jama, eks? Mm-hmm. Aga see tuleb ju ainult juurde maailmas. Ja aga selle nagu allikast arusaamine läheb ju järjest keerulisemaks. Kas ei lähe?
10: Ja kindlasti läheb. Ja noh, mingil piirini, eks ma kogu aeg hoian nagu silma lahti, et ma olen aastate jooksul ka otsinud, mis on need tehnoloogilised lahendused, mis tulevad. Et näiteks mul üks investeering on selline, mille see on sellise militaar tarkvara tausta pealt tulnud ettevõtte, aga mis põhimõtteliselt ehitab tarkvara, millega on võimalik suuri inimgruppe koordineerida. Anda neile ülesandeid, paluda neile saata mingisugust infot, kontrollida, mis on tõsi, kas see, kes sul, kui sul näiteks WhatsAppis või signaalis keegi kirjutab, et siis sa tegelikult ei tea, et kas keegi on võtnud selle inimese telefoni või see on päriselt see inimene või et no see on tehnilise lahendusi võimalik kehitada biomeetria ja isikutuvastamine ja hääletuvastamine ja kui keegi saadab sulle pildi, siis kryptograafilised meetodid, kuidas kontrollida, et kas sellel hetkel see telefon asus nendel koordinaatidel ja kas seda telefoni signaali võis olla võltsitud. Ja noh, see on tehniliselt tõde nagu katsuda tagasi tressida. Aga väga palju asju, mille inimesed kaklevad ja vaidlevad, ei ole küsimus tõesti valest, vaid on ka nagu, noh, inim aasta tuhandete pikkused asjad nagu religioon ja uskuvused ja kõik muu on ju. Et noh, et see nagu tehniline tõetuvastus ei lahenda meil kunagi nagu lõpuni seda probleemi ära.
9: No, ta natuke lahendab võibolla nüüd siis seda probleemi, kui ma õigesti aru sain, millega see ettevõtte tegeleb. Et noh, need samad õngitsuskirjad või seda tüüpi probleemi äkki lahendab ära.
10: Jaa, ütleme mehaanilised, et noh, millega
9: see... Saad aru näiteks, noh, haala, no, et kas oli päris omniva kiri või olnud omniva kiri.
10: Ma toon sulle näite, millega see ettevõtte üks projekt, väga paljudes asjad, millega tegelikult ei saa rääkida, aga üks, mida ta on avalikult näitajad olnud. Ukrainas venelased lasid õhku tammi. Mäletad, oli selline lugu, kus oli üleõõtused ja väga palju siviileõnkonna on vaja evakueerida. Sellega tegeles umbes 10 000 vabatahtlikku. Osad on sõjaväelased, osad on tuletõrjud, osad on politseinikud, osad on külavanemad, keegi on kohalikud, mingid tavalised inimesed on ju. kui sa Ukrainas keset sõda, on vaja sul 10 000 inimest saada ühte chati platformi. Mis tõenäosega on seal vene spioone?
9: No.
10: Provokaatorid.
9: Absoluutselt.
10: Siis selle tarkvarabil oli võimalik 10 000 inimest onboardida niimoodi, et sa filtreerid nad välja teatud riskimarkerite järgi ja lihtsalt mingite inimeste ei anna ligi pääsu sinna. Ja, või kuni selleni välja.
9: Aga mis platformi lee siis?
10: Selle, see, millest mägin see...
9: Aga tal on oma nagu chati platform.
10: Jah, oma...
9: Aga see ongi chati platform.
10: Jah, seal on mobiili appid, mille sees on ka chatte.
9: Aa.
10: Ja et sa saad nagu tehniliselt ehitada neid nagu kihte ja barjääre sinna sisse, et noh, kas seal 10 000 jäi nagu null vene spiooni sisse, ei tea, ainu, aga nagu tõenäoliselt jäi nagu suurusjärki vähem, kui muidu oleks olnud, on üsna kindel. Seda sama platformi kasutati, kui lääle liitlased evakueerusid Afganistanist. Ja sul on vaja kiiresti saada tulmatud inimeste käest infot, millised sillad on õhku lastud ja millised on alles. No, kus sa seda peda lahendama hakkaks on. Ehk siis sellised kohad, kus nagu info kvaliteeti, info autentsust ja tõesust kontrollida, ma arvan, et mida rohkem AI-ga genereeritakse, seda rohkem hakkab olema ka neid olukordi, et kus sul omikul teeb telefon bling-bling ja siis on sul AI genereeritud video, kus Kristen Michal ütleb, et me oleme otsustanud Venemaal alla anda, et niimoodi algab näiteks rünnak meie vastu. Et kuidas sa sellel hetkel suudad nagu tuvastada, et kas see on nagu päris, et noh, et seda seal on jälle tehnilise viise, et sa saad kryptograafiat kasutada, sul saab olla nagu autentsuse kinnitamise asju ja kõike muud, aga
9: see on lõpul. Kas sa just, mis sa ütlesid, see on tegelikult nagu võimalik tänases maailmas selline see võimalik?
10: Ma arvan, et see on isegi üsna tõenäoline. Kui sa vaatad näiteks, Rootsi on sellest rääkinud, et Rootsi ühiskonna tsiviilkaitse plaanides on selline lause, et Rootsi ei alistu kunagi. Kõik muu, mis tuleb Rootsi valitsuselt, mis selle vastu on desinformatsioon ja infosõda.
9: Me peame ka tegelikult seda selgelt välja ütlema riigina.
10: Ja.
9: Et Eesti ei elistu kunagi.
10: Näiteks.
9: No siis Kristen Michal võiks seda tegelikult siis nüüd nagu homme öelda.
10: Jah, see on...
9: Ja, aga, ühes,
10: aga ma arvan, et Eesti ühiskonnas see konsensus tegelikult ma arvan päris tugev on ju, et see Ukraina sõda on meid nagu teinud, et kui me räägime sellest, et kuidas nagu naaber on naabriga tülis ja see killustamine edasi, et mul tundub, et see, et me Eestit ära ei anna, see on nagu üks asi, milles me üldiselt oleme kõige ühel meelel.
9: Et... Ja, aga ma küsin korral tehnoloogiliselt, et see tuleb hommikul mulle telefoni sõnum, mis iganes kujul siis, et Eesti on osustanud Venemaal alla anda, noh näiteks, nagu sa ütlesid. Et kuidas siis nagu käib, et häkitakse sisse telkom mingitesse sõnumirakendustesse, genereeritakse mingi AI video, Michal räägib, ma ei tea, teleka pilt läheb ka,
10: seda on...
9: televisiooni ja telehommiku asemel on Michali kõne, kõik vaatavad seda midagi sellist ja seda saab teha täitsa midagi organiseeritult, et ja. Kell 8.15 see kõik toimub hommikul.
10: Põhimõtteliselt, kui sa mõtled, telefoninumber on selline universaalne asi, et kui sul on aega ja tahtmist, siis sa isegi pea saama kõiki eestlaste telefoninumbrid, sa võid saata lihtsalt kõikidele Eesti suunakoodiga numbritele ja lihtsalt need, mis kohal lähevad, need lähevad. Kui sa tahad, siis ilmselt kuskilt interneti rapasematest nurgatagustest on võimalik osta ka andmebaase erinevate mobiiltelefoninumbritega, mis on kas kuskilt lekki mingitest veebilehtedelt või saitidelt või mingite paroolide või kriitkaardi numbritega koos. On ja, no, et tehes nagu natukene rohkem tööd, siis on ilmselt võimalik teha selliseid rünnakuid ka täpsemaks. Aga kui sa vaatad, et kes on meie tänased nagu lääne avatud demokraatiate vastasõigid, et kui sa mõtled, Venemaa või Iraan või Põhja-Korea või sellised mängijad, et siis need on kõik ka korduvalt tõestanud, et neil on väga tugev kübervõimekus. Eks siis nad ei ole nendes asjades kuidagi nagu nõrgad või
9: aga mis meie kübervõimekus ja küberkaitsevõimekus tegelikult on?
10: Ma ei ole selle valdkonna ekspert või mul ei ole Eestis nagu ühtegi mingit rolli selle koha pealt, et ma oskaks nagu...
9: Et mitte niimoodi, et sa ei tohi öelda?
10: No, ma tean, et Eestis on olemas... Küberkaitseliit. Ma tean, et meil oli see õnn, et Venema ündas meid aastal 2007 esimese kuulsa kübersõjaga. Et see tähendab, et meil on ligi 20 aastat harjumus, et riigistruktuurid, erasektor, suhte pankade ja telekomide turvapealikud, et nad suhtlevad üksteisega, nad on samades chatides, nad teevad koostööd, nad on harjutanud mingisugused asju kokku. Ja ma arvan, et mida rohkem, mida keerusimate tehnoloogiliste probleemidega riik rinda pistab, seda vähem saab ka nagu toimida see vana mudel, et nagu meil on riigi ametnikud, kes lahendavad riigi probleeme. Sellepärast, et kui sul on kõige kõvemad küberkaitsetüübid, siis tõenäoliselt ta töötab riigi palga peal riigis 30 aastat, on üsna madal, et tõenäoliselt ta töötab viis aastat Wise'is ja neli aastat Boltis ja siis teeb oma firma ja ta liigub nagu mingi, aga teemad nagu küberkaitse, AI, jällegi kus inseneride palgad on täiesti absurdsed, et need ei ole jälle kohad, kus riik saab endale palgata nagu reservi, kes istub jõuda ja ootab, kuni jamaks läheb, või et see on koht, kus me peab olema nagu võrgustik või selline nagu kogu ühiskond vastavalt oma kompetentside peab nagu panustama, et nagu kas ohte ära hoida või nendega tegeleda, kui nad realiseeruvad. Et selles suhtes ma arvan, et Eestis neid küberkaitse teemad, neid võrgustik on punutud ikka juba aastakümneid.
9: Mm-hmm. Et sellepärast ei pea nagu otseselt nagu öösel magamata jätma.
10: Me elame vist ajal, et kui me iga riski pärast jätaks magamata, siis magaks.
11: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
12: Olen Ahti Kallikorm Isamaast. Ja soovin rõõmuküllast emadepäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
13: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
14: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
15: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
16: Tere hommikust, telehommik alustab.
15: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
16: Telehommik.
17: See on suurepärane.
15: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
8: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.
18: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Sten Tamkivi, teda küsitleb Mart Normet.
9: Aga su enda küberhügeen, kuidas see välja näeb?
10: Mida ma võin tälle kamerates?
9: Ei, kas sa teed midagi ekstra, mida võibolla siis mina ei tee? No sa helistad telefoniga. Sa vahetad ikkagi sõnumeid. Ma olen suga vahetanud sõnum.
10: Ja, ja.
9: See mingi, sellised Facebooki sulle ei ole.
10: Ei.
9: No aga see muidugi pole küberhügeen, see lihtsalt on läbuhügeen. Aga ma mõtlen, et kas sa teed nagu, noh, kindlasti sul on mitmetasandilised mingisugused, eks ole?
10: Ja just, et see, et sul nagu kuskil ikkagi kohas ei peaks olema tänapäeval sul üks parool ja...
9: Nagu kogu...
10: No, ei, no, ja isegi ka üheski olulise süsteemi ei peaks olema nii, et ainult parooli teades sisse pääseb. Et kas sul on mingid kõrtavõtmeid või on sul mingisugused kinnitussõnumid, mis liiguvad kahe tasemeni autentimine, mingid sellised asjad. Ja üks asi, mida on nagu päris raske allata tänapäeval, on see, et sul ega sul enne erinevad jällegi võrgustikest rääkida, et erinevad sõbrad, erinevad võrgustikud on erinevates chati appides ja kuskil nagu laiali mingis pusas, et sa ikkagi nagu kõige sellega kuidagi nagu ära haldaks ja aru saaks, et kui see on nüüd nagu mingi kahtlane sõnu või spam või phishing või noh, e-mailis oskavad kõik juba katta seda, et kui sul saadetakse meil, et siis oma PIN2, et siis vast enamik inimesi ei tee seda, aga need põhimõtteliselt see tõenäosus, et keegi sinu sõbra nimelt mingis chati appis üle hulga aja kirjutab sulle ja küsib midagi, no, et seda on võimalik järjest rohkem aiga ka võltsida. Et need asjad, mida kutsuti kunagi Nigeeria kirjadeks, et ma arvan, et need näevad järjest välja järjest vähem ja vähem kui mingisugune selgelt tuvastatav jabu ja kirjaviga.
9: No, see ongi päris õudne selles mõttes, et eks ole, meie ei saa sellest aru, noh, meie emad isad ei saa ammugi sellest aru. Ma ei tea, kuidas üks on noortega on, ma eeldan, et nad on ikkagi tragimad ja targemad selle koha pealt, aga see ongi siis see klassikaline see, et pätt on alati natukene ees ja siis politseinikud nagu jõuavad napilt järgi.
10: See jääb alati selliseks võidu veel vastumiseks, et see... Mul näiteks telepodi kunagine kaasasutaja Silver ehitab nüüd tarkvara, mis aitab inimesi treenida. Et sa saad näiteks, nad on prototüüpind asju, et kus sa saad, Mart saab võtta teenuse, kus AI helistab Madi häälega tema perekonna liikmetele ja üritab kätte saada mingisugust raha või mingisugused paroole. Mm-hmm. ja siis sa saad pärast raporti, et millis, kes andsid ja saad nendega vestluse pidada ja öelda selline küberhügieeni treening.
9: No see on väga vajalik. Siis hüppame korraks tagasi siia, et sa Eesti pärast muretsed ja tegutsed Eestis palju Euroopaga. Kas see Eesti ja Euroopa suund sai sul ja su sõpradel valitud enne, kui Venemaa ründas Ukrainat või uutis ka see midagi teie nagu mõtlemises?
10: No selles suhtes Eestlaemal on sünnistadik, et see ei puuduta Venemaa kuidagi, et aga...
9: No küsimus on mõtteliselt selles, et kui palju see sõda on tegelikult pannud sind ka kahtlema või vastu pidi veel rohkem investeerima Eestisse või Euroopasse?
10: Jah, Pluralit alustades meil oli väga selge see Euroopa tees, mis tuli sellest, et kogemus Skype'is või kogemus Wise'i ehitamisel või kogemus nende ettevõtete ehitamisel, mida, et me suudame Euroopast ehitada globaalsed asju, et selles ei ole küsimus ja siis nagu see analüüs, et miks me neid ohkem ei tee, mis puudu.
9: Plural oli nüüd enne
10: ja, seda oli, noh, olemas. Hakkasime seda 4-5 aastat tagasi avutama. Ja mis on võibolla juhtunud on see, et mingid asjad, mida me siis rääkisime natuke abstraktselt, nagu et Euroopa suutliku siseseisu, et tehnoloogiat toota, Euroopa kaitsevõime või Euroopa, ingliskeeles on siuke kaks sõna nagu sovereignty ja resilience, ma ei tea, kuidas need kahte kõlkida, aga
9: tõlgime pärast.
10: Et need on nagu kaks asja, millest nagu, ütleme, Bluevel alguses tundus see nagu natukene siuke idealistlik nagu jutt on ju, Ja kui sa vaatad täna, et kui Euroopa mitte ainult kaitsesse kitsamalt, aga nagu tehnoloogilise tootmise nagu taaskäivitamisse paneb, ma ei tea, Saksamaa miljardi või triljon eurot nagu 10 aasta jooksul, et miljardid pannakse nagu vasakule ja paremale ja kaitseelarvete suurendamine 850 miljardit ja mingid sellised asjad. Eks siis, et sellele nagu jutule ja sõnadele tundub, et on nagu ühiskond nagu taha tulnud või et nagu valijad tahavad ja survestavad oma riike, et okei, teeme midagi. Eks siis nagu See on nagu teeb meie elu nagu palju lihtsamaks, et kui me arendame neid ettevõtteid, siis on need aga nagu näitad, et see tähendab Euroopas kosmosevõimekus arendamine tähendab seda, Euroopas robootika arendamine tähendab seda, et siin on need ettevõtteid, küsige nende käest, mis neil veel puudu on, mis neid takistab, mis on see regulatsioon või bürokraatia, mida oleks vaja.
9: Aga ikkagi see konkreetne sõjaline konflikt, kui palju see on mõjutanud?
10: No see mõjutabki, et see on toonud kõik need teemad nagu kuidagi nagu ühiskonna nagu mõtte nagu keskpunkti, et mis me siin teeme. Või see nagu

0: vaid ma ütlesin, nagu meie teha on ju, et kui me nagu võtame ennast kokku, kui me hoolitsime, et meie sõbrad ka aru saaksid, et, et asi on tõsine, et meie need võrgustikud ei laguneks, et me suudaks nagu hankida või ehitada üles need struktuurid ja protsessid ja hankida tehnoloogia, mida ma ei tea toonides kaitseks vaja, et meil kõik need asjad on vaja ka teha on ju, et see ei ole nii, et me lihtsalt nagu kuidagi silmaklappidega ootad, et küll läheb kõik hästi, vaid, vaid see nõuab nagu päris palju nagu tegutsumist.
1: Ja, no räägime siis konkreetselt sellest investeeringust, mis on see Helsing, mis on Plurali investeering seal hulgas ja sinna on investeerinud ka Spotify siis asutaja
0: Daniel,
1: just Daniel Ek. Teate te isiklikult, jah?
0: Mitte väga.
1: Mitte väga, okei. Okay. Ja lihtsalt ilmselt ka tead, et on nüüd portsartiste maailmas. Kes Spotifyst on hakanud oma muusikat välja tõmbama. Kui tuli välja, eks ole, et Daniel Ek ühtlasi investeerib kaitsetööstusesse või no nende arvates siis võibolla mitte kaitse, vaid ümest sõjatööstusesse. Mm-hmm. No, kuvalt poolt sa vaatad seda. Ja just vaatasin üks väiksem artist pani oma Facebooki kontor üles siis need Helsingi mingid rahastatavad troonid või tehtavad troonid. Mm-hmm. No see pilt oli päris hirmus tõesti, et kui on nagu taevas ja sinna on siis kuidagi joonistatud nagu hulk troone ja siis mina võtan oma muusika ära, kuna noh, siuka asi, eks ole, tal ei sobi. No, Massive Attack on kõige kuulsam, eks ole, kes vist igal lainel praegu nii kaasa lainel kui sellel Spotify lainel, noh, ühesõnaga võitleb, tõmbab särki puruks rinna peal. Et kuidas nagu sa vaatad nagu selle asja peale, et kas meie jaoks lihtsalt see on praegu noh, põhimõtteline ellujäämise otsus ja igal juhul tuleb nagu kaitsesse investeerida või lausas ütleme ikkagi sõjatööstusesse investeerida. Või on siin mingisugused sellised nagu, nagu momentid, kus sa saad ka aru nendest muusikutest, miks nad Spotifyst muusikat välja tõmbavad?
0: Minu vanaema perekond viidi Siberisse. Minu vana isa lasti maha, sest tal oli Eesti munde sedas, aga see oli metsavahi munde, sest piises, et kommunistid lasite maha on ju. Minu teine vana isa istus, pärast sõda istus vangis, sest keegi kaebas peale, et tal olla püss kodus on ju. Et noh, iga eestlase perekonnad on täis neid lugusid ja nagu minu sellelt foonilt tulla ja öelda, et never again või et nagu ei iial enam, et me teeme kõik, mis meist sõltub selleks, et seda enam ei juhtuks, on nagu minu ainu loomulik ja see on nagu kogemuse põhine ja selles suhtes ma hea meelega võiks Massive Attackile ka selle loo ära, ainu, et selles suhtes ma arvan, et see on ka nagu nende poolt ka nõksa nagu sellist empaatia puudust või ma näen seda laiemalt ka ma olin eelmine nädal olin Londonis ühel kaitse konverentsil kus nagu mitme Lääne-Euroopa riigi inimesed, kes saad aru akuutsusest, probleemi nagu olulisust ja Venema agressiivsusest ja sellest, et nad ei, nagu ei karda midagi peale jõu, on ju põhimõtteliselt siit Lääne poolt. Et päris mitu inimest ütles, et päris hea, et nad nüüd need troonid Kopenhaganisse saatsid. Sest minu riigis nüüd hakati ka nagu mõtlema, et noh, et sul on 20 trooni Poolas või 3 hävituslennukit Eestis, see on ikkagi kuskil seal, aga et Lääne pool Berliini, See on juba kurjate Euroopa. Ja. Ja see on nagu päris mage on ju 30 aastat hiljem, et keegi nagu, noh, nad nagu ise endale ka ei tunnista igapäevaselt ei mõtle selle peale, et neil on nagu mitu pilti nagu Euroopast, et nagu mul nagu tehnoloogiatööstus olles on olnud nagu väga pikalt tunne, et see Ida-Lääne-Euroopa on nagu täiesti igalend mõiste, et nagu Põhja- ja Lõuna-Euroopa vahel ma näed, et on nagu mit suhtumiste ja mingisugused nagu erinevuses või sellised kultuurilised erinevused. Aga noh, nendes olukordes me näeme, kus tegelikult nagu ma arvan, et Portugali või Hispaania või Itaalia valija tänaval tema nagu sõjavejuhid võivad NATO liikmetena aru saada, et millega tuleb ründabista, aga et see, et nagu tänaval valija ütleks, et see on juba oluline probleem või et lähme investeerime sinna, noh, et see probleemi akuutsus on väga erinev ja mul tundub, et see on nagu sõike natukene sõike luksusvaade, et ma tõmban oma lood ära, sest keegi julgeb vabademokraatid jõuga kaitsta. Noh, see on nagu minu jaoks natuke jabur. See on üks asi. Teine asi, mis puudutab seda sõjatööstust või kaitsetehnoloogia arendamist. Seal on minu arust üks väga puhas majanduslik loogika. Eestis me räägime ka kaitsekulutuste tõstmisest 2% pealt 3,5 peale, 3,5 pealt 5 peale. Mis oleks, kui me flippame selle ümber ja me räägime kaitsetulude tõstmisest. Ja kuidas sa tõstad kaitsetulusid on see, et sa ostad võimalikult väikese osa oma 3% või 5% SKP-st, mis on nagu miljardid. Võimalikult vähe osa sellest saadad näiteks Ameerika või Lõuna-Korea või Austraalia sõprade, kes oskavad toota meide kahuride lennukeid ja võimalikult palju toodad neid

0: asju kuskil siin, kas kitsamalt Eestis või üldse Euroopas ja arendad end, välja enda võimekuse, toota toone, toota, ma ei tea, raadioside seadmeid, raadiosegajaid, igasugused need asju, millel on väga sageli ka muud rakendused majanduses peale selle, aga siis oled sina see, kes nagu toodab neid, hädakorral on sul need tootmisvõimekus võtta, sa saad panna nagu ka need asjad üles, et nagu hoida vaenlast piirid aga ja sa saad seda teistele ka müüa, kellel neid vajad. Ja noh, see on see koht, kus mulle tundub, et kaitse tööstuse arendamine, nende ettevõtete toetamine ja arendamine, sinna investeerimine, aga ka sinna nõu ja juurmine on nagu selline konstruktiivne viis, kuidas teha see, et see jama, ega see naaber meil kuskil järgmist paarkind aastat, meil täpselt sama naaber on ju. Ega ta kuhugi ei kao, et sellest olukorrast nagu parim võtta on siis vähemasti keerata see nagu majanduskasvuks on ju. Et noh, minu logika jookseb nagu kuidagi seda pidi.
1: No teine majanduskasv tuleb veel sealt, kui sa sisendad kindlust. Ja kõik saavad aru, et me oleme kaitstud, me saame ise sellest aru, julgeme olla leedulaste moodi optimistlikud ja teiseks näevad ka välisinvestorid, et siin on tegelikult okei.
0: Okay. Absoluutselt. See on Markus Villik kirjutus sellest paarastat tagasi just juba nüüd ühe väga ilus arvutuse, et, noh, et see, mis on Putini maks Eesti majanduse peale, et see on 1,5-2% maksavad kõik su laenud ja kõik asjad rohkem. Nii, et kui seda riski ei vaadataks niimoodi, kui sa võrdad Soomega näiteks, et neil on palju pikem piir Venemaga ja vaatad mingisuguseid intressimäärasid muid asju, siis tundub, et nagu meil on mingisugune kulu, mis on meil peal niguni, et millest tasuks võib lahti saada.
1: Jaa, et ühesõnaga sa näed, et igal juhul see on kõige mõistlikum pöörata see nagu teist pidi, aga kas seda tehakse praegu juba või see lihtsalt on hea idee?
0: Jaa, absoluutselt tehaks. Eestis on kaitsetööstuse ja kosmose ja tehnoloogia liit, kus on 100 midagi ettevõtet.
1: Kõik on nanoettevõtted.
0: Ei, seal on kõik need, seal on hästi laiad, seal on ka, no ma ei tea, millem ja sellised suurem, kellest on juba ägitud, kes on nagu enne sõda asutatud ja kasvama hakkanud, ilmselt ka mingisugused, ma ei tea, sõjaväe, telgi ja saapatootjaid ja nagu kõik laiemalt, sest tõesti, kui mõelda, et mis see nagu tapasoon on, et see ei ole nagu ainult plahvatavad asjad, vaid see on nagu päris lai tööstus, mida on vaja enesekaitseks või siviilkaitseks või kriisi, ma ei tea, looduskatastroofide eest ära hoidmiseks või ma ei tea, mida iganes. Ja siis selle lisaks Eesti asutajate selts, kus on sellised idufirmade asutajad kogunenud, et nemad lugesid kokku, et Ukraina sõjast alguses on ekkinud Eestis 110 uut tehnoloogiaettevõtet, kes ühe või teisel viisil lahendavad neid probleeme ja lisaks tulnud 50 ettevõtet, mille on asutanud teised Eestis. Kas ukrainlased teinud Eestisse või lääne poolt tulnud asutajad, kes teevad seda Eestis, kuna me oleme nagu kuidagi lähemal Ukrainale ja nagu siin need sidemed on nagu tihedamad ja noh, see mõtled, et 3 aastaga, kui on tekinud 150 firmat juurde, kes lahendavad, et see on nagu päris ulk nagu tarku inimesi ja äkseid päid, et küll neist nagu mõned ka õnnestuvad, et kõike pea.
1: Aga kas praegu oleks juba siis riigil midagi osta, see, et kui me suurendame oma kaitse eelarvet, et siis juba võiks hakata Eestist ostma?
0: Jah, ma arvan küll, jah. Aga jällegi ma nagu täpselt seda, mida nagu riigi hangete seis või kuidas nad on, seda ma ei oska nagu kommenteerida. Aga küll aga üks väga äge ja progressiivne samm, mis on olnud, on see, et Eesti kaitsevägi lõi tuleviku väejuhatuse, millele määrati juhid alles sel suvel ja see vist alles nüüd formaalselt sai ära kinnitatud. Aga ma olen näinud neid inimesi, neid ofitsere laval, kes nad käivad idufirmad üritustel, räägivad, et nüüd on siin uks, tulge ja rääkige, näidake, mis on teie lahendused. Me võime teie öelda, mis on meil lahendamata probleemid, leiame neid viise. See tahe nagu koostööd teha on nagu täiesti selgelt olemas. Et see, ma olen, et enne Ukraina sõda me ikkagi olime selles olukorras, kus see nutika ideega tooniehitaja läheb mingisse hanke keskkonda, kus on kõigepealt kirjas, et ma ei tea, näidake oma viimase 7 aasta maksude tasumist tõendavid dokumente ja ta ettevõte on 1 aasta vana, et siis noh, jääbki sinna see jutt katki. Et see valmisolek innovatsiooni eesliiniga kuidagi nagu suhelt ehitada ja luua on, ma olen tekinud ja noh, sealt see kõik hakkab. Nii.
1: Kas sul Ukrainaga on ka mingisugune koostöö? Investeerid sa sinna? Tead sa, mis seal toimub praegu?
0: Ma suhtlen päris palju inimestega, kes on palju seal, aga mul endal nagu sellised väga otseseid, ma ei tea, ma tahaks nagu leida sellist konstruktiivset viisi, kuidas nagu aidata ja mul tundub, et ehitades ja arendades ja investeerides väljaspool Ukrainat asju, millel on mõju Ukrainasse, on olnud minu jaoks nagu kõige sellisem sobivam nagu formaat, sest noh, ma ei olnud enne seda ei olnud Ukraina ekspert või mul ei ole seal mingit täiesti tugevat võrgustikku ja noh, mingit heategevus annetusi olen ka teinud sinna, aga, mm-hmm. aga rohkem see elu väljapool praegu.
1: No jah. Sest tegelikult ikkagi see on nüüd see suur, suur, suur muutuja, millest tegelikult väga palju oleneb, kuhu poole seal nüüd see kaldub. Ja samamoodi ju, noh, kui kõik läheb hästi, loodame, et läheb hästi, siis peab üks hetk hakkama Ukrainat ka üles ehitama. Mm-hmm. Ja siis ma kujutan ette, et ka tegelikult ka nagu Eesti idufirmadest ja sellest koostööst võiks olla ju päris palju abi seal.
0: Ja need, kes, ma ütlekski, et need Ukrainas nagu näiteks Ragnar Sass, kes on täiesti väsimatu tüüp Ukraina edendamisel ja kelle tegemistele me ka siin seal oleme ühtnud õlga alla panna, see on nagu näide sellest, et see ei ole nagu see, et pärast sõja algust ehitud võrgustik, vaid need on inimesed, kes on Ukraina vahet käinud ja teinud seal häkatone ja aidanud startup ja investeerid seal nagu juba aastaid enne täies mahulist sõda, et noh, nemad on ka seal nagu teelumises palju nagu efektiivsemad ja leiavad need õiged kohad, kus on seda abi vaja.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. Kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmuküllast emadepäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee. Sinu huve. Kaitseb Ahti Kallikorm.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja. Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Kuidas sündis uus ainulaadne õppekava, mis pakub võimalust ise programm kokku panna, et jõuda mikrokraadidega magistrikraadini? Millal algab vastuvõtt ja kui kaua õpingud kestavad? Selgitusi jagab õppekava kombineeritud sotsiaalteadused programmijuht Mari-Liis Tikkerberi. Saatejuht on Madis Ligi.
6: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.
5: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Sten Tamkivi. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Skaala kohta. Te olete öelnud, et te otsite oma tegevustes mõju. Mm-hmm. On seal mingi hea üks lause, mis see mõju tähendab? Mida te otsite? Võib ka kaks lauset olla, ei pea olema nii piiratud lihtsalt. Mis mõju tähendab?
0: Mõju, ei see mõju on väga erinev projektiti. On, ja. Mm. Et mis me enne siin rääkisime, et noh, linnaruumi mõju võib olla nagu parem elukeskond, kus on, ma ei tea, mõõdetav osa võib olla vähem hetkaase õhus või inimeste nagu subjektiivne arvamus, kas siin on hea elada või halb elada. On, ja. Samal ajal haridusprojekti mõju võib olla, ma ei tea, ühel projektil vähem välja kukkunud teismelisi ja teisel projektil paremad tippud eksamitulemused. Noh, et see mõju diskussioon on alati nagu kanulaasem või...
1: Aga see on see, mida te otsite.
0: Jaa, mida me küsime, et kui me näiteks neid projekti mm-hmm. teeme, siis me küsime seda nii endalt, kui ka küsime nendelt, keda me rahastame.
1: No, kui me võtame, mis meist saab küsimuse ja nüüd lisame selle mõju komponendi siia, siis ma arvan, et demograafia on üks see küsimus, mis siin meil kõiki kummitab, sest et meil nüüd eelmisel aastal oli esimest korda meie ajaloos oli alla 10 000 sünni aastas, siis puht statistiliselt 22 000 sündi oleks vaja selleks, et me saaksime ennast nüüd see sõna taas toota. Ehk siis me oleme ikkagi selgelt alla nagu selle lävendi, ehk siis, et me oleme just kui nagu välja surev rahvas. Mm-hmm. Te investeerite siia suuresti, eks ole ka, et ma mõtlen, et just kui investeerite kohta, kus inimesi varsti pole. Et noh, kui nüüd provotseerin, eks ju. Mm-hmm. Aga lihtsalt, et kas mingit mõju saaks kuidagi siia ka nagu avaldada, et me alles ikkagi jääksime? See on mõeldud üldse fundamentaalne küsimus ju.
0: Jaa, ei, Eesti on väga hõre riik tegelikult on ju. Ja et noh, mul tundub, et ka see demograafia teema on nagu erineva põletavusega erinevates nagu maanurkades, et ma arvan, et see, et meil nagu Tallinn tühjaks jääks on seda nagu raske prognoosida, aga kindlasti neid kohti, kus kohalik maakool juba täna tühjaks jääb, on nagu palju lihtsam leida kaadi pealt.
1: Ja see on tegelikult ju kurb vaadata, sest lõpuks Eesti on väike.
0: Ja.
1: Igal pool võiks olla.
0: Ja noh, mul tundub, et see rahvastiku juurdekasv on kombinatsioon on ju tagumistas saates tervene elatud aastad on ju, kui kaua inimesed elavad, kui kaua nad on produktiivsed, siis see samast nagu turvatundest ja kindlusest, et kas see on koht, kus sa julged lapsi saada või julged neid üles kasvatada või siis on seal mingid majanduslik aspekt, aga noh, näiteks kui ma vaatan meil ka Pluroli kontorid on Tallinnas ja Londonis, Ja kui me seal räägime näiteks ema ja isa puhkustest ja tasudest ja boonustest, et noh, tegelikult Eestis on need süsteemid ikkagi super, nagu keskmise Euroopa riigiga võrreldes näiteks.
1: Aga ikkagi on meil mure mõte.
0: Aga ikkagi on mure, et siis mulle tundub, et see on jälle viide selle, et see ei ole nagu raha küsimus, et sa ei saa nagu maksta laste eest või et noh, see on mingisugune väärtuste küsimus, on ka väga sagelise tugistruktuuride küsimus, et kas sul, kui sa teed nagu laste kõrvalt tööd, et kas sul on koht, kuhu need lapsed panna. Näiteks Kaitseliiduga mingisugused projekti koos tehes, mis nad räägivad, on see, et näiteks ikkagi kui sul äänemaadel need noorkotkad ja kodutütred, et nende instruktorid ikkagi kasvatavad lapsi. No. Et lähim trenn on liiga kaugel, huviharidust ei ole, mingi asi jälle maksab 20 eurot rohkem, kui see pere endale lubada saab, on ju, et siis nagu noh, sul on siis valida, kas mitte midagi või siis mingisugune vabatahtlik struktuur, mis see katab. Et ses suhtes ma arvan, et ma olen sellises nagu ettevõtjana ja sellise kapitalistina peaks ma nagu paljudes asjades olema nagu palju agressiivsemalt libertaalne, aga mulle tundub, et need on need teemad, mille peale mõeldes mulle tundub, et meil on vaja nagu mõne koha pealt palju sellist sotsiaalsemat poliitikat või sellist nagu ühtlustavamad poliitikat ja sellist nõrgemaid järge aitavad poliitikat. Ja see on ka asi, mis ma arvan, et kui sa hakkad vaatama, et noh, need asjad, mis me skaala kontekstis rääkisime, kui me räägime ka, ma ei tea, mida Martin Villig ja Bolti asutajad teevad või et Eesti nagu sellises eksportius tehnoloogiasektoris, mul tundub, et päris palju on seda närvi ka, et okei, et mis on need asjad, et isegi kui mõnel meie ettevõtte läheb hästi ja me suudame Eestisse tuua uut raha, et kui nagu ma ei tea, klendid üle maailma ja investorid väljas pole Eestit ja nii edasi, et kuidas me suudaks nagu nügida süsteemi sinna poole, et see jõuaks nagu laiemalt inimesteni ka, et see ei oleks nagu nii, et kuskil Tallinna kesklinnas on mingid inimesed, kelle on väga hea olla ja siis teiste on nagu suured mõjad. Et see on siuke lõputu tsükkel.
1: No jah, mis ma lihtsalt tahtsin öelda sellega on see, et kui te nagu mõju taga ajate, siis noh, võtke kuidagi see teema ka lauda.
0: Me oleme mingid asjad, ma arvan, et paljudel nende haridusasjadel on see mõõde ka, et me oleme arutama väga sageli on, et mida te teete väljaspool Tallinnat. Okei, et see programm küll, teete seda asja küll, ma ei aitate õpetajaid või aitate huvi haridust või just oli üks projekt, kus tehti Ida-Viruma noortespordi asju, mida me toetasime. Ja noh, et sellist, seda nagu piirkondliku ja nagu sellest oma nagu Tallinna mullist väljasaamise juttu räägime päris sageli.
1: Mm-hmm. No selge see. Aga ühesõnaga mingisugust head nagu vitsa sul siin välja pakkuda ei ole, nii et siis tuleb vaadata, mis siis demograafid.
0: Meil on edega 4 last.
1: No, teie vitsad on juba tehtud.
0: Palun, kui on vaja neid suhtarve arvutada, siis mikrotasandil on okei.
1: Okay. Mikrotasandil, et väga tublid olnud, jah. Siis kui vaadata veel kord seda väärtuste teemat, siis tundub ju, et maailm on praegu muutumas, et on et väärtuskonfliktid on väga levinud, kuni tegelikult lausa tapmisteni välja, mis tulevad väärtuskonfliktide pealt. Kas sa näed, et see on nüüd mingisugune trend, kuna sinu asi on ju näha ette trende, et me ikkagi, ja tuleme tagasi selle oma võrgustiku juurde, kus me võiksime nagu koos paremi toimida, et tegelikult meid ikkagi kistakse mingisse suuremasse tülisse ja kuidagi me peame nüüd õppima toime tulema veel järgmised, mis iganes iks arv aastat sellega, et järjest rohkem tülid süvenevad.
0: Ja Üks asi, mis mind on kummastanud mingisugune viimased mingi 10 aastat on see, et on midagi vähe, on raske leida midagi vähem, raske leida midagi rohkem globalistliku kui see koduse natsionalisti käsiromat. Eks siis nii palju neid asju, mida see veeritakse meile kui nagu kohalik omaviikluse kaitse või mingisugune sõike, nagu, et see on no, ajame Eesti asja. On ju. Et kui sa sealt vaatad, siis on nagu täpselt sama jutt, mis Ungaris, Poolas, Usas, Inglismaal. No, et, eks siis nagu mingisugused asjad sellised nagu, ma ei tea, mäletan, meil oli mingi 10 aastat tagasi oli see esimene migratsioonilaine Lõuna-Euroopasse, mille raames nagu Eestis tõmmati ka saak käima, et siis kui sa nagu umikuga välja vaatad, et Eestis on saabunud meile 28 süüja põgeniku ja kära on täpselt sama suur nagu Lõuna-Itaalias on ju. Mm. Et noh, see proportsiooni tunnetus, et mis on nagu kohalik ja mis on nagu meie kogukonna probleem ja mis on nagu sõike imporditud või et internetist lugesin tõlgin need videod eesti keelde, paneme siin ka on ju, oh, see tundub, et see läheb vajaliks, paneme selle teema ka üles on ju. Et sükkest, nagu, sükkest, nagu jällegi allikakriitikate nagu teemade importimist ja mingite konfliktide importimist on nagu väga-väga palju ja mis mulle torkab ka silma sellepärast, et ma nagu tarbin võibolla isegi ma olen 2/3 mul nagu meete tarbimist on väljaspalt Eestit on, et siis sa vaatad, et ikka jube tuttavad teemad on ja tavaliselt ka mingi ajalise nihkega on. Et see ja et jällegi sõike inga sügavalt sisse mõtle, mis su elus või mis sinu või sinu küla või sinu linna või Eesti elus nagu järgmisel nädalaega tegelikult kõige suuremad probleemid, mis võiks tegelikult paremaks teha.
1: Ei, aru saada, aga selles mõttes noh, maailm liigub nagu sellistesse noh, mullidesse.
0: Ja,
1: sealt me vist inimesi kätte ei saa.
0: No ma ei tea, kui me enam ei proovi ka, siis kindlasti ei saa.
1: Ja see on õige, tuleb idealismi õide üleval, aga sellega koos kaasneb ju see, et maailm liigub ka sellise nagu protektsionismi suunas, no Ameerika väga tugevalt nagu lükkab seda. Mm-hmm. Mis su tunned see on, mis see tegelikult meile lõpuks tähendab, see kuhu Ameerika praegu liigub?
0: Suurte loosungitega populismis on nagu alati ka mingi kõrmike tõtt on ju. Et ma arvan, et massid ei läheks kaasa ideedega, mis on nagu lõpuni valed või võltsid. Nad lähevad kaasa nagu ideedega, kus on nagu natuke tõtt ja siis nad saavad nagu ise endale öelda, et noh, et tead, et okei, siin ta keeras natuke vindi üle, aga noh, põhimõtteliselt on tal ju õigus on ju. Ja ma arvan, et see samas USA ja Euroopa suhetes on ka neid nagu punkte. Et noh, et ma arvan, et see, et kui USA... Kui vaadata J.D. Vance'i kõnet Münchenis, kus ta noomise nahutas nagu Euroopat, et ei saa ise enda kakkama ja üldse siin, ma ei tea, sõnavabadus ja mingid asjad oli. Ega ajas Euroopa ajas küll selle peale nagu selja sirgu ja hakkaski ära tegema ja noh, tegelikult, kui sa välja suumid jälle nagu 50-100 aasta perspektiivis, ilmselt see, et Euroopa sõltub vähem usast oma kaitses, oma energeetikas, oma mingis meediaruumis, mingites asjad, see on põhimõtteliselt ikkagi hea ja õige asi. Eks siis, et selliste nagu väga suurte provokatiivsete žestidega, nagu mõned need nügimised on nagu olnud, ma arvan, õiges suunas, mida Euroopa tegelikult vajab ka. Nii.
1: Alguses on valus, pärast on hea.
0: Jaa, alguses on selline vastik ja solvund oled ja noh, tegelikult see stiil ongi nõme ja kui sa nagu tegelikult oma naabrimehega niimoodi suhtleks, ega ta järgmine kord ei tule küll ja noh, et ma ise ei ajaks asju nii, nii, aga kui sa nagu lõpuks üritad nagu emotsioonid kõrvale jätta ja analüüsida, mis oli tulem, et siis nagu võiks nagu liikuda õiges suunas. Mis ma arvan ei ole meile hea on see, et kui selle kapseldumise tulemus on see, et meie siin USAs kapseldume, las Hiina kapseldub või no siuke mõjusfääride jagamise teema on ju. Et see, et kui USA ajab oma asju USAs, Euroopa suudab mingisuguseid, ma ei tea, kas või mingid tehnoloogiaid arendada Euroopas, et sellel pole häda midagi, aga siis kui nagu ma ei tea, meie sõbrad hakkavad ära kaduma, sest nad on kuski mingis teises kapslis. Mm-hmm. Et siis see tavaliselt väikeste riikidele ei lõpe hästi.
1: No just.
0: Et meil seda võrgustiku poolt on nagu edasti vaja.
1: See on siis Euroopa?
0: Euroopa ja noh, tegelikult USA on föderaalne riik ja seal on nagu väga palju erinevate aadetega inimesi, et seal ka noh, sellise, ma huviga vaatan, et kus kohas nagu USA nagu sellised immuunsüsteemid nagu tööle hakkavad, et mis piirini lastakse ühel indiviidil minna ja kus on nagu, no, näiteks USA's elamise minu kogemus on see, et nagu Euroopas tulles on väga ämmastav, et sul on nagu mingisuguse valla tasemel otsustatakse käibemaksu määra ja mingid asju, et see USA nagu demokraatia on nagu palju, palju lähemal nagu inimesele ja kodanikule, et et ma ei tea, Põhja-Kalifornias selle kiirde rajamise ajaks sellega külgnevad vallad tõstavad käibemaksu 2% ja 15 aasta pärast, kui tee on valmis, et langetavad seda. No, no, et mingi selline asi käib kuskil, mida no, Euroopas saates võib tunduda, et kõik otsustatakse Washington DC's, aga tegelikult USA toimib natuke teistmoodi, et sessutest nagu lärmi on palju, aga vaatame, et mida see 350 miljonit inimestel tegelikult lõpuks arvavad.
1: Aitäh!
0: Aitäh!
7: Mis meist saab pikem versioon on vaadatav videopodcastina Postimehes.

0: Tere päevast! Kell on kolm. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. President Alar Karis rõhutas oma emadepäeva kõnes erilist sidet ema ja lapse vahel, mis saadab ja hoiab meid kõiki terve elu. Ta tõi välja, et kuigi emad jaksavad ja peavad vastu, vajavad ka nemad pere ja kogukonna tuge, turvatunnet pakkuvad tagalat, seda, et keegi on nende jaoks alati olemas. Karis ütles, et lisaks lapse sõbralikkusele peaks Eesti ühiskond olema ka lapsevanemate sõbralik, mis usaldaks vanemat, väärtustaks nende eneseteostust, kindlustaks ausa konkurentsi tööturul ning toetaks neid, kes on üksi jäänud. President Alar Karis lõpetas oma kõne lausega, et kõik emad on maailma parimad emad alati. Kirde Poolas Venema Kaliningradi oblasti piiri lähedalt leiti vaatlusdroon. Droon leiti põllult umbes 20 kilometri kaugusel piirist. Esialgsetel andmetel on tegu sõjalist päritolu drooniga, mis on mõeldud luure tegevuseks mitte lahinguvõimekusega, vahendab Delfi Poola sõjaväe politsei teadet. Lennumasinal on kirillitsas kirjad ja see võib pärit olla Venemaalt. Piiratud lennuulatuse tõttu ei saa see olla tulnud Ukrainast. Drooni leidis kohalik elanik, kes sellest politseile teada andis. Tubaka ja alkoholikahjude vähendamise koda kritiseerib riigikogus arutatavat ettepanekut lubada 16-aastastel noortel täisealise töötaja järelevalve alla alkoholi valmistada ja müüa. Reformierakonna ja Eesti 200 esitatud muudatusettepaneku järgi võiksid 16- ja 17-aastased noored töötada näiteks kohvikutes, baarides ja restoranides ülesannetega, mis hõlmavad alkohoolsete jookide valmistamist müügiks ja pakkumist ning müüki. Koda viitab aga mitmetele rahvusvahelistele uuringutele, mille järgi kaasnevad majutus- ja toitlustussektoris töötamisega kõrgemad riskid alkoholi tarvitamiseks, seksuaalseks ahistamiseks ja töövägivallaks. Seega ei saa alaealiste kaasamist alkoholi müüki pidada koja hinnangul neutraalseks ega madala riskiga töökorralduseks. Õppusel Kevatorm sai läbi esimene etapp, mille käigus hinnati teise jalaväebrigaadi ning Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna staapide tegevust kriisi ja lahingu olukorras. Järgmine etapp kestab nüüd kuni 22. maini üle kogu Eesti. Kõigepealt toimub üksuste kokkuharjutamine ning seejärel juba õppelahingud peamiselt Kagu-Eestis ja Kirde-Lätis. Kevatorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Vladimir Putin ütles pärast eilset võidupüha, et tema hinnangul on sõda Ukrainaga jõudmas lõpule, vahendab Reuters. Ta lisas, et oleks valmis pidama läbirääkimisi uute Euroopa julgeoleku korralduste üle ning eelistaks partnerina Saksamaa endist liidukantslerit Gerhard Söderit. Küsimusele Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kohta vastas Putin, et temaga kohtumine on võimalik alles pärast püsiva rahuleppe sõlmimist. Tenerife lähedale saabus surmava hanta viiruse puhanguga kruisilaev. Laev sõidab Hollandi lipu all. Pardal olnud pea 150 inimesest enamik evakueeritakse ja lennutatakse pärast nädalaid merel viibimist koju. Seni on kruisilaeva pardal surnud 3 reisijat, Hollandi abielupaar ja üks saksa naine. Piirkondlikud ametivõimud ei luba laeval silduda, alus on avamerel, kuni reisijaid kontrollitakse ja evakueeritakse. Esimesena tuuakse 5-liikmeliste gruppidena väikeste paatidega saarele Hispaania kodanikud ja viiakse bussidega lennuväljale, vahendab Reuters. Reisijad viiakse Madriidi sõjaväe lennukiga. Valitsusametnikud rõhutavad, et mingid kokkupuudet teiste inimestega ei ole.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Öö tuleb pilves selgimistega ja kohati sajab vähest vihma, võib olla ka udu. Öösel on sooja 2-8 kraadi, aga Lääne-Eestis võib temperatuur langeda 0 kraadini. Homme sajab kohati hoo vihma, puhub lõuna ja ida tuul kuni 14 meetrit sekundis ja sooja homme 10-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 12 kraadi.
2: Mõni Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
3: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
4: Skoda. Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi legofestival.ee. Piletid piletilevis.
6: Pühapäeva õhtune muusikasaade Paarismäng kutsus külla DJ ja muusiku Pilleriin Karro, lavanimega Ellip. Räägime muusika kuulamisest, muusikuks olemisest ja muidugi mängime head muusikat, ka Ellipi enda loomingut. Saade on Kuku Raadio eetris juba sel pühapäeval kell 6 õhtul.
7: Raadio Kuku.
6: Te kuulate kordussaadet.
8: Terviseks.
6: Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
9: Tere, head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja me räägime täna nahakasvajatest. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios nahakasvajatega tegelev nahaarst, doktor Marina Teras. Tere!
10: Tere! Väga meeldiv!
9: Vastu suve räägitakse palju melanoomist ja seda teatakse pahaloomulise nahavähina, aga lisaks melanoomsele nahkasvajale on olemas ka näiteks mitte melanoomsed. Millised need on?
10: Kui rääkida pahaloomulistest kasvajadest, siis eelkõige kartsinoomid ja neid meil paraku kogu maailmas, mitte ainult Eestis, on ikkagi valdav enamus. Melanoomi on ikkagi suht arvuliselt vähe selles hulgas. Ja mitte melanoomsetest kasvajatest kõige sagedasem on basaalrakuline kartsinoom, rahvakeeli basalioom. Ja teisena võib olla Eestis lamerakuline kartsinoom. Ja siis tuleb ridburada mingeid harva esinevaid, no näiteks Merkel-rakuline kartsinoom või midagi veel muud, aga võib-olla nendest täna ei räägi.
9: Ja oma ette saab veel jagada siis nahakasvajaid healoomulisteks ja halvaloomulisteks, et kuidas need jagunevad?
10: No kui me räägime ikkagi siin melanoomist ja mitte melanoomsetest kasvajatest, siis need on alati pahaloomulised. Kui me räägime mitte pahaloomulistest kasvajatest, siis neid on jälle riburadapidi palju erinevaid ja nendega on niimoodi, et nad reeglina ikka pahaloomuliseks ei lähe. Et seal peab olema midagi väga-väga korrast ära, kui siis või tekib sinna kõrvale või lisaks või midagi taolist.
9: Aga võib juhtuda, et näiteks kui on sünnimärk, kas see on healoomuline?
10: Ja kui me võtame sünnimärgi, jah, ta on tõesti healoomuline algselt, aga kui me võtame näiteks sünnimärgi, mis on oma sünnipäralt juba gigantne, ja ta on, see tähendab, et 40 sentimeetrit näiteks diameetris, siis seal võib üsna varakult tekida juba midagi pahaloomulist ka ja reeglina siis, kui ta on pigment kasvaja, siis melanoom. Aga niisuguseid healoomulisi pigmente, koldeid siis ütleme, neid on praktiselt igal inimesel ja potentsiaali sealt kasvaja saada on ka, noh, ütleme näiteks 50%, aga ega see nahk on meil rakke täis, mis iganes sellest rakust teoreetiliselt võib tulla ka kasvaja mingis elu etapis, nii et oleme valvel.
9: Miks tekivad just pahaloomulised nahakasvajad?
10: Või pahaloomuliste kasvajate tekeks on väga palju põhjusi. Aga pahaloomised kasvajad nahal, seal on kaks või isegi kolm võib-olla suur põhjust. Üks on nahatüüp, mis on geneetilise taustaga, ta on hele, ta ei kaitse meid hästi ultraväljakiirguse eest ja see võib noh, nii kaug kui lähetulevikus viia näiteks siis pahaloomuliste rakkude tekkeni ja toimub see läbi geenimutatsioonide. Ja teine põhjus kohe kõrvale võiks olla, et on immuunpuudulikus nii selles nahas endas, kui üldine immuunpuutulikus, mis iganes põhjusel, kas see on näiteks jatrogeen, ehk siis noh, ravimitest mingi teise haiguse foonil, mingisugune noh, näiteks viiruslik haigus, mis tekitab, või on pärilik haigus, igasugused teised haigused veel foonil, kroonilised ja vanus, võib ka meie reservid kõik ära amendada. Ja noh, siis põhimõtteliselt see kolmas tuli ka siit tegelikult juba välja, see geneetika, et geneetilisi vorme on ka ja just melanoomi puhul, aga noh, neid on harva. Eestis ma olen väga harva kohanud neid haiget isiklikult mina, kelle oleks tõesti see geneetiline melanoom. Neid üksikuid on, aga neid ei ole väga palju.
9: No ühelt poolt selline tüüpiline eestlane ongi heleda nahaga, heleda silmne, et just kui kuulubki juba sinna ohugruppi.
10: Praktiselt me kõik kuulume, sest ma vaatan ka juudi rahvusest, kaukaasia rahvusest, kes nagu näiliselt peaks nagu tume juus ja vahel nad päevitavad paremini, aga ikka neil esineb neid sammu kasvajaid. Et seal on väga palju mehanisme, miks see melanoom või mitte melanoomne nüüd pahaloomuline kasvaja tekib, aga noh, see ei olene alati, et sa peaksid olema kuidas tõmmu ja siis sind see kaitseb. Ei, ka negroidsetel nahkadel või asiaatidel näiteks, et neil ka esineb neid sammu pahaloomulise kasvajaid, nii et lokalisatsioon võib olla teine, natuke iseloom on teine. Põhjused on võib-olla teised, miks ta tekib.
9: Kui räägitakse sellest, et päike on nahale ohtlik, siis võib-olla mõni arvab ikka veel, et aga meil siin Eestis praktiliselt päikest ei olegi, et mis siin ohtliku saab olla, et kuidas te sellele reageerite või vastate?
10: No ma ei tea, päikest saab alati juurde tuua nii öelda. Päikest saab esiteks minna kuhugi väiksesse boksi, posolaariumisse näiteks juurde võtma. Päikese juurde võib ise kohale sõita, ehk siis minna reisile ja sealt seda saada kohe ja intensiivselt. Noh, ma ise arvan, et tegelikult see hele nahk, meil ta ei ole valmis tegelikult selliseks suureks hulgaks kohe. Et meil on siin, ütleme, 8-9 kuud on niimoodi, et sul on 90% kehapinnast on riietega kaetud ja siis äkki oled sa riiet, et saad selle megakoguse ultravioletti ja see võib sassi lüüa süsteemid, mis võib-olla muidu töötaksid väga hästi ja kooja ei olekski neid probleeme nii palju, nii hetkel ega ka tulevikus. Aga noh, ma isiklikult ei olegi päris aru saanud, et kuidas see päike täpselt seal kõike seda vormib, sest osadele ta väga kohe üldse ei sobi, et nii kui saab, nii tuleb kohe midagi, aga siis on enamus inimesi on seal päikese all ja neil ei teki üldse midagi. Nii et ma ise nagu natukene vaatan seda liiklusfoogu tänavatel, et kuidas need autod liiguvad ja vaatan, et nii palju ohtliku situatsioone, aga kuidagi ikkagi ujub välja nii, et ei teki seda avariid. Aga mingil hetkel kõik asjaolud lähevad kokku ja see avarii tekib. Nii põhimõtteliselt ma arvan, et seal meie organismis on samamoodi. Nii mikro- kui makrosüsteemid toimivad enam-vähem samade skeemide järgi. Nii et paljud asjaolud kukuvad kokku, sest tekib ka ju küsimus, et kogu naha pind saab selle suure väikese koguse, aga see kasve tekib ühte piirkonda, et seal tekib juba rida küsimusi.
9: Ja näiteks melanoomi võib ka tekkida hoopiski suhu, silma,
10: ja,
9: et hoopis teistesse piirkondadesse.
10: Aga noh, meie ühiskonnas võib olla neid limas, kes ta melanoomi nii palju ei ole, et võib-olla Aasia rahvastel näiteks on. Ja noh, negroidsetel näiteks võib vabalt talla alla tulla, kus neile näiteks seda kaitsvat kihti üldse ei ole või küüne alla. Silmamelanoom esineb. Silmamelanoomiga tegeleb meil täiesti teine üksus, et siin sellega tegelevad silmakirurgid.
9: Ehk et see koht, mis saab põletada, see ei tähenda tingimata, et nüüd see konkreetne koht on suurema riski all või siiski?
10: Alati ei ole, jah. Paraku niimoodi. Aga noh, siin on igasuguseid mõisteid. On niimoodi, et sa saad selle ägeda põletuse ja võid saada kohe näiteks selle kahjustuse niimoodi, et sul tekibki mingisugune pahaloomuline mutatsioon seal. Aga räägitakse ka kumulatiivsest doosist, kus sa saad näiteks seal aastakümnete jooksul selle fooni ja võib-olla seal 80-90 aastaselt alles hakkavad need ilmingud ilmnema. et seal on mitu nüanssi, ma ütlen veel kord, ühelt poolt on sul see väliskeskkonna või mis iganes muul põhjusel olev naharakkude kahjustus, aga teiselt poolt peab sul olema korras immuunsüsteem, mis korrastab, korrigeerib, parandab ära kõik defektid. Kui need kaks süsteemi ei ole korras, siis tekivadki probleemid. Kui immuunsüsteemil võimekust ei ole kõike parandada, tasakaalustada, siis me võimegi üsna ruttu saada selle haiguse.
9: Kui kiiresti see siis välja võib areneda, et mis perioodi jooksul?
10: No kui me nüüd võtame melanoomi näiteks ette, siis melanoomi, no tava inimesele muidugi jääb see võibolla keeruliseks, aga on väga palju eri vorme ja need eri vormid avalduvad eri piirkonnates eri moodi. Nad võivad ka olla nii, et ühes kohas tekib kaks eri vormi, aga ütleme nii, et klassikaline on siis pindlevi vorm, mis vormine melanoom, mis on nagu horisontaal tasapinnas leviv. See võib näiteks ka aastakümneid seal kasvada vaikselt, kuni ta on ülemises nahapinnas, ta ei anna mingisugust rakkude levikut nii suurt, aga see näitab mõnelt poolt ka seda, et inimese immuunsüsteem ikkagi hoiab seda tagasi, ta ei lasegi tal sügavusse kasvada, aga võib tekida vabalt ka niisugune vorm, mis hakkab kohe näiteks naha päris kihist, sügavamas kihist, kus on juba veresooned, lümfisooned, kasvab sõlmena üles ja siis on ta väga ohtlik. Ja see võib olla nii nooremal, kui võib ka vanemal. Et jälle me ei tea kõiki põhjuse, miks ühel tekib üks, miks teine, aga põhimõte on ikkagi tegelikult üks, tekib mingi mutatsiooniga rakkude kogum, mis ei ole normaalne ja samal ajal immuunsüsteem ei ole võimeline ise seda likvideerima. Ja siis noh, tal on vaba voli teha, mis ta tahab. Ta ongi kasva ja tal ongi see sõnas endas on see, et ma kasvan nii palju kui tahan, kasvatan ja teen ja olen agressor.
1: Terviseks. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
9: Tere, head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja kui me eilses saates rääkisime nahakasvajatest, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios nahakasvajatega tegelev nahaarst Dr. Marina Teras. Tere taas!
10: Tere taas!
9: Kuidas teile tundub läbi aastat, et ühelt poolt nagu melanoomist ja päikese mõjust nahale ja nendest kahjudest, võimalikest kahjudest räägitakse pidevalt, eriti enne suve, aga kuidas teile tundub, kas inimeste teadlikkus on ikkagi siis läbi selle teadustustöö kasvanud?
10: Ma arvan, et on ikka, aga noh, seal võib olla mingi vanuseline selektsioon, et noh, ütleme laias laastus alla 30, et nendel on siiski see visuaalne ja välimuslik pool ja et see on nagu väga oluline ja osa sellest gruppist kindlasti tahab saada pruunimaks, kui tal on nagu looduse poolt ette nähtud ja ta ei mõtle tagajärgi, ta mõtleb, et tal on kogu elu veel ees. Ja mis sellest ikka on, küll kõik läheb hästi, aga ega nahk meil on selline väga järjepidev, ega ta midagi siin kuskile lahti ei lase ja ära ei unusta, et ta, kui siin need mutatsioonid tekivad, siis nad kuhjuvad aastatega, nii et tasapisi kogume ja noh, ega seal teine nüants on ka see, et fotovananemine käib selle asjaga kaasas tegelikult. Ja fotona vananemine tähendab seda mitte ainult, et sul on kortsud või sul on mingid plekid. Tähendab seda, et ka immuunsus nahas kogu aeg häirub. Aga vaat see immuunsus minu arvates ongi seal nahas, et see on kõige olulisem tegelikult, et ta hoiaks need asjad korras. Et nii, et päevitamine ühelt poolt siis noh, võib tekitada mutatsioon, aga ta tekitab fotovananemist ja see läbi siis nahk ei ole võimeline korrigeerima kõiki defekte, mida ta võiks teha õige aegselt.
9: Mulle tundub, et see teadlikkus isegi on tõusnud, inimesed kasutavad näiteks päevituskreeme ja selle tõttu võib-olla ongi suveperioodil pisut kahvatumad, aga kohe on keegi kõrval, kes ütleb, et miks sa nii valge oled ja kuidas, kas sa pole üldse puhata saanud, et kuidagi nii raske on
10: seda välja juurida ja
9: nende kommentaaridega
10: nagu siis nad on ikka täis rahvast.
9: Aga need, kes on siis need tublid, kes hoolitsevad oma naha eest, et siis tuleb teiselt poolt neid kommentaare kogu aeg, et või et keegi tuli just näiteks suvepuhkuselt ja siis öeldakse, et noh, aga kuidas sa siis nii valge ikkagi oled?
10: Ja mulle ka on öeldud töö juures, et doktor, kas olid üldse puhkusel? Olin küll, aga kas see ei tähenda. Et kas sa katad riietega, mis on minu arust eelistatum variant või paned kreemi, et sa ei põle nii palju ära. Aga noh, ma jälle ei saa mainimata jätta, et kui me räägime nahakasvajate preventsioonist ja melanoomist, siis ikkagi parim kaitse on mitte viibida päikese käes avatud kehapinnade. Mis tahe tahes tegevus, sinna hulka käib ka aias rohimine näiteks või, või katuse parandamine või, või teetööd või mis iganes. Et kasvajate preventsiooni mõttes ta väga palju ei hoia, et ega seal, kui ma panen selle kreemi peale, ega see ei tähenda, et 100% ma kasvajat ei saa. Ei, et heal juhul võibolla 30-40% on vähem seda juhtumit, aga mitte rohkem. Noh, mis võib olla on see niisugused lamerakulised kasvajate puhul ta toimib isegi, jah. Et seda on ka kirjanduses ja noh, teadustöödes näidatud, et kui me kasutame regulaarselt ikkagi tugeva solaarkaitsega kreemi, et siis see hoiab meil ära ikkagi teatud niisugused kasvajeelsed seisundid näiteks.
9: Me oleme rääkinud siis halvaloomulistest kasvajatest ja healoomulistest. Kas mina tava inimesena saan enda näiteks nahka vaadates ka aru, et see nüüd on siin healoomuline, aga see on siin kahtlane ja võib tekitada küsimusi, et võibolla tuleks spetsialistiga konsulteerida?
10: Noh, kõik ikka ise võibolla ära ei näe ja on piirkondi, kus ise ei näe näiteks ja sa ei oska hinnata ikkagi, et mis on mis näiteks alguses ma mäletan, et väga palju aeti juba segamini, et kui oli pahaloomne kasva, ega kõik ei ole melanoom, seal on ikka teisi ka, aga noh, melanoomi sõnega käis alati paanika häire järgi, et noh, et sa võid küll vaadata, et nagu on tume kogum, aga see ei ole alati melanoom, et see võib olla lihtsalt rakkude koorikmass näiteks või mingisugune hoopis veresoonte kasva ja mis on lillaka värvusega, et noh, ma armastan ikka öelda, et must on muste, punane on punane. Et noh, seda ka, aga võibolla ma olen ise natukene mõelnud niimoodi, et võibolla meil peaks algõppes natuke olema juba koolis, et väike niisugune tervise õpetuses, et mis moodi välja näeb, et võibolla siis kinnistuks inimestele natuke rohkem. Ja rääkida praegu nagu ainult kui, nagu siin mikrofoni kõigis nendest, võibolla see ei visualiseeri kõiki neid leide, mida me näeme. Aga ma arvan, et kui sul on vähegi kahtlust, et midagi on teistmoodi ja see tekitab sulle ärevust, siis pigem tule arsti juurde. Noh, ideaalis oleks tulla ikkagi nahaarsti juurde, kes valdab dermatoskoopia metoodikat, on nagu ikkagi harjunud vaatama, et mis on mis. Ja valdab mõnes mõttes ka noh, mingisugust edasist tegevuse taktikat, et noh, ei hakka kohe mingisuguseid destruktiivseid näiteks ravimeetodid kasutama seal, kus ei ole seda vaja või ei tohiks. Aga noh, kui muud üle ja siis võib ka perearstil ühe ringi teha ja on ka pildi saatmise võimalus tänapäeval, et sa kas või teed õevisiidi, teed selle pildi ära või teed ise mingi pildi ja saadad kuskile, kus saab keegi vaadata, et vähemalt suuna saab kätte anda.
9: Te mainisite värve ka, kas näiteks punane sünnimärk, et kui mul on terve elu olnud ikka pruunikad, mustavärvi sünnimärgid ja siis tekib väike punane täpikene, kas see on ohtlik?
10: No kui ta on miliaarne tõesti 1-2 millimeetrit ja on kogu aeg stabiilselt selline, siis pigem ma eeldaks, et see on kirsangi oom, et see on hea loomuline ja neid tekib elu jooksul juurde. Ma pakun, et meil on igal teisel inimesel üks väike kirssangi ooma, aga kui ta on nagu kasvutendentsiga ja ta ei ole niisugune läbipaistev, selgelt punane ja ta on isegi võibolla kuskilt nagu natukene mingit teist värvi, et siis see teeks võibolla ärevaks, eriti kiirekasvulised ja mingid aistinguid põhjustab, sest kirssangi oom, punane, pisike, sõlmek, see on täiesti aistingu vaba, see on ütleme kosmeetiline niisugune eripära.
9: Aga kui näiteks juhtub, mõnikord on sellised väljaulatuvad sünnimärgid ja jääb kuhugi näiteks riide taha ja tuleb ära, kas sealt võib tekkida, et see sünnimärk ise oli healoomuline, aga kui ta nüüd on ära tulnud näiteks, et siis on
10: traumeerumine kui niisugune, jah? Kui ta on pigmentkolle, noh, põhimõtteliselt teoreetiliselt võib, jah, et kui ja oleneb näiteks, kui tal on vanus ka, et kui on vanem inimene, traumeerub mingi olemasolev sünnimärk, siis võib midagi valesti minna, kasvab valesti kokku, võib teoreetiliselt tekida, aga valdaval enamikel juhtel, keda mina noortel olen näinud, ühekordne traumeerumine, kui see on tõesti sünnipärane kolle, praktiselt midagi ei tekita, et seal tekib väike armistumine, aga kui seal on nagu ebaselge või jälle sa tahad ikkagi lisakontrolli, et saab alati tulla näitama, aga mida asu kohe tulla näitama, peab ikka ära paranema. Et noh, ütleme, et nädala, kahe nädalaga paraneb ära, peale seda võiks veel võibolla seal nädal või noh, hinnata, et kas midagi üldse muutus ja noh, siis võib ka tulla näitama näiteks.
9: me rääkisime ka nendest teguritest, miks üldse sellised pahaloomulised nahakasvajad võivad tekkida ja palju põhjusi me ei teagi, sellepärast et üks risk, et me kõik oleme siin eestlastena heledad üldiselt, et see on juba risk, aga samas mõnel tekib, mõnel ei teki, et seal on nii palju tausta veel taga, näiteks kas või geneetikaga, aga ennetamise mõttes, kui regulaarselt ja kas on üldse vaja käia näiteks siis nahaarstil ja just see inimene, kellel üldiselt ei ole nagu küsimusi sünnimärkide osas, tal ei ole väga palju sünnimärke naha peal näiteks mingid muutusi, aga lihtsalt igaks juhus kontrollis, sest palja silmaga võib-olla tõesti ei oskagi tava inimene hinnata.
10: No meil sellist riiklikud eeljuhist nagu ei ole, aga kui ma võtan näiteks Saksamaa endale eeskujuks, siis seal peaks olema iga kahe aasta tagant kogu elanikkond võiks käia ühes nahakontrollis. Et isenest mulle meeldiks, et see oleks meil ka näiteks niimoodi. Kui see oli ka nahal üldse mitte ühtegi täppi ole, no siis ma saan aru, et võib-olla ei ole vaja. Aga teatud eas, no näiteks sealt 50-60 plus, sul võib ka olla sellised kolded, mis on nahaga suhteliselt ühte värvi. On meil väga palju sellised inimesi, kes ei näe ise hästi. Inimesi, kellel on näiteks kehavormid sellised, et ta no, ei ulatugi kuskile vaatama või ei paindu. Piirkonnad, kuhu me ei näe ise kunagi näiteks kõrva tahab, pea nahale, selja taha on ja praks, et noh, kui seal midagi ikkagi on ja sellist, mis sulle tekitab nagu, et seal võiks midagi isegi olla, et siis tasub ikkagi minna ja näidata ennast. Pigem karta kui kahetseda, ma pigem ütlen seda, aga noh, niimoodi päris noh, võib-olla on paanikas iga pisimuutuse, mis ei tendentslikult ei kasva, võib-olla nagu ei peaks.
9: Nahavähk ja melanoom on varajase avastamise korral täna väga edukalt ravitav. Milline see ravi täpsemalt täna on?
10: No kõige esmane ravi on ikkagi kirurgiline. Kõik, noh, kui me räägime pigmentkasvast, esimene ravi etapp on oli välja lõikamine. See on ka ravi. See ongi ja see on kuratiivne, ehk siis ta ravib välja teatud etapis. Näiteks nullstaadiumi või üks A melanoom, see ongi ainult kirurgiline ravi ja see oleks ideaalne tegelikult. Kui kõik jõuaksid null ja üks A staadium jõuaksid, ehk siis ta on hästi pinnapealne kasvaja. Kui seda saaks teha, siis meil noh, oluliselt vähem ohtusid oleksid. Kõikide nende noh, profilaktiliste või preventiivsete aktsioonide eesmärk tegelikult ongi saada võimalikult vara jaole, ära korjata kõik need, kellel on vähegi suurem potentsiaal, et sealt võiks tulla pahaloomuline kasvaja. Aga nüüd, kui kasvaja isenest, see pigmentrakuline kasvaja antud juhul näiteks kasvab sügamale, sealt ütleme siis noh, kuskilt millimeetrist sügamale, siis tal on nagu see võime, et ta annab oma rakud vere või lümfiringesse, need ringlevad ja kui nüüd organismi immuunsüsteem on võimeline, nad kõik hävitama, siis tegelikult on väga hästi ja statistika järgi ongi leitud, et enamikul inimestel see immuunsüsteem töötab niimoodi ikkagi, et ta hävitab need ringlevad tüüpilised rakud ära, aga mingi grupp, noh ütleme 10%,

0: mis voolutus , mis iganes ravi seal , nagu need ravijuhised või ravikonsiiliumid otsustavad .
1: Aga et lõpetuseks jääks kõlama sellisem võib-olla rõõmsam toon , siis mõni kiire soovitus , et kuidas ikkagi ilma , kevadist ilma , suvist ilma , ka mingis mõttes päikest nautida , nii et endale
0: viga ei teeks . Nautige elu , et olge rõõmsad , need positiivsed emotsioonid ja üldse heaolu , et see tegelikult mõjub väga hästi hingele ja ihule ja naharakkudele ka . Ma ei ütle üldse , et peab keldris elama , lihtsalt peab natukene jälgima sesoonsust , kus piirkonnas sa olud , mis kellaajal sa liigud ja kandke natuke rohkem riideid keskpäeval kindlasti , et kui on päike üleval seal , täitsa üleval kohe vaatad üles , siis ta on väga ohtlik . kui ta läheb natuke allapoole kaarde , ta enam nii ohtlik ei ole , et siis võib-olla natuke vabamalt . Aga siis keskpäeval võiks ennast peita kas riiete või ruumi ja siis on natuke võib-olla nahk tänulik ka meile . nii et nautigem elu , aga teadlikumalt .
1: Aitäh teile saatesse tulemast ja nõu andmast , nahakasvajatega tegelev nahaarst doktor Marina Teras ja palju jõudu ja jaksu teile .
0: Aitäh .
2: Terviseks saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga . Droon on peremehe nägu .
3: Kas sa saad ?
2: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid . transpordiamet.ee/droonid .
4: olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmuküllast emadepäeva . Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa . poliitreklaami lisainfo player.ee .
5: sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm .
6: ilmunud on ajakirja 60+ uus number huvitavate teemadega . mida ette võtta , kui emotsioonid poevad naha vahele ? Miks tasub alati käia treppidest , kui tervis vähegi lubab ? lapselapsed tulevad külla . Kas armastus käib kõhu kaudu ? ajakiri sisaldab palju muudki põnevat . 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti . 60+ , ajakiri elukogenud inimesele . esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga . Kuidas sündis uus ainulaadne õppekava , mis pakub võimalust ise programm kokku panna , et jõuda mikrokraadidega magistrikraadini ? Millal algab vastuvõtt ja kui kaua õpingud kestavad ? Selgitusi jagab õppekava kombineeritud sotsiaalteadused programmijuht Mari-Liis Tikerberi . saatejuht on Madis Ligi .
5: Kuku Raadio , väärt mõtete lainel .
6: Te kuulate Kordussaadet .
2: terviseks .
6: saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga . vaata ka itk.ee .
1: tere , head Kuku kuulajad , eetris on saade Terviseks ja me räägime sel korral patsiendi kesksusest läbi meeskonnatöö . mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla kirurgiakliiniku õendusjuht Kristin Lihtvelt .
7: tere !
1: Ja ämmaemand Helena Raudsalu .
8: tere !
1: 27. mail toimub õendus- ja ämmaemanduskonverents , mis keskendub erakorralise patsiendi teekonnale meeskonnatöö vaates . Kes on selline tüüpiline erakorraline patsient teie vaatest ?
7: Meie vaates siis on erakorraline patsient , erakorraline patsient on siis kõik need patsiendid , kes ei tule meile plaaniliselt haiglasse . ma usun , et kui selline keskmine inimene , kes ei tööta haiglas või üldse meditsiinisektoris , kui ta mõtleb erakorralise patsiendi peale , siis ta tõenäoliselt mõtleb nendele patsientidele , kes siis seal erakorralise meditsiiniosakonnas konkreetselt on . Aga meie mõistes erakorraline patsient võib tekkida ka tegelikult ju osakonnas seest , et algselt , kui inimene on plaaniliselt haiglasse tulnud mingil muul põhjusel , võib ta ka seal muutuda nii-öelda erakorraliseks haigeks . et seetõttu erakorraline patsient ei ole kindlasti ainult mitte see erakorralises meditsiinis selles EMO-patsient nii-öelda , aga ka osakondadest , et tegelikult statistiliselt võibki välja tuua , no see on osakonniti väga erinev , aga no näiteks kui ma võtan ortopeedi , ortopeedias ligi pooled haiged , üle poolte haigetest on erakorralised haiged . et Helena ilmselt saab rääkida sellest ämmaemanda vaatest rohkem , aga noh , juba etteruttavalt võib öelda, et sünnitus näiteks ongi 100% erakorraline haige, et...
3: Jah, see sünnitus on üldse selline huvitav teema erakorralisuse poolest. Iseenesest sünnitus ja samamoodi rasedus on täiesti loomulikud seisundid, aga kuna me oleme arenenud tervishoiuga ikkagi üpris kaugele ja need rasedus ja sünnitus võivad väga kiiresti muutuda eluohtlikuks, siis tegelikult ka rase ja sünnitaja on täiesti erakorraline patsient.
1: Kui sageli siis juhtub selliseid olukordi või neid ette tuleb?
3: Õnneks pigem sükseid tõelisi eluohtlike olukordasid esineb harva. Meie nagu ämmaemanduse mõistes noh, tõesti sünnitajat võib-olla ülierakorraliseks pidada ei saa, kuigi ta seda on, aga erinevad rasedusega seotud haigused, mis võivad väga kiiresti areneda eluohtlikuks, näiteks preeklampsia või ka tugevad verejooksud. Jälle, õnneks juhtuvad harva, kuid kui nad tulevad, on vaja väga kiiret käsitlust, et säästa nii ematervist kui ka siis lootetervist.
7: Mitte sünnitajatest rääkides siis, et noh, jällegi ma ei saa öelda samamoodi nagu Helena, et seda juhtuks väga tihti, aga oluline ongi siin kohal siis märgata ära, kui haige juba hakkab erakorraliseks muutuma, et seetõttu me tegime ka selle konverentsi, kus me räägimegi sellest meeskonna vaatest, sellest erakorralisest haigest ja selleks tõesti, et asi väga tõsiseks läheks, noh, neid juhtumeid on tõesti harva, aga ikkagi kui patsient tuleb näiteks plaanilisele haigla ravile, ta vajab näiteks operatsiooni, täiesti plaanine operatsioon, aga selle operatsiooniga seoses siis vallanduvad need kroonilised haigused, mis tal näiteks tagataustal on, et tihti tuleb sellega tegeleda, et näiteks pärast operatsiooni see, et sellised tugevad vererõhu kõikumised ja asjad, et see on üpriski tavapärane, aga selleks, et siis ära hoida see kõige hullem või see, et see erakorraline haige muutuks nagu raskeks haigeks, tulebki hästi varakult sekkuda.
1: Kui palju teie, te olete siis õendusjuht ja ämmaemand, kui palju teie omavahel päriselt igapäevaselt kokku puutute, haigla on suur ja lai, et kas tegelikult praegu siin näetegi, ma ei tea, esimest korda?
3: Tegelikult küll, aga see koostöö tegelikult, ta lihtsalt ei ole nii märgatav. Selleks, et mina saaksin oma tööd teha siis patsiendi juures, on tegelikult vaja seda, et minu otsene ülemus kui ka siis kliiniku juhid korraldaksid organisatoorselt kõik olemasolevad asjad, et tingimused oleks, et seda tööd üldse teha. Et see võib-olla on selline asi, millele iga päev ei mõtle, aga see on ülioluline just selleks, et need, kes on seal patsiendi juures 24/7, saaksid võimalikult kiirelt ja efektiivselt oma tööd teha ja märgata ära need olukorrad, mis vajavad kohest sekkumist.
7: Ja minu meelest Helena ütles selle väga hästi ära, et see koostöö on tihti selline taustal ja märkamatu ja meil on väga hästi tegelikult ära reguleeritud erinevate kordade juhendite abil see, et kellele näiteks mingisugune haige kuulub. Et toome näiteks siis kõhuvaluga haige. Meie haiglas ongi ju, meil on nii-öelda kaks, kolm ema isegi, et meil kõhuvaluga haige, et kuhu ta peaks pöörduma, kas ta läheb siis naistekliiniku emasse või ta läheb tavaemasse. Et meie ise väga hästi ju teame erinevate kordade ja juhendite tõttu, et kelle haige siis mingi kõhuvalu peaks olema, et need kõhuvalu põhjuseid on ju väga palju erinevaid. Et ja see koostöö on tõesti nagu juba eos ülevalt poolt ära reguleeritud. Aga on ka sellised väga praktilisi näiteid, et meie näiteks ka kirurgiakliinikus on olnud rasedaid, et rasedad, kes vajavad operatsiooni, erinevad näiteks diskiprolapsid, neil tehaks operatsioon ära, aga me teeme väga suur koostööd ämmaemandatega, et alates sellest, et millist valuravi võib üldse rasedale anda, mis kogused on, siis et see beebi seal kõhus oleks ikkagi samal ajal väga hoitud ja turvaliselt ja selle naisel oleks hea ja kogu see naise emotsionaalne pool selle protseduuri või operatsiooni ajal, et sellised ka praktilisi näiteid tegelikult elust enesest tuleb, et rasedus on ju ka selline seisund, kus erinevad kroonilised haigused või siis tuleviku, ma ei tea, peeglisse nagu noh , raseduse ajal ju võivad välja lüüa need haigused , mis näiteks tulevikus noh , naisel võivad tekkida , et ka teistes osakondades satub aeg-ajalt neid rasedaid või siis , kui rase on seal naistekliinikus , on ta kuskil sünnieelses või juba sünnitanud ja kui on vaja konsultatsiooni näiteks teistelt erialadelt , siis me saame neile seda kohe pakkuda . et see koostöö võib olla ka väga praktiline .
1: Kui suureks kogu see meeskond võib siis kasvada ühe patsiendi puhul , kes koostööd teevad ? No näiteks võtamegi raseda naise .
3: Ma üritasin üks hetk seda arvu kokku panna , et minimaalselt ma sain kuskil 5-6, alustades siis haiglasse saabumisest , kus võtab vastu klienditeenindaja, kus on kliinilised spetsialistid, arstid, aga siis ka need spetsialistid, kes ongi nii-öelda nähtamatud laboris, mikrobioloogia laboritöötajad, igasugused muud spetsialistid, kellega me ise igapäevaselt ka kokku niimoodi ei puutu. Ja iga see inimene panustab üli väärtuslikult ja see nagu meeskonna liikmete arv võib väga kiirelt väga suureks minna. Ja mida rohkem neid vajadusi patsiendil on, seda suurem ka see meeskond suurema tõenäosusega on.
1: Kuidas see suhtlus peamiselt toimib, et kui tõesti ongi ju teinekord haigla erinevad hooned asuvad linnas ka erinevates kohtades, et siis võib-olla tõesti see näostnäku kontakt jääb ära, et kas siis peamiselt ongi telefonikõned helistate või kuidas see toimub, see meeskonnatöö sellisel juhul?
3: Meie rakendame vist kõige rohkem helistamist, puhtalt ka praktiliselt, et on kõige kiirem vastus võimalik saada. Küll haigla on töötanud välja mingite erinevate konsultatsioonide tellimiseks ka kindlad siis tööjaotused, kes kellele kuhu teada annab, aga minu teada kõige tihedam on siiski telefoni teel kiired kõned nii öelda.
7: Ma olen nõus, et see kiire abi saab alati telefoni teel kõige efektiivsemalt, aga jah, meil on erinevad konsultatsioonisüsteemid, e-konsultatsiooni saab küsida, et, aga need on rohkem tõesti sellises plaanilises korras konsultatsiooni küsimused, et kui on vaja väga kiiret tuge või kui sa soovid lihtsalt näiteks nõu kolleegilt, et kuidas teie seda oma osakonnas teete, siis on see helistamine ikkagi parim lahendus, et mõnikord saab lihtsalt kõne teel asjad korda, et mõnikord kutsumegi osakond, et palun kas sa saaksid näiteks tulla üle vaatama selle teise või kolmanda asja, et sest igas osakonnas ikkagi on oma eriala spetsialistid, noh, näiteks ongi üks näide, et kõik õed oskavad ju mingit basic avahooldust teha, aga selliste nagu suurte, tõsiste, nagu väga selliste akuutsete ägedate haavadega on ilmselgelt ju haavaravi õde see spetsialist ja siis ongi meie haavaravi õde, kes käib erinevates osakondades siis konsulteerimas lihtsalt nagu oma seda know-how'd pakkumas teistele töötajatele.
8: Terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
1: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja kui me eilses saates rääkisime patsiendi kesksusest läbi meeskonnatöö, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla kirurgiakliiniku õendusjuht Kristin Lihtvelt.
9: Tere!
1: Ja ämmaemand Helena Raudsalu.
10: Tere!
1: Miks on siin ikkagi oluline siis vaadata nii tervikpilti kui ka iga spetsialisti rolli selles ja teha meeskonnatööd? Miks on meeskonnatöö oluline?
3: Praktiliselt ükski spetsialist ei tööta vaakumis ja kõikidel spetsialistidel on oma eriala väljaõppe, oma nägemus, oma pagas ja kõigil on oma teadmised, mis panustavad sellele, et patsient saaks võimalikult hea ravi.
7: Ja haiglas, kui tuled uued töötajad ka, siis me alati väga rõhutame seda, et meil kõigil on oma roll selles patsiendiga töös ja mitte kellegi roll ei ole just kui olulisem või vähem olulisem, et kõigil lihtsalt ongi oma töölõik, mis on tal vaja täita ja nagu Helena ütles, et ükski spetsialist ei tööta vaakumis, ehk siis me ei saa teine teiselt hakkama, et me oleme teinud sellised isegi nagu humoorikaid videosid või mõttekäike nagu selles osas, et näiteks, et kujutame ette ühte päeva, kui meil ei ole ühtegi arsti tööl või kujutame ette seda päeva, kui meil ei ole ühtegi õde tööl või no kõik neid spetsialiste saab nagu niimoodi läbi võtta, meil on neid väga palju ja need päevad on ette kujutlematud, sellepärast, et meil on võimatu teine teisite töötada.
1: ühelt poolt me oleme siis rääkinud ja keskendumegi peamiselt sellele , kui oluline on haiglad personali meeskonna töö , aga sinna meeskonda tegelikult ju kuulub ka patsient ise , et kui suur roll temal kõige selle juures on , kui tegelikult võib-olla ongi see olukord tema jaoks kohati mõnel juhul nii keeruline , kui me räägime erakorralisest patsiendist , et ta ei suuda , tal on motivatsioonilangus ja ta ei taha kuidagi koostööd teha , et kuidas teie siis sealjuures aitate seda motivatsiooni temas endas võib-olla leida ?
3: See on väga hea küsimus , sest et paratamatult me inimesi muuta ei saa ja osa sellest kindlasti on seotud mingil määral iseloomuga , aga kõik , mis tuleneb ikkagi tervislikust seisundist , on suur osa tegelikult meil endal ära teha , et meie tagame turvalise keskkonna patsiendile , see siis võib tähendada seda , et me tutvustame talle , kus ta on , kes meie ise oleme , miks meie siin oleme , mida me hakkame koos tegema ja mida need meie tegevused patsiendile tähendavad . kuidas motivatsiooni tõsta , ravi jätkata näiteks , see on täiesti eraldi teema , mida uuritakse väga põhjalikult maailmas ja ongi mingil määral üpris keeruline , kuid ülioluline siiski on see , et patsient tunneb ennast kaasatuna . Et nii palju , kui on võimalik patsiendi soovidega ja arvamustega arvestada kõikide otsuste tegemisel . Kui tegemist on eluohtliku seisundiga , siis kui patsient on suuteline oma soove väljendama , siis neid peab arvestama . Kui mitte , siis me teeme kõik selle jaoks , et patsient oleks võimalikult stabiilses seisundis ja siis , kui patsient on ikkagi väga , väga kriitilises seisus , ta ei pruugi meile saada oma soovidest teada anda . Kuid niipea , kui see on võimalik , siis tuleb patsient kaasata oma raviotsustesse .
7: patsient on tõesti kogu selle meeskonna keskmes ikkagi , et kui me räägimegi näiteks ka väga kriitilises seisus patsientidest , kellel ei ole võimalik ennast , enda soove kuidagi väljendada , siis meie alati tagame ikkagi selle , et patsiendi väärikus oleks esikohal ja me ei käsitle neid lihtsalt kehadena , et noh , väga hea näide intensiivravist kas või , et need patsiendid , täiesti teadvuseta patsiendid , me ikkagi nagu , kui patsienti hakatakse näiteks keerama , pöörama , siis öeldakse seda sellele patsiendile ette , et me nüüd hakkame siin näiteks keerama , me nüüd peseme su hambaid , et me ei tea , kas nad seda kuulevad , aga me siiski üritame teha niimoodi , et patsiendi niisugune eneseväärikus ja vähekenegi sellist nagu kehaautonoomsust jääks talle alles .
1: Kuidas kõige selle kõrval te iseenda tervist ja ennekõike vaimset tervist hoiate , sest et kui enda tervis on nõrk , on raske ka teisi aidata , et on teil mingid sellised motivatsiooniüritused , saate te oma meeskonnas turvaliselt teineteisele kõike jagada ja vajadusel teineteisele toetuda või kuidas see korraldatud on ?
7: Meil on erinevaid koolitusi , kõik tunnete , emotsioonide juhtimise koolitused , stressijuhtimise koolitused , lisaks veel , kui on tõesti mingid sellised erakorralised sündmused , mingid juhtumid , mis ei lõpe positiivselt , siis me kasutame debriefingut , omavahel tõesti sellist nii-öelda ventileerimist , meil on võimalik kaasata ka välispartnerite abi , psühholoogi tuge , coachingut , supervisiooni , kovisiooni , et kõik sellised võimalused ja tööriistad on meile tegelikult antud . iseasi muidugi see , kas inimesed tihti ära tunnevad selle vajaduse , et pigem me peame noh , näiteks mina juhina peangi sellega igapäevaselt tegelema , et inimesed tunneksid selle vajaduse ära ja julgeksid seda abi küsida . Et meil on olnud juhtumeid küll , kus mina mõtlen , et on ikkagi nagu tõsine juhtum , meil on ka töötajate pihta suunatud vägivalda , kus ma näen , et ongi näiteks selgelt vaja sekkuda , aga töötaja ise arvab , et ah , tegelikult ju ei juhtunud mitte midagi , et mis ma selle kõike tegelen . et siis tulebki nagu , mitte nagu peale sundida , aga võib-olla rääkida sellest hästi palju , et miks see on oluline enda sellist vaimset tervist ja ka turvatunnet hoida , sellepärast et muidu noh , me ei saagi endast edasi midagi anda , aga kui meilt ei ole midagi anda enam
3: jah , ja siin ongi hästi oluline see , et see niisugune sisend tegelikult ikkagi lõpuks peab tulema sellelt inimeselt endalt . Ja kui tagada see , et on teadlikkus kõikidest vahenditest , mida saab pakkuda ja mis on kohe olemas , siis võib-olla esimene kord ei võta kätte, võib-olla ka teine kord, aga üks kord võib-olla siis ikkagi tuleb see mõte pähe, et aga meil on variantid olemas ja ma saan ennast ise aidata.
7: Õnneks sellest vaimsest tervisest räägitakse ka viimasel ajal hästi palju, et enam ei ole see, et ala, kui sa juba psühholoogi juurde lähed, et ma ei tea, siis sul on midagi viga, on ju, või see, et ei julgeta abi küsida, et see läheb ajas aina paremaks, et inimesed teadustavad seda, meie töötajad ise ka teadustavad seda, et see vaimne tervis on väga oluline.
1: 5. mail oli ämmaemandate päev ja 12. mail on õdede päev, et kuidas te selliseid päevi tähistate?
3: Kuna ämmaemandad, kes on õpetanud ämmaemanduse, saavad ka õekutse, siis ma kuidagi tunnen ikkagi mõlemal päeval sellest uhkust. Ja kunagi mul olid ühed hästi toredad sokid, mis minu kolleeg kinkis mulle, kus olid väikesed sinised ja roosad jalakesed peal. Ja see need olid minu siis määratud ämmaemandate päeva sokid. Nüüd on need sokid muidugi kahjuks juba ära kulunud, aga ma iga aasta ikkagi mõtlen nende sokkide peale. Ja kuidagi lihtsalt juba see teadmine, et rahvusvaheliselt tunnustatakse sellist tööd, seda nähakse, pakub hästi suurt sellest rõõmu ja hingerahu.
7: See soki story on päris hea, sest mul on ka sellised sokid. Aga samamoodi ma ei tea, kus need on või kas need üldse enam alles on, mille ka mu kolleeg mulle siis kinkis. Aga ja me tähistame neid päevasid, et meil on kindlasti me sööme midagi head sellel päeval ja olenevalt siis osakonnast, kuidas osakonnad seda veel oma keskis tähistavad, aga ja haigla poolt on noh, tavaliselt midagi ikkagi on. Meil on olnud ka selliseid suuremaid üritusi, aga sellel aastal me siis otsustasimegi, et me ei tee sellist nagu klassikaalist piduüritust, vaid me teeme 27. mail selle konverentsi, õendus ämmaemandus konverentsi, kuna õdede ja ämmaemandate üks roll on ka olla siis nii-öelda õpetada. Õpetada ju patsienti, õpetada kolleege, õpetada tudengeid, et siis me suuname selle oppis sinna, et õde kui õpetaja või ämmaemand kui õpetaja ja teeme konverentsi ise endale, mis on ka tegelikult üks asi, mis paneb uhkust tundma, et me olemegi nii targad, et sellise konverentsi üldse teha. Ja see aasta me siis tähistame oppis niimoodi.
1: Ehk et siin on siis oodatud kõik meditsiini töötajad, kel võiks selle teema vastu huvi olla või?
7: Jaa, just, et meil on seal konverentsil 200 kohta välja pakutud, millest siis osa on suunatud meie enda majatöötajatele ja osa ka välja poole.
1: Aitäh teile saatesse tulemast, Ida-Tallinna Keskhaigla kirurgiakliiniku õendusjuht Kristin Lihtfelt ja ämmaemand Helena Raudsalu ja palju-palju jõudu ja jaksu teile.
7: Aitäh!
9: Terviseks!
10: Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
11: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee
12: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
13: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
14: Kõike ei peagi ise jõudma.
9: Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee
14: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Tere päevast! Kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. President Alar Karis rõhutas oma emadepäeva kõnes erilist sidet ema ja lapse vahel, mis saadab ja hoiab meid kõiki terve elu. Ta tõi välja, et kuigi emad jaksavad ja peavad vastu, vajavad ka nemad pere ja kogukonna tuge. Turvatunnet pakuvad tagalat, seda, et keegi on nende jaoks alati olemas. Karis ütles, et lisaks lapse sõbralikusele peaks Eesti ühiskond olema ka lapse vanemate sõbralik. Mis usaldaks vanemaid, väärtustaks nende eneseteostust, kindlustaks ausa konkurentsi tööturul ning toetaks neid, kes üksi jäänud. President Alar Karis lõpetas oma kõne lausega, et kõik emad on maailma parimad emad alati. Ettevõtja Andres Sõnajalg plaanib Eestisse püstitada teletorni kõrgused hiigeltuulikud, vahendab Ärileht. Ida-Virumaal asuvasse Aidu tuuleparki on kavandatud 11 uut tuulikut, mille tipukõrgus ulatub 311 ja absoluut kõrgus kuni 381 meetrini. Aidu tuulepargis toodab praegu elektrit 17 tuulikut, mille tipukõrgus on ligi 180 meetrit. Üldplaneering ja kehtivad ehitusload lubavad endise põlevkivi karjääri alale rajada 30 tuulikut ning Andres Sõnajalal on kindel plaan park lõpuni valmis ehitada. Tubaka ja alkoholi kahjude vähendamise koda kritiseerib Riigikogus arutatavat ettepanekut lubada 16-aastastel noortel täisealise töötaja järelevalve all alkoholi valmistada ja müüa. Reformierakonna ja Eesti 200 esitatud muudatusettepaneku järgi võiksid 16- ja 17-aastased noored töötada näiteks kohvikutes, baarides ja restoranides ülesannetega, mis hõlmavad alkohoolsete jookide valmistamist, müügiks pakkumist ja müüki. Koda viitab aga mitmele rahvusvahelisele uuringule, mille järgi kaasnevad majutus- ja toitlustussektoris töötamisega kõrgemad riskid alkoholi tarvitamiseks, samuti seksuaalseks ahistamiseks ja töövägivallaks. Seega ei saa alaealiste kaasamist alkoholi müüki pidada koja hinnangul neutraalseks ega madala riskiga töökorralduseks. Kirde Poolas Venema Kaliningradi oblasti piiri lähedalt leiti vaatlustroon. Droon leiti põllult umbes 20 kilomeetri kaugusel piirist. Esialgsetel andmetel on tegu sõjalist päritolu drooniga, mis on mõeldud luure tegevuseks, mitte lahinguvõimekusega, vahendab Delfi Poola sõjaväe politsei teadet. Lennubasinal on kirillitsas kirjad ja see võib olla pärit Venemaalt. Piiratud lennuulatuse tõttu ei saa see olla tulnud Ukrainast. Drooni leidis kohalik elanik, kes sellest politseile teada andis. Vladimir Putin ütles pärast eilset võidupüha, et tema hinnangul on sõda Ukrainaga jõudmas lõpule, vahendab Reuters. Ta lisas, et oleks valmis pidama läbirääkimise uute Euroopa julgeoleku korralduste üle ning eelistaks partnerina Saksamaa endist liidukantslerit Gerhard Schröderit. Küsimusele Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kohta vastas Putin, et temaga kohtumine on võimalik alles pärast püsiva rahuleppe sõlmimist. Tenerife lähedale saabus surmava hantaviiruse puhanguga kruisilaev. Laev sõidab Hollandi lipu all. Pardal olnud ligi 150 inimesest enamik evakueeritakse ja lennutatakse pärast nädalaid merel viibimist koju. Seni on kruisilaeva pardal surnud 3 reisijat, Hollandi abielupaar ja üks saksa naine. Laeval ei lubatud silduda, alus on avamerel, kuni reisijaid kontrollitakse ja evakueeritakse, vahendab Reuters. Reisijad viiakse Madriidi sõjaväe lennukiga. Valitsusametnikud rõhutavad, et mingit kokkupuudet teiste inimestega ei ole.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Öö tuleb pilves selgimistega ja kohati sajab vähest vihma, võib olla udu. Puhub lõuna tuul kuni 7 meetrit sekundis ja sooja on öösel 2-8 kraadi, aga Lääne-Eestis võib temperatuur langeda 0 kraadini. Homme sajab kohati hoo vihma ja sooja tuleb 10-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 14 kraadi sooja.
1: Eesti eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
2: sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti . Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
3: kõike ei peagi ise jõudma . Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist , siis meie aitame . Kalmula , hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel . tutvu ja telli kalmula.ee .
1: ilmunud on Postimehes nädala emadepäeva tähistav uus number . ämmaemand Agnes Sinika teab , et ema ei pea olema täiuslik , piisab , kui ta on ema . meenutame , et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni . veel uurime , miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid , miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest . Postimehes nädal , kõigest olulisest .
4: homme õhtul Kanal 2-s .
5: kiiresti rikkaks , no kes sellest ei unistaks . investeerige , soovitatakse , aktsiaturud teevad rekordeid , ent kui valem nii lihtne , miks me kõik jõukad pole ? investeerimisstrateeg Peeter Koppel rahast , rikkusest ja turgudest silmas silma juba homme kell 21.30 Kanal 2-s .
6: esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga . kuidas sündis uus ainulaadne õppekava , mis pakub võimalust ise programm kokku panna , et jõuda mikrokraadidega magistrikraadini . millal algab vastuvõtt ja kui kaua õpingud kestavad ? selgitusi jagab õppekava kombineeritud sotsiaalteadused programmijuht Mari-Liis Tikerberi . saatejuht on Madis Ligi .
7: Kuku Raadio .
8: Te kuulate kordussaadet .
9: tarkade klubi .
10: targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
11: tere taas , Kuku Raadio tarkade klubi tervitab häid kuulajaid lahke lehekuu teisel laupäeval , kui on mustmiljon põhjust anda võimalust luua neuronitele seoseid nähtava , kuuldava ja tajutava osas . nagu näiteks mõeldes , mis seob Belgia publitsisti Paul-Michel Gabriel Levid ja Briti aadlikust füüsikut John William Stratti ehk parun Rayleigh'd . ja ei pea ennast tundma halvasti , kui vastust ei tea , sest enamik ei tea , et selleks on värv , mida täna enda ümber iseäranis palju näeme taevasinine , millisena paistab kätte pilvitu taevas ja lipud , mida tänasel päeval näeme uhkelt lehvimas ja laksumas . optikust parun Rayleigh selgitas taevasinise fenomeni lahti , sai selle eest ka Nobeli ning ühise Euroopa patrioot Levi andis kätte idee ja suuna tänase Euroopa Liidu loomiseks . ühe sõnnesoovidega eurooplastele ja Euroopa meelsetele jätkab tarkade klubi oma uue tulemise traditsioone hingata Beethoveni 9. sümfoonia ja Schilleri oodiga rõõmus ühes rütmis . Rõõm on ülev õnneleide taevaline kaunis and , hinges rõõmu tulesede õnneleegid sütitanud ja tähistada Euroopa päeva ühes temaatiliste mängudega , milledest teine on kätte jõudnud ja võõrustamas stuudiotes sama toredat nelikut mängijaid , kes siin nädal tagasigi tegusid tegid . jätkub vastasseis Eesti Välisministeeriumi ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse vahel , kelledest esimeste rivis toovad kastaneid mitte tulest , vaid teadmiste puu otsast alla ministeeriumi tõlkeja ja toimetaja Kaisa Kaer .
12: tere !
11: ja kogenud diplomaat , Aasia ning Vaikse ookeani piirkonna büroo direktor Mati Murd .
13: tere !
11: Euroopa Komisjoni Eesti esinduse au kaitsevad aga esinduse asejuht , kauaaegne Euroopa Komisjoni ametnik Elis Paemurd .
12: tere !
11: ja komisjoni tegemisi eestikeelsetele kuulajatele vahendav kolleeg Mart Valner .
14: tere !
11: ja taas on teie ette , head mängijad , laotunud moel või teisel Euroopat puudutavad 10 küsimust , mis omakorda jaotunud järgmisteks teemadeks . Slava Ukraini , Euroopa emad , Euroopa Liidu geograafia , peatne eesistujariik Iirimaa ja Euroopa vaaria . alustame ja täna saavad avavaliku õiguse Euroopa Komisjoni esindajad Eliis ja Mart, palun.
9: Nii, Eris, ma annan sulle selle võimaluse, millise küsimuse, millise vastusega me alustame?
12: No mõtleme, alustame ilusalt, et kuna nüüd Euroopa päevale järgneb kohe emadepäev, võtame siis Euroopa emad.
11: Täna on Euroopa päev ja homme on emadepäev. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on 7-lapselisest peret pärit ja temal endalgi on 7 last. Vanim on poeg David, järgnevad tütred Sofia ja Donata ja siis veel eraldi kaksikud Victoria ja Johanna. Kõige noorem järeltulija on samuti tütar Gracia, ent vahepeale jääb veel teine poeg, eelviimane laps. See poeg on ainuke von der Leyenite võsu, kellele nad otseselt Germaania ajaloost ja kultuurist võetud taustaga nime andsid. Millist nime? Me kuuleme sissejuhatuseks Euroopagi hümniks saanud meloodia kirjutanud Beethoveni loomingut, ent see konkreetne on ühele Goethe näidendile, mille pealkiri ühtlasi ka meie küsitav nimi on. Näidend jutustab madalmaade krahvist, kes 16. sajandil Hispaania ülemvõimule vastu hakkas ja seetõttu hukati. Võibolla nimelt selle asjaolu tõttu sai kuuldud Beethoveni avamängust Ungari 1956. aasta ülestõusu mitteametlik hümn. Aga taandatult on siis küsimus, mis on Ursula von der Leyeni ilvimase lapse nimi?
9: No nii, palun.
12: Piilik küll, aga jah.
9: Töötades komissionis.
12: Presidentist tean küll ühte kuma teist, aga laste nimesed ei ole pähe õppinud.
11: Aga vihjad, mis siis puudutasid Beethoveni loomingut ja see konkreetne sissejuhatuses kuuldus on siis ühele Goethe näidendile.
9: Ühele Goethe näidendile, mis räägib siis madalmaade krahvist, oli mul õigus.
11: Just, kes Hispaania ülemvõimule vastu hakkas ja seetõttu hukati 16. sajandil.
9: Piinlik nagu, et ei teagi Goethe näidendid, millele on teinud Beethoven muusika.
12: Mul on piinlik, et ma ei tea Ursula von der Leyeni lapse nime. Ilmselt ikkagi midagi saksa pärast peab olema, eks?
9: Jaa,
12: kuna midagi saksa nimesed on ju nagu lugemata.
9: Absoluutselt. Ja ta võiks olla midagi, mis on otsaselt tulnud Germaanist, Germaani kultuurist ja sobiks madalmaade graafile, kui me hakkame nüüd seda pidi mõtlema. Ja mis võiks endiselt olla täiesti aksepteeritav nimi tänapäeval?
12: Ja mis see oleks?
9: Absoluutselt. Absoluutselt. Absoluutselt. No aga siis last ollagi Ludvig käsi kõrvast.
12: No
9: jah.
11: Ludvig, ilus poistlapse nimi ei ole õige vastus. Kaisa ja Mati, no peale, et mütoloogi võiks minnagi olla, mis sobiks, aga...
13: Mulle tundub, et pigem lootust võiks olla siis, kui Kaisa on selle näidendi tõlkinud.
14: Pigem jah. Üks nimi, mis seostub madalmaade ülestusega, on Oranje Villam. Mis võiks aga versioonis olla Wilhelm. Aga...
13: Tema tegemised vist küll jäid natuke ilisemasse aega.
14: Jah, aga seal oli neid mitu minu mõelest umbes sama nimega. Et 16 sajand, mis on 1580-ndatel oli see kõige ägedama tahingud seal minu mõelest. Ja siis rahu oli, Vestfali rahuga nii-öelda. Vormistati ära see iseseisumine.
13: Samas oleks kena germaani nimi küll.
14: Jah, Šveitsi kangelasega, aga traaneid... Näidendeid nagu rohkem otsaselt silmete.
13: Wilhelm Telli viide ilmselt oleks küsimuses sees olnud.
14: Jah, aga et saksa kultuuris oluline nagu nimi.
11: Mütoloogias.
14: Mütoloogias, noh, mütoloogias on Siegfriedi, kes seal nibelungide laulus olid veel.
13: Mis nagu päris otsaselt ei seostu.
14: Madalmaadega.
13: Madalmaadega. 16. sajandi vastuak ja hukkat hispaanlaste poolt.
14: Jah, tuleb siit veel midagi või peale Wilhelmi.
13: Wilhelm oleks muidugi igati sobilik nimi, aga kas ta ka nende faktidega seondub?
14: Jah, ta võib seonduda riivamisi pigem, et mingi nimi, mis ei tule kohe meelda sealt mütoloogiast.
13: Ja just germaani mütoloogia.
14: Mm-hmm.
13: Siis ma arvan jah, et Lembit Ulfsakki Vilmi rolle pole mõtet mängu tuua siia.
14: Jah,
13: aga
14: aeglane ajutegevus.
13: Jääme siis esimese mõtte juurde, mis pähe tuli.
14: Ja.
11: Wilhelm, ja. Ei ole see kahjuks õige vastus. Võinuks ju mängu tuua ka selle vihje, et sama nimeline on ka tuntud lasteraamatuid kirjastav kirjastus. Me räägime Egmontist. Egmont on see
12: kus
11: nimi.
12: Kus ma olen isegi töötanud kunagi.
11: Vaat nii.
12: Aga noh, väga hea, nüüd on Ursula von der Leyen.
11: Ursula von der Leyeni lapsed on nüüd kõik teada nimeliselt ka väga hästi ja teame nüüd ka Beethoveni loomingut ja rääkimata Goethen näidendist, mis ka just praegu selgeks sai.
13: See vist oligi põhjus, miks sa nüüd Euroopa Liidu esinduses töötad.
11: Jah, see võib nii olla.
9: Nimed järgi.
11: Palun, aga nüüd Kaisa ja Mati, teie kord on valida.
14: Nii, mis sa mõtled?
13: Kas ma eksin väga, kui ma arvan, et sul on inge lähedane Iirima?
14: Mitte väga, kuigi minu kallis ema on ta veel hinge lähedasem ja ma loodan, et ta ei pea must nüüd lahti ütlema, aga võtame siis Iirima.
11: Iirima on siis peatne eesistuja riik. Eelseisval õhtumaa suveharjal läheb Euroopa Liidu nõukogu eesistuja riigi staatus siis saareriigilt teisele saareriigile, Küproselt Iirimaale. Meie esimene küsimus antud teemal. 1795. aastal kirjutas Belfasti arst ja poeet William Drennan luuletuse When Erin First Rose ehk Iirima merest väljakerkimisest, mil samal hetkel nägi Jumal, et see hea on ja õnnistas uut saart. Nendes värsiridades kasutab Drennan järgnevalt teadolevalt esimest korda ajaloos Iirimast rääkides ühte konkreetset kujundlikku võrdlust, milles berüllium, alumiinium, tsüklosilikaadi teatud kroomi ja vanaadiumi lisanditega erim on kesksel kohal. Millist üldisesse kultuurilisse käibesse läinud poeetilist kujundit Drennan Iirima kohta kasutab? Miski ütleb mulle, et see küsimus on nagu rusikas silmauk.
14: No ma ütleks, et see võiks olla smaragdroheline saar.
11: Mis ma ütlesin, täpselt nii, smaragdsaar, inglise keeles Emerald Isle, kroomi ja vanaadiumi lisandid annavad mainitud mineraalsele vääriskivile iseloomuliku rohelise värvuse Iirima sümbol värvuses. Suurepärane.
15: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
16: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või keppikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
17: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
18: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
19: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
20: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
18: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
21: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaal skandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laiba igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of
22: love. Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
23: Kuku Raadio. Klubi.
10: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
11: Kaisa Mati avavad selle mängu skoori, lähevad 1-0 ette. Eliis ja Mart on lummatud või jahmunud vastaste seda sorti teadmistest.
9: Absoluutselt.
12: Jahmunud iga lihul.
9: Smart roheline on minu lemmik värv.
12: Sa ka teadsid seda.
11: Siis ootad seda eesistumist kindlasti põnevusega.
9: Ootad seda kindlasti põnevusega. Mina nüüd mõeldes nüüd strateegiliselt ja teadas, et järgmise Iirima küsimusena panevad niimoodi samamoodi paika. Äkki me peaksime enne proovima. Muidu me ei saagi vastamisvõimalust Iirima osas.
12: Seda küll, jah.
9: Et me võtame selle teise Iirima ära.
11: Väga hea.
9: Teeme mängu strateegiliseks.
11: Küpros eelmine kord lõpetas, seekord saab Iirima esimesena läbi menetletud. Iirima teine küsimus. Iirimaa ja samuti üks teinegi saareriik, Malta, on Euroopa Liitu kuuluvatest riikidest ainsad, kus valimistel on kasutusel valimissüsteem või meetod, mida näiteks Eestis on rakendatud viimase ülemnõukogu valimistel aastal 1990 ning tollal sellest ka palju räägiti. Tegemist on proportsionaalse süsteemi ühe erivormiga, mille olemuseks üldjuhul isikuvalimised on ja nendele eelistuste reastamine hääletaja poolt. Kuidas kirjeldatud süsteemi või meetodid politoloogias ja ühiskonnateadustes kutsutakse? Saite Iiriva.
9: See oleks võinud neile kätt.
12: Valimiste meetodid.
11: Just.
12: Valimiste meetod.
9: Kus eelistuste reastamine.
11: Just.
12: Kindlasti ei ole see valimised.
9: Ei.
11: Ülemnõukogu 1990.
12: Jah, jah. Nii, valimiste meetod, kus eelistatud...
11: Tegemist on siis proportsionaalse süsteemi ühe erivormiga, mille olemuseks üldjuhul on isikuvalimised ja nendel eelistuste reastamine häältaja poolt. Kuidas kirjeldatud süsteemi või meetodid politoloogias ja ühiskonnateadustes kutsutakse?
9: Ma teen täpselt seda inimest, kellele helistada, et selle vastus küsin.
12: Nii, et isik läheb valima kedagi ja siis ta paneb endale, et minu esimene valik on see, teine valik see, kolmas valik
11: just.
12: See. Mis see võiks siis olla? Selle jaoks on mingi konkreetne termin.
9: Selle kohta on mingi konkreetne termin, aga ma ei jään selle konkreetse termini võlgu, see võib ollagi täpselt.
11: Võite öelda ka inglise keeles, täpsustan, kui on lihtsam.
12: Mingi preferred midagi või?
9: Preferential kõlab küll nagu täpselt õige.
12: Aga mis ta see eesti keeles on?
9: Eelistusvalim.
12: No, kas eesti keeles on midu see termin nagu ka kuidagi olemas ja kasutusel ja sellest on räägitud ka ja nii või? Et see on mingi
9: 90-tel Ei, no, me jääme hästi sinna eelistusse kinni, aga iseenest mingi preferential kõlab ju täpselt nagu ta võiks olla.
12: Samas on ka see, et on ranking. Noh, et sa teed mingi nagu...
9: Järjekorra.
12: Järjekorra on, jah.
9: Ja järjekorra valimised kõlab muidugi väga huvitavalt.
12: Ei, ranking vote. No ranking on eesti keeles nagu paremusjärjestus on, jah.
9: Ranking by preference.
12: Aga see, noh, ei kõla kuidagi nagu loogiliselt, see ei saa olla mingi paremusjärjestus, midagi eelis.
9: Ei, aga järjestusvalimus, et kõlab küll nagu võiks olla mingisugune selline asi eesti keeles sõnastus on olemas.
12: Aga see küsitakse seda siis meetodid, et see nimi on nagu siis, see sõna on siis nagu meetod või?
9: En meetod on näiteks ongi, nagu järjestusvalimus.
12: Järjestab meetod või? No see kõlab nii kuidagi ebaloogiliselt, et see saa olla selline.
11: Kuidas kirjeldatud süsteemi või meetodit? Politoloogias ja ühiskonnateadustes kutsutakse.
9: See eemine mäng läks algus, kui see kõik paremini. Aga...
12: Nüüd läheb lõpus paremini. Jääme optimistideks.
9: Aga ütleme nagu järjestusvalimis. Järjestusvalimine.
11: Järjestusvalimine.
12: See ei ole. Kahtlane, ma ei tea.
9: No
12: võibolla on, ma ei tea, kui sa arvad nii siis.
9: Ma ei arva, sest ma ei tea vastust.
12: Tundub see sõna kuidagi nagu imelik järjestusvalimine, aga võibolla 90 on nagu... Paremusjärjestus, eelistus. Mõtleme 90-tel ülemnõukogu. Ma ei tea.
9: Siis mingis kõrges on ranking by preference, no? Ma ei tea, kas on meetod.
12: Ranking by preference and voting by ranking.
9: Formuleeri vastus, mis sa arvad, et võiks olla õige.
12: Oleks Euroopa Liidu kohta on kvalifitseeritud hääletamine, liht häälte enamus, aga lihtne kõik.
9: Kvalifitseeritud häälte enamus võibolla.
12: Nii, no kvalifitseeritud häälte enamus, siin ei ole ju neid protsente antud, et mitu... Sa pidid nagu valima siis, ma ei tea, kolm paremat... Äkki oli kvalifitseeritud, ei, ma ei tea.
9: No.
12: See tundub ebaloogiline. Kas seda saab rakendada siis kuidagi? Et siis pärast nagu loeti kokku, et kui näiteks sai, seda see number üks sai mingi teatud protsendi, siis ma ei tea.
9: Aga see kõlab nagu vastus.
12: No olgu siis

0: kvalifitseerid ?
1: Kõlab nagu vastus, kõlab nagu vale vastus.
2: No nii.
1: Kaisa Mati.
0: No üks süsteem, mis on Inglismaal, mis mul tuli meil torkas pähe ingliskeelsena, on first past the post.
3: See on see ülimalt piinlik moment, kus esimesi valimisi, kus sai osaletud, peaks ju mäletama. Aga tegelikult ei mäleta isegi mitte kandidaate rääkimata valimissüsteemist. Et 90 vist veel ei olnud Taagepera see, kes valimissüsteemi kujundas, et olid teised kodumaised tegijad äkki, Peet Kask ja teised. Aga jah, süsteemi, kuidas nimetati või meetodit.
0: Kas see põhimõte on siis see, et nende eelistuste põhjal ikkagi, kes kõige rohkem hääli saab lihtsalt nagu kokku
3: võttes? No päeva lõpuks küll, jah.
0: Aga see on siis, ongi nagu põhimõtteliselt see first past the post on see, et kogu häälte arvu põhjal põhimõtteliselt ja...
3: Ilmselt jah, sest valimisringkonnast ikkagi olid pääses üks edasi. Kui ma nüüd püüan kuidagigi meenutada.
0: Jääme siis selle juurde.
1: First past
3: jääme
1: the post.
3: Selle juurde.
1: Ei ole ka see õige vastus. Inglise keeles on ta single transferable vote, üksik ülekantav hääl. Isikuvalimiste tingimustes kantakse kvoodi juba ületanud kandidaadile antud hääled valija teisele eelistusele edasi ja vajadusel nii edasi, kuni antud ringkonna mandaatide arvule vastavaid eelistuste pingerjas kandidaate on. Kõlab keeruliselt, aga politoloogid, kes ka siin saates on teinekord usinasti osalenud, noogutavad. Ega midagi, see on ka teadmiste juurde hankimise mängilis, ei pea pead raputama. Kaisa ja Mati, teie valik, Iirima on läinud, ülenad on saad.
3: Milline võiks neist nende lemmik teema olla, mis eest ära näpsata?
2: Ärme nüüd niimoodi hakka mõtlema asjadele.
0: Eelmine kord meil läks geograafia päris hästi.
3: Aga võtame geograafia.
0: Võtame.
1: Geograafia oli eriküpsis. Mis on Euroopa Liidu rahvarvult suurim linn oma halduspiirides? Seal elab cirka 3,8 miljonit elanikku, mida on 4,4% riigi kogu rahvastikust. Oma nimetuse on linn saanud lääneslaavi rahvastelt, hevellidelt ja sprevaanidelt ja tõlkes tähendab see soine või märkkoht. Euroopa Liidu rahvaarvult suurim linn.
3: 4,4 miljonit halduspiirides.
1: 3,8 halduspiirides.
3: 3,8.
0: Ja muudustab 4,4% kogu rahvastikust.
1: Ja väike arvutus ülesanne ka teile juurde.
0: Peame mõtlema soistele linnadele.
3: Suurlinnade peale mõeldes, siis need on valdavalt lääne poolt, aga lääneslaavi võimud.
0: Ja palju Varssavis on elanike.
3: Varssavi võib täiesti seda olla.
0: Praha. Ne, Prahas ei ole kogu.
3: Pigem Varssavi.
0: Ja nagu elanikonna mõttes.
3: Ja see on tuks ka väga hästi lääneslaavi võimudega.
0: Mm-hmm.
3: Pakkume Varssavi.
1: Ei ole Varssavi vähemaks õige vastus. Eliise Mart.
2: No see peab olema midagi, mis on äärmiselt suur ja äärmiselt suures riigis, kus on üle 60 miljoni elaniku, kui mu matemaatika mind ei peta. Kui 4,4% on 3,8 miljonit, siis see võiks olla midagi põhimõtteliselt Prantsusmaalt. Ehk siis ma eeldan, et see võiks olla Pariis.
1: Ei ole Pariis.
2: Ei ole.
1: Sprevaanid Spreejoe kallastelt, Hevelli Telbejoe kallastelt, see linn on Berliin. 3,6. Edestab napilt siis Madriidi ja Roomat ja muide, mis puutub Pariisi, siis Pariisi linnast on küll oluliselt suurem, aga jut käis halduspiiridest. Ja Saksama elanike arv 86 miljonit. Nii et pisut su matemaatika vedas siin talt, aga mitte palju. See mõnikümmend miljonit. Eliise Mart, te saate ka valida.
2: Aga võtame siis sina valinud see kord.
4: Võtame siis Vaaria vahel.
1: Euroopa Vaaria. Kui jätta kõrvale inimene, siis milline imetaja on Euroala rahvuslikel käibemüntidel kõige enam esindatud? Jut käib nii siis käibemüntidest, mitte ainult ühe ja kahe eurostest, mida kollektsionäärid enim hindavad, vaid kõigist. Meie küsitav imetaja on esindatud 3 euroala riigimüntidel Sloveenia, Kreeka ja ka värskeima euroala riigi ehk Bulgaaria käibemüntidel.
2: See on see küsimus, hea küsimus eestlastel, et millal keegi nägi viimati füüsilist raha?
1: Milline imetaja, kui me inimese kõrvale jätame, on siis levinuima. Esindatud.
4: Mis need riigid olid? Sloveenia?
1: Sloveenia, Kreeka ja Bulgaaria käibemüntidel.
2: Uh-huh.
1: Eks siis sellel kõige põhilisemal tiraasil.
4: Bulgaaria ju liitud asja euroalaga.
2: Ja.
4: No aga võt, mul ei ole mitte näinud, see ei ole.
2: Ei ole. Nii, aga mis on imetajad, kes võiks olla piisavalt olulised ja suhteliselt ikkagi sinna soojal maal, et ma arvan, et ja piisavalt suur.

0: mis meil ülesuuri elukaid on , ma ei tea .
1: Tebja suur olema , ta on kõige , kõige rohkematel .
0: Aa , ma saan aru , et see küsimus oli see , et kujutatakse nagu ja, inimese kõrval , okei , mitte see ei ole nagu see .
1: Tebja üldse suur olema .
0: Siis peab ümber mõtlema , sest aga... ma ei ole selles karus praegu kindel , et ma mõtlen .
1: Kolme riigi müntidel .
0: Kes meil on nüüd nagu kujutatud on , ongi hundid ja karud on nagu ,
1: ma ütleks põhiliselt on ju . ma ütleks seda sama .
0: Imetajatest veel kedagi , ma ei tea , mingid hirved ka .
1: Võivad olla , no Kreeka puhul muidugi , kui me läheme mütoloogiasse , siis seal on erinevatel hirvedel väga palju kohta olnud , ütleme niipidi . Et see ei kõla üldse mitte halvasti , et mütoloogiliselt ja kui niimoodi ajaloo peale mõtelda , eks ole , siis hundid ja karud jäävad võib-olla rohkem sinna Saksamaa poole ja teoorias sinna võiks olla küll igasuguseid hirved . Nüüd on muidugi küsimus , et kas Timo tahab seda , neid vastuseid kui täpselt ja kui liigitäpsusega , aga noh , et on see nagu , vot nagu Eestis oli ka metskits , eks ole , oli meil viie krooni see peal näiteks , et noh .
0: Nii , aga mis siis , no vot , Bulgaaria müntid , kindlasti väga ilusad .
1: Mulle meeldib su see hirve mõte , et jääme selle hirve juurde .
2: Hirv , ilus , ei ole õige . Kaisa ja Mati .
3: Nii , mõtleme ka .
4: Hirv eelmises vastuses ilmselt ei tähistanud siiski kõiki sarvedega elusolendeid .
3: jah .
4: Et see jätab siin ruumi alternatiividele .
3: nagu härg .
4: Nagu härg muidugi , kui mõelda mütoloogia peale , siis ei pruugi see olend ju olla üldse see , kes tänapäeval neis riikides elab , et kui igasugustest vappidest mõelda , siis seal on tavaliselt lõvi väga populaarne .
3: jah .
4: aga mul ei tule ette Bulgaaria münte mitte küll näinud , aga et Kreeka või Sloveenia mündil lõvi oleks .
3: jah üks variant on ka hobune , tean , et seal Iiri mündil on olnud hobune , aga sellest on vähe kasu praegu .
4: ja just käibemüntidel , mitte erivälja .
2: just .
3: jah , mingil määral ta peab ikkagi olema selle , eks ole , riigiga ja loodusega seotud , et mitte tingimata .
4: või vähemalt ajalooga .
3: jah , Kreeka mütoloogias on igasuguseid olulisi , eks ole .
4: aga imetajatest veel , keda üldse võidakse kujutada ja suisa kolme riigi müntidel , et see siiski peab olema kuidagi levinud
3: ja,
4: loom .
3: rebane , see tundub väga ebaloogiline .
4: hundid , rebased , jänesed , võib-olla jah , need ei ole vist päris need , aga lõvi .
3: kaldun ka selle poole mingil põhjusel .
4: kuigi samas , kuidas ta nagu seondub nende riikidega just ?
3: noh , Kreekas Heraklase vägitegu , nime all lõvi tapmine , see kandis seda nahka , aga ja see on ka tegelikult noh , eks ole , heraldikas levinud . Jätkame oma mitme variandi vahel vale valimist või
4: ? liigub küll sinna suunas . mis sulle siis tundub , lõvi , härg ?
3: Härja puhul ta oleks pigem see ajalooline vist mõõde tänapäeval , kui palju sa ikka nagu härgadega üldse kokku puutunud , et kui noh , mingi loodusega seotud tavaliselt ja kunstiga need teised pooled , eks ole , et härjavankrit nagu ei ole veel nii väga vaja . et pigem siis äkki lõvi , võimalik muidugi , et see on midagi hoopis muud , aga või nad jälle ütlesid meile vastuse ära .
4: täitsa võimalik , jah .
3: karu , kui Kreeka ja karu , ebaloogiline .
4: pigem ikkagi ma jääks sinna lõvi poole .
2: ei ole ka lõvi , raskelt tuleb esimene pool tõesti . see loom on hobune Sloveenidel on siis Lipizzaneri hobune 20-sendise peal , kreeklastel muidugi Pegasus 10-sendistel ja Bulgaarias siis Madara Ratsanik , kes on kujutatud 1-eurosel .
5: mina küll ei teadnud , kuidas lasteaia või koolilõpu mälestusi talletada . pildid võivad ju pilves olla , aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat , et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele . Õnneks leidsin omaraamat.ee . sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu , nagu ise tahad . kujundada on lihtne , eestikeelne kasutajatugi aitab ja mis kõige parem , valmis raamatu saad kiirelt kätte . vaata ise ja kingi teistele . omaraamat.ee
6: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: kas näete seda ?

0: ilukast kirikest. See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt ligi kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
4: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
3: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
4: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
3: Kohe pärast reporterit.
5: Pühapäeva õhtune muusikasaade Paarismäng kutsus külla DJ ja muusiku Pilleriin Karro, lavanimega Ellip. Räägime muusika kuulamisest, muusikuks olemisest ja muidugi mängime head muusikat, ka Ellipi enda loomingut. Saade on Kuku Raadio eetris juba sel pühapäeval kell 6 õhtul.
6: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel. Klubi.
7: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
8: Endiselt siis Välisministeeriumi napis eduseisus me jätkame ja vaatame, kuidas siis mängu teine pool välja tuleb pärast viit küsimust. Valida saate teie, Kaisa ja Mati. Meil on Ukrainat, vaariat, geograafiat ja üks ema küsimus ka.
9: Võtame ema äkki.
8: Võtame. Me tahame teada naist, kes 1949. aastal Ester Käppa juhitud purja naiskonnas Hai paadiklassis ühena Nõukogude Liidu meistriks tuli. Ja mõni aasta hiljem samamoodi ka draakoni klassis. Meie hõimuveljade maal, ühtlasi Euroopa Liidu riigis Ungaris, Kiskörösi linnas on talle püst püstitatud, kuid mitte sportlike saavutuste, vaid millegi muu eest, kes see nelja lapse ema oli. Küsime mõeldes ka peagi täituvale 10 aastale tema lahkumisest. Tuntud eestlanna, kelle saavutuste hulgas on siis ka Nõukogude Liidu meistritiitlit purjatamises. Ungaris Kiskörösi linnas on talle püstitatud püst, aga mitte sportlike saavutuste, vaid millegi muu eest nelja lapse ema, kelle lahkumisest täitub peagi 10 aastat.
9: Mis meil suri 2016?
10: Sportlikud saavutused ilmselt ei ole see peamine.
9: Jah, üks seos. Ma mõtlen, kas ma mäletan täiesti valesti või? Kes mängis Karoliina hõbelõngas peaosa?
10: Ei, sünni aeg ei klappi sel juhul.
9: Ta sündis.
8: Siin pole öeldud muide.
10: Aga kui 49 võitis.
9: 49 võitis, okei, okay, siis jah. Mis see Ungari seos on siis? Issand. Ütleme, et siis ta pidi olema sündinud kuskil.
10: Keegi, kes seondub Ungariga, see viitaks ka võibolla kultuuri poole pigem.
9: Pigem. Huvitav, kas see, et ta nelja lapse ema on, viitab sellele, et tema lapsed on ka tuntud. Keeruline. Olen Budapestis käinud, aga ei märganud seal püsti.
8: Siin on öeldud, et see on Kiskirös.
9: Siis on tõesti Kiskirös.
10: See on nüüd see koht, kus mina teaksin, kellele helistada.
11: Need mänge kuulata, see on see nii palju lihtsam, eks ole?
9: Ja, mõnikord.
10: Tavaliselt mängu kuulates saab rohkem punkte, kui on üldse küsimusi.
8: Ja.
10: Ma pean tunnistama, et mina seda välja ei mõtle. Et Kaisa, kõik lootused on sul.
9: Oh, jumal. Täiesti kokku jooksnud server. Selle võidu aasta järgi ei saa ka väga kindlalt, eks ole, sünni aastat panna paika tuntud eestlanna. Me tõesti vist ei mõtle välja seda.
10: Peaks kähku paar vale varianti lauale panema, et ja andma vastas võistkonnale üle.
8: Te võite seda ka ilma variantid, et teha. Pole mingit kohustust.
9: Kui ei ole üldse õrnaimuga, mis valdkonnast tegu inimesega võib olla, siis...
10: Purjetajaga,
9: jah.
8: Nooruses, jah.
9: Ma kardan, et see on selline, et kus, kui kuuled, siis seostub ära, aga praegu on tõesti vist jääme võlgu.
8: Selge. Eliis ja Mart,
12: me ignoreerime seda purjetamist, sest et ma ei mäleta seda lihtsalt, ma napilt ei nägemata. Aga mis võiks olla Eestis ja Ungaris? Et miks peaks olema ühel eestlannal Ungaris püst, siis see loogika võiks öelda, et tegemist võiks olla kuidagi viisi kirjandusliku seosega meie lähedasele soome-ugri keelekoolkonda kuuluvas riigis või fenno-ugri. Et ma läheks ikkagi mõne kirjaniku peale.
13: Kirjanik tundub loogiline, ses mõttes, et äkki on tõlgitud neid teoseid paljudesse keeltesse.
12: Jah, nii et meil oleks vaja ühte Eesti tuntud naiskirjaniku, kes umbes 10 aastat tagasi, tähendab umbes täpselt 10 aastat tagasi, umbes 90-aastaselt suri. Nii eelda teadmata tema sünni aastat, aga eeldus olete aastal 49, võis olla umbes 20-aastane, et olla 20-25 midagi sellist. No tavaliselt seal olümpial on. Võistlustel.
13: No nüüd on küsimus sellest, kas ta on lastekirjanik või on ta niisama kirjanik?
12: See on, ma arvan, et kuna me vastust ei tea, siis ma panuks, et minule see sinu pakkumise see mõte meeldis.
13: No minule meeldis sinu pakkumise mõte.
12: Jah, et tuleks olla...
13: Aga nüüd ei, aga mõtleme ikkagi selles mõttes, et sünni aasta, surma aasta siis 2016, see on ikkagi ju...
12: 10 aastat tagasi.
13: 10 aastat tagasi, kui me tegelikult väga...
12: Mis oli umbes ainult 4 aastat enne COVIDit ja mis COVID oli üle eile põhimõtteliselt. Et ma ei tea.
13: Pakume
12: Ellen Niitu.
8: Tublid, see on Ellen Niit ja miks ta Ungaris on? Loomulikult Sandra Petefi viljakas tõlkija. Seetõttu on ta siis ka sinna püüsti saanud. Neiupõlve nimega Hiob, sünniaasta 1928. Olgu see siis ka öeldud, aga surma aasta 2016.
13: See on kõik, et see pihta läks. Siin aitasid tõesti lapsed, oot Ursula von der Leyeni lapsed ei aidanud.
8: Aga 4 last ja kõik on tõepoolest tuntud, kui ta selle kohta ka siin küsisid. 1-1 on seis ja meil on 4 küsimust lõpuni minna. Paneme paaria. Hardi hõlpuselt küsimus ja see nüüd ei ole tõesti otseselt Euroopaga seotud lihtsalt sellepärast, et Euroopa riigid on siin esindatud, aga Euroopa Liiduga siin seost ei ole sel küsimusel, olgu ette juba ära öeldud. Selle 1950. Lõpul avalikkuse ette ilmunud jõulise meesterahva nimeks on Hispaanias Don Limpio, Itaalias aga Mastro Lindo. Meie tunneme teda eeskätt saksakeelse nimekuju järgi, kes ta on. Jõuline meesterahvas või mehe kuju ütleme siis nii.
13: Palun korda need nimet.
8: Hispaanias Don Limpio, Itaalias Mastro Lindo. Aga meie teame teda eeskätt saksakeelse nime kuju järgi. Kes see on?
12: See võiks olla midagi stiilis Mr. Olympia. See võistlus. Ehk siis kulturismi võistlus Mr. Olympia oli meil siis ju ikkagi väga populaarne maa vähemalt nende nagu olimpiate ja lindete
13: saksakeelne järgi. Saksakeelne nime kuju, jõuline mehe kuju. Äkki on siis...
12: See võib olla midagi kultuurist muidugi täiesti
13: nii. Ma mõtlen, kas see võiks olla siis...
12: No.
13: Ei tea, saksakeelne nime kuju on.
12: On.
13: Ja jõuline mehe kuju ju ka.
12: No on. Muidugi on. On natuke varem enda.
8: 50. Lõpul avalikkus ette ilmunud.
12: Jah. Et ma arvan, et siin on natuke hiljem ja see võib olla täiesti vabalt tegemist ka muidugi fiktiivse tegelasega.
13: Okei, et 50. lõpus olla silmis avalikkus ette.
12: Ilmunud jõuline mehe kuju. Ja Mr. Olympia ei ole arvad. See on tõgi olimpiate ja lindjatega mulle kuidagi seostub.
13: See peab olema ikkagi inimese nimi, ma saan aru siis või?
12: Ei pea. See võib olla ka tegelase nimi näiteks. Ta on siuke jõuline mehe kui olisselt.
13: Saksa keelne.
12: Eks ta ei ole Ameerika kultuurist eelduslikult mitte.
13: Kasuguseid huvitavid nimesid on ju nagu, või noh, ma ei tea, on sellised. On suhaanid ja sellised, et kas meil selle kohta on ka midagi
12: natuke varasemalt.
13: Sellist, et sina kui jõuline mehe kuju.
12: Ja mina kui jõuline mehe kuju jään selle vastuse küll hetkel nagu Master Don Limpiotega võrdku. Ma ütleme siis lihtsalt, ma jään ikka oma selle Mr. Olympia juurde.
8: Mr. Olympia ei ole õige vastus. Kaisa ja Mati.
14: Noh, see saksakeelne ajab natuke segadusse, sest...
10: See, et ta läbi saksakeele tuli, ei tähenda, et ta... Ikkagi ei võiks Ameerikast olla.
14: Ehk siis Superman näiteks.
8: Ei ole ka Superman. See oli tõepoolest üks fiktiivne kuju, keda me telereklaamides teame hästi.
14: Mr. Proper.
8: Oma kõrvaranga ja millab ja peab.
13: Võiks panema, et see on kuidagi seotud koristamisega.
8: Ja nii lihtsalt siis on küsimust lasta. Okay. Aga palun, Kaisa, Mati, meil on minna lõpuni 3 küsimust. 2 Ukrainat + 1 geograafia küsimus.
14: Ei julge enam midagi valida, kõik valikad on olnud valed.
8: Ei, järgi välgi.
14: Võtame selle viimase geograafia.
10: Võtame.
8: Kui me nüüd välja jätame Euroopa Liidu liikmesriikide ülemere territooriumid, milledest mõned ju samuti Euroopa Liidu täieõiguslikud osad on, nagu näiteks Reunion või Prantsuse Guayana, siis millises riigis paikneb Euroopa Liidu läänepoolseim punkt ja millises riigis paikneb Euroopa Liidu idapoolseim punkt ülemere territooriumi mitte arvestades? Lihtne geograafi küsimus.
9: Nii.
8: Läänepoolseim, idapoolseim.
9: Läänepoolseim on nüüd siis...
10: Kõlab ei Portugal sel juhul, aga...
9: Kõlab, või Põhja-Hispaania.
10: Kõlab liiga...
9: Lihtsana.
10: Lihtsana.
9: Konksuga küsimus.
10: Ülemere territooriumid jäävad välja, aga mis on sel juhul Assoorid?
9: Kas see on ülemere, see ei ole ülemere territoorium, eks ole vist, et see on ikkagi ju...
10: See on täiesti, jah, Portugali osa.
9: Jah, Kanaarid samuti.
10: Kanaarid samuti.
9: Mõtleme selle ida välja kõigepealt või, see on lihtsam äkki.
10: Kas see nüüd äkki seostub praeguse eesistujaga?
9: Jah, just, ma tahtsin just öelda, et paneks selle ainu ja... Idapool samaks.
10: Jah, kumb on idapool, Narva või Pahvas?
9: Narvast idapool saime oleks vist veel Soomest ka midagi. Aga läänepoolsest peame põhimõtteliselt vist otsustama, kumb on läänepool, kas Asoorid või Kanaarid, mulle tundub.
10: Ma ei tahaks hakata üle mõtlema, et jääksin Portugali juurde, aga kui sa vastu vaidled...
9: Ei vaidle.
8: Pakute siis Portugali ja...
10: Küpros.
8: Täispunkt tuleb teile siit ära, tublid hästi
15: ja
8: üle mõtelda ei tasu mitte kunagi. Läänepoolse punktis täpsustame Portugalis Flurese saare külje all paiknaval Munchkinni laiul Assooridel. Ja idapoolse punkt on Vahemeres Küprosel, te juure muide Rizzo Carpasso põhjaküprose ehk Türgi kontrollitud alal, aga de facto on siis see Greco neem sel samal saarel. Ukraina küsimused jäävad mängu lõpetama ja esimene neist saab kõlama siis teile. See mõiste tähistab Ukrainas otsesõnu rahvalaulikut või omalaadset bardi. Metafoorina aga rahvamälu kandjat või rahvahäält. Selle mõistega pealkirjastas Ukraina rahvuspoet Taras Shevchenko oma tähtteose, luuletuste kogumiku, mis ukrainlastel on sisuliselt eepose eest ja kätkeb endas ka rahvaliku poeesiat Ukraina rahva võitlust rõhumise vastu, igatsust iseseisvuse järele, aga ka meenutasi hetamanaadist, kasakatest, sümboleid loodusest, jõest, steppidest ja nii edasi. Mis on see üldine mõiste või Taras Shevchenko luulekogu pealkiri?
13: Luulekogu peal, Taras Shevchenko, ma tean küll, aga luulekogu peal, kes on siis nende kangelane.
12: Rahvamõnu kandja, bardide üldine nimetus, eepos.
8: Rahvalaulik, eepos.
13: No, jälle oleks Mati Masikud.
12: Selline üldine nimetus kogu sellele asjale.
13: Kahjuks ei ole tõesti kursis.
12: Ei ole.
13: Aga siis aus vastus on, et me ei tea.
8: Jah, mis seal ikka ausad vastused on, kõige õigemad vastused. Ei ole siit punkti tulemas. Kaisa ja Mati.
9: Kas meil on sama aususe tase?
10: Nagu sul olid piinlikud momentid Iirima, aga nii on mul praegu Ukrainaga, et asi, mida tegelikult peaks teadma.
9: See on nagu konkreetselt ukraina keelest või?
8: Jah, okay. Ongi ukraina keelne mõiste lausa selline.
9: Okei, okay. Siis küll vist tuleb pea nurgu lasta.
10: Kas see võib kuidagi põliinadega seonduda? Aga Shevchenko...
9: Jaa, miks mitte?
10: Nii rahvalaulik kui see kõik muu sinna juurde.
9: Kui see teos.
10: Ja teos.
9: Tähistab teost ka.
8: Mm-hmm.
9: Aga siis seda?
8: Põliina pakuta.
10: See ei ole kindlasti, aga me ei oska ka midagi muud.
8: Pakutud vähemalt, ei ole tõesti. See mõiste oleks võinud ju panna sinna ühe tuntud, aga väga vihatud meie mail vähemasti Nõukogude või Venemaa estraadilauliku nime ka. Kobzar on see, mida me küsime ja kui see uudisena tuleb, siis on teadmine juures. Lihtsalt. Nagu selle mängu üks väärtusi on, aga tänast mängu jääb lõpetama nii siis küsimus Ukrainast ja saavad seda esmalt kuulma siis Kaisa ja Mati. Tänaseks kolmveerandi ulatuses loodetavasti ajutiselt okupeeritud Donetski oblast. Ukraina idaosas on ajaloost kannud väga mitmeid erinevaid nimetusi ja praeguse nime on ta saanud siis oblastit läbiva Põhja-Donetsi jõe järgi. Aastal 1938 kuni 1961 kandis Donetski oblast ühe isiku nime. Kelle? See isik õppis nooruses vaimulikuks, ei olnud mitte kuskilt otsast Donetski oblastiga seotud, vaid sündinud oluliselt lõunapool Shida Kartli rajoonis, aga tema pseudonüüm sobis Donetski oblastiga küll omal moel kokku. Palun, naeratus näol ja välk vastust.
10: Ja välk vastus on loomulikult isik, kelle järgi Eestis omal ajal taheti ka kiviõli nimetada, ehk Stalin.
8: Just nii, Stalini rajoon Donetski oblast kandis 1938, ehk Stalini eluajal. Stalino oblasti nime jääb seudanev Stalin, tähendab siis teras meest. Ja välisministeeriumi Kaisa Matti on saanud revanši läinud nädala kaotuse eest Viisilt ja Mardilt ja need mängud on lõppenud sõbraliku viigiga täpselt nii nagu ühel Euroopa päeval täpselt tahakski. Kõik, me oleme sümbolites tulvil, hästi tänulikud teile täna tulemast, aga enne üks protseduur. Nagu ikka, me kuulame ära ka teie hinnangu, täna kuuldub parima küsimus osas. Raske mäng oli muidugi mööngem.
14: Mina valiks selle euro, sest see on nii loll tunne, et seda välja mõelnud ja lauas oli.
8: Hobune.
13: Jaa, mulle ka tundus see mündi küsimus, ja ma ei tea, smart.
12: Ei, mul ei ole mingit vastu vaidlemist.
8: Nii siis.
12: Kaasuse tiivul.
8: Ja enim esindatud imetaja Euroopa käibemüntidel, see on tõepoolest hobune Valeri Küpsise küsimus. Aitäh teile, Kaisa Matti. Pidu jõud, ilusat Euroopa päeva jätku ja kevade jätku. Eli smart täpselt samamoodi. Ilusat Euroopa päeva ja kena kevade jätku. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Eelmisel nädalal lõpetas saate küsimus, mis kõlas järgmiselt. Ehkki selle Euroopa Liidu riigi pealinna nimetus viitab kuulsatele vendadele, pole neil vendadel linna ja tema nimega mitte mingit pistmist. See linn sai endale tänase nime alles 1919. aastal, olles varasemalt kannud sajandeid Božoni nime. Mis linn? Õige vastus on Slovakkia pealinn Bratislava. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Karmo Sahtelile. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus lähtub samuti tänasest Euroopa päevast. Kui võtta arvesse ka Euroopa Liitu kuuluvad liikmesriikide ülemere territooriumid, nihkuvad oluliselt Euroopa Liidu geograafilised punktid kaugemale kui Euroopa maailma jagu. Küsimus kõlab. Millises paigas asuvad Euroopa Liidu lääne ja ühtlesi ka lõunapoolsein punkt, kui võtame arvesse absoluutselt kõik ühendusse kuuluvad territooriumid? Vastuseid ootame nagu ikka. E-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80, Tallinn, Kuku Raadio, Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saateis mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame. Kuulmiseni!
15: Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.

0: Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. President Alar Karis ütles oma emadepäeva kõnes, et lisaks lapsesõbralikkusele peaks Eesti ühiskond olema ka lapsevanemate sõbralik, mis usaldaks vanemaid, väärtustaks nende eneseteostust, kindlustaks ausa konkurentsi tööturul ning toetaks neid, kes on üksi jäänud. Karis rõhutas, et kuigi emad jaksavad ja peavad vastu, vajavad ka nemad pere ja kogukonna tuge. Turvatunnet pakuvad tagalat, seda, et keegi on nende jaoks alati olemas. President Alar Karis lõpetas oma kõne lausega, et kõik emad on maailma parimad emad alati. Ettevõtja Andres Sõnajalg plaanib Eestisse püstitada teletorni kõrgused hiigel tuulikud, vahendab ärileht. Ida-Virumaal asuvasse Aidu tuuleparki on kavandatud 11 uut tuulikut, mille tipukõrgus ulatub 311 ja absoluutkõrgus kuni 381 meetrini. Aidu tuulepargis toodab praegu elektrit 17 tuulikut, mille tipukõrgus on ligi 180 meetrit. Üldplaneering ja kehtivad ehitusload lubavad endise põlevkivi karjääri alale rajada 30 tuulikut ning Andres Sõnajalal on kindel plaan park lõpuni valmis ehitada. Tubaka ja alkoholi kahjude vähendamise koda kritiseerib riigikogus arutatavat ettepanekut lubada 16-aastastel noortel täisealise töötaja järelevalve all alkoholi valmistada ja müüa. Reformierakonna ja Eesti 200 esitatud muudatuse ettepaneku järgi võiksid 16- ja 17-aastased noored töötada näiteks kohvikutes, baarides ja restoranides ülesannetega, mis hõlmavad alkohoolsete jookide valmistamist, müügiks pakkumist ja müüki. Koda viitab aga mitmele rahvusvahelisele uuringule, mille järgi kaasnevad majutus- ja toitlustussektoris töötamisega kõrgemad riskid alkoholi tarvitamiseks, seksuaalseks ahistamiseks ja töövägivallaks. Seega ei saa alaealiste kaasamist alkoholi müüki pidada koja hinnangul neutraalseks ega madala riskiga töökorralduseks. Kirde Poolas Venemaa Kaliningradi oblasti piiri lähedalt leiti vaatlusdroon. Droon leiti põllult umbes 20 kilomeetri kaugusel piirist. Esialgsetel andmetel on tegu sõjalist päritolu drooniga, mis on mõeldud luuretegevuseks mitte lahinguvõimekusega, vahendab Delfi Poola sõjaväe politsei teadet. Lennumasinal on kirillitsas kirjad ja see võib olla pärit Venemaalt. Piiratud lennuulatuse tõttu ei saa see olla tulnud Ukrainast. Drooni leidis kohalik elanik, kes politseisse sellest teada andis. Vladimir Putin ütles pärast eilset võidupüha, et tema hinnangul on sõda Ukrainaga jõudmas lõpule, vahendab Reuters. Ta lisas, et oleks valmis pidama läbirääkimisi uute Euroopa julgeoleku korralduste üle ning eelistaks partnerina Saksamaa endist liidukantslerit Gerhard Schröderit. Küsimusele Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kohta vastas Putin, et temaga kohtumine on võimalik alles pärast püsiva rahuleppe sõlmimist. Tenerife lähedale saabus surmava Hanta viiruse puhanguga kruisi laev. Laev sõidab Hollandi lipu all. Pardal olnud enam kui 150 inimesest enamik evakueeritakse. Kruisi laeva pardal suri 3 reisijat Hollandi abielupaar ja saksa naine. Laeval ei lubatud silduda, alus on avamerel, kuni reisijat kontrollitakse ja evakueeritakse. Põhja-Korea muutis oma põhiseadust nii, et sõjavägi on kohustatud andma kättemaksuks tuumalöögi, kui riigi valitseja Kim Jong-un välisvaenlase poolt tapetakse. Muudatus tehti pärast Iraani ülemjuhi Ajatollah Ali Khamenei hukkamist USA ja Iisraeli rünnakus Teherani vastu, vahendab Telegraaf Lõuna-Korea riikliku luureteenistust.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Öösel sajab kohati vähest vihma ja võib olla udu. Sooja on 2-8 kraadi, aga Lääne-Eestis võib temperatuur langeda 0 kraadini. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Sooja tuleb 10-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 12, Tartus 13 kraadi.
2: Mina Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne, eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
4: Põhikooli lõpetaja, Järvamaa rakenduslikus kolledžis on uued õppekavad ja spetsialiseerumised mootorsõidukite ehituse, bio- ja keemiatööstuse ning elektriautomaatikasüsteemide tehnoloogias, logistikas ja laokorralduses, põllumajanduses ja veterinaarias, sotsiaaltöös ja heakorrateenustes. Tutvu lähemalt kooli kodulehel college.ee. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames!
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Homme õhtul Kanal 2.
7: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silma silma juba homme kell 21.30 Kanal 2.
8: Kuku Raadio.
9: Tere hea kuulaja, sa oled sattunud Kuku Raadio lainele ja sa kuulad saadet Must Udu. Mina olen Eero Soomere. Mootor käivitub, metall hakkab elama ja heli lõikab läbi vaikuse. See ei ole lihtsalt liikumine punktist A punkti B, see on rituaal. Midagi, mis jääb kuhugile tehnika ja identiteedi vahele. Motokultuur ei ole olnud ainult masinad, see on olnud kuvand, vendlus, aga võib-olla ka valesti mõistetud vari, mis lohiseb selle maailma järel juba aastakümneid. Aga miks? Miks seostatakse mootorrattaid endiselt kuritegevuse, ohu ja millegi keelatuga isegi ajastul, kus enamik sõitjad on täiesti tavalised inimesed? Kas see kuvand on ajale jalgu jäänud stereotüüp või on selles midagi, mida motokultuur ise alateadlikult alal hoiab? Räägime klubidest, müütidest ja reaalsusest, puudutama ajalugu, mis ulatub 1936. aasta kestvussõiduni Tallinnast Berliini ning uurime, mida tähendab idee püstitada Pärnusse motomonument. Minu tänaseks külaliseks on Ivo Veider. Must Udu alustab. Nagu eelpool mainitud sai, on minu tänaseks vestluspartneriks Ivo Veider ja teemaks siis motokultuur nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. Tere, Ivo!
10: Tere!
9: Motokultuuril on tugev visuaalne ja ideoloogiline kuvand, nahk, mürin ja vabadus. Kui palju sellest on autentne ja kui palju teadlikult loodud müüt? Mis sa arvad?
10: Jah.
9: On selline väga selline lai küsimus, et see on just... Miks ma seda algatuseks kohe põrgatan on see, et ikkagi on mingisugused sellised stereotüüpsed lähenemised selle asjale nagu külge jäänud. Et.
10: No jah, eks ta on. Võtaks võib-olla alguses, võtaks juppideks lahti selle... No,
9: jah, muidugi,
10: selle,
9: aega meil on.
10: Jah, just, et selle naha ja mürina ja vabaduse, et ta kõlab muidugi väga romantiliselt. Võttes seda pikka ajalugu, mis sellel nahal mürina vabadusel on, aga ilmselt tänapäevases elus, kui vaadata, siis ega sellest väga palju suurt peale mürina järgi pole jäänud, et, et ja ega mürina asi on tänapäeval ka ikkagi on meil suhteliselt ära limiteeritud, et seltsimehed käivad alates 9. tehno ülevaatusest, kus enam torudega läbi ei saa ja ja lõpetada sellega, eks, et kui praegu kuskil Euroopasse lähed ja sul on ikkagi väga tühjad torud, siis tegelikult Saksamaal võetakse sind liiklusest maha, täiesti konkreetselt võetakse maha liiklusest ja öeldakse, et kaine step forward.
9: Aga teevad sa mingi pistelise kontrolli, et vaatavad sulle, mis sumsid teevad ja
10: taega. Ja ütleme seal väiksemal Saksa linnas kuskil sõidad sealt, põristad seal minna, seal kitsad tänavad ka või sellised, see heli kõlab seal majade vahel nagu kitarri kõlakastis, et nad on suhteliselt nobedad selle peale.
9: Ühestega, Mad Maxist on saanud Sad Max, nagu ma aru saan.
10: Jah, Silent Max, aga tegelikult, okei, okay, see noh, üks asi on see, See mürin, eks ju, ütleme, see on poosetamise värk paljuski. Ta on tulnud sealt vanast ajast jällegi nende kuston paikide ajast tegelikuses paljuga, aga me võime öelda, ütleme, ütlemine on ka selline, et load pipes save lives. Sellepärast, et mootorratas on, noh, teadupärast on ta liikluses nõrgem pool, kui me võrdleme ennast autodega, eks ju. Ja sõidame me ikkagi vahete vahel suhteliselt kiiresti, üks asi on see, aga sellest ma ei tahtu küll see rääkida, aga lihtsalt autojuhid tihti ei näe sellest, et mootorrattur võib täiesti vabalt jääda selle auto A-piilari siin ääre taha ja ühel hetkel, kui see autojuht näeb seda, siis on juba hilja, et see on lihtsalt üks ütleme siis selline lisaelement turvalisuse tõstmisel, ehk lihtsalt tegelikult lisaks nägemisele, aga kuulmismeele siis teistel liikluses osalajate rakkumine.
9: Ma olen täiesti nõus sellega, et mul omal oli midagi analoogset kunagi juhtus, et inimene ei näe ja ma pidi nagu vajutama siduri põhja andma lihtsalt kaasi, et vaataks korraks nagu
10: ja,
9: mujale ka. No.
10: Ja nüüd, kus on päris stocki vibid on küll, eks ju, ehk stokkitorud ehk siis tehasest tulnud, kus on tänapäeval ikkagi helid on nii maha keeratud, et isegi vahel mootorite peal istudes väga ei kuulegi, kas mootor töötab või tööta, et okei, ütleme hea küll, suurtel paikidel, eks ju, nagu harikatel, et nii on see mootori vibratsioon juba selline, aga kui sa võtad siin kõrgema pöördega Jaapani stiilis mootorat, ja. Siis sa ei saagi aru, kas mootor sul töötab.
9: Kuule, mul oli kunagi punane kastikas F-150, no üks väga suur auto, no isegi siis mind ei nähtud, mida me siis nagu siklist räägime.
10: No lisaks selle näiteks, mida me teeme liikluses, kui me sinna oma, kui me sõidame ringi, mina sõidan näiteks kogu aeg täistuledega. Jällegi, eks ju kolmas siis selline jällegi nagu visuaalsus element, mis aitab autojuhtin. Võibolla tänu sellele ma olen 20 aastat ka suutnud ilma suurema jaamadeta läbi tulla. No okei, okay. Öeldakse küll nii, et mootorratturid jagunevad ju kaheks, eks ju. Et ühed need, kes on juba kukkunud ja teised need, kes kukuvad varsti. Et eks ta mul ühel hetkel tuleb kindlasti.
9: Aga see ma ei ole siia maalin seda kukkumist ralli läbi teinud,
10: ei? Ei ole, ei ole, ei
9: no,
10: ole.
9: No sülitame üle tuhtuks, et juba lähest ei tuleks.
10: Aga eks see on vaata sellest alati kinni, et mis moodi ütlus on, et sa ei tohi oma sõita kiiremini, kui sa kaitseingel suudab lennata. Et kui sa ikka oma kaitseingel eest ära sõidad, siis ei ole midagi teha, siis see tuleb paratamatult.
9: Ma vist võin ikka nagu öelda seda, et mul õnneks ma olen selle asja läbi teinud, et esimese käiguga lihtsalt korraks kukkusin ümber, et ma kirjutan selle kukkumise alla.
10: Pääsesid lihtsalt, pääsesid kergelt. No, et see on see, kui see mürina pool, eks? No võtame nüüd selle, lakkame siis teist osas nahka, et ega siis ju vaata omal heal ajal, eks ju, kui see mootorratturus tuli siin, ütleme siin ala Ameerikas seal kuskil seal 40-tel hakkas ta nagu rohkem arenema, eks ju. Ja ka meil siin nõuka ajal, kui me räägime, et ju sõideti väga palju, küll noh, teiste ratastega, eks ju, vähe teistmoodi, aga ikkagi sõideti ju, ega siis ju neid riidid väga polnud. Ja kui me mõtleme seda, siis tegelikult nahk oli üks sellistest vähestest materjaalidest, mis oli esiteks tuulekindel, teiseks esimeses hooga oli ta ka natukene vihmakindel, sellest räägin pärast juurde, mis selle rahaga juhtub, kui sa oled aga päevad sa vihmas sõitnud. Ja oluline on see, et kui sa kukud sellega jällegi juhumiste tagasi selle kukkumise juurde, et kui sa kukud, siis tegelikult nahk ikkagi päästab sinu enda nahk paljuski. Et meil on siin, mul on siin oma nii kogi sõprasid klubikaasas, eks ju, kes ongi tegelikult kukkunud ja sõidavad ausalt selle vestiga, millel on need 7 aastat tagasi kukkumise sellised triibud on selja peal, kui kruus käis läbi, et on tale endiselt seljas.
9: Pätaskaarid, et sellised...
10: Just, et selles mõttes jah, et tänapäeval on, vaata, tänapäeval on ju kooreteksid, windstopperid, mis iganes materjal on, nad peavad sul vett ja vihma ja tuult ja nad on sul veel, on sinna sisse on ju pandud veel ju eraldi siis korduura või siis süsinikust mingit kiuni, et sa võid lohiseda 100 metrit asfalti teelt, sul ikkagi kehani see välja ei jõua.
9: On see siis nagu reaalselt, nagu ongi nii, et sa ütled, sa väidad seda, et sa ei jõua kehani välja.
10: No ei, ta, ma ütlesin, mina pole kukkunud, ma pole lohisend, aga väide on see ja kui sa, no, ma olen tegelikult ostnud endale mingid asju ja mingid põhjustel ma kuidagi hakkasin neid lõikama. No pagan, ma ei lõiganud sellest kääridega läbi. See materjal lihtsalt see käär nüsis ja nüsis seal peal ja muudu täitsa normaalsed käärid. Et ei, ta tegelikult ikkagi on küll jah, et ta on nagu ikkagi päris tugev materjal. Noh, ta on samas nagu õhuk, et eks sa saad ikkagi need kivid või kruus, mis on kuskil tee peal.
9: No põrutus kindlasti saab olema ikka kolossaalne, aga...
10: Absoluutselt. Mm-hmm. Ja nahast, mis ennem siin... taas siin rääkida on see, et ega kui see ikkagi, vaata meie kliimas on ju see, et tihti võib juhtuda, et sajab ka vihma. Või no, mis võib juhtuda, tavaliselt sajabki vihma, eks ju, eriti kui sa sõidad siin Tallinna ja Pärnu vahel ja siis Märjamaal, sest teadupärast ju nimi juba ütleb, et seal peab vaati vihma sõdama. Et kui sa ikka siin motoreisil lähed ja sa pool päeva vihma saanud, siis need tahkriided imavad endale vee sisse. Ja siis, kui sa nüüd jõuad kuskile ööbimiskohta, noh, ütleme, on see nüüd hotell, eks ju, või ju kõvemad vennad magavad siin ka lihtsalt telkides kuskil, see kuramuse nahk ei kuiva ära. Ta on sul kõigepealt, on ta sul seljas, on sul see püksid, see on sul 10-15 kilo on sul seljas, ta on mega raske. Ja siis ta on nagu narts. Mm-hmm. Ja sa ei teed, aga... aga mitte midagi absoluutselt, et see võtad selle sama selle Cordura materjali, Coretexi materjalist püksid, eks ju, raputad seal pealt ära selle paanet, et rippuma omikuks on ikkagi suures paanis, on seda kuivand. Et seal on see, ütleme, asi on läinud lihtsalt palju praktilisemaks, aga see nahk on ikkagi sellest vanast ajast pärit siis, kui midagi muud polnud.
9: Jah, praegu on lihtsalt pigem võibolla siis selline natuke see edevuse värk ka, eks lihtsalt.
10: No eks ikka
9: ma saan, see... Sa rääksid sellest praktilisest poolest, et miks see tuli, aga...
10: Ja ei kuule, eks ikka selles mõttes, et vaata, see on ju sellest vanast ajast. Mina mõletan veel sest, kui nõukoaeg sõideti, siis ju riided polnud kuskilt võtta, eks ju. Ega sa, kui sa ikkagi läksid siin õhtul, läksid tüdrukute randa, sõitsid kõrval külla kuskile ja öösel kukkus temperatuur siin +2, +3, võibolla ka nulliga sõitsid tagasi koju 10 kilometrit, siis olid ka sellised ajad, kus topiti ajalehti riiet alla, sest ajaleht oli ainukene asi, mis hoidis tuult ja külma kinni. Nii et nii kõik asjad on olnud, aga kui me räägime sellest nahast, ütleme sellest nagu sest emotsiooni poolest, siis eks siin on jah, see on see vana selline nostalgia laks, eks ju minusugused vanamehed põhimõtteliselt, kes kunagi sõitsid tahas, eks nad veel kannavad, aga vaata, me teeme Pärnus motohe avamist ja lõpetamist, eks ju, see on ikkagi koos on ju tegelikult ju 1000 rattad, siis ega neid läbi aastate, me oleme teinud seda, järgmine aasta saab 20 aastat, läbi aastate seda nahka ja pärast vähemaks. Ma ei tea, kas on nüüd tulnud see keskkonnakaitse ja see asi, mis ei luba enam loomi tappa või on see mingi muu värk, aga nahka jääb pärast vähemaks. Jah.
9: Aga see vist ongi, aga see kultuur teeb ka ju mingid muutusi läbi, et täpselt samamoodi, et võibolla siis mingisugune, ma ei tea, kas see on reaalne, aga mingi 50 aasta pärast on võibolla selle nahase, millega praegu lihtsalt eputatakse, on hoopis mingi koreteks tagi, mis näeb välja juba.
10: Mina, tead, 50 aastat on nii pikk perspektiiv minu jaoks vähemalt, aga me oleme näinud selle tihti, eks, et vaata, siin aastat siin 10 tagasi olid väga moes laiad püksid või 15, siis nüüd vahepeal kikkandsid kitsasid püksid, nüüd on jälle laiad püksid tagasi. Et ma ei imesta üldse, kui tegelikult, nagu sa ütlesid, 50 aasta pärast on ka eriti kõvad käbid, kannavad nahast asju ja need
9: eks see on ikka selline no, kinnistunud ikkagi mingisugune identiteedi mingi asi.
10: Absoluutselt. No, see on umbes nagu sellel sõjaväelasel on pagun, eks ju, et see on, see on tema üks märk, et võibolla see nahk on mingile moone mootorituri järk, aga ma tean, see on rohkem nostalgiline pool. Minu isiklikul hinnangul küll, et
9: no täiesti loogiline ka, kui on olemas kõik võimalikud muud materjalid, mis peavad nagu asjadele oluliselt paremini vastu ja on lihtsam kasutada, siis kindlasti nii on. Jah.
10: Ja mis meil see kolmas oli? Vabadus oli.
9: Vabadus, jah, just.
10: Ja, siis vabadus on, vaata selle vabadus on üldse nagu keeruline küsimus, eks, et selle üle võib ju filosofeerida, mis üks filosofi on, et vabadus on tunnetatud paratamatus. Ja no, kui vaadata, nagu mis internet selle kohta ütleb, eks ju tark, siis ütleb ta seda, et inimese vabadus on erinevate sundide, piirangute ja takistuste puudumine, siis võimalus teha oma valikuid vastavalt oma soovidele. Sinna maani välja, kuni see ei lähe vastuollu teise inimese vabadusega.
9: No just.
10: Ja ega noh, kui me räägime, ütleme, mis moodi see vabadus on muutunud enda aastate jooksul, siis... 90-ate siin alguses ja keskel, kui see kõik see, noh, meile ka tuli see vabaduseks ju, et me ju pääsesime Nõukogude Liidu alt vabaks ja piirid läksid lahti, et eks see inimeste hingedes oli see vabadus hoopis teistmoodi väärtusega ja sama ka nende mootoraturite sees, et et no ja, sõideti täpselt niimoodi nagu jumal juhatas. Ja ega mingitest piirangutest väga kinni ei peetud. Ma ei julge isegi praegu siin lause raadioeetris kõiki need asju rääkida, mis seal tehti sõiduaeg, sellepärast, et ma kujutan ette, et nad tulevad mulle tänapäevalgi veel järgi. Aga sa ise ju ütlesid seda.
9: Tagasi ulatuvad.
10: Ja, aga et jah, et see vabadus on selline asja, et eks ta on paljuski su enda sees, eks ju, et mis moodi sa ennast tunned, mis moodi sa ennast sabastad selle vabadusega.
9: Kuidas sa sellest aru saad üldse enda?
10: Absoluutselt ja no, eks siis ongi, et ega siis ju ilmselt see mootorratturlus kui selline aga üleüldse, miks sa sellega sõitma hakkad selleks, et rohkem tunnetada sama vabadus. See, ütleme, et see, et kui sa näiteks, kui ma sõidan sügisel, kui on mööda Eesti maantee, me lihtsalt vahel käime lihtsalt niisama sõitmas, kui on viljakoristusaeg. Millised on need vilja, mis mulle isiklikult tohutult meeldib on, kui kombainid võtavad seda vilja, siis on see spetsiifiline selline viljakoristuse lõhn. Autos sa ei tunne seda mitte kunagi. Autoaklan on kinni, autos on õhk, mis on konditsioneeritud, filtreeritud, eks ju, aga motika peal on sul alati see selline vahetu. Või suvel, kui on niidetud värske teina kuskil sa sõidad. Või see, ütleme, kui on, no sa sõidad ja siis on kuskil, mingis metsatuka vahel on kuskil temperatuuri langemine. No kas või 1-2 kraadi. Jah, sa tunned seda kohe kõiki ja võibolla see annabki sulle sellise vabaduse feelingu, et sa, nagu, sa oled nagu rohkem vahetu selle loodusega, selle eluga kõik, et see natuke, ütleme, sellest natuke liiga steriilsest maailmapildist võibolla välja minna ja ma arvan, et võibolla see on ka üks põhjus, mille pärast tegelikult võibolla osad inimesed, neil ei meeldike mootorrattaga sõita. Tunda teistmoodi, saada teistmoodi tunnetusi.
9: Ja ma olen seda täiesti nõus, kui ma ise käin sõitmas, siis see on ka, et ma olen seda öelnud, et seal sa oled piloot. Seal sa tegeled, sa nagu autos sa kulged, aga motikaga sa tegeled, nagu, oled nagu ükski nagu piloot. Sa pead kogu aeg nagu aru saama, mida sa teed. Iga olukord on kogu aeg, noh, on täis mingisugused asju kogu aeg. Kas või need lõhnad, temperatuurid, ma ei tea, mul üks sõberdus seda, et sa pead alati niimoodi sõitma, et eeldama, et keegi keerab sulle ette, noh, et sa pead kogu aeg olema nagu valvel oluliselt nagu rohkem kui autorooli taga.
10: Ja no mina ikka oma lastele, mul lapsed kõik sõidavad motikatega, et ma olen kõikidele öelnud, et kui autojuht, mul peab mõtlema, et ühe ristmiku. No võibolla kaks sõltuvalt su kiirusest, eks või see mootorrattur peab alati mõtlema ette kaks, vähemalt kaks, parem kolm ristmikku, et tulla sellest kõigest läbi, et sa pead kogu aeg nagu nägema, ongi see, et noh, teisi pidi ütlen, et kuule autojuht, ei, mis ma panin cruise kontrolli peale, mul oli see raja hoida seal, hoidis ees minu rekage distantsi, ma sõitsin Pärnust Tainasse, ma ei mõelnud küldse midagi, ma olin täiesti vaba, aga see ongi see, mis on su vabadus, mida see on?
9: No jah, see on suhteline jah, aga no samas ikkagi jällegi ma ise kui ei annaks mitte midagi selle vastu, et vahepeal istuda sikli selga ja teha paar tiiru.
10: Absoluutselt, see on selline asi, mis teeb su pead väheke tühjaks. Vaataks, no, me kõik teeme ju oma elus siin mingid töid ja meil on mingid probleemid, mida me kogu aeg lahendame, et tegelikult see motika sõita aitab paljuski pead tühjendada. See prügikasti recycle bin on kliinimine.
9: Enne rääkis, et nendest lõhnadest asjadest ütle, mis on sellised head teed, mida sa soovitataksid just nagu Eestis just?
10: Eestis, mis on head teed, on Kagu-Eesti teed, kus on selline väheke niisugune künklik maastik ja siis metsade vahel sellised looklevad teed. Üleüldse, kui rääkida nagu headest teedest, siis Eestis on ükseks, ma arvan, aastat 15 võibolla kuskil on tehtud sellist üritust nagu Poker Run. Poker Run tuleb nüüd meil mai lõpus uuesti, siin kuskil Facebookis saab jälgida, üks Eesti klubi korraldab seda ja see on siis selline, kus sa siis käid erinevates kultuuriväärtuslikes kohtades, tõmbad sealt vastavalt pokkerimängu loogikale kaarte, saad seal lõpuks mingi auhinna, aga kutid arati valivad need sõidurajad selliselt, kus on tee, mida tavaliselt ei sõideta, mis on samas väga hea kvaliteediga ja ütleme ka looduslikult kenad, eks just, ülikena tee on, kui sa sõidad seal Järvakandi juures, eks ju, Pärnust, mis on siis nüüd siis Kilingi Nõmmest keerad Järvakandi peale, seal on hästi ilus looklev tee, aga ta ja väga korralik asfalt peal, aga ta on põldude vahel. Selles mõttes, et sa näed ma ei tea, sa näed sinna Järvakandini välja peaaegu, et sul ei ole visuaalselt sellist nagu vaatlemist, aga kuskil just nagu Kagu-Eesti pool, kus teed looklevad küngaste ja metsade vahel, see on, vot neid ma soovitan näiteks.
9: Jah, siis tuleb ikkagi omal ka vist uuesti hääled sisse panna, vaadata see Kagu-Eesti üle seal.
10: Ja või ma veel juurde Saarema, hakkad ülevalt tulema pangalt ja tuled mööda äärt, tuled siis Sõru sadamani, eks ju. Mis seal on mingi 15-20 kilometrit kuskil, see on absoluutselt, see on nagu selline sünnitusvaluduse vaevle madus, et see on üliiluste jällegi sõita, et on, ei, need on.
9: Need on ägedad, jah.
10: Need on, et nende nimi on see nice looky teed, eks ju, ja teed on olemas, kui sa Euroopas matkamist mõtled, on olemas lausa tegelikult mootorit, on nice looky sellised kataloogid, kus on need ilusad sellised teed, eks ju, mida vaadata.
9: Ära markeeritud juba ja soovitusikud,
10: jah.
9: Kuule, aga miks seostatakse motokultuuri siia nii kuritegeliku maailmaga, isegi riikides, kus enamik klubides tegutseb seaduslikult ja täiesti kogukondlikult, et kõige on jäänud selline, et kui sa ikka, eriti kui sa veel saavad kokku, seal on mingisugused üle kolme sõitja, siis on justkui tegemist mingisuguse eriti agressiivse motogängiga, et...
10: Oh. Jah, see on üli hea küsimus tegelikult, et ega siis ilmselt, noh vaata, ega see, ütleme, see mootorratturus on ka üks sellistest kultuuri või subkultuuri, eks ju, osadest ja ta, ütleme, selles, nagu sa mainisid praegu selles paha pooles, eks ju, et ega see on ju paljuski tulnud tegelikult ju sisse omal ajal teatud protsesside tõttu ja tulnud meile sisse tegelikult ju Ameerika ühendriikidest, eks ju, kus siis ka ütleme see motoklubindus kui selline algas ja seal kogu see üritus siis sellest, et mis moodi omal, ega see on küll lihtne, eks ju, aga kui üldse see mootorratturus Ameerikas hakkas nagu arenema ja tekkima, no meil siin sellest me ei räägi, see oli kuskil 40-te kuskil teises pooles, kui siit Euroopa sõjatandrilt tuli tagasi suurem kogus noori mehi. Enamasti nad olid mingite tehniliste taustadega. Ehk et nad seal lahingutas ellu jäideks, mis seda, et olid mingite tehnilise poole inimesed. Tulid koju, neil endiselt tuli sees, kuule möllas, adrenaliin möllas sees, eks ju, seal oli, kuule, sa olid kuskil seal sõjas, sul on vabadused absoluutselt teissugused, kus sa oled tagasi siviilühiskondu, eks ju, kus on sul ikkagi väga palju
9: teatud
10: norme ja piiranguid, eks ju. Et ega siis juunad paljuski leidnud oma kohta elus, eks sealt hakkas see tekima, sealt ka siis see huvi selle mootorratturuse vastu, eks ju, ja sealt siis ka see kogu see protsessi algus, eks ju, mida me nimetame siis enne EMPSE klubinduse algus, eks ju, ütleme tõsises mõistes, nagu ma seda tänapäeval tunne, mis oligi siis 42. poolest hakkas arenema Ameerikast ja selle alustaadeks olidki palju sõjast tagasi tulnud kodanikud, aga noh, ega me ei saa saata, kuule, ega siis ju, vaata, maailmeks on kogu aeg arengus ja ta liigub kogu aeg kuskile poole ja ega need klubid iseenest, ega nad põlnudki nii pahad väga, aga meedia, kes otsib kogu aeg ju erinevat...
9: No lugu on maja, no.
10: Absoluutselt lugu ju müüb, eks ju, et eks seal ju hakati kuskilt juurde panema midagi, no siin on täiesti konkreetselt ju lood selle kohta, mis moodi üldse 1% tekkis, eks ju, ja loomulikult ju, kuna iseenest ju lugu on hea, mingid karmid alfa isased, eks ju, sõidavad motikate ringi, no sellel ajal, siis meedia popkultuur, eks ju, selle aja popkultuur, siis erinevad filmid, mida siis ju hakkasid seda otsast ju genereerima, eks ju, selle loole kogu aeg nagu sellele kondile panema liha ümber juurde, et võtame siin on, et kui esimene film oli 53. aastate Wild One, kus väga, väga kulus seltsimes Marlon Brando, eks ju, oli peaosas, kes oligi puhas nahast biker. No edasi võib võtta, siin on siis Wild Angels 66. aastal, Fondaga peaosas ja loomulikult üks selliseid ikoonilise filmi on just, et

0: That's just how I feel. Kendrick Lamar rääkis oma, ma ei tea, kas just raskest elust, aga huvitavast elust.
1: Kindlasti. Pigem huvitavast. Ma ei ole teda kuulnud veel vingumas. Ta ikkagi nagu dikteerib fakti, pigem konstateerib fakti, vabandust.
0: Ja. Ja kui me nüüd siin tänase esimese looga olime seal ida-lääne nende räpparite vahelise sellise, noh, peaaegu, et lausa sõja juures, eks ole, siis siin üks osapool tuleb meil siin jälle mängimisele. Lähme sinna 98. aastasse tagasi Tupaci Do for Love.
1: Jaa, oi. No seal on juba see sample lihtsalt, mida ei anna. Ei anna lihtsalt mitte kuulata ja mitte armastada. Oli vist Bobby Caldwelli loosse tehtud, eks ole?
0: Kus juures algne pealkiri on olnud Sucka for Love.
1: Mm.
0: Sest see ju avaldati pärast Tupaci surma, et see 4 aastat varem kirjutatud lugu. Ja tema oli selle gangsta sõja offer, gangsta räpparite omavahelise.
1: Ja, nii palju kui mina sellest gangsta räppari sellest omavahelisest sõjast tean, on see hoopis, et see oli selline välja mõeldud sõda, et oleks põnevam inimestel jälgida, mis toimub üldse. Et
0: ja siis läks käest ära.
1: Ja läks käest ära. Aga noh, et tegelikult me räägime, et Biggie ja Tupac omavahel, nii palju kui mina tean ja mina olen oma materjali jälginud, oli tegelikult väga head sõbrad. Et see oli lihtsalt selline PR-trikk 90-test, mida, noh, ütleme, et meie kasutame PR-trikke natukene teistmoodi tänapäeval, aga nemad siis otsustasid selle väga suure siukse negatiivse kella külge panna, jah.
0: Ja mina ise lugesin ka sama, kuigi, noh, ma ei saa ennast üldse nimetada selle žanri asjatundjaks. Mm-hmm. Aga püüdsin ennast natukene sisse lugeda ja kirjutavad ka, et nad olid algselt väga head sõbrad, aga ühel hetkel kuidagi see asi läks käest ära ja võibolla selle riiu etendamine muutuski lõpuks selliseks sõjaks. Ja seal on ka noh, ette arvamata, mis need fännid teevad, eks ole.
1: Mm-hmm.
0: Ja kui fännile näidelda, et vaenlane on seal, on ju, mm-hmm. et siis, mis siis saab, on ju.
1: Mm-hmm.
0: Ja vist siia maani ei ole need mõrvad lahendatud, et...
1: Ei ole, jah, aga on olemas mingid osalised, kes on siis enam vähem vastutusele võetud, aga ütleme, et enamik on maha vaigitud ja ma arvan, et seal on väga suuri summasi läinud mängu selle jaoks, et seda varjata. Seal on ainult minu arvamus, on ju, palun siin mitte hakata seda tõsiselt võtma, aga nii palju kui mina tean.
0: No Tupac, jah, siis tema täisnimi Tupac Amaru Shakur, aga sündis Lisein Parish Crooks. 1971 kuni 96, nii et väga lühikene, aga kirju, kirev ja äkiline elu oli tal. Ja
1: ilmselt ajalukku kirjutatud igaveseks.
0: Jaa. Mm-hmm. Selline lisaks muusikale veel selline mustnalahaline aktivist.

0: ja juba tema vanemad olid seal Musta Pantrite partei liikmed, nii et juba sai sealt sisuliselt ema piimaga selle sellise rassivõitluse teema endale kuidagi.
1: Ja... Või õigluse tunnetuse või nõudmise tunde, jah?
0: Ja ka siis, kui tema noor oli, ei olnud asjad sugugi hästi, eks ole, seal 80. Alguses ei pruukinud olla see väga meelakkumine, see, see mustanahalise elu, aga suutis ta ennast sealt ikkagi kõige kõrgemasse tippu üles töötada ja noh, ma ei tea, kõikide kuulsate räpparitega koos laulnud ja filmides mänginud ja vahepeal jälle vangis olnud ja... Ja siis jah, 7. septembril 96 tundmatu ründaja Paradises Nevadas tulistas teda autost. Nii et sinna see tema saatus kahjuks lõppes.
1: Jah, aga muusika jääb meile igaveseks.
0: Muusika jääb jah, ja kuidagi ikkagi leiti neid saatlitest, neid linte ja asju, mida siis avaldada. Päris mitu plaati on ju postuumselt välja antud, aga siin siis üks... Võibolla kuulsamaid. See album oli Are You Still Down, sulgudes Remember Me. Ja noh, ongi, et kas te ikka mäletate veel mind. See on Tupaki lugu Do For Love.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee
2: Raadio Kuku.
3: Paaris.
4: Mäng.
5: See oli üks neid suuri räpi nimesid. Tupac. Ja see järgmine mees. Me ajast tuleme jälle natukene tänapäeval lähemale. 2004 on see Confessions album, kust loo Caught Up oled sa valinud ja, ja mõned juba said aru, et me hakkame kuulema Usherit, kus üles nädal tagasi oli ka meil Usher, kuna no, Lauri Pihlap ka ilmselgelt fännab sama meest.
6: ongi, me oleme väga sarnase muusika vaitsega inimesed, tegelikult me oleme sellest rääkinud ka palju ja peol tantsinud koos sama muusika järgi ja nii, et ma ei ole üldse üllatunud.
5: Aga no tegelikult no, ma ei saaks öelda, et see nii samas see auk on. Lauril oli teed hästi palju sellist poppi või kuidagi ta oli nagu selline konseptuaalne. Tema oli nagu konseptuaalne plaat, oli kõik läbi mõelnud ja kõik nagu järjest läks. Et, võt,
6: wow.
5: Et siis ma kuulsin seda lugu ja võt, see ei mulle eluks ajaks ja võt, sealt loost ma kuulsin seda. Ja see oli teed päris kift, et ta tahtis, et paneme kronoloogiliselt ja siis ta saab nagu järjest kasvada.
6: Ta, no aga ta tundubki, ta on esiteks nii hingega asja juures, seda on näha igas asjas, mida ta põhjalik. Teeb. Väga põhjalik, väga suur au, tervitame teda siin
5: seda kohal. Oli kift kuulda, jaa. Aga muidugi Usher Caught Up, ma ei tea, kriitikud on öelnud, et kõue kärgatusega lugu, mis toob esile rütmilise vokaali ja enesekindla esituse.
6: Mm-hmm. Mina ütlen, et minu jaoks, jah, midagi on jällegi rütmis, ma olen aru saanud oma elu jooksul, et minu jaoks on tugevad trummi, rütmid ja tugev bass esile kerkiv väga olulised loos ja tänu sellele mulle vist ka hip-hop nii väga südame lähedane on, et seal on mõlemad asjad olemas, aga Caught Up'i kohta ma ütleks, et see on lugu, milles olevad vokaalsed melismid on minu jaoks olnud kõige suuremad õpetajad. Siis kui see laul välja tuli, siis ma õppisin selle loo algust lõpuni pähe ja ma arvan, et ma suudan oma häält kontrollida paremini just tänu sellele loole. See on jube kiirete melismidega, ehk siis hääles üksed kaunistused. Et kui need ära õpib, siis põhimõtteliselt on juba olümpiaks valmis tegelikult. Et väga, väga, väga põnev lugu minu jaoks just sellaste tehniliste oskuste poolest.
5: Melismid, jah, ma pean ka meelde, et ma...
6: Ja melismid on, no tead, vaata, see kõõrutused on ju. Ja, see kaunistused, mis ülevalt alla ja alt üles ja külje pealt külje peale lähevad. Aga Usheri ma valisin tegelikult ka sellepärast, et eelmisel aastal ma käisin ta kontsertil Londonis ja see oli, ma arvan, seni ja ma olen paljudel kontsertitel käinud, üks top kolm kindlasti parimatest kontsertitest, mida ma näinud olen. Ja seal tal igal kontsertil oli kambas ka üks teine nii-öelda koostööartist siis paariks looks ja seekord oli Eve, ka üks räppar ja mis mina nutsin seal, ma ei tea, algusest lõpuni tervaeks, et minu jaoks oli see nii suur tagasi minek ja nostalgiline laks, et ma olin väga-väga õnnelik. See jääb juba sellepärast mulle meelde.
5: Kui sa kontserte mainid, oled sa selline suur kontsertil käia?
6: Ja üksinda. Et okay. Mulle meeldib reisida, see aasta mul tuleb ka palju trippe ette, et mul nagu sellist pikemat puhkust viimaste aastate jooksul on olnud vähem, ma teen siukseid pisikesi paaripäevaseid kontserttrippe, et see on minu jaoks kõige lahedam puhkamine üldse.
5: Et valid siis midagi sellist väga spetsiifilist ja väga sellist nišikat ja sõidad kuskile kohale?
6: Jah, artistid, kes on kas ühe või terve oma kogumikuga mulle kuidagi ennast pähe istutanud, kus ma tean, et nad ei lahku enam. Et mulle meeldib siukseid artiste vaadata.
5: aga noh, ma ei tea, staadionile või minu poolest lauluväljakule ACDC-le minna või?
6: Absoluutselt, ma olen Metallicat käinud siin ka vaatamas igast asja, et mul ei ole žaanri piirangut, mul on väga palju erinevaid muusikastiili, mida ma kuulan, nagu vist ikka muusika inimestel on, aga jah, konsertid, jee.
5: Paneme siit käima siis artisti, kelle konsertil Pillerin ka käinud on, Asheri lugu Caught Up.

0: Pillering Karro täna saates ja Usherit kuulasime. No, sa ütlesid loo ajal, et ega siis Kendrick Lamar pole kevemet sealt tema kontsertil ka käinud.
1: Muidugi olen. Ma mäletan siis, kui see Good Kid Mad City välja tuli, siis ta oli parasjagu just tulnud Soome Flow Festivalile. Nii et põhimõtteliselt koju kätte ära, et siis oli nagu piinlik juba öelda, et ei, no ma ei sinna jõua. Läksid maksku, mis maksab.
0: Sa teed ise ka muusikat, sul on väga äge laulu hääl. Kas midagi on praegu ka käsil sellist põnevat?
1: Kuule, põnev on see, et esinen ikka kogu aeg erinevate projektidega, aga ma olen siin uut albumit tegemas ka Martin Laksbergiga praegu, kes on Lex Soul Dance Machineist. Nende muusikalooja ka, mis ei tähenda, et see hakkab kõlama nagu Lex Soul Dance Machine, mitte üldse. Aga pigem ongi jah, võibolla siin huvitav seda öelda, sest väga paljud minu mõjutajad on täna selles saates kõlamas ka. Ehk siis kõlapoolest läheme sinna, kus ma päriselt pärit olen, ehk siis 90-ndate ja 2000-ndate rap, hip-hop, soul ja R&B.
0: Väga põnev. Ma valisin ühe loo välja, aga ma ei tea... Kui sa ütled, et seda me ei mängi, siis mängib midagi muud.
1: Ole aga... nüüd, mul oleks väga põnev. Miks ma peaks
0: aga... ütlema ei? Kiiruga kuulasin läbi, mis see võiks olla, mis see võiks olla. Vaat, see on gift, see on gift. Lõpuks on üks vanem lugu, et vaata, mis nägu sa selle peale teed. Selle pealkiri on Fool.
1: Oh, kui lahe! Mul on nii suur au, nii tore! See vist ei ole lugu, mida kunagi niimoodi eraldi välja on toodud, aga mina olen seda oma kehast läbi tunnud, seda lugu väga-väga palju kordi. Et mul on väga-väga hea meel. See on ilus illatus.
0: See kuidagi minu ingeeluga haakus. Ma ei tea, milline see minu ingeelu üldse on, või kas teda üldse on, aga millegi ka seal nagu haakus.
1: Nii
0: ja seal on sinu enda sõnadeks ole ja ma saan aru, et Mick Siimer on viisi kirjutanud, jah?
1: Jah, no mitte viisi, vaid tausta siis.
0: Tausta.
1: Viisi olen ka ikkagi mina kirjutanud.
0: Ah, okei, okay, okay. Lihtsalt tema natuke naites.
1: Tema tegi tausta.
0: All right, nii see asi käib. Ja. Jah. Ja see on juba, ma ei tea, mis aastal te üldse selle tegite, selleks ta on ikka mingi 5-6 aastat tagasi.
1: Ma arvan, et ta tuli 2020 äkis album välja või 2019 või midagi sääras sellel ajal ja võibolla siis aasta enne said need lood kõik purki tehtud ka või? Midagi säärast. Kaua aega tagasi, jah? Ma olen siin mõnusa väikese pausi endal ajaliselt võtnud, et aru saada, mida ma päriselt teha tahan. Minu jaoks nagu nii oluline, et jõuda oma päris minani ja mulle tundub, et ma olen nüüd jõudnud lõpuks, et kõik see siuke vahepealne kogemuste kogumine ja kõik muu on nagu väga väärt olnud kõik, et nüüd uuesti tulla kuidagi oma uue muusikaga, et kui on midagi rääkida, siis on palju lõbusam seda asja teha.
0: No võt, mina ise ei ole muusik ja isegi ühtegi pilli ei mängi, sellepärast mulle tundub see selline ikkagi natukene müstiline värk, kuidas inimesed võtavad mingi asja kätte ja midagi mängivad. No natuke ma muidugi aiman, et kuidas see laulmise värk käib, aga muidugi sellisel tasemel ma ikkagi ei aima ka, on ju, et juba mingi terminid siin tulid sisse.
1: Amelismid, selle me jätame meelde.
0: Jätta, aga no, see võib olla selline põnev protsess, et kuidas on idee ja siis läheb natuke aega mööda ja stuudios natuke vaivanägemist ja enne seda veel mingisugust nuputamist ja siis on seal mingi selline mõnus,
1: see on
0: mõnus sound. On,
1: sa ei kujuta ettegi, kui palju see tagasi annab emotsionaalselt, aga samal ajal ta ikkagi võtab ka meeletult, et endast mingit siukest asja välja panna on väga hirmutav osati, aga kui see ära teha, siis see jah, tõesti annab nii palju tagasi, et võid kohe rahulikult oma 5 aastat pausi teha, et uue muusikaga hiljem tagasi tulla.
0: Aga me nüüd ootame ära, et see mõte ikkagi saab teoks, mida te seal vaikselt niimoodi veeretate selle uue plaadi osas. Kuidas see tänapäeval siis käib, et kas tuleb ka mingisugune kontsert kindlasti teha või paar, et kuidagi nagu promoda.
1: Muidugi, nii, ikka teeme. Ma tahaks juba, ma jõua ära oodata, et ma saaks seda muusikat laivis esitada. Ma arvan, et meil on siuke kõva 3/4 on juba valmis ja lootus on ikkagi sellel aastal see välja panna, aga tead, kuna ma olen nii niši artist enda arust, siis mul ei ole kiiret. Te keegi otseselt ei oota, ma arvan. ma võtan endale selle vabaduse, et käituda niimoodi, et kui ma olen rahul asjaga, siis ma panen ta välja.
0: Teeme nii, et on korralikult tehtud.
1: On ju, teeme nii, jah.
0: No aga mängime siis senikavaks seda lugu pealkirjaga Fool, mis kuidagi nagu minu sellise meelelaadi või siis muusika kuulamise praeguse sellise mojoga hästi sobib ja artist, keda kuulame, kannab nime Ellip.
1: Aitäh, mul on nii suure võtsa selle välisid.

0: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur lao tühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
2: Põhikooli lõpetaja. Järvamaa rakenduslik kolledž pakub sulle Eestis ainulaadseid rakendusliku keskhariduse erialasid. Tule õppi teedehitajaks, loomarsti assistendiks, hobuhooldajaks, biogaasijaama või veekäitlusoperaatoriks. Riigikaitse õppekaval läbid 4 aasta sees ka ajateenistuse. Omandad veokorraldaja ja laotöötaja või tehnikahoolduse ja remondi või elektritaristu ehituse ja käidutehniku oskused. Meil on jalgpalliakadeemia, kuhu ootame enda karjääri jätkama noori jalgpallureid. Tule Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames.
3: Raadio Kuku.
4: Baaris.
5: Mäng.
4: Oleme jõudnud teise saatetundi. Pillerin Karro on täna külas ja selle järgmise loo pealkiri on Drive. No tegelikult sul endal on ka selline saade nimega Drive. Et see Drive on selles mõttes lahe asja, et see võib tähendada ju nii palju asja. Golfi mängijal on veel mingi oma Drive, eks ole.
5: Tõsi.
4: Mina olen muidugi sellikene automees. Et see ongi tegelikult ka autosõidu lugu, eks ole. Seal räägitakse kuidagi nii, et suve, öö, aken, lahti, juuksed lehvivad.
5: Ja.
4: Selline tornik ja sellest ma ei ole mitte midagi kuulnud, kes see tornik veel oli.
5: Artist on tornik ja ma pean ütlema, et sellel hetkel, kui see minu ellu tuli, ei teadnud ka mina, kes ta on, aga kuidagi juhu playlisti, ma ei tea, soovitusena või mis iganes ta minu ellu tuli ja tollel hetkel oli vist äkki 2016 või midagi sääras selle ümber aeg, kui ma olin isaga Kambodžas.
4: Kambodžas.
5: Ja see oli vist esimene kord, kui ma Kambodžas käisin, ma armusin selles ära, läksin 2 korda vist veel. Aga rääkides sellest esimesest korrast, me olime siis võtnud riski, et minna teise linna nii-öelda ja kasutasime ööbussi. Ja ööhotelli bussid on neil, kus sul on võimalus siis pikali olla terve aeg ja magada enam vähem 10 tundi või mis me seal sõitsime. Ja tead, mul oli nagu veidi oli hirm, sest nad tegid vahepeal selliseid peatusi, kus sa konkreetselt ei teadnud, mis juhtus, kas me nüüd nagu nüüd varastatakse meid ära, sest nad tegid rahulikult suitsu seal tee ääres, eks ole, kes ennast kergendas või mis iganes, neil oli maailma aeg. No meie seal lihtsalt seal turistid lollakad lihtsalt pussis lamamas, ei saa mitte midagi aru, mis toimub, aga seal täiesti juhuslikult üks hetk ja see hakkas mind kuidagi niimoodi lohutama, et ma kaotasin ära selle hirmu, mis mul oli, olenemata sellest, et ma olin isaga koos, aga ta kuidagi, jah, minul oli mingi rahutus ja see lugu, kui ma kuulasin teda, siis lõppude lõpuks ka 20 korda vist järjestus, ma panin ta luupima, ta tekitas mus nii palju rahu, mingisuguse kena vooglevuse ja samamoodi minu arvan, see laul on nii hästi kirjutatud oma lihtsuses, sest tegelikult seal ei ole, noh, ütleme 96 instrumenti ja tuhandeid leiereid vokaali, aga ta on kuidagi jah, siuke nagu kerge, ehk siis ma unustasin ennast selles nagu tegelikult veidi kaootilises olukorras nagu ära.
4: Aga siin magasid ka selle ööbussis lõpuks või?
5: Väga vähe, aitäh küsimast, okay. See pinge oli õhus. Aga samal ajal ütleme, et järgmised korrad, kui ma olen nüüd Aasias tagasi olnud ka Vietnaamis igal pool mujal, kus ka on ööbussid teemaks, siis nüüd, kuna sa oled selle ühe korra juba läbi elanud, siis tead, teised korrad on kergem. Ja tead, veidikene oled nagu juudnud sinna kohta ka, et noh, tead, kui juhtub, siis vähemalt ma olen Kambodžas. Või kuidas öeldakse vaata seda, et päike seal on ikka parem nutta või mis öeldakse, kui juhtub, siis no, vähemalt ma olen ilusas kohas.
4: See on muidugi huvitava nime ka tüüpeks ole, Tornik Lee ja nime sai ta niimoodi, et ema nimi oli Dorothy ja isa nimi oli Nick.
5: Ja sealt
4: tuligi tornik.
5: Appi, kui tore tegelikult. Päris. Seda lugu mina ei teadnud.
4: Ja ma ei tea, kui mina kuulasin, siis kuidagi nagu natuke prinsiliku vaibi on siin või võib olla või?
5: Absoluutselt võib olla, muidugi jah.
4: Vaatsin, et see 2015, eks selle tuli see veel. Järgmine plaat oli alles 2020, Limboland. alustas oma karjääri niimoodi, et oli kõigepealt seal Odd Future ja siit aga oli ghostwriter, ehk et ilma oma nimeta kirjutas neile asju, siis hakati tema nime ka alla panema selle laulu kirjutana, siis ta sai juba produtsendiks ja siis ta sai tuttavaks veel teise ja kolmandaga ja jõudiski siis esimese plaadini, nii et selline vaikselt oma, et ajab oma sellist asja ja teeb, mis talle meeldib ja ma päris mõnusalt tuleb välja tegelikult.
5: Väga mõnusalt, aga ma pean ütlema siin juures ja tunnistama üles, et see on ainuke lugu, kuhu ma jäin. Ehk siis ma ei ole tema ühtegi teist lugu kuulnud oma elus.
4: No võt.
5: Ja ma ei tea, kas see on siis hea või mitte, aga ma vist otsustasin enda jaoks, et võt, seda lugu minu jaoks ei ületa ja mul ei ole temalt rohkem vaja, ta juba tõestas ennast mulle ära.
4: Mina polnud enne tänast saadet sedagi kuulanud, nii et, et nüüd pakume seda ka headele raadiokuulajatele. See on Torniku lugu Drive.

0: selline torniku drive ja võt, muusikal on selline võime viia meid hetkega tagasi sinna aega ja sinna kohta, nagu see, millest sa just Pille rääkisid, et see buss ja see Kambodža öö, et see tuleb su juurde tagasi.
1: Ja ma kuulsin, ma ütlen, et korra panin silmad kinni ka ja esimeses sellest hetkes selles loos kohe mõtlesid tagasi. Ma mäletan seda, mis poosis ma olin, ma mäletan, kuidas ma olin akna pool, ma mäletan, et ma olin selline akna pilk välja kogu aeg, et noh, et täiesti manatud see sama olukord mu enda ümber. Ma selle loo kohta veel tahtsin seda ka öelda, et ma olen avastanud just praegu torgates pähe ka, et mulle meeldivad lood, milles on sellised ootamatud veidi erinevad osad. Nagu siin ka selline avanemine refrääni osas, et see on minu jaoks olnud põnev.
0: See on hea kulvuga, hea traiviga lugu võiks isegi öelda, eks ole?
1: Hea traiviga lugu, jah.
0: Torniku traiv.
1: Mulle meeldib, et järgmisena meil tuleb Jamiroquai ka, sest rääkides sellest erinevatest toredatest ja erilistest osadest loos või palas, siis minu arust Jamiroquai, kes on minu top üks artist läbi aastate ja aegade, on selles täielik eeskuju.
0: No see on tegelikult üks vanemaid lugusid täna äkki, 93.
1: Debüüt albumid, kui ma ei eksi. Ja. Aga see on jällegi artist, keda ma kuulan autos, kui on vaja üldse kuulata kedagi, siis on kaks valikut minul kohe, mis pead orgatavad. On Jamiroquai ja on Kendrick Lamar. Ja Jamiroquaist kuulata üks kõik, mis albumit algusest lõpuni on võimalik saada endale selline positiivsuse sööst sisse, vähemalt minul. Et saab, ma ei tea, nädal aega rahulikult elada väga kõrges kohas energeetiliselt.
0: Huvitav on selle loo juures fakt, mida mina ennem ei teadnud, et on olnud 2013, ehk siis, mis ta siis on, 20 aastat hiljem, eks ole, remiksi võistlus ja Jamiroquai on andnud siis selle algmaterjali, et tõenäoliselt siis selle multitracki kätte ja tehke, mis tahate. Ja sealt on see läinud täiesti nagu oma elu elama ja selliseid bootleg remikse pidi olema sellest loost, noh, ala sadu on ju.
1: Nii
0: et nii paljud on kätt proovinud, et selle konkreetse võistluse võttis Austraalia DJ Late Night Tough Guy.
1: Wow, nii lähe! Mulle nii meeldivad see faktid ka ava osa, see on imeline, mis sa mulle räägid. Harid mind ise ka.
0: Aga see võib olla päris hea mõte, et noh, see lugu on juba 20 aastat tagasi, et anname talle nüüd mingisuguse uue elu, on ju.
1: Yeah.
0: Ja noh, vaadake, mis te oskate teha ja võibolla ta ise ka nagu pidi pikali kukkuma mõnede miksside peale.
1: Arvata on tõesti. Ja see on ka artist, keda ma olen laivis näinud küs juures.
0: No,
1: ja võt, see oli väga, väga mega.
0: et J.K. on jah siis vokalist siin. No selline as it jazz, funk. London, 1990-ndad. Sellised teemad, eks ole siin.
1: Autod, igast videodes, kõik asjad. Mulle meeldib ta isikuna, ta on nii ekstraertne, ta on kuidagi ekstra, võiks lausa öelda, mis asi ta on. Ja siia maani, et ja muusikaloojana muidugi täiesti kirjeldamatu. Minu jaoks täiesti noh, unmatched öeldakse inglise keeles, et mina talle nagu sellist vastast enda peas ei ole leidnud, et tõesti minu jaoks üks suurimaid eeskujusi üldse.
0: No võibolla on tegelikult kuulsam lugu on see Virtual Insanity, mis sai siis MTV aasta videoks 97 ja teinis neile ka 98 Grammy, aga
1: see ei ole see lugu.
0: Teavad kõik, et see Emergency on Planet Earthi pealt, see Too Young to Die, natukene vähem levinud, aga ma arvan, et nii mõnegile tuleb tuttav ette, nii et siis kuulame Jamiroquaid.

0: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel. Paaris.
1: Mäng.
2: Jamiroquaid kuulasime ja sa ütlesid siin loo ajal, et erinevad inimesed otsivad lugudest erinevaid asju, aga siin on just kui kõik olemas.
1: Jaa, et see abielu minu arust selle vahel, et kui sisukas on sõnum selles loos, sest enamik tekste, mida Jamiroquai kirjutab, on sügavalt poliitilised ja tegelikult väga ühiskonna kriitilised, et noh, et siis on see osa olemas, aga samal ajal selles muusikas endas on nii palju nüansse, mida jälgida ja sellist nagu kerglast hüplevust ja asja, mis kaasa haarab, et tegelikult kui need kaks nüüd oma vahel kokku saavad, siis ongi tehtud ideaalne lugu ja see abielu on lihtsalt nagu purunematu minu jaoks. Et sellepärast mulle ka on see Jamiroquai muusika nii iidoli staatusesse tõusnud, et seal on kõike.
2: Et sa ikkagi otsid muusikas sellist tervikut, et ta oleks igal tasandil räägiks.
1: Mina otsin, mina näen ja kuulen selles mõttes ikkagi mõlemat osa. Ja ma ütleks isegi rohkem, et sõnumit veidikene, sest kuna ise oled laulukirjutaja, siis mõtled kogu aeg seda, et kuidas kirjutada paremini või kuidas kirjutada arusaadavamalt või kas midagi jagada, kuidas teised minu iidolid on jaganud ja nii edasi. Et jah. Aga siin minu jaoks ei lähe see muusik üldse ka otsi. Ütle kohe, et mõlemad on väga olulised.
2: Aga sa ise kirjutad muusikat ainult endale või ka ajast mõnele teisele?
1: Olen aidanud kirjutada ka teistele artistidele ja siin hiljuti just Laura Pritsiga aitasin tal kirjutada laulu sõnu ühele tema loole. Tal on käsil nii kift uus tulemine praegu, et täitsa soovitan enda poolt ka kõrva peal hoida, et mul on nii hea meel tema üle, et ta on ka kuidagi enda siukse uue hääle leidnud.
2: Ma ei tea, me leidsin mingi sellise fakti, et sa oled ka ühes sellises Baltic Trail muusika loome laagris käinud. Ma ei tea, kas see on ka midagi sellist, millest üldse midagi rääkida on tagant järgi?
1: On, sest ma olin ainukene eestlane, kes sinna sai tollel hetkel ja tead, see oli siuke elektroonilise muusika väikene laulukirjutamise laagri, ütleme, see oli nädal aega, me teatati gruppidesse ja siis nädala lõpus oli esinemine. Ja meil just oligi kolm tiimi, ja me pidime looma ala väikese EP laadse materjali, eks ole. Ja see oli nii palju katsumusi pakkuv, sest sellel hetkel ma olin ikkagi suhteliselt tagasi hoidlik. Nii tagasi hoidlik, kui ma saan olla selles mõttes. Aga ma arvan, et ma tundsin seal ennast ikkagi nagu vales kohas selles mõttes, et mu ümber olid väga lahtise peaga enda niši ja ise enda leidnud artistid, ehk siis sealt välja tulles lõpuks olin ma näinud nagu teiste pealt, kuhu tegelikult võiks ja oleks võimalik endas ka jõuda läbi muusika, et see oli ikka väga vabastav kogemus ja tõesti väga huvitavad muusikat, mida ütleme, et ise ei oleks osanud kunagi luua, saavad nii erinevad artistid üle maailma kokku ja suudavad teha midagi, mis kõikidele tundub lahe, oli minu ajast ka juba siuke täiesti ajuplahvatama panev mõte, et mul on vist SoundCloudis kõik kogu see materjal tegelikult kuulemiseks olemas ka, et päris naljakas võite kõrva peale visata, ma arvan, et mitte üks inimene ei arvaks, et tegemist on ka ellipi loominguga mingil määral. Et seal sai pulli, sai nii palju sellest vabadust, et üks kõik, mis sul tuleb või mis keeles sul tuleb või kas naljakas või mitte, et seal ei oli null piirangut, mis oli loomingulisele inimesele selline ja eestlasele veel eriti natukene nagu kohkuma paneb ka või sellest, et päris, et nagu täitsa vabalt mõtlete praegu või et nagu et oota, mingit piiri tahaks nõuda, aga seal oli, võite kõik need piirid eest ära, et ma arvan, et see oli mu eludel ja loomingulise karjääri jooksul üks väga oluline etapp, mis tuli ootamatult ja täiesti suvalisest kohast, aga pidi tulema.
2: Väga põnev. See järgmine artist, Maze, ja loo peal kiri Feel So Good. Mina sellest artistid ei teanud ka midagi. Mason Jurel Betha uurisin välja.
1: Samamoodi 90-te sõike räpi tüüp, aga minu arust tal väga palju rohkem pärast seda nagu asju välja ei tulnud. Rääkides albumitest küll üksikuid lugusi ma tean, aga tema oli ka noh, praegu sellise nimega seotud, keda väga, ma ei tea, kas tohib ja tahab mainidagi, aga P. Diddy siis üks selline, ütleme, noh, tema tiiva all kasvav artist, kes ennast selle nimega absoluutselt enam siduda ei taha, et võibolla sellepärast ei ole tal ka midagi uut väga välja tulnud, aga ma mäletan, minul on lapsepõlve mälestus ühest kontserdist, mida kanti ülesse ka telekas ja ma tean, et seal oli Savage Garden, seal olid erinevad, noh, väga palju erinevaid artiste erinevatest žanritest ja riikidest, ka mingid Afrika artistid ja kõik siuksed, noh, väga legendaarsete lugudega muidugi. Ma ei ole seda kontserti mitte kunagi oma elus enam ülesse leidnud. Ma loodan, et ma ei mõelnud seda välja. Aga ma mäletan seda lugu sealt. Ja kui see oli, kui ma seda esimest korda kuulsin, siis sellest hetkest peale on see lugu olnud minuga, minu hea tuju lugu igas olukorras, kui mind on vaja käima tõmmata, siis see on see lugu, mida ma panen ja põhimõtteliselt igas räpi, hip-hopi ja säärase žanriga seotud esinemisel rääkides siis, kui ma ise muusikat mängin DJ-na, siis see lugu kõlab ka kohe kindlasti.
2: Ma seda lugu peale pannes, tuleb seal nii palju kuidagi midagi sellist tuttavlikku ja mina ei tea, seal on ka vihje just kui sellele I feel good, mis James Brown, eks ole, väike vihje. Ja samas ma saan aru, et on olemas maailmas hästi palju lugusid, mille pealkiri on Feels So Good. Mm-hmm. Aga siin on ilma selle essita, see on praktiselt ainukene. Igal juhul tuli see lugu välja 12. novembril 97 ja kuu ajaga oli ta kuldplaadi staatus ja hiljem siis plaatina. Ja tehti video, kus ta sõidab, noh, loomulikult Mercedesega mööda Las Vegast ringi. Rühm naistantsijaid on kaasas ja siis sõidetakse ja tantsitakse.
1: Seda. Väga ajastu truu video on sellel, ma ütleks kohe ära. Seal, kui sa midagi muud oleks teinud, oleks lause imelik olnud.
2: Aga, et noh, asi oleks täielik, siis veidi aega pärast seda albumi väljaandmist läks ta viieaastasele pausile ja vaata, et isegi paastule käis uurimas seda Jumala värki kiriku asja, ma ei tea, uuris puuris, siis tuli tagasi 2004, tegi veel ühe plaadi Welcome Back ja, ja see ka jõudis sinna kuskile sinna tänna, aga pärast seda ei ole nagu eriti tõesti midagi temast kuulda.
1: Jah. Jah.
2: Aga kuuleme siis seda, kui temast oli igal pool ühtega ma teist kuulda. See on Meisi lugu. Feel So Good. You ready, Meis? Party people in the place to be. It's about that time for us to... Yeah.

0: tõsta .
1: pärast seda räppi on nüüd siin võimalus saatejuhil üks lugu poetada ja ma tegelikult kui ma teadsin, et meil see saade tuleb, ma küll ei kujutanud täpselt ette, mida sa siin tahad mängida, aga mõtlesin, et äkki selle loo võiks sulle panna ja nüüd kui ma seda listi näen, ma arvan, et see sobib kokku küll eriti selle esimese loo kõrvale, aga nüüd on siin väike vahe olnud, nii et saate mõelda tagasi Faith Evansi peale. See on Melody Cardot ja Sofiane Pamart on üks pianist, kellega nad koos on loo teinud. See on siis Sofiani plaadi peal tegelikult.
2: Nii.
1: Ja loo pealkirja on A Kiss, A Kill. Ja Melody on see artist, kelle pärast mina sõitsin Pariisi kontsertile lihtsalt, et aru saada, kuidas see värk seal toimib ja hästi kift oli ja Ja kui mul käis Lembe Lok saates üks selline Pariisis elav lauljatar ja me mida, mängisime ka äkki seal melodit ja mina jälle noh, natukene nagu siin saate alguseski jälle jorisesin seal, et melodi nüüd ju enne jõule lapsega maha saanud, et nüüd tuleb siis väike paus teha, mille peal Lembe

0: et kas ta oli siis viimase vindi peal ootas seda last või siis ikkagi nüüd tehti siis kui laps oli juba noh mingi 3-4 kuud ja mis seal siis nii väga on mm-hmm. üks laul stuudios sisse laulda
1: no, mõnel see... läheb see ju väga lihtsalt eks ole on erandeid aga ütleme et jah et väga siuksed iseseisvad ärinaised suudavad sellega ajastada kõik väga siukse ühel ajal
0: et see Sofian on selline nats nagu Kleidermann, aga nagu, natuke nagu paha poiss Kleidermann, et ta nagu, noh, ega see pianistil ei ole muidugi keeruline ja kuidagi nagu raha teenida selle mänguga, eks ole, kui sa ei ole just, noh, ma ei tea, lang, eks ole, või veel mõni, et siis sa pead mingit trikke tegema ja siis, ja teine asi, siis ta kutsub ja igasuguseid külalisi ja kuidagi, noh, Melodi, kes küll kunagi on Ameerikast pärit ja elab ju praegu seal Pariisis ja ilmselt seal oli lihtsam kokku saada. Aga mis on Melodi juures kift, et ta laulab ka sellise madala, hästi helge, selge hääled ja võiks mõelda, et ta laulab seal noh, ma ei tea, tulpidest ja roosidest, eks ole, aga ta ikkagi laulab elust, on ju, ja räägib selle armastusest ja siis ikkagi ütleb sinna kohe otsa, et see Mother F see sama sõna, eks ole, tüüp ju tõmbas minema, on ju, jätis mu maha igavene, noh, selline, eks ole, et see, noh, siuke kontrast
1: ja ta juba meeldib mulle.
0: Töötab nii hästi, kus juures, noh, Melodiga peabki elama ettevaatlikest on vahest ka seal kontserdil öelnud, et noh, selle järgmise looma pühetan sellele ex-boyfriendile, kes mu maha jättis.
1: Ja, ei, see on täpselt minu vaib, nii mõnus, nii hea.
0: Et ta on... Aga noh, jah, praegu on ühesõnaga, et tal on mees ja laps ja värk ja tundub, et on üliõnnelik ja veel, noh, mitte liiga noorelt, aga ikkagi väike beebi ja vaatsin just, et ta oli pannud instasse ka pildi, et noh, niimoodi selja tagant, kuidas see tüüp seal juba käputab, roomab ja tahab peatest. No ilmselt nagu tänapäeval on, et nägu paljud ei pane. Ma ise ka ei taha oma lapselaste nägusid kuskile sotsmeediasse panna, sest et kõik need AI-d ja värgid võtavad ja teevad selle näoga, ma ei tea mida.
1: Ja.
0: Aga noh, väike vihja ikkagi, et minu elus on veel keegi, nii et selles mõttes on see lahe. Nii siis jah, üks minu lemmik lauljad, kes on ägeda uue looga maha saanud koos Sofian Pramartiga siis A Kiss, A Kill 2026. aasta album Movie.

0: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaal skandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laiba igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of
1: love. Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur lao tühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
2: Paaris.
3: Mäng.
4: Vot selline oli Melody Cardo, kes polnud varem juhtunud kuulma. Tasub üles otsida. Miks mitte ka järgmine artist, kelle nimi on Mike, aga see Mike kirjutatakse küll niimoodi, et seda nagu tähtaaval on raske,
3: ette lugeda. MMYYKK Mike.
4: Better for the love. See on 2019, me oleme juba tänapäevale lähedal.
3: See on kõige värskem lugu, mis ma olen pannud meie listi, jah.
4: Äkki ongi tõesti, jah?
3: Minu arust küll. Võibolla meie viimane lugu, kui see ka üldse mahub, on ka...
4: Veel värskem on viimane lugu.
3: No näed, vaat. Aga esiteks ma tahan eelmise loo kohta öelda, aitäh. See, ma vaatan, et albumi nimi on Movie, et kas ta on siis nagu ka filmi soundtrack või kas midagi säärasest kõlapoolest küll.
4: Aga see on selle pianisti album, eks ole? Nii et osades ma ei uurinudki välja, miks see Movie on, aga...
3: Võibolla see on lihtsalt mingi oletus, see võib ju lihtsalt plaadi nimi ka olla.
4: Teeb seal selliseid koosteid erinevate artistidega, siis mõned on ka sellised puhtad klaveripalad ka sinna vahel, eks ole.
3: No see selleks igastajas, et just see lihtsus selles vokalisti emotsionaalsuses ja klaveri emotsionaalses mängimises ongi ju tegelikult mingite lugude puhul kõik, mida sa vajad. Ehk siis, et aitäh tutvustamast, kuulan juba siin teil koju kindlasti sellega täitsa lõpuni ilusti ära.
4: Ja, no minu arust melodil midagi tõestada ei ole vaja, et ta saabki teha täpselt seda, mis talle meeldib. Eks ta vali poolega, mida ta teeb ja siis kui ta teeb, siis tundub, et tuleb hästi välja. See on minu isiklik arvamus, aga mul on siin... Heeblid on minu käes.
3: Ma tõesti just öelda, et sa võid arvata, mida sina tahad.
4: Aga tegelikult ka sina ju, ega sa ju oma raadiotöös ei saa mängida ainult seda, mis sulle meeldib. Et, või saa, kuidas seal on? Sa pead ikkagi arvestama mingid asju.
3: Jah, ei, ma pean arvestama tegelikult suures mahus, mida ma mängin. Et seal jah, see oma maitse nagu väga suurt rolli ei kanna, aga õnneks on saates mingid momentid, kus ikkagi saame ise dikteerida või tutvustadagi siis publikule uut muusikat. Aga see on raadiotöö, siin ei ole midagi teha, et kui on tegemist ikkagi siks ringhäälingu raadioga veel eriti, et seal on väga oluline, mis hetkel, mis asi mängima saab, et arvestada, et kuulajate arv ja klikid oleks kogu aeg mingis kohas on ja tegemist ei ole era raadioga, kus seda ise saab kontrollida.
4: Jaa.
3: Selle tõttu ongi veel lahedam siin olla ja selliseid saateid teha, et enda nagu päris maitsed ka niimoodi esile tuua, nii et aitäh.
4: Jah, eks mina ka ütlesin sulle, et mingeid piiranguid tegelikult ei ole ja lihtsalt...
3: Ja see on nii kohutav tegelikult. Kuidas ma siis mahutan üheksa lugu, ütled mulle valida. Ma läksin hulluks seal peamiselt. Ma siis otsustasingi, et lihtsalt tead, vaatame, mis saab ja esimesed lood, mis pähe tulevad, need...
4: Just, ma olen ikka võidnud ka julgustada, et laske lõdvaks ja valige midagi ära, et see ei ole. See ei ole elu viimane otsus, eks ole.
3: Just, maailm otsa ei saa, kui sa nüüd nagu midagi jäid panemata.
4: Et kui võtta seda, mis on selliste saadete see kauge eeskuju, on see ju see, mida sa sinna üksikule saarele kaasa võtaksid, eks ole, see BBC värk on ju, seal on juba nagu juba raskem on ju, ja saate lõpus veel küsitakse, et kui siit valinud üks lugu välja, et mis see üks lugu on, et see on nagu veel hullem.
3: Eksistentsiaalne kriis oleks mul konkreetselt, ma võibolla peakski põgenema üksikule saarele ära selle küsimuse eest.
4: Aga siis nüüd võtta mingi hästi pika ja suure loo, et kust sa saaksid siis järgmised 30 aastat midagi välja kuulateks.
3: Need on siuksed nagu vanad rocki lood pigem, mis on siuksed 10 ja 15 minutit pikad, eks ole?
4: Midagi sellist,
3: jah. No võt. Aga jah, me jõuame looni, kui nüüd ka jälle eksistentsiaalsest kriisist rääkida või siukestest sügavastest emotsioonidest. Pigem jah, sügavatest emotsioonidest. Järgmine lugu on Better ja sulgudes siis For the Love ja Mike, nagu me juba ütlesime ka. Aga tegemist on looga, mille kuulmisel iga jumala kord ma olen nutma hakanud. Ja mitte ilmtingimata kurvast kohast, aga miski juba sellele loole mõtlemises, midagi, ma ei tea, mis see mu emotsioonidega teeb, aga see läheb kuskile nii sügavasse kohta ja tegelikult tegemist ka üsna palja ja minimalistliku looga ei ole suurt orkestratsiooni või suurt siukest nagu seadmist, on ilus klaveripartii ja natukene seal muidugi rütmi ka, aga lihtsalt see laul ja see hääl on nii erilised mu jaoks. Ma ei ole talle Instagramis kirjutanud ka paari siukse veinipokaali järel, kui ma jälle olen nutnud selle laulu järgi. Ma olen talle kirjutanud ka ja ta on piisavalt nagu väike artist, et ta ise näeb ka neid sõnumeid ja ta mulle vastanud ka. Ma olin nii õnnelik. Mulle meeldib inimesi komplimenteerida, kuna midagi mõjusad teevad ja on see, ma ei tea, Maik, kellest ma tegelikult ei tea mitte midagi, on see Avo, on see mu ema, on see täiesti võõras inimene kuskil teisest riigist, et mulle meeldib siukseid komplimente.
4: San Bernardinost Kaliforniast pärit. Praegu elab seal Minneapolises, kus iljuti see Trumpi need seal vägitükke tegid need suured immigratsioonitüübid, aga öeldakse, et ta paikneb sellises souli, jazzi, elektro ja R&B ristumiskohas.
3: Mm-hmm.
4: Analoogsündid, kaela murdvad rütmid, heliline alkeemia. Ma ei tea, kas äkki ongi midagi sellist. Teeb veel mõnes bändis kaasedel Astral Black on siin öeldud ja The Black Beat Theory, aga ega mina ka rohkem midagi ei tea, aga ma just mõtlen, et kui ma lugesin selle tänase esimese loo kohta Faith Evansi Mesmerized, et seal oli öeldud, et heili loojatel oli kuidagi George Benson silmes või kõrvus, siis mulle tundub, et siin loos oleks nagu Bensoni vibe ja vähemalt see Mike on Bensonit kuulanud ja mina olen ka kuulanud ja lugenud tema kohta, et selline lapsepõlve armastus olnud, aga
3: mulle meeldib, et sa saad enda jaoks sellise paraleeli üldse luu, et minu arust muusikast vestlemise juures need siuksed avastused on kõige lahedamad.
4: Nii et, mis me siin ikka heietame, paneme peale, see on siis Maik, aga olge siis tähelepanelikult, kuidas seda kirjutate, MMYYKK ja Better.
3: Ja mina üritan mitte nutta.

0: No oli küll super ilus lugu, isegi natukene kurb ja sellepärast võibolla ongi hea teda mitte viimaseks panna, et me saame ikkagi sellise rõõmsama tooniga lõpetada ja kuidagi see rõõmus olek käib ka sinuga kaasas tegelikult.
1: See just on kuidagi nii juhtunud ja see on mul kindlasti emastunud kaasa. Ma ei tea miks, aga see on ka siiras. Ma ütlen ausalt, et see ei tule üldse kuskilt näideldud kohast, et mulle esiteks väga meeldib muusikast rääkida, mulle meeldib muusikat jagada. Mul on nii suur au ja nii suur tänutunne, et ma saan sellises kohas oma elus üldse olla, et mul antakse selline võimalus muusikast rääkida. Et tüdruk Jõgevalt, kes on mingi üksik emaga kasvanud, et kes oleks võinud arvata, et nagu sellises kohas, et ma olen väga tänulik lihtsalt kõige selle eest, et sellepärast see rõõmuga koos käib ka, ma eeldan.
0: Igal juhul tõid sa täna saatesse palju sellist mõnusat värsket muusikat, noh, mis tihti peale võib-olla aasta numbri mõttes värske, aga vähemalt minusuguse jaoks selle midagi natukene uut siit sealt mingeid tüüpe, keda pole ennem ise taibanud üles otsida, aga, aga kellega on tore tuttavaks saada. Eks see viimane on ka sinna samas ooperisse Haile Supreme ja see loo pealkiri on ka kuidagi mitte päris dangerous, aga ta on kuidagi nagu...
1: Dangerous. Ja tema astumine on ka minu arust väga ideaalne, et ta viimaseks jäi, et sellega inimesed saata oma päeva edasi ajama või oma õhtut edasi ajama on minu arust väga õige vaib, kuhu nii-öelda koju tagasi jõuda.
0: Et see on kuidagi nagu sellise... Shaman kaltkriips showmees Haile Supreme või?
1: Jah, võib vist nii öelda küll, ma ei ole siia maani veel suure siukse sukeldumisega tema karjääri maha saanud, aga nii palju kui ta paistab, siis küll jah, väga siuke vaba tüüp tegemas ka väga žanri piiridete asju.
0: Et on ta seal Oprah Winfrey soojendanud ja ühendab oma muusikas kuidagi nagu müstilist bluesi, intergalaktilist souli, roots reggae ja rubedab, rabedab, kuidas seda öeldakse?
1: Ütle nii, nagu sa ütlesid just, jah.
0: Rubedab. Ühesõnaga helide sultan ja ta näeb siin pildi peal ka välja
1: tõeline sultan on, ja. Ei, spirituaalne vend on ta kindlasti, see on nagu täiesti 100% õige ja selle puhul veel tema on üks neist artistidest, kes on siis minu modernsema või ütleme, et kui ma lähen kuskile mängima tausta mingile sündmusele, siis see lugu on seal kindlasti sees. Minu arust tal on täpselt see õige positiivsus ja siuke astumine, mida üks inimene oma taustal tegemiste saatel tahaks tunda või mida mina tahaksin tunda. Aga tõesti, jah, väga siuke printsi, mitte nagu prints esitaja, aga nagu siuke printsi kuidagi tunnetus on tal sees sellel albumi pildil või sellel singli pildil.
0: Ja siin ta, jah, selles mõttes dangerous tõesti, et sellist mõõgakest on ta tuppest välja tõmbamas, mis küll nagu natuke meenutab suveniiri, aga mine tea.
1: Ta nagu hakkaks ründama vaata praegusel momentil. Kui praegu tuleb meelde jälle, kui ma ei eksi, siis on taaskord ühest juhuslikult playlistist saadud, kui ma Aasiasse läksin. Eks siis üksi on Aasias käidud päris mitu korda ja samamoodi siis noh, muusik on minu saatja ja minu sõber sellel ajal mitte inimesed ja minu arust ma leidsin selle ka ühelt järjekordselt Aasia trippilt, nii et täna on neid juba siis kaks tükki lugusi, mis ma olen sellisel kujul leidnud.
0: No aga see ongi tänase saate viimane lugu, jälle on nagu naksti aeg ära läinud ja oleks võinud igasuguseid asju rääkida, aga tänased jutud tuleb siin kokku tõmmata. Ja kui nüüd juhtus, et mõni 6-minutiline lugu päris sinna raadioversiooni ei mahtunud, siis otsige see järelkuulamisvõimalus kuku.ee pealt üles ja saate uuesti kuulata ja mõned lood on sellises pikemas, mõnusamas versioonis ka. Igal juhul Pillerin Karro alias Ellip. Suure aitäh, et said tulla oma tänase vaba päeva ära raisata raadio tegemise peale, mis on ühest küljest ka sinu töö, aga teisest küljest ikkagi, no ma arvan, et täitsa tore on teine kord muusikast natukene heietada.
1: Nagu ma juba ütlesin, ma olen nii tänulik, aitäh selle võimaluse eest, aitäh märkamast, et mul üldse nagu oleks midagi rääkida, see on minu jaoks väga-väga suur au. Nii et suur aitäh, et sa teed, mis sa teed ja palju edu sulle edaspidiseks ka.
0: Nii siis täname ka kõiki kuulejad, kes saate lõpuni meiega vastu pidasid, kutsun teid ka nädala pärast kuulama. Jälle põnev külaline, aga jälle ma ei ütle, kes ta on. Kuulake ise. Pillerin Karro on valinud saatesse selle viimase looga. Haile Supreme, Dangerous.
1: Püsige rõõmsa.

0: Kuku Raadio väärt mõtete lainel.
1: Te kuulate kordussaadet.

tere laupäeva hommikust, üks minu absoluutseid lemmikuid saate alustamiseks siin muusikas Antonio Carlos Robahimi Laine Brasiiliast pala, mis rullub lahti täis ootust, optimismi ja lubadust, et ees on midagi head. Täna on ees palju, meil on Euroopa päev, on kevad, palju üritusi. Siin saatel on täna jälle üsna rahvusvaheline haare ja märksõna, mis üsna mitmetest juttudest läbi käib, on Veneetsia, kus alates tänasest on publikule vaadata järjekordne bienaal. Sellest maailma suurimast ja olulisemast kunstinäitusest räägime mitme kandi pealt nii protestidest, mis Veneetsias Venemaa ja Iisraeli paviljonide vastu on toimunud, kui ka sellest, kuidas seal on näha kaasav kunst. Euroopa teatripublikud korduvalt šokeerinud austerlanna Florentina Holzinger esindab Veneetsias Austriat ja sinna paviljoni on kuuldavasti kõige suurem tung, sest seal näeb tõesti midagi erilist või kuidas seda nimetada. Kaasavad kunsti, nagu ütlesin, vaatajad saavad ise anda oma panuse käies suure akvaariumi kõrval olevates välitualettides pissil, siis see uriin filtreeritakse ja lastakse akvaariumisse, kus selle kõige sees seisab üks naine ja seisab tunde. Seda peetakse tänavu Veneetsias kõige märkimisväärsemaks teoseks, üheks kõige märkimisväärsemaks teoseks, ütleme nii, ja paviljoniks, mida siis vaadata tuleb. Mida see kõik vaatajale ütleb? Mõne hetke pärast helistangi Veneetsiasse ja uurin siia ka veel teile hetk seda hommikusse ideaalselt sobivat Brasiilia lainet.

Vaadates tänaseid maailma inglisekeelseid suurlehti, teemaks on Venemaa võidupüha, see, et tänane suur paraad Moskvas ei olegi nii suur turvakaalutlustel, kuigi viimasel hetkel välja kuulutatud relvarahu lubab ehk ennustada, et otseseid rünnakuid Moskvale ei tule. Mitmed lehed kirjutavad, et meeleolu Venemaal on võidukast üsna kaugel. New York Times kirjutab, et sõda Ukrainas venib, on nüüd juba pikem kui suur isamasõda, Vene tänase identiteedi üks nurgakivi, majandus kiratseb, internet on kohati välja lülitatud, lennundus ei toimi. Nädalakiri New Yorker märgib, et muidugi ei saa kõige selle taustal öelda, et Putini režiimi langus on nüüd vaid aja küsimus, kuid režiimi vastased meeleolud on järsult kasvanud. Teine teema, mida jälgitakse maailma ajakirjanduses, on Ungari uue peaministri Peter Madjari ametisse vannutamine täna, mis annab üha autokraatlikumaks muutunud maailmas suurte poliitiliste trendide taustal, autokraatlike trendide taustal ikkagi lootust. Kuid meie siirdume hetke pärast jutuga Veneetsiasse, nagu lubatud, ja siia teile esmalt üks laupäeva hommikune meeleolu Itaalias. Sabato Italiano ongi selle retroloo pealkiri.

0: Kuku Raadio. Kogu maailm koju kätte. Neeme Raud siin.
1: Ja nüüd saangi öelda tere hommikust Veneetsia ja Maria-Kristiina Soomre, Kultuuriministeeriumi kunstinõunik.
2: Tere hommikust.
1: Oled meil siin saates korduvalt kunsti asju kommenteerinud, eriti kui Eesti kunst on välismaale jõudnud. Täna siis saame sinu pilgu läbi Veneetsia Biennaalil ringi vaadata. Enne kui protestidest räägime, ikka see Austria paviljon, naine puhastatud uriinis. See on täna paljude maailma lehtede Veneetsia reportaaside esiteema, et kõige pöörasem väljapanek, kus kõik tahavad samas ära käia. Oled sa ise seda juba näinud?
2: Ei ole. See on tõesti kindlasti üks selle biennaali hitte, kus avapäevadel olid vähemalt kolmetunnised järjekorrad ja tiheda programmiga inimesed ei saanud nendes seista. Nii et ilmselt see on üks paviljon, mille pärast mõned peavad tagasi tulema.
1: Florentina Holzinger, kes on teinud skandaali, tekitanud lavastusi ka lavadel, on selle paviljoni autor ja tema kaas naiskond on seal paviljonis ja see esiskultuur, mis paljudes lehtedes pildiga väljas, ongi selline, et on selline üleelu suurune akvaarium, kahel pool kaks sinist portatiivset toalettruumi, kus vaatajad saavad pisil käia ja siis see pis filtreeritakse ja jõuab sinna akvaariumisse. Mida sellega siis öelda tahetakse? Küllap oled kuulnud ja lugenud ikka ka selle kohta, mis Austria paviljoni puhul juttu ja kõneainet annab, et maailm tahab hävitada oma enda või et maailm hävib oma enda väljaheidete keskel.
2: See on tegelikult jah palju suurem ja võimsam paviljon, kus väga jõulised nümfid tegelevad vees ja heitmetes ellujäämise ja tegelikult siis sellise võibolla ka brutaalse inimeksistentsiga. Et kindlasti üks märksõnu, mida selle paviljoni puhul ja ka päris mitmete teiste teoste puhul välja tuuakse, on ikkagi see naise kujund, vee naise kaudselt juba sealt kaudu ka siis kas emaduse või lihtsalt jõulise püsima jäämise kujund, et tundub, et sellist naiseliku hoolt ka siis, kui see on kaugel pehmest, see maailm praegu neid vajavad.
1: Nii et paviljon on küll väga skandaalne, aga seal on väga sügav mõte nagu Holzingeri lavastustelgi sees, nii et ei tasu ainult seda välist pilti vaadata, tuleb süveneda, kui sinna pääsete, sest järjekorrad on pikad juba ja ilmselt kogu biennaali aja saab see olema üks enim vaadatud paviljone. Aga Veneetsia biennaalil on kaks suurt osa, on suur peanäitus ja siis riikide paviljonid. Peanäituse kohta on üsna üksmeelne hinnang rahvusvahelistel kriitikutel täna lehti lugedes, et väga lahja. Ja põhjuseid on mitu. Näitus esialgne kuraator suri ootamatult mullu ja peanäituse koostas kiirelt koostatud või moodustatud komitee ning komitee otsusega kunsti näitamine ei ole hea mõte, nenditakse.
2: Noh, see on natuke keerulisem, et need viis inimest, kes näituse taga täna seisavad, olid kuraator Kojo Kujoh enda tiim, ehk siis inimesed, kellega koosta seda näitust ette valmistas ja nii kaugele, kui ta jõudis, siis tõesti see näitus mõjub mustandlikult, kui mõelda sellele materjalile, mis seal väljas on, nendele valikutele, ka sõnumitele, mis ta ise ikkagi sõnastas, siis noh, kujutledes, et mida aastaga kuraator oma visiooniga ja koostöös dialoogis kunstnikega teha jõudnuks, siis kindlasti oleks see võinud olla palju võimsam kokemus, aga mõnes mõttes selline ideede üleküllus, pulbitsemine, teineteisest natuke ka välja kasvamine, see mustandlikus, selles on ka midagi.
1: Tuleb ise tulla ja vaadata, aga iga tähes ja ootamatult hinnang on rahvusvaheliselt üsna üksmeelne, et see ei ole see peanäitus ei ole seekord see biennaali kese, pigem just rahvuspaviljonid, mis on põnevamad ja meid huvitab muidugi esmalt Eesti. Merike Esna kogu biennaali aja või peaaegu kogu bienaali aja kuni septembrini oma suurt maali tegemas. Vii meid sinna.
2: See on midagi tõesti, kus käime siin teistegi kolleegidega hommikuti istumas ja päeva sellist rahulikku töist meeleolu kätte saamas, et see on üks suur endine sakraalruum, millest on siin Veneetsias, kus igas väikses kvartalis on kirik või baar tänaseks ümber ehitatud selline kogukonnakeskus. See ruum, kus Merike töötab, toimib tavaliselt korvpallisaalina. Nüüd on sinna laotatud kõigepealt põrandale Merikese maal siis sellise kahel põranda näol, kuhu ta on enda jaoks olulised nii müüdid, legendid kui ka legendaarsed naismaalikunstnikud eelmistest sajanditest endale kaaslasteks maalinud ja selle põranda peal toimub siis tema suur maalimistöö, millest biennaali lõpuks siis saab suur monumentaalmaal, aga mitte monumentaalmaal sellises kunstiajaloolises heroilikus võtmes, vaid ikkagi selle protsessi hoole, töö ja isendaks jäämise võib-olla siis väike monument, et kui selle biennaaliga peanäituse teema on minor keys, mida siis rõhutatakse just selliste väikeste teemade, väikeste sestide tähtsust, et kuigi suur ruum, väga totaalne projekt, siis ka Merikese paviljonis ikkagi domineerivad need väikesed, aga olulised asjad.
1: Veneetsias on alati väga oluline, kus riigi paviljon asub ja sel korral oleme taas väga lähedal peanäitusele, et väga nähtavas kohas.
2: Jaa, see on nähtav, kindlasti väga käidav koht siis kahe biennaali põhialatiini ja arsenaale vahel, et nüüd tõesti ei saa jätta Eesti paviljoni tulemata sellepärast, et aega ei ole ja liiga kaugel, et see asub täiesti sündmuste epitsentris.
1: Ma tahtsin protesti teema jätta meelega taha plaanile, aga Veneetsia biennaali avamist on tänavu kummitanud esmalt vihmad muidugi, millest on kirjutatud, et oli ebameeldiv seda kunsti neil esimestel pressi ja kunstispetsialistide päevadel vaadata. Ja teiseks siis protestid ise, sina oled nende organiseerimisega ka seotud olnud, protesteeritakse esmalt muidugi Venema osalimise vastu, meie protesteerime.
2: Tegelikult siis jah, Balti paviljonid tegid koostöös sellise kolmapäevase, ütleme, üksmeeleavalduse või protestimarsi siis Leedu paviljoni avamisel, Eesti paviljoni avamisele, mis kuivõrd väga käidavas kohas ja väga rahvarohke pälvis ka päris suurt tähelepanu siin kohalike ja möödakäijatagi seas. See oli üks selline avalik meeleavaldus, aga samamoodi kolmapäeval siis Eesti ja Leedu paviljonid avamisega samal ajal Poola paviljonis Baltimaade, Poola, Moldova kultuuriministrit tegid jõulise poliitilise avalduse pressile ja avalikusele siis protesteerimaks Venemaa lubamise vastu sellele biennaalile.
1: Ja protestitakse ka Iisraeli osalemise vastu. Osad paviljonid olid teatud aja isegi suletud seetõttu siin mõned päevad tagasi.
2: Yeah. Ütleme nii, et see protestide laine kuidagi on temaatiliselt jagunenud eri päevadele, et eile siis oli suur Palestiina toetuseks meeleavaldus, mis tõesti oli väga rahvarohke, väga ka ütleme, et seal oli ka selliseid pingelisi hetki politseiga. See kindlasti on siin üks põhimuresid väga paljudel biennaalil osalejatel, et eile see protest, ütleme siis Iisraeli paviljoni vastu samamoodi või laiemalt Palestiina toetuseks võttis üle ka tegelikult suure osa peanäitusest, mida küll ei pandud kinni, aga lipud ja plakatid võtsid osad teosed üle.
1: Kus juures nii Vene kui ka Iisraeli väljapanekud biennaalil, mille keskmes on lilled, pidavad olema väga lahjad?
2: Selle kohta pean ütlema, et ei oska kommenteerida, sest et siin on tõesti väga palju head kunsti, mida vaadata sinna ei ole oma aega raisanud.
1: Kas USA väljapanekul oled käinud? Seda nimetatakse ka erakordselt lahjaks, see meenutab pigem hotelli lobi kunsti need skulptuurid seal.
2: Samamoodi on see vahele jäänud, ütleme, et biennaalile tulles teed päris põhjaliku eeltööd ja eriti kui on päevad tihedad täis kohtumise ja korraldamist, et siis teed väga, väga karme valikuid, et kuhu sisse astuda, aga tõesti see suurte riikide, ütleme siis selliste keerulises poliitilises olukorras olevate riikide puhul, see kui nende kunst muutub ametlikuks kunstiks või lähenemine sellisele kunstisündmusele siin muutub kuidagi päriselt riiklikult poliitiliselt korraldatuks, et siis see tulemus on tavaliselt väga lahja ja.
1: USA paviljoni taga on president Trumpi maitse, et peab olema väljas ilus kunst ja ta nimetas selle paviljoni kuraatoriks või USA Veneetsiasse tuleku kuraatoriks ühe oma tuttava siis Floridast, kes varemalt on tuntud kui ühe looma, lemmiklooma poe omanik seal, kes siis kogus raha ja siis toodi see skulptor, kes on sündinud Ameerikas, elab küll Mehikos, siis Veneetsiasse, aga see väljapanek pälvib ka kriitikat, aga selliseid väljaheiteid on Veneetsias veel, lugesin, et Luksemburgi paviljonis on laulev kaka, siis Jaapani paviljon pälib tähelepanu, et seal on siis väikesed nukud, mis elus ellu on ärganud, et selliseid huvitavaid ootamatuid asju on palju.
2: Ja ütleme nii, et kõige selle, kõige nende raskete teemad, kaotuste, tühjuse, mure, ahastuse kõrval on tegelikult just mõned paviljonid, mis on julge sellise kelmikuse lõbususega võitnud päris paljude südamed, et vahel Jaapani paviljoni näitel tundub, et inimesed, täiskasvanud inimesed tahavad võtta sülle ühe beebikujulise nuku ja käia sellega näitusel ringi, seda võib-olla mähkida, toita, mängida selliseid muretuid lapselike mänge. Ja seda sama meeleolu tegelikult tõesti see sama Luksemburgi paviljon ka kannab, kus siis lastele räägitakse, ütleme sellistest täiskasvanute jaoks kindlasti objektsetest teemadest, mis lastele rohkem peale lähevad, nagu meiegi oma lastekirjandust teame.
1: Veel on huvitav, Veneetsia puhul märgitakse, et seal on väljas kaks kanget naiskunstniku, Florentina Holzinger, seekord see Austria paviljoniga ja Marina Abramovic, temal on suur isiku näitus. Abramovic oli üks esimesi naiskunstnike, kell oli Veneetsias oma suur näitus varemgi, kell oli suur paviljon seal. Tema oli see endise aja maailma nii-öelda kunsti paha tüdruk, kes tegi performanceid, mis ka olid vahel elu ja surma piiril, kui mõelda, tegi seal väga ohtlike asju. Ja nüüd siis Florentina Holzinger, huvitav, et selle paraleel on ka tekkinud.
2: Ütleme, et Marina Bramovitšega, kelle näitus on tõesti siis Akadeemia muuseumis, kus ka kaasaegseid kunstnike nüüd viimastel aastatel on hakatud klassiku staatusesse tõstma selliste suurte biennaaliga samal ajal toimuvate isikunäitustega. Noh, klassik on Abramovitš tõesti olnud viimased 30 aastat ja üks paralleel sellise jõulise nais kunstniku positsiooni kõrval on kindlasti just nimelt ka see selline jõuliselt isiklik esteetiline poliitilisus, mida Abramovitši kunst on alati kandnud. Ja noh, poliitikast ei saa sellel biennaalil samamoodi mööda, et selles mõttes tõesti ka tema näitus, millele ma samuti ise jõudnud veel ei ole, kannab neid siinseid noodivõtmeid päris edukalt, et jah, üks märksõna, mida ma ka olen kuulnud nagu kokkuvõttena nende professionaalide poolt, kes on siin ka lisanäitusi väga palju läbinud, et näib, et ka selliseid kas deklaratiivselt viimaseid teoseid või võib-olla viimaseks jäänud või jäävaid teoseid suurtelt kunstiajaloo nimedelt on siin linnas päris palju, et natuke selline lõplikuse meeleolu imbub siit tänavakivide vahelt samuti välja.
1: Maria Kristiina Soomre, ma tunnen juba end pisut süüdlasena, et hoian siin hommikul kinni, sa on täna veel viimane päev Veneetsias, saad biennaali vaadata. Igatahes aitäh sinna Veneetsiasse. Ilusat päeva loodetavasti. Täna tuleb see päikselne teil.
2: Oli juba eile ja tuleb ka täna. Suur aitäh!

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommikune pilt maailma. Neeme Raud siin.
1: Veneetsia Biennaal annab valdavale enamusele maailma riikidest võimaluse näidata mõneti ootamatute kantide pealt ka Eestile ja meie jaoks on meie kultuuri välismaal esitlemine väga oluline riiklik prioriteet, meie välispoliitika osa, nii ütles mulle eile välisminister Margus Tsahkna, kellega sel korral rääkisimegi kultuurist.
2: Muidugi Eesti kultuur on ju see, mis meid ju teeb suuremaks ja kultuuridiplomaatia on ju üks suur osa meie igapäevasest välisteenistuse tööst, aga seda ju ei tee meie ametnikud, vaid meie ülesanne on eelkõige luua tingimusi ja vahendada ja ka meie saatkonnad ja saadikud ja esindajad ju omavad pikaajalisi suhteid. Et näiteks meie endine saadik Pariisis Lembit Uibo läbi personaalse suhtes on väga raske suutis sisse süüa Pariisi Moodsa kunsti muuseumisse, kus on kolme Eesti naiskunstniku näit. See on üliraske saavutada ja see ei olnud mingisugune Eesti valitsuse poliitika, vaid see oli üks idee, mis võttis aastaid aega ja täna on ikkagi väga, väga määravas kohas näha kolme Eesti naiskunstniku töid. Neid lugus on hästi palju erinevaid.
1: Ja Olga Terri, Anu Põder, Kris Lemsalu Pariisi Moodsa kunsti muuseumis, kes satub Pariisi, minge vaadake muuseum kohe seal üle jõe Eiffeli tornist väga uhkes kohas.
2: Ja see kõik on osa meie poliitikast, mis see julgeoleku välispoliitika kõrval, siis see kultuuripoliitika niivõrd tähtis on rahvusel tasemel. See näitab ka, kuhu me tegelikult kuulume. Et meie jaoks on see olnud ju

0: jätkub väga kõvasti ja see on väga oluline osa sellest samast kuulumusest. Me peame sellega pidevalt tegelema.
1: Viimased elamused välismaal seoses meie kultuuriga, ministrina või lihtsalt välismaal sõites?
0: Välisministri töö on oluliselt vähendanud minu kultuurilembuse rahuldamise võimalusi, sellepärast, et enamus kohtumised ikkagi on puhtalt tööalased ja ega ma väga palju ei näe ka. Aga noh, mis mul on eraldi meelde jäänud ja kus ma läksin eraldi perega tagasi, oli 24. aasta Veneetsia Biennaal ja Edith Carsoni installatsioon. Noh, seda ei saa nimetada näituseks, see oli ikkagi terve vana kirik Veneetsias üles ehitatud. Et see, sinna ma läksin täitsa eraldi, võtsin lapsed kaasa ja me veetsime 2 päeva Veneetsias ja tookord see lõi tõesti ka lained laiemalt. Ja muidugi noh, Arvo Pärt on see, kuhu sa ikkagi satud ja see on osa meie sellise esindustegevusest. Aga ma olen sattunud ka Viinis meie noorte keelpilli virtuooside kontsertile, mis oli täiesti plaani värine ja ma võin öelda, et ma sain ikkagi, no ikkagi positiivse šoki, et see oli ikkagi ülim kõrge tase. Aga kahjuks ma kõigist nendest kümnetest võimalustest ma praktiliselt osa väga ei ole saanud.
1: Edith Carsoniga tuleb meie saates kohe järgmise saatetunni alguses pikem intervju. Räägime tema suurest näitusest, mis avati Helsingis Kiasmas, kus on need Veneetsia motiivid täiesti olemas. Aga räägime Veneetsias. Saade algas just intervjuuga Veneetsia Biennaalilt. Seal on ikkagi praegu suur pahameel Venemaa üle. Venemaa on lihtsalt maailmas tagasi.
0: No Venema immub tagasi järjest ja ma võin öelda, et see isolatsioonipoliitika oli efektiivsem ja ta oli rohkem enest mõistetav isegi 3 aastat tagasi. Et kõigil olid veel silme ees need Butša õudused ja kogu see šokk ikkagi, mis Venema agressiooniga Ukraina vastu ju kõigile rullus lahti. Kõik need õudused, laste küüditamised ja Venema teeb ülimalt osavat ja just efektiivset tööd, kuidas ennast tagasi slikerdada diplomaatilisi teid pidi nendesse organisatsioonidesse, kus ta on välja puksitud ja no muidugi kunst, kogu see kultuur, sport on olnud ju Nõukogude Liidul ja kogu selle režiimile ju pidevalt prioriteet number 1 ja noh, see Veneetsia Biennaal on üks väga halb näide, et kuigi me kõik protestisime, me rääkisime Itaalia valitsusega, ma ise käisin Itaalias visiidil, kus ma Itaalia välisministrile otse ütlesin, et no on ikkagi väga vale samm lasta venelased siis sinna Veneetsia Biennaalile, mis on just sellise vaba kunsti ja kogu selle, no see aura on hoopis midagi muud, et see pole lihtsalt mingi näitus. Kurb oli kuulata, et Itaalia valitsus ütles, et nemad ei saa midagi teha, et see Biennaal on iseseisev üksus ja et see Biennaali juht on nii-öelda väljunud nende kontrolli alt, aga no, ma ütlen ausalt, ma seda väga ei usu. Nüüd võibki öelda, et no, venelased on kohal ja ausalt öeldes nad saavad tähelepanu selle pärast, et kõik protestivad, miks nad seal kohal on ja eks nad kasutavad siis seda, et tähelepanu on nende peal ja levitavad ikkagi oma sõnumid. Ka Balti kunstniku tegid ju oma sellise vaikiva marsi, kus protesteerida ja sellist arusaama küll ka Euroopa ja maailma laiemas seltskonnas ei ole, et venelased peaksid seal olema, aga nad on ja nad defineerivad kahjuks selle Veneetsia Biennaali põhikonflikti.
1: Aga kas siis protestidest on kasu? Protesteeritakse, jah, aga nad on seal. Nad imbuvad igale poole. Ooperilavadel näeme, Annan et Repko on tagasi, välja arvatud New Yorkis Metropolitan Operas. Spordis samamoodi. Me protesteerime, aga kas on sellest kasu praegusel ajal ikka endiselt?
0: Kui me oleksime lihtsalt vait, siis seda saab ka võtta nõnda moodi, et me oleme nüüd kõigega nõus, mida venelased teevad. Ja noh, see vaidlus ja see debatt, mis üritatakse ka venelaste poolt ju igale poole välja panna, et aga kultuur on ju piirideta ja et kultuur ei ole osa poliitikast ja miks te tahate siin nüüd tuua meie väga rikkaliku kultuuripärandit ohvriks, et see kõik on ju osa nende relvastusest, millega nad lihtsalt imbuvad meie igapäeva ellu tagasi ja kultuur selles mõttes on väga oluline, sport on osa kultuurist minu jaoks vähemalt ja kahjuks me näeme jah, et üha enam nad tulevad tagasi, nende selja taga on suur raha väga tihti, mitte ainult selline poliitiline soov ja väsimus võib-olla läänemaailma poolt. Protestima peab, et ega me peame välja ütlema ja mul on ka hea meel, et väljaspool Venemaad olevad venelased ise on hakanud protestima, kui me nägime ka Pussy Riot'i seda happeningi seal, mida nad tegid ja nii edasi, et noh, me peame kogu aeg jätkama seda rääkimist, et tegu on agressor riigiga ja nende koht ei ole selles nii-öelda demokraatlikus normaalses peres.
1: Lisaks Venemaale on Veneetsia Biennaalil pahameele laine tekitanud ka Iisrael. Gaasas toimuvat nimetatakse ka genotsiidiks. Milline on meie seisukoht? Kas Venemaa ja Iisraeli saab panna ühele pulgale?
0: Neid ei saa panna ühele pulgale ja võrrelda täpselt no, nii, ühes mõõtkavas, kuigi seda üritatakse teha. See, et Iisrael rikub inimõigusi ja olukord Gaasas on väga hull tegelikult ja sellele tuleb tähelepanu pöörata. Eesti on seda samamoodi teinud. Aga kui me vaatame nüüd siis Venemaad, siis tema puhul on tegu väga klassikalise selge agressoriga, kes ilma ühegi põhjuseta

0: lihtsalt on tunginud kallale ühele teisele rahvale, kes viibki läbi genotsiidi, kes on öelnud välja, et Putini tasemel, et sellist rahvast ei eksisteeri, nagu on ukrainlased. Ja noh, me ajalooliselt teame ka seda käitumist. Aga ega Iisrael ei ole siin ka midagi kiita, sest et see kriitika inimõiguste võtmes on ikkagi õigustatud.
1: Samas kui räägitakse meie kommunismi ohvrite muuseumis, siis meie jaoks on see eelkõige kommunismi ohvrite muuseum. Me vaatame ikkagi ida suunas ja see, mis Nõukogude Liit meiega tegi. Prantsuse saatkond tegi hiljuti avalduse, et sellesse muuseumi nimesse tuleks lisada ka holokausti ohvrite mälestus ja me ütlesime, et ei lisa.
0: Ma rääkisin ka nüüd peale Prantsuse saadiku nooti ka Mälu instituudi inimestega ja ma olen ise tegelikult selle kogu projektiga, võiks öelda isegi juba peaaegu, et 20 aastat seotud ja mul on hea meel, et me lõpuks jõuame nii kaugele, et meil tekib korralik kommunismi ohvrite kuritegude muuseum ja me saame muidugi aru prantsastest ja me saame ka aru kõigist nendest lugudest ka konkreetselt Patarei vanglas on ju olnud juudi rahvusest inimesed, keda viidi hukkamisele ja see kõik on aru saadav. Aga me ei saa kirjeldada kogu maailma ära, kuna see on meie muuseum, see on meie rahva kannatuste muuseum. Me oleme hukka mõistnud ju nii kommunismi kuriteod, natsismi kuriteod, genotsiidi, juudi rahva vastu, holokausti, et siin ei ole küsimust, et mis on meie poliitiline väärtus seisukoht. Aga see konkreetne muuseum, mis tuleb, ta on ikkagi konkreetselt ikkagi meie rahva lugu. Ja seda kaasaakses viisis, et ta pole lihtsalt mõeldudki kui sellise muuseum, kus me näeme neid õudusi, vaid ta on ikkagi uurimisasutus. Ja kindlasti üks osa sellest saab olema ka Venema kuriteod täna Ukraina rahva vastu. Kindlasti seal saavad olema mainitud ja kaasatud ka juudi rahva kannatused, ma rääkisin just nimelt nende korraldajatega, aga selline nimevaidlus, ma arvan, et see ei ole asi, mille üle me peaksime pead murdma.
1: Tuleme tagasi kultuuridiplomaatia juurde. Raha on vähe, me tahaksime Eestit esitada võimalikult suurelt. Kui palju meil on kultuuridiplomaatiale tänasel päeval raha? Sellele pehmele diplomaatiale, kõige selle kõva diplomaatia kõrval, kuhu me peame kulutama?
0: No meil on 6 kultuurinõuniku või attašeed üle maailma kõikides kultuuripealinnas, alates New Yorkist, Pariisist, Londonist, Helsingist, Berliinist, et need on need meie siis palgalised inimesed, kes pidevalt aitavad korraldada kultuuriüritusi, kultuurivahetust, viia sinna meie esinejaid, kunstnike ja samamoodi tuua siia Eestisse siis. Ja kõik meie saatkonnad esindused tegelikult sellega tegelevad. Nii et kokkuvõttes meil sellel aastal saab olema kokku üle 50 esinduse. Nii et seda on Eesti riigi jaoks no ikka päris palju ja samal ajal ka ütleme maailma mastaabis mitte niivõrd palju. Aga sellele lisanduvad ju kultuurimaailm ise. Ega välisministeerium ja välisteenistus ei ole see, kes Eesti kultuuri arendab. Et meie asi on vahendada, luua tingimusi, aidata kaasa. Ja pigem on see Eesti riigi enda seisukord, et kui palju me tegelikult toetame Eesti kultuuri kunsti Eestist välja. Ja mul on hea meel, et kuigi kultuurirahvas alati viriseb, et raha ei ole piisavalt ja kindlasti kunagi ei olegi piisavalt, siis tegelikult ju vaadake, kui nähtav on Eesti kultuur, Eesti kunst, näiteks kas või Eesti filmid järjest rohkem lähevad välja, aga tuleb siia filmitööstust, nii et me oleme järjest rohkem seotuna. Kui meile tuleb mõni hea projekt või mõni kultuuriinimene või kes iganes võtab meiega ühendust, et kas me saame kuskil kedagi toetada, siis me alati seda teeme.
1: Üks teema veel, mis on, ma tean, teie jaoks väga oluline meie rahvuskaaslased välismaal. Torontos seisab sel suvel ees suure Eesti keskuse avamine. Ka see on osa meie pehmest diplomaatiast. Kui palju Eesti toetab seda Toronto keskust?
0: Tõepoolest, mu enda taust on ka see, et ma 99-2000 aasta õppisin Toronto ülikoolis. Üks on see teadmine, mis ma sealt akadeemiliselt sain, aga see tunnetus, kuivõrd oluline meile ikkagi on meie diasporaa, kui tähtis on ikkagi see Eesti lugu ja mitte mineviku võitmes, vaid tuleviku suunates ja järjest rohkem ju noori lähevad Eestist välja. Eks me loodame, et nad tulevad kunagi siis elukogenuma tagasi siia kodu Eestisse, aga Toronto Eesti keskuse, mille nimi ongi keskus, loomine on üks eraldi projekt, kus müüdi ju maha tegelikult see ajalooline Toronto Eesti maja, mis tekitas kohutavaid konflikte selle Eesti kogukonna seas. Korjati ju eraannetusi, kokku on see summa kuskil peaaegu, et üle 50 miljoni euro väärt ja keset Toronto linna Tartu College taha, mis on, võibolla inimesed teha, mis on Tartu College, siis kui kes on käinud Eestis või Tartus, seal on see Epatorn, see on umbes sarnane selline eestlastele kuuluv keskus, mis on tegelikult ühiselamu, ka mina elasin seal samas. Sinna taha nüüd luuakse no ikkagi väga imposantne, väga, väga ilusa ja Eestit meenutava arhitektuuriga keskus ja Eesti riik pani sinna ka oma 1,4 miljonit eurot raha, et need tööd saaksid lõpetatud. Loodetavasti nüüd augusti lõpus keskus avatakse, nii et see on selline kodu Eesti väliseestlaste selline ühine tegevus rahastamise võtmes olnud. Ja me tahame, et seal ei oleks mitte ainult selline eestlaste tegevus tulevikus, vaid see oleks nähtav Põhja-Ameerikas, kus oleks kultuurikeskus, konverentsid, seal on äritegevust ja ma väga hoian pöialt, et see läheb käima.
1: Me ei saa rääkida siin veel meie rahvuskaaslastest pikemalt, aga viimane küsimus. Arvo Pärti, me ei saa nimetada enam Eesti kultuuri ekspordiks. Pärt on maailmas täiesti eraldi kategooria, kõige enam mängitav nüüdis helilooja, elus olev helilooja. Aga välisministri arvates, kes on meie riigi kõige säravamad esindajad maailmas praegu? Räägime näiteks muusikast, popmuusikast, mida siin laupäeva hommikul kohe saaks mängida.
0: Oleme ausad, et eelmise aasta Eurovisioon lõi lained ja Tommy Cash on ikkagi see vend, keda teatakse täna ikkagi väga, väga palju ja mina olen ise olnud Tommy Cashi fänn, ma ütlen ausalt, mitte muusikavõtmes, vaid tegelikult tema see visuaal kunst, kõik see on nii puudutav ja täitsa crazy. Ja oleme ausalt, et keegi oodanud, et mingist Eurovisiooni asjast võib midagi nii suurt välja tulla, et teda kindlasti teatakse, aga kindlasti on neid veel. Meil on see popmuusika lihtsalt selle turu küsimus, et kes kuhu läbi murrab. Aga tõesti, Tommy Cash on see, kes mulle kõige esmaselt meenub ja kes on just nimelt mitte nüüd selle ühe laulu pärast. No, väga tihti on see, et keegi teeb mingi laulu ja saab kõrge koha Eurovisioonil, aga tegelikult mina soovitan kõigil vaadata kõike seda videokultuuri, kõike seda, mida ta teeb visuaalselt. See on ikkagi aastate pikkuse töö tulemus ja seal on mingisugune selline kiiks. Ja kui suures kõige lahedam, kui sa räägid Tommy Cashiga, siis ta ütleb, et ta on eestlane. Ta on globaalne eestlane ja ta mitte kuskil ei häbene seda vastupidi. Et see on üks nendest näidetest.
1: Ja Tommy Cash ja tema espresso macchiato siia meie jutulõpetuseks välisminister Margus Tsahkna, aitäh täna.
0: Suur tänu.

siin saadet on teie raadio sees veel terve tund ja pärast täistunni uudiseid siin kukkus kõigepealt intervjuu eelmisel Veneetsia bienaalil Eestit esindanud Edith Karlsoniga, kelle toonane näitus, nagu kuulsite ka meie välisministril, ühe suurema elamusena seni meeles. Nüüd on Edith Karlsoni näitus Helsingi kaasaegse kunstimuuseumis Kiasmas, kuhu tasub Tallinnast päevareisile minna. Lisaks räägime järgmises tunnis täna ka sellest... Ka räägime kunstist edasi, sest kunst tundub on meie saate läbiv teema, et valdavas osas Eesti kodudest enam kui 80% ei ole mingit kunsti. Miks küll? Ka see teema järgmises saate tunnis.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Teresel Euroopa päeval mõnusas rütmis saagu see päev kalguse ja et Itaalias juba jutuga olime, Veneetsias siis Itaalia varjund ka siin.

0: ja edasi kutsun teid näitusele Helsingis Kiasmas Edith Karlssoni võimas skulptuuride väljapanek. Istusin seal Kiasma näitusel päris pikka aega, sest suurte skulptuuride kõrval on huvitav kuulata ka näitust helis. Ja minu jaoks kangastus seal Helsingis ikkagi Edith Karlssoni väljapanek Veneetsia kirikus 2 aasta eest, mis oli kunstielamusena üsna perfektsuse lähistel. Kui Karlssoniga mõne päeva eest siin Tallinnas tänava kohvikus kohtusime, algaski meie jutt Veneetsia varjudest Kiasma näitusel.
1: Vastab tõele, jah. Seal on Veneetsia väljapanek, võtaks üpriski suures mahus, aga kuidas ma ütlen, psühholoogiliselt mul on endal ka päris keeruline see kõik olnud selle üles panemine ja nii edasi, kuna minu jaoks see Veneetsia näitus oli nagu nii kohaspetsiifiline mõeldud sinna, kuhu oli tehtud.
0: Sellesse kirikusse?
1: See kirikus just nimelt. Ja seega ma pean ausalt ütlema, mul oli psühholoogiliselt õudselt keeruline seda näitust Kiasmas teha, et mul oli raske nagu rebida teda sealt oma kontekstist välja, tekitada sellest tegelikult uus olukord ja uus näitus uue nimega ja kõik ma tahaks kohe soome keeles kõiki need jutud öelda. Ma arvan, et võibolla oli siis ka aeg, peab kuidagi eluga edasi minema.
0: See pakkumine Kiasmalt anda terve 5. korrus sinu kunstile, väga suurele võimsele kunstile, see on ka väga märkimisväärne.
1: Ma niimoodi takkajärgi jälle siin mõeldes siis juu siis on, aga noh, mul on nagu see asja, et ega ma ei, see pakkumine seal teha seda näitus tuli tegelikult, see oli nüüd natuke võibolla isegi rohkem kui aasta aega tagasi, et see oli otseselt tegelikult seotud Veneetsia näitusega see nende huvi. Noh, aga ma ei ole sellele lähenenud sedasi, et see on suur asja, et ma isegi tegelikult ju ei teadnud, et noh, ma ei olnud kursis sellega, et seal ei ole enne olnud noh, nii suure mahulist eestlase näitus, siis ma sain sellest põhimõtteliselt avamise päeval teada, et mulle noh, hakati sellest rääkima. Et ei ole väga mõtisklenud otseselt selles, peale selle, et ma saan oma need dilemmad, et kuidas ma seda sinna üldse panen ja mis moodi ma sellega hakkama saan.
0: Kuidas üldse see suur massiivne kunst kas või siit üle lahe toimetadagi? Betoon, raud?
1: Betoon raskusega võibolla saab hakkama isegi, aga minu jaoks oli, kui nüüd võrrelda Veneetsia biennaali tegemist, siis seal oli tohutu tiim, kes oli ihu ja karvadega seotud nagu kõige produktsiooni osaga, aga Kiasmaga ma olin tegelikult täitsa üksi, et Kiasma loomulikult aitas transportida ja nii edasi, aga tegelikult siin Eestis, noh, logistiliselt oli see minule kohutavalt keeruline, sest et tegelikult kõik need teosed on laiali igal pool ja mul on nagu keeruline sellist installatiivset väljapanekut teha nimed, et ma pean lihtsalt kõike tegelikult peas ette kujutama, et ma tegin aasta läbi, mul on üks arhitektist abiline Maria Luiga, kellega me tegime neid plaane ja üritasime siis läbi arvuti neid asju seal paigutada ja nii edasi, aga noh, minu jaoks ei ole päris see, mul on nagu mul on vaja veits mingit tunnet kuidagi kätte saada, selle tunde kätte saamine oli üks põhisuke raskusmomente mul tegelikult just sellepärast, et kõik tööd olid väga erinevates kohtades laiali ja ma nägin esimest korda üle väga-väga pika aja jälle seal, kui nad olid kõik Kiasmasse siis lõpuks jõudnud. See, et nad rasked on, see on nagu tehtav, ütleme siis niimoodi.
0: Kiasmas siis mõneti sama näitus nagu Veneetsias, aga teise nimega, teise looga, teise pealkirjaga.
1: Minu puhul on niimoodi, et aus ülestunnistus on see, et pealkirjad tulevad mul üldiselt lõpus, et kuna mul on niimoodi, et neid mõtteid ja neid tundeid on nii tohutus hulgas, mis mul sinna sisse läheb, et mul on alati esimene reaktsioon, kui mul öeldakse, et nüüd on tähtaeg, et paluks pealkirja, siis mu esimene reaktsioon on alati, et see on, siin ei ole võimalik pealkirja panna, et seal on lihtsalt liiga palju kõike. Aga siis see lõpuks ikkagi sündis koostöös kuraatori Pia Oksaneniga, et me seal põrgatasime, et mina panin oma mingisugused mõtted, siis panin tema oma mõtted ja siis see ikkagi tuli väga koostöös. Mul oli natuke sellega selle jälle, ma siin ausalt kõike räägin välja, et natuke oli mul ta liiga nagu, kuidas ma ütlen, selle ooraluupiga minu arust ühe vitsaga löödud.
0: See ooraluupi hundi tund siis Veneetsias ja selle näituse pealgiri on?
1: Soome keeles sarastest toontil tool ingliskeeles ja eesti keeles siis koidikust koidukene, et no, tegelikult see mõte on nagu suht ütleme niimoodi sama, ainult teisiti sõnastatud ja see natuke näris mind kuidagi ausalt öeldes alguses, aga mul on ka selline teooria tegelikult siin ajaga tekkinud, et mul ongi pealkirjadega, ma ütlen, see on üks raske teema mul, et ma võõristan neid pealkirju alguses päris pikalt, kui ma olen need ära otsustanud, et see pealkiri tuleb, aga ma olen aru saanud, Isegi kui lapsele nime panin, ma võõristasin oma enda last, oma enda pandud nimega, ja, et ma saan aru, see on lihtsalt mingi asi, mis lõpuks tegelikult, kuidas ma ütlen, mitte nimi teenib selle teos ära või vastupidi teos teenib selle, nad hakkavad lõpuks ikkagi koos tööle tavaliselt, see on nagu mingi natuke ka selline settimise ja arjumise küsimus ka ja praeguseks hetkeks ma arvan, et see, ma olen selle ka nii-öelda rahu teinud ja tegelikult ma arvan, et kõik on õige.
0: Helsingis Kiasmas on kohal need suured Kalevipojad, need näkid, kõik need leitmotiivid, mis Veneetsias olid.
1: Ja on. See on ikkagi suur vahe sellel Veneetsia penaali olukorral ja Kiasmal, sest Kiasma on ikkagi näituse saal. Ta on väga suur institutsioon, nad on väga fokuseeritud oma publiku peale, neil on väga selgelt nõudmised ka, et kellel ja kuidas ja mis moodi on inimestel võimalik nagu seda kunsti näha, tarbida ja nii edasi, et neil on noh, see on väga reglementeeritud, mõtleks isegi, et kuidas, et seal noh, peab, kõigil peab olema võimalik seda näha teatud kaugusest ja nii edasi, et see, ta on ikkagi selline, et sa, tõesti sa lähed ja sa näed rahulikult saad vaadata neid asju, mis ma siis olen siin, mitte päris elu jooksul, aga mida on kogunenud mul.
0: Helsingis 2 tundi üle lahe suur näitus saab vaatama minna, aga Veneetsia kaja saadab sind seni, kui nüüd tagasi mõelda, 2 aastat tagasi Veneetsia pienaal, nüüd uus pienaal. Mida see Veneetsia kogemus sulle kui kunstnikule andis? On see siis pöördeline punkt kunstniku jaoks, et olla seal maailma kõige kuulsamal näitusel?
1: Jälle ma praegu nüüd võrdlen Kiasma tegemist. Veneetsia pienaali siis tegemise mõttes oli, ma arvan, et ma ei teagi, kas tuleb sellist võimalust niimoodi produktsiooni mõttes enam asju teha, et sa oled nii kuidagi sul lastakse olla, noh, kunstnik, sa mõtle ja tee ja sa saad põhimõtteliselt teha, mis sa tahad, ilma mingisuguste logistiliste küsimuste, praktiliste küsimuste ja nii et...
0: Vabadus.
1: Ja selle nimi on totaalne vabadus ja ma nii tohutult hindan, et mul selline võimalus oli, sest et ma nimetaks seda lausa luksuseks, et sellist, noh, ma väga sooviks, et keegi, kõik, kes kunstiga tegelevad, et neil tekiks see võimalus kunagi nimeti teha omi asja ja ma olen tohutult nagu tänulik selle võimalusele, et see oli tõesti mega, aga noh, midagi ei ole siin salata, et noh, ma tegelikult ma arvan, ma olen väga selline, kuidas ma ütlen, Eesti põhine kunstnik tegelikult olnud, ma olen, sest et minu elu on tegelikkuses selline, et ma olen ainult oma stuudios Raja tänaval või kodus, ega ma väga sotsiaalset elu ei ela, ma ei käi kuskile. Kuidagi nüüd on juhtunud niimoodi, et mul on näitusi siin seal olnud, aga tänu Veneetsiale ma pean, noh, ausalt, see on nagu see aus ülestunnistus on see, et tänu sellele mul on praegu nüüd 2 aastat päris palju tegemist olnud, et ta midagi ikkagi just väljaspool Eestit, mida mul enne ei olnud tegelikult.
0: No, et pakkumisi tuli,
1: jah, et ma olen ikka saanud siin kõvasti näidata gruupinäitustel esineda Leedus, Lätis, Poolas, noh, nüüd mul tuleb ju Dublinis näitus, isiknäitus ja nii edasi. Ja huvi on olnud, mis ma otseselt seostan, et ma ei usu, et nad oleks muidu selt Raja tänaval mind vist üles leinud, ma kahtlustan.
0: Huvitav, et praegu on, kui vaadata Eesti kunsti rahvusvahelisel areenil just Teie generatsiooni naiskunstnik aeg, sinu näitused üle maailma, Kris Lemsalu näitus Pariisis, Merike Esna Veneetsias, Kristi Kongi, Kumus suur näitus, Flo Kasearul oli Prantsusmaal suur näitus. Teie aeg Eesti, ma ei tea, kas on sinu jaoks oluline rõhutada, et naiskunstnike looming on nii nähtav maailmas?
1: No kuidas ma nüüd pean...
0: Te olete kõik omavahel ju sõbrannad ka.
1: No Eestis ja kõik me tunneme loomulikult üksteist tuttavad, kui mitte sõbrannad, siis tuttavad kindlasti. Ja mul on tohutult hea meel absoluutselt kõikide naiskunstnike üle, aga ma pean ausalt Ja, ma, mul nii meeldib, et ma muudkui siin ausalt jälle tunnistan siin, et mina isiklikult ei hinda kunsti soopõhiselt, on tegelikult, mis ma tahan öelda, et mind ei huvita, kes selle teinud on, mind huvitab teos ja see, mis ta minuga teeb ja pärast seal hiljem on tore teada, kes tegi, et noh, lihtsalt teada, kellele neid tänusoove nii öelda edasi anda, aga noh, mind ei huvita see. Ja ma tean lihtsalt, mul natuke isegi, ma ütlen midagi väga ebapopulaars, mul on isegi praegu selline tunne, et tahaks nüüd oleks aeg, et ma räägin, et mind ei huvita, aga samal ajal ma näen lihtsalt seda proportsionaalsus, et naised põmmutavad ja ma olen uhke ja rõõmus selle üle, aga ma tahaks, et mehed ka samamoodi põmmutaks siin kunsti väljal. Ma väga ootan.
0: Ütlesid, et siin võib leida ateljees, siin võib leida kodust, et see väljas eriti ei käi. Sel nädalal oleme sattunud kaks korda Tallinnas kokku. Eelmisel nädalal olime Soomes, olid ka seal, kui president käis Kiasma näitusel. Sel nädalal ekspeditsioonis esietendus, sinu lavakujundus.
1: No jah, see on väga ekstreemne, mis praegu on toimunud minu jaoks, et ma olen lihtsalt, aga noh, need on natuke sellised minu jaoks sellised tööalased väljas käimised, kus ma olen ise seotud olnud asjaga, et sinna ka peab minema juba viisakusest, aga jah, see...
0: Räägi sellest ekspeditsiooni lavastusest, ma ei märganudki, millal sa läksid. Lauri Lagle lubas või pidi saatesse tulema, aga ilmselt esietenduse nädal on tihe, et räägime temaga järgmisel nädalal. Sina tegid siis selle tüki lava.
1: Jah, me hakkasime seda tegema siis, kui ma tegin Kiasmat ja ma ütlesin Laurile, et mul ei ole tegelikult üldse võimalik seda teha, aga kuidagi ikkagi läks niimoodi, et mulle võimaldati seda nii-öelda kaug juhtimise pealt teha. Nii et oli väga huvitav protsess, sest et mina nägin etendus tegelikult alles läbi mängul. Et ma tegin seda kujundust siis Lauri juttude, tema antud märksõnade järgi tegelikult, et hästi huvitav kogemus ja mulle õudselt meeldis tuleb tunnistada.
0: Ja me ei räägi siin minimalistlikust kujundusest, tegemist on väga maksimalistliku lava dekoratsiooniga, mööbli, kuhi, asjade kuhi, mis tõuseb lakke. Seal on niivõrd palju detaile ja kogu aeg on küsimus ka saalis, et kuidas see kõik püsti seisab. Ilmselt seal peab olema tugev konstruktsioon, jätab kõiki mulje, et on lihtsalt üksteise otsa laotud.
1: See oligi see põhi, selline tehniline küsimus, et tegelikult Lauril oligi, et esialgne idee, et ta tahtis, et mööblit kasutada kuhjas ja no siis sealt edasi tulin mina nagu appi, et kuidas seda kõike nagu teha ja mis moodi ja mis mööblit ja mis tükid ja nii edasi. Ja seal oli meil veel abiks mees nimega Märt, kes keevitab ja mõtleb välja igasuguseid lahendusi ja ta tegi seda suurepäraselt, selle oli nii suureks abiks, et seal sees on üli läbimõeldud süsteemid, et see kogu see kupatus seal püsti seisaks ja saime tehtud selle asja. Oli ka tegemist.
0: No nagu sinu kujunduste ja näituste puhul ikka detailid räägivad palju. Veneetsias ma mäletan neid linde, mis olid seal kiriku erinevates orbides. Selles dekoratsioonis torkas silma kohe Donald Trump oma Jeesuse rollis. Ta isegi väitis, et oli punase risti arst.
1: No jah, see on lavastaja eri soov oli, kuna see oli sinna dramaturgiliselt oluline piste, et see ei olnud nagu selline otsene nagu minu, nagu kuidas ma ütlen, välja mõeldis sinna.
0: Detailina mõjusta väga kõnekalt.
1: Jah, et detail on seal kõvasti ja see mõte võib-olla on ka see, et noh, mul endal teatrikülastajana tegelikult, kui ma vaatan, siis mul tegelikult meeldib, kui mul on midagi, mida vaadata ja mida silmadega noh, otsid, et see on... Igal ühel tekib neid momente, kui natuke võib-olla väsid ära, siis sul on vähemalt midagi vaadata.
0: Ekspeditsiooni uuslavastusest räägime pikemalt järgmisel nädalal siin saates. Aga me saime veel korra kokku sel nädalal. Vähiliit peab praegu suurt kunsti oksjonit ja need tööd, mis oksjonil müüakse, lähevad siis uue mammograafia aparaadi ostmiseks. Nende tööde müügis saadavad summad ja sina otsustasid ka sellele oksjonile oma töö panna ja kogutakse raha just rinna vähi ennetamiseks.
1: No see on selline teema, et siin ei ole nagu mingit kui pöördutakse minu poole sellise küsimusega, et kas ma oleksin huvitatud, siis siin ei ole nagu mitte mingit muud või noh, seal ei ole nagu küsimustki, et loomulikult see on selline teema, mis kahjuks on puudutanud, ma loodan, et mitte, aga ma kardan, et keegi siin Eestis ei ole jäänud puudutamata just, et see on nagu mingisugune kõige väiksem ja vähesem asi, mida ma üldse võibolla saaksin teha, et loomulikult ma olen alati 10 küüne ja käe ja jalgadega aitamas nii, kuidas minu võimuses on sellel teemal, et loodan väga, et nad saavad selle raha kokku ja rohkemgi veel, et see on väga tähtis.
0: Kunstnik Edith Karlson rääkis.
2: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
0: Kevad on kunsti oksjonite aeg. Reigo Kuivjõgi, tere hommikust.
3: Tervist.
0: Sina korraldad noorte kunsti oksjonit, aga oksjoneid on niivõrd palju. Praegu Eestis tundub, paljud galeriid peavad neid lisaks heategevuslikud oksjonid, nagu just saates rääkisime, naiste rinnavähi uuringute toetamiseks üks oksjon. Kas kõigile jagu postjaid?
3: No igale tööle kindlasti jagu, et noh, 100% läbimüüki ma isegi mäleta, et Eestis oleks olnud. Noh, noore oksjonitel on paar korda isegi olnud, kuid see ei ole väga tavaline, et hulk tööd ja müümata. Ja noh, esimesed oksjonid on juba selle ajal ka ära olnud, et vaali haus ja nad on kaugel oma parimatest tulemustest, et ikkagi praegu tundub, et turg on natuke liiga punnis nendest pakutavatest töödest.
0: Olete uurinud ka ehk oksjonipidajatena, kes oksjonitel osalevad, kas ikka ühed ja samad inimesed, kes kunsti kollektsioneerivad?
3: Tihti jah. Nad ei ole ka alati kõik nagu kollektsionäärid, see on just see piir, et kus kohas see kollektsioneerimine pihta hakkab, et kas siis, kui sa ostad koju, kas see on kollektsioon, noh, tegelikult on või noh, kollektsionäärimine ja kogumine on võibolla kaks eri asja ka. Aga ta on tihti sama punt, mõnikord keegi ei osale, teinekord osaleb mõni muu, ja, aga noh, üldine trend on ikkagi see, et neid tuleb samm-sammult kord-korralt kogu juurde.
0: Sest mul on ikka meeles see arve, et kunsti on tegelikult praegu meil Eestis väga vähestes kodudes, kui protsentuaalselt võtta.
3: Jah, ta on siiamaani, tal kasvab paremaks, tal on väga otsene seos ikkagi meie selle katkestusega, mis oli nõuka ajal sees, et kus kunsti ei tohtinud vahendada ja kunsti nii-öelda kogemine enda eluruumis on väga tugevalt seotud lapsepõlve kogemusega, et kui sul lapsepõlve kodus on kunst seinas olnud, siis sa enda koju tahad seda kindlasti ka, et ja meil oli üks või siis poolteist põlvkonda, kus kunsti põhimõtteliselt kodus seinas ei olnud, seal oleks ka isegi minu kodus, lapsepõlve kodus. Aga nüüd on ta kuidagi hakanud paranema ja näha on, et inimesed ka endale kodu ostes, noh, nad võtavad juba isenesest mõistetavane seda, et noh, vähemalt üks kunstiteos kusagil peab olema.
0: Mis see protsent siis praegu on? Kui paljudel on kodus kunsti? See on ju täpselt välja arvestatud ka.
3: Jah, see statistiline info, mille peale ma olen tuginenud, mis oli välja Konjunktuuri instituudi poolt mõned aastat tagasi, see oli 12% peale. Ma arvan, et võibolla ta on hetkel tõusnud 15-16 peale, aga noh, ta on ikkagi veel väga-väga niru.
0: Ja turg on väga suur tegelikult, kunstiturg, kunsti müüjatele, sest et kunsti võiks ju osta väga paljud.
3: Noh, kasutamata võimalus on just palju, jah, aga seal ei ole ka ainult galeristide tegemata töö, et seda kunsti saab vähe vägis ikkagi toppida, et see peab kuidagi inimesele ise see vajadus enne kõike üles kerkima ja selline üleüldine huvi sotsiaalses keskkonnas selle kohta peab ka kasvama, aga seda on näha, et see juhtub.
0: On küsitud ka seda, et mis siis teistes kodudes seintel on neis enam kui 80% kodudes, kus kunsti ei ole. Plakatid?
3: Ma ei tea, mu vanaema oli vaip. Oli seina peal. Mõnel on plakatid, paljudel ei ole üldse midagi. Ma olen ka üsna palju näinud enda headest tuttavates, kus seinad ongi täiesti tühjad, et kas hoitaks seda minimalistiku joont või siis noh, puudub üldse harjumus midagi seinte peale panna. Et tihti on tühjad, jah.
0: Kuidas siis hakata tühjale seinale kunsti valima? Mille järgi? See, mis meeldib, see, mis tundub väga väärtuslik?
3: Esimene kriteerium on ikkagi meeldivus. Ja see kriteerium muidugi on see, mis aja jooksul kõige rohkem võibolla muutub, aga noh, kindlasti muutub ka hinda aja jooksul, eriti kui rääkida noortest, siis algushetkedel on nad palju teistsuguse hinnaga, kui sel hetkel, kui nad on juba tunnustatud ja etableerunud ja suuremad galeriid ja kogujad neid jahivad. Aga noh, usalda lihtsalt enda maitset ja enda maitses sa saad veendumust ainuüksi läbi selle, kui sa käid vaatad kunsti. Ja noh, näitused on meil ikkagi igal hetkel vähemalt 10 tükki kuskil väljas, ma ütlen ainult Tallinna, et näituse või kunsti kogemuse puudust meil küll ei ole lisaks muuseumitele, et käid vaatad, tunned ja sa tajud ära, mis sulle meeldib.
0: Ütlesid, et maitse muutub aastatega, vaadates sind ennast. Kuidas see maitse on muutunud?
3: Väga drastiliselt. Ja täna ma muidugi juba mängin enda maitsega.
0: Mida see tähendab?
3: No see tähendab seda, et ma mõnikord soetan teose, mida ma tajun, et mulle ei meeldi, aga ma tajun, et sees on mingisugune detail, mis võibolla tahab minuga mängida, siis ma panen ta seina peale, vaatan, kas ta hakkab mängima või hakka. Tihti hakkabki, kui ta ei hakka, siis ta liigub minu üles selle edasi. Natuke lihtsalt testin enda maitse meeli.
0: Aga kuidas see maitse siis on muutunud? Kirjelda seda ka.
3: No ütleme, need esimesed teosed, kui ma endale ostsin, oli kuskil 25 või isegi gramm rohkem aastat tagasi. Mõned neist on siia maani alles, mõned isegi mulle meeldivad, aga on ka sellised teosed, kui ma täna enam ei saa aru, et mis mind nende puhul tollal kütkestas, aga ma tean, et sel hetkel, kui ma soetasin, oli see kütkestus olemas. Lihtsalt esteetika taju on nagu lihas, et kui sa seda ka rohkem treenid, siis ta muutub. Ja maitse puhul, jah, sa ei oska seda väga isegi prognoosida, kuhu ta muutub. Mul on kusjuures üks hea huvitav mõte ja ma olen arutanud seda ka Tartu Ülikooli geneetika instituudiga uurimaks seda, et kas maitse võib olla geneetiline, sest nendel on üsna palju inimese geeniandmeid koos olemas ja neid inimesi, kelle kohta on andmed, me saame teha nagu küsitustega kunsti kohta nagu laiemat katvast, et kas see võib olla, et noh, just, et mitte, et kas pääsuk või Elmar Kits, vaid et ütleme graafika või mustvalge abstraktne realism, et kas selline maitse eelistus võib olla geneetiline. Ma ise arvan, et äkki pigem mitte, aga ei ole üldse välistatud, et see võib isegi nii olla.
0: Ja siis kunst kui investeering, noorte kunst eriti, sest neid töid valides, mis teie oksjonil on ja ostes, võib tabada tõepoolest jackpoti, et 10 aasta pärast on see kunstnik väga kuum nimi ja tööhind on oluliselt tõusnud. Aga kui kunst on nüüd koju ostetud, kui suur on see järelturg, kas seda kunsti saab pärast edasi müüa, see ei ole nii kiire protsess?
3: Ta tihti ei ole, jah. Ta ei ole nii likviidne kui väärt paperid, et kus on mitte täna maha ja saad 3 päeva pärast raha. Et ikkagi kunsti müümised keskmiselt peab arvestama, on olene, mis taseme teosed on, kuskil paaris 6,5 aastani. Aga ma ei ole ka väga näinud, et mõni hea kunst, kellegi, kes soovib seda müüa, müümata jääks niimoodi, et ikkagi tihti on niimoodi, mida paremaks kunst läheb, seda likviidsem ta on. Muidugi siis võib olla ka ostjateskond läheb kitsamaks ja ainukesed vead võibolla, mis seal tehakse, on võibolla ise teose vale hinnastamine, aga ma hetkel seni ei ole küll väga palju tajunud, et väga hea kunst müümata jääks.
0: Väga hea kunst, no mis on siis väga hea kunst? See kõik on ju nii subjektiivne, vaataja silmades ütlesid, et maitse muutub, kunstnik võibolla täiustab oma oskusi, mis teeb siis ühest kunstiteosest hea teose, ühest kunstnikust tugeva kunstniku ja teisest mitte?
3: Ma olen ise selle peale üsna palju mõelnud, see muidugi jälle ei pretendeeri täiuslikult tööle nagu enamus minu mõtteid, kuid mina olen jõudnud rohkem veendumuseni, et justkui talent, mida üsna palju nagu räägitakse ja kiidetakse, ei ole kõige olulisem garantii kunstniku nii-öelda kultuurilukku kinnistamisel, vaid esmas see tähtsusega on ikkagi järjepidevus. Et sa ei lase enda loomingus auku sisse. Ühelt poolt see tekitab selle olukorra, kus sa stabiilselt oled vähemalt kunstiringkonnas nähtav ja sinu asju ja tegemisi teatakse, kui sa lood uusi teosed, siis kuskile nad peavad ikkagi näitustele jõudma ja teine asi see, et sa teed ikkagi igapäevaselt nagu tööd ja treenid ennast ehk potentsiaal selles, et sa lähed nagu paremaks on alati olemas. Ehk need kunstnikud, kes ei suuda olla ilma kunsti tegemata, need on kõige kindlemad sellised nimed, kes jäävad tulevikuks ka nagu oksjoniturgudel ja asjadel nimedeks.
0: Vaadates mõnda teost, esmapilgul tundub, et see on väga meeldiv ja siis ütleb asjatundja, et see on väga dekoratiivne teos, seal pole sisu. Kus neid vahesid tõmmata? Siin oli just meil elavaks aruteluks Konrad Mägi näituse arvustus Londonis, kus arvustaja andis 5 tärnist ühe, vaid sellele näitusele öeldes, et see on dekoratiivne kunst, pigem mitte sisuline.
3: Ma arvan, et seal on ka jälle niimoodi, et igaüks peab julgema usaldada iseenda maitset, sest on olemas selliseid väga treenitud maitse meelega inimesi, kelle esteetika taju on nii peen, et kui kogu ülejäänud ühiskond hakkaks selle järgi juhinduma, siis ta jooksiks kokku ja ütleme enamus kunstnike lihtsalt ei jõuakski nii-öelda armastatud publikuni. Et igaüks peab võtma kunstis enda tajumise, julguse ja tahtmise printsiibilt. Ehk muidugi see sama London juhtub on ka täpselt selline asja, et kui sa võrreldled nagu ühte episoodi maailma kunstis, siis loomulikult on võimalik teda paigutada ükskõik kuhu vastavalt vaataja teadmiste järgi. Meil eestlastele on ta nagu absoluutne tipp, seal ta võib olla pigem nagu B või C kategooria. Aga
0: siis eelmise sajandi alguse kunsti
3: loodud. Just see, mis on Pariisis tehti või loodi. Et see, et üks kogukond või seltskond või ühiskond teda väga jumaldab ja teine peab teda võibolla keskpäraseks, ongi rohkem tingitud pigem selles, et mitte, et see Konrad Mägi oleks nii halb, vaid see suurema kogukonna ekspert on lihtsalt harjunud suurema ja laiema valikuga, et hea kunstiga, et sellepärast tema jaoks see nii erakordne ei ole, aga meie enda kontekstis ta on ikkagi parim, mida saada on.
0: Tuleme nüüd noorte kunsti oksjoni juurde, juba päris pika traditsiooniga üritus.
3: Tõsi, me oleme teinud see juba pea 15 aastat.
0: Kuidas sinna kunsti valite?
3: Seal on eluaeg olnud niimoodi, et see valik ei ole esialgu kureeritud, et kõik, kellel on tahtmist, saavad enda teose sinna esitada. Viimane kord esitati pea 5-600 teost ja huvitavaks teeb selle asja just see, et kuna kunstis on ikkagi üsna palju sellist nii-öelda elitaarsust sees, ütleme akadeemiline kunstiväli püüab hoida selliseid diletante eemale, et nendes hästi tugevalt vahet teha, siis sinna saab tõesti esitada enda teosid ükskõik kes. Aga kuna see oksjoni formaat ongi selline, et sinna kahjuks üle 90 teose ei mahu, siis see konkurents, kui palju teosid sinna välja valitakse, on viimasel hetkel olnud üks sellisele neljale, viiele ja võibolla tulevikus on ta veel rohkem, et paratamatult ta läheb nagu tihedaks, aga ikkagi igal oksjoni me oleme lähtunud sellest, et vähemalt 10% oleks täiesti uued kunstnikud, kes seal oksjoni väljas on.
0: Nii et noorte kunsti oksjon, aga noor kunstnik võib olla ka näiteks 45-aastane, kes on just asunud kunsti tegema.
3: Tõsi, mujal maailmas see piirang ongi terminoloogias hästi lahti ja ütleme kunstiteadus, seda just kui noort või esile kerkivad kunstikud ei olegi nii väga veel määratlenud, aga meie lähtume enda noore puhul just nagu vanusest, et kui sul nagu üle 40 saad, siis läheb see kriips ära, kuigi jah.
0: Et 45-aastane alustaja ei pääse teoksele.
3: Jah, siis tuleb oodata, äkki tuleb keskealist kunst või mõni muu galerii võtab su töö sisse.
0: Kui suure osa rahast saavad kunstnikud pärast oksjoni endale?
3: Seal on 2/3, 1/3 selline suhe, et kunstnikud 65% ja oksjoni korraldaja 35%, siis millest siis hoolitsetakse sellest, et oksjon saab läbi viidud, et oleks oksjoni ülekanne, mis meil on väga oluline see, et see ülekanne peaks olema kõigile kättesaadav, sest tihti suurtes oksjonimajades on see, kas sa pead sinna sisse logima, maksama mingisuguse tasu, aga lihtsalt see, et see huvi hästi paljudel näha, kuidas kunsti müüakse, on hästi suur ja meil on üle paarikümne tuhande olnud neid ülekannate jälgeid, mis oma ette teeb selle ülekande ja nii-öelda serveri kiiruse tasud üsna nagu krõbedaks, aga me sellest siiamaani pole tahtnud loobuda, et oksjoni ülekanne ei saaks olla kõigil kättesaadav.
0: Milline pilt meie noortest loojatest, alla 40-aastastest loojatest avaneb, kui tänavu müügiks valitud kunstikogu vaadata?
3: Ta on üsna sama pilt, nagu on võibolla kogu aeg olnud, et nad on väga julged. Noorte kunstnike nii-öelda tegevust, nende enda kunstniku elukaarel iseloomustab tihti ju see, et neil ei pruugi olla täpselt veel paigas või teada, mis on see nende stiil, millega nad edasi põrjetavad. Aga see mõneti teeb nende kunstnike jälgimise hästi huvitavaks, sest nad ühelt poolt püüavad väga jõuliselt vastanduda eelnevatele põlvkondadele, teiseks teha midagi väga nagu progressiivset või avangardset selleks, et silma paista üldse ja sel hetkel, kui neid kuidagi märgatakse, siis nad jäävad kinni ühte valitud võibolla tehnilisse suunda, et aga miks just kogujad tihti jahivad mõnda tuntud kunstike varasemaid teoseid, ongi selles, et seal on sees pisut rohkem kui see tavapärane esteetika, mida sa oled kas arraku või mõning muude kunstike puhul nagu tajunud ja see lisab sinna nagu lugudena kihistusi juurde ja põnev on ka tihti kogeda seda, kui kunstik on julgenud enda loomingus rohkem katsetada.
0: Mis hinnad?
3: on , iga aasta tuleb juurde neid kunstnikke , kes panevad enda allkirjaks 1 euro , ka siiamaani oli neid päris suur ports .
0: See ei tähenda , et kunstnik pärast saab siis 1 euro tagasi , ta saab ikka sellest hinnast , mis , millega müüakse .
3: Seal ongi see häda , et tihti ka kunstnikele peab seda seletama , kuna kunstnikud ise määravad allhinnad , siis nad kipuvad alghindasid pidama lõpphindadeks , et nad panevad alghinnaks selle hinna , mida nad kätte saavad , mida tuleb kogu aeg neile teavitada , et ärge muretsege , et mida noh, kunst on üles ehitatud hasardile , et inimesed , kes sinna lähevad oksjonile eesmärgiga teha nagu head kunstikaupa ja seavad ette omal isegi mingisugused nagu piirid , siis noh, alatasa nad lähevad sellest üle ja sealt tekivad uued oksjonirekordid , ärge kartke madalaid alghindu . Eriti kui te olete noored ja paratamatult te peate võtma mingisuguse riski, sest siis kui inimene isegi nagu seob enda panustamise mõtte mõne teosega ära, mis sest, et selle alghind on 1 eurot, siis oksjoni käigul tal on sellest juba sisse juurdunud omastamismõttest üsna raske loobuda, niimoodi paratamatult ta tuleb selle kaasa, mida rohkem sarnaseid on, seda kõrgemaks ta võib minna.
0: Konkreetselt nüüd ka, kus saab vaadata ja millal oksjon?
3: Ta on Osta Noort Kunsti EE lehe peal on ja oksjon ise on 15 mai toimub Art Antoni galeriis. Üks huvitav asi veel, mida ma julgeksin mainida nendel, kes siin Eestis on harjunud kunsti vaatama ja nüüd juba 15 aasta jooksul seda Eesti Noort Kunsti vaatama, et sel aastal me teeme esimese avantüüri, et proovime Läti noort kunsti sarnasel moel tutvustada Läti kogujatele, sest tegelikult nende kunstiturg on täna nagu täitsa teissugune kui meie oma, et nendel ei ole traditsioonilisi oksjonimaju, kunsti oksjonimaju, nendel on ütleme, pigem nagu vanavara oksjonilehed ja kuna meie kasutame enda nii-öelda online müügiplatvormina Osta e-lehe külge, kus on ikkagi noh, 2/3 eestlastel juba mingist ajast konto olemas, siis Lätis pole ka sellist online kaubamäed, seal tuleb täitsa luua uus platvorm ja nende valitud Läti töödega, seal on ka, ma olen nüüd akadeemiates ja asjades käinud, nende tegelikult see loovus on seal väga-väga huvitaval ja kõrgel ja hoopis mõneti teissugusel tasemel kui Eestis on ja me ka valitud Läti teoste näituse avame nüüd 12. mail, mis jääb 8 nädalaks lahti Telliskivi siin Veego majas, kui kellega on mahti, tulgu vaadame, mis moodi elavad ja teevad kunsti meie naaber noored.
0: Mis siis on Läti kunstis erinevat meie kunstis?
3: Igas kunstikogukonnas on erinev enne kõik noorte puhul just väga palju selles, et kes on nende väga nagu mõjukas kunstiõpetaja. Et seal tekivadki koolkonnad ja muud asjad, kui palju neil juletakse ja lubatakse erinevate temaatikatega läbi käia, aga noh, mis on ühtne praegu ikkagi paljudes noortes, on see, et tõenäoliselt selle äreva olukorraga palju mängivad ikkagi just kui seda nii-öelda sõjatemaatikat sellest mõjutatud sisemist enda maailma ja noh, võibolla sellest tingitud just nagu helluse ja soojuse ja hoolivuse ja rahu vajadusjärgi kriiskavad praegu nii Eesti kui Läti noorte kunstikud teosed.
0: Nii et kui tänase saate peale, kus kunstist on nüüd palju juttu olnud, tekis teil head kuulajad ka mõte või tunne, et võiks omalegi midagi osta, siis võimalusi on. Reigo Kuivjõgi, aitäh täna.
2: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel. Pidu teie raadios eneses. Neeme Raud siin. Insieme.
0: Unite, unite, unite. Täna on Euroopa päev, tuleval nädalal algab järjekordne Eurovisiooni karussell ja siin enne täistundi veel valik Eurovisioonilt aastate jooksul meelde jäänud laule.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Tähendused teejuhid.
2: Tere õhtust, kallid Kuku raadio kuulajad. Eetris on järjekordne tähenduse teejuhtide siis vestlusring. Ja see jutuajamine saab meil nüüd olema eetris 10. novembril ja selleks on oma selge põhjus, sest teema on selle kuupäevaga lahutamatult seotud. Nimelt möödub siis 10. novembril sel aastal 400 aastat. Võiks, ma usun, et ma ei liialda, kui ma ütlen, et epohhi loovast unenäost. Unenägija oli seda puhku siis Prantsuse filosoof René Descartes. Leidis unenägu siis aset seal kusagil Müncheni kandis ja ajalooline taust oli see, et just oli alanud siis Euroopa ajaloo üks olulisemaid sündmusi, 30-aastane sõda ja kõik need komponentid tulevad täna ilmselt ka jutuks. Mul on hea meel tervitada taas kahte saatekülalist. Tere tulemast, Piret Kuusk. Tere tulemast, Roomet Jakabi. Mõlemad olete siis juba kolmandat korda, kui ma õigesti mäletan. Piret tuli ka esimeses saates. Et olge kena, öelge enda kohta veel paar sõna ja alustuseks, kui me selle siis vestlusringi käima lükkama. Et hakkame Piretis pihta.
3: No, mina olen filosoofias dilettant, iseõppija amatöör. Eriala on mul teoreetiline füüsika, aga kuna Descartes on ka oluline tähis füüsikas, siis olen ma lugenud ka tema filosoofiat, millele ta oma füüsika pärast üles ehitas. Ja Descartes võib nimetada siis vaheetapiks, vahepeatuseks Aristotelese füüsikast Newtoni füüsikasse, sest Descartes, kes sai väga hea hariduse jesuiitide kolledžis La Flèche'is ja kellel oli vaba juurdepääs seal kõikidele raamatutele, siis see luges neid kõiki raamatuid, mis seal olid vastandlike arvamustega ja õppis muidugi vastavalt tunniplaanile Aristotelest väga hoolega. Aga kuna ta raamatukogus leidis ka palju niisuguseid raamatuid, mis Aristotele selle vastu rääkisid, siis hakkas ta mõtlema, et ükski tõde ei ole vaieldamatu, aga niimoodi ei saa ju elada, kui ei ole niisugust kindlat põhja mõtlemisel. Ja sellest lähtudes terve oma elu otsis ta mõtlemisele kindlat põhja, ja enda arvates leidis selle siis tõe garant, tema jaoks oli Jumal, aga selle kaudu, selle abil sõnastas ta maailma vaate, mida nimetatakse dualismiks, tähendab, millest kindlasti edaspidi seletatakse lähemalt siin saates. Et inimese vaim on üks substants ja mateeria, ulatusega mateeria on teine substants ja miks ma ütlesin, et Descartes on vahepeatus Aristotelese füüsikast Newtoni füüsikasse. Descartesi dualismist on alguse saanud see füüsika vaade, mida nimetatakse Jumala silmavaateks, see tähendab, et füüsikat kirjeldab Newton kusagilt väljast poolt inimest. Aga see sai alguse just nimelt Descartesi dualismist tegelikult, sest Descartes ütleski, et vaim on üks substants, vaim ja mõtlemine, ja mateeria on teine substants ja need mateeriad saab kirjeldada vaimust täiesti sõltumatult. Ja see ongi see Newtoni füüsika, nõnda nimetatud Jumala silma vaatekohast, mille vastu siis tänapäeval vägagi palju kriitikat tehakse. Nii siis mina kui füüsik hindan Descartesi. Kui vahepeatust antiiksest Aristotelese füüsikast uusaegse füüsikas on Newtoni füüsikani, uusaegse füüsika alguseni, ütleme niimoodi, see on Newtoni füüsikani.
4: Tere õhtust. Mina omalt poolt siis ütleksin kõigepealt enda tutvustuseks, et ma olen Tartu Ülikooli filosoofia ajaloo dotsent. Olen aastaid õpetanud filosoofia ajalugu ja uurinud just seda varauusaegset filosoofiat. Ja ükskõik, kust otsast seal sellega pihta hakata, Descartes on ikka vältimatu. Mina alustasin oma uurimusi tegelikult George Berkeleyst, kes on mõnevõrra hilisem iiri filosoof, metafüüsiline idealist. Aga ka tema uurimise juures ei saa Descartesist ja kartesianismist mitte kuidagi mööda minna. Ma lisaksin eelöeldule veel mõned kontekstuaalsed asjaolud, mis on seal Descartesi teoste foonil. Juba mainiti saate alguses seda, et toimus 30-aastane sõda ja see oli ikkagi enne kõike ususõda. Mõistagi ka poliitiline, need asjad olid omavahel põimunud, aga see oli ikkagi ka võitlus katoliikluse ja protestantismi vahel selleks ajaks, eks ole, kuna reformatsioon oli juba tükk aega tagasi toimunud, juba reformatsioon ise enesest tingis usu valdkonnas arvamuste paljususe, mida varem niisugusel kujul ei olnud. Ja see omakorda ilmselt süvendas seda ebakindlust mõtlemises, et oli võimalik pooldada üht või teist versiooni maailma fundamentaalsete küsimuste lahendamises ja oli võimalik ka vahetada poolt ja nii edasi. No see oli üsna tagantjärgi vaadates võib-olla mitte kõige meeldivam periood Euroopa ajaloos. Lisaks sellele, et no sõda on alati vastik. Aga peale selle ei tasu unustada, et Descartesi teosed ilmuvad sellisel perioodil, kui Euroopas toimuvad ja üle Euroopa, Eestis kaasa arvatud, toimuvad päris võikad nõiajahid. Ja seda siis mitte sellises metafoorses tähenduses nagu tänapäeval mõnikord kasutatakse ajakirjanduses, vaid tõepoolest käib nõidade jahtimine ja hukkamine ja see on täiesti süstemaatiline tegevus, mis ei ole kuidagi, see ei ole ise tegevus, see on ikkagi riiklikult ka lubatud ja organiseeritud. Ja nüüd ütleme Euroopa helgemad pead ei pruukinud nõiduse võimalikkuses ilmtingimata uskuda, aga samal ajal see näitab, missuguses intellektuaalses miljöös laiemas plaanis need tähtsad teosed ilmuvad, mis saavad uusaegse filosoofia ja ka teaduse aluseks. Sest see nõidumine ei ole lihtsalt niisama nõidumine. Nõidumine tähendab seda, et inimene siis väidetavalt on sõlminud kuradiga lepingu. Ja seda kuradit tuleb võtta ka sõna sõnalt siin. See ei ole mingisugune metafoor. Hirm teemonite kurivaimude ees, kes inimesi eksitavad, tekitavad illusioone, väär arusaamu ja võivad halvemal juhul lõpuks inimese põrgusse viia. Hirm selle kõige ees oli suur ja võttis kohati hüsteeria mõõtmed. Muidugi need meetodid, mida kasutati nõidade tuvastamiseks, olid brutaalsed. No piinamise tulemusena, kui sulle veel sõnad suhu pannakse, on inimesed valmis üles tunnistama põhimõtteliselt ükskõik mida. Aga tõesti, need asjad toimusid samal ajal, et ärgem unustagem ka seda. Oli teisi asjaolusid veel, mis aitasid kaasa selle arvamuste paljususe ja sellise intellektuaalse ebakindluse tekkele. 1562. aastal sai ladinakeelses tõlkes kätte saadavaks Sextus Empiricuse ehk siis antiik skeptiku filosoofia ja Sextus Empiricus kui püronist oli siis niisugune mõtleja antiikfilosoofias, kes leidis, et arvamusi, mida kahtluse alla panna ei, sea, ei saa, õigupoolest polegi. Kõik on vaidlustatav, igasugusele seisukohale ja dogmale leidub alati, on võimalik leida võrdväärne rivaal, teistsugune vaade, mida saab omakorda põhjendada. Ja selle seesuguse vaidlustamise tulemusena lõppkokkuvõttes skeptiks peaks üldse hoiduma otsustamast, et asjad ise eneses on nii või naa. Ja siia võiks veel lisada niisuguse faktori nagu maade avastused, mis omakorda lisasid erinevaid teadmisi selle kohta, kuidas inimesed kaugetes maades võivad uskuda ja mõelda hoopis teistmoodi kui Euroopas kombeks. Kuidas seda seletada, kuidas sellega toime tulla, on ise küsimus.
1: Kuku Raadio. Tähendused, teejuhid.
2: Aitäh teile avaringi eest, et aga kuivõrd meil on nüüd käima lükkavaks või siis ajendiks selleks vestluseks on see sama unenägu, et räägiks paari sõnaga vahest alustuseks sellest, et mida ta siis seal nüüd õigupoolest unes nägime. Unenägusid oli kolm, nii palju kui mina seda asjast aru saan, et...
3: Hekar ise ei ole oma unenägusid üles kirjutanud, aga ta on küll ise märkinud, et 10. novembril 1619, olles täidetuna entusiasmist, nägi ta unes öösel, kui ta oli sel ajal sõjaväes seal kuskil Lõuna-Saksamaal. Nägi ta ühe öö jooksul kolme unenägu ja pärast seda sai ta aru, et missugune on tema edasine siht elus. Ja need kolme unenägu aastast 1619 ööl vastu 10. novembrit, nendest ta ise pikalt ei ole kirjutanud, kuid tema eluloos, mida Adrien Bayet kirjutas 50 aastat hiljem, 1692. aastal ilmus Dekari elulugu. Seal ta kirjeldab Dekari avaldamata käsikirju, mis pärast seda Dekar suri 1650. Vaadati tema käsikirjaline pärand läbi ja sealt leiti ka üks niisugune ühe töö jäänused või jäljed, mida nimetatakse olümpika. Seal ta kirjeldab oma kolme unenägu, aga see Adrien Bayet ise avaldas oma Dekari eluloo 50 aastat hiljem, peaaegu 1692, ja selles on ta siis kirjeldanud neid käsikirja jäänuseid, mis sellest nendest kolmest unenäost räägivad. Ja need on eesti keeles kättesaadavad ajakirja Akadeemia 2005 number 11, Descartes Olympica, Adrien Bayet, Rainer Kivi tõlkes. Nii et kes tunneb huvi originaaltekstide vastu, võtke Akadeemia number 11 aastast 2005 ja lugege. Ja seal on siis öeldud, et 1619. aasta 10. novembril heitnud magama täidetuna entusiasmist ja haaratuna mõttest, et on sel päeval avastanud imelise teaduse aluse, oli ta ühel ööl kolm järjestikust unenägu näinud, mis saite arusaamise põhjal tulla vaid kusagilt kõrgemalt. Noh, nagu juba öeldud, Descartes sai oma hariduse jesuiitide kolledžis ja ta oli veendunud katoliitlane ja ei kahelnud Jumala olemasolus vastupidi, ta isegi andis loogilise Jumala tõestuse. Ja esimene unenägu oli siis niisugune, nüüd ma ei loe enam, ma lihtsalt jutustan kiiresti ümber, et ta liikus mööda tänavaid, aga niimoodi, et ta pidi vasaku külje ette keerama, sellepärast, et paremas küljes tundis suurt nõrkust ja käis niimoodi läbakil, tahtis minna ühte kirikusse, aga tuul hakkas vastu puhuma ei saanud ja siis nägi et ta on mööda läinud ühest tuttavast ilma talle tere ütlemata ja tahtis tagasi minna ja tere öelda. Aga siis osutus, et noh, nagu unenäos ikka osutub. Et siis kutsuti ta mingisugusesse inimeste ringi, kes ütlesid, et talle tahetakse anda üks medal, melon. Ja see nüüd jälle on niisugune sümbol, mida on 300 aasta jooksul väga palju tõlgendatud, aga need ma jätan kõrvale. Ja, aga Descartes oli siis väga jahmunud sellest, et kõik teised inimesed seisid sirgelt ja käisid vabalt, aga tema pidi kogu aeg oma paremat külge kuidagi moodi üleval hoidma, sest see külg oli tal valus ja oli paha. Ja, aga selle peale ta ärkas üles, selgus, et ta oli vasaku külje peal maganud, keeras ennast teise külje peale ja siis oli kõik hästi. Ja läkitas palve Jumala poole, paludes tal olla katteks tema unenäo halbadel tagajärgide vastu. Ja teine unenägu üsna varsti samal öösel oli lühike, seal oli lihtsalt üks kõue kärgatus, mis tekitas õuduse, aga ta ärkas üles, tegi silmad lahti ja nägi kõikjal tule sädemeid ja teatas, et niimoodi on tal varengi ette tulnud. Ja kolmas unenägu on nüüd lausa sõnaline samal öösel, mis ei olnud üldse kohutav, leidis laualt ühe raamatu, tegi selle lahti ja siis nägi, et oli veel teine raamat ja seal oli, see oli luuletuste kogumik ja tegi lahti ja luges Ausoniuse idüllist kohe esimest rida, mis elu teed mul käia on õige. Ja siis kadus see raamat ära, siis tuli teine raamat ja tegi lahti ja seal oli esimene luuletuse esimene rida ei ja jaa. Siis ta vestles selle mehega, kes mingisugune ühe nendest raamatutest oli toonud, aga see oli niisugune unenäoline raamatud ja mehed tulid ja kadusid. Aga kokkuvõttes siis, kui ta üles ärkas, siis jäi talle meelde just nimelt see Ausoniuse elegia esimene rida, mis elu teed mul käia on õige. Ja see teine sama autori, teine luuletus, mis algab ei ja jaaga, tegelikult vastupidi jaa ja eiga. Ja siis talle tundus, et talle juhatatakse, misuke elutee on õige ja et on oluline on tegelda nii teadusega, see on see esimene raamat, mis tundus olevat entsüklopeedia, aga teine raamat, mis oli luulekogu, märgistas siis Descartesi arvates seda, et filosoofia ja tarkus peab olema ühendatud ka luulega. Ja ajakirja akadeemia kiituseks ma pean ütlema, et selles samas ajakirja numbri alguses on kohe nende Ausoniuse idüllide, mida siis Descartes unes nägi, nende eestikeelsed tõlked koos vastavate esimeste ridadega, nii et võtke see akadeemia number, mida te saate Descartesi unenägude kohta ammendava kirjelduse.
2: See siis nii 2015, 11,
3: ei, 2005, number 11, ja 2005, number 11. Mm-hmm.
2: Nii, aga siis meil on siin 40 minutit oleme istunud, ma nüüd teen väikse vahekokkuvõtte sellest, millest ma oma arvates olen aru saanud. Et me oleme siis siin 17. sajandi algusesse jõudnud ja ma usun, et ei ole võibolla palju nimetada seda olukorda lääne vaimuseisus suuremat sorti epistemoloogiline kriiseks, et varasemad tõsikindlusallikad on kõik oma löönud Pireti nendest konspektidest, mis ta jagas on, ma loen, Montagne on väidet, sealt ma ka konspekteerisin, sealt on Montagne jääb kolme kriisi, teoloogiline kriis, millest on siin juba juttu olnud, katoliku kiriku dogma on kõikunud selleks ajaks juba sadakond aastateks või natukene vähem, siis humanistlike teadmiste kriis on siis kõik need uued teadmised, mis tulevad meile maade avastustest, no naljakas või huvitav on ju see , et kõik juhtub seal mingi ühe inimpõlve jooksul , kogu see reformatsiooni asi , Ameerikasse jõudmine , ümber maailma purjetamine . ja Aristoteles on sellest tulenevalt löönud kõikuma . Aristotelese füüsika ja üldse siis kogu see keskaegne kosmoloogia , eks . Ja üks asi , mis ma sellest konspektist üles noppisin ja millest ma tahaksin ka natuke rääkida , on see , et kui nüüd Aristotelese täht hakkab vaikselt loojuma , et siis tuleb meil neoplatonism uuesti pildile , et kas oskate siin kuidagi selle teemaga haakuda , et see 15. sajandi keskel , eks tuleb uuesti , Firenzes asutatakse vist see uus platonistlik akadeemia , et kuidas see , et kuidas nüüd see jällegi Platoni tagasitulek huvitaks mind siin järgmise või vahest mingi poole tunni jooksul , et oskate , et noh , see on see , mis mind jah reaalselt praegu huvitab , et kas oskate sellega kuidagi , et tundub , et need kaalud siin meil niimoodi , pärast akuinosünteesi saab ju Aristoteles , eks ole , selleks naelaks , mille küljeks see asi meil ripub , et nüüd hakkab see nael siis liikuma ja tuleb siis Platoni tagasitulek , et kõik nii , teie sõna teil .
4: No platonismi tagasitulekut ma Descartesi puhul näeksin no vähemalt kahes aspektis , et kui me vaatame seda tunnetusteooria seisukohalt , siis Descartes ju selgesti väljendab seisukohta , et kõige , või ühesõnaga tõsikindlaid teadmisi me tegelikult ei saa mitte niivõrd meelte kaudu , kuivõrd intellekti kaudu ja ta läheb nii kaugele välja , et kui ta räägib inimese hinge või vaimu kognitiivsetest võimetest , siis ta jaotab need niimoodi , et suurem jagu neist on kehast sõltuvad . Nad vajavad toimimiseks kehalisi organeid . Sealhulgas siis kujutlusvõime , mälu ja meie meeletaju . Aga meil on ka puhas intellekt , mis on just nimelt see ja siis kehast sõltumatu kognitiivne võime , mille kaudu me tegelikult suudame hoomata asjade olemust . Sealhulgas hing hoomab iseenda loomust , hoomab ka kehade metafüüsilist olemust , mitte meelte kaudu me ei saa aru , mis kehad iseeneses olemuslikult on , vaid just intellektiga haarates , no kuulus Descartesi vaha näide teises meditatsioonis , kus ta jõuab nii kaugele , et ta leiab , et meeled ei anna meile usaldusväärset informatsiooni selle kohta , mis see keha iseeneses on . Selleks , et mõista , et keha iseenesest pole midagi muud kui ulatuv mingi mõõtmetega asi või isegi ollus , mida saab erineval viisil modifitseerida , selle mõistmiseks on vaja intellekti . ja intellekti kaudu ja mitte meelte kaudu muidugi jõuame ka teadmiseni Jumala olemasolu kohta ja nii edasi . ühesõnaga see joon Descartesi mõtlemises , et kõige olulisemad teadmised me saame just selle hinge intellektuaalse osa kaudu . no seda võib nimetada platonistlikuks ratsionalismiks mm-hmm. Kui nüüd rääkida siis metafüüsikast , osaliselt ma olen juba sellest rääkinud siin , siis Descartesi hingekäsitlus , hinge kui siis mõtleva asja või metafüüsilise entiteedi käsitlus on hoopis teistsugune kui Aristotelesel . ja nimelt mm-hmm. nagu ma siin eelnevalt mainisin juba , Descartes ei pea vajalikuks või ei pea õigeks eristada hinges niisuguseid osi või aspekte nagu Aristoteles , et on mingisugune vegetatiivne ja siis aistiline hinge osa või aspekt või jagu . et hing on ühtne küll , aga kogu kehas , kirjeldus , millest ta kehast annab , on mehhanistlik . Ja hing on midagi , mis on sellele niisugusele masinavärgile lisatud ja kuigi ta ütleb , et need moodustavad teatava ühtsuse ja et hing on seotud kogu kehaga , siis ometi on kehas üks koht ja nimelt siis ajus käbinääre, mille kaudu siis täiesti mittemateriaalne hing suhtleb, on siis vastastik mõjus kehaga. Aga just see joon Descartesi mõtlemises, et see hing on niisugune täiesti teistsugune eraldi asi, mis lõppkokkuvõttes ongi kehast eraldatav ja suudab kehast eraldi eksisteerida. See mõttekäik Descartesi metafüüsikas võib öelda jällegi on platonistlik.
2: Nii et kui Platonil oli terve see teispoolsus täis kõik võimalike vorme, siis saame aru, et Descartesil jääb sinna ainult inimese hing siis või on see?
4: No inimese hing ei ole vorm, aga ütleme siis igatahes...
2: Tähendab see, mis on, ta on ikkagi väljas plaega ruumi või teispoolsuseks, nagu Platonil no, saab... vormid. Et no, seal on see sarnasus, saan õigest saab...
4: Ja ma pean just silmas seda jah, et hing on midagi, mis suudab kehast eralduda, sest põhimõtteliselt ütleme ise asi, kuidas see on nüüd tomistlikus, katoliiklikus tõlgenduses, aga Aristotelese jaoks hing kui keha, inimkeha vorm kuulub selle kehaga kokku.
2: Just.
4: Aga just sellest ideest lahti ütlemine viib siis selle teissuguse mõtteviisini. Mm-hmm. Et hing on kehast eraldatav, hing on üks eraldi iseseisev asi. Kui ta kehast lahkub, siis eeldatavasti ta ei saa enam toimida niimoodi, nagu ta toimib kehas olles, aga midagi jääb talle alles, kõik see intellektuaalne võimekus peaks põhimõtteliselt säilima. Aga kuigi Descartes on muidugi ka väga ettevaatlik, erinevalt mõnedest teistest oma kaasaegsetest ja hilisematest mõtlejatest, et ega ta väga palju ei räägi sellest, mis kehatu hing teeb. Mis on mõistlik ka, sest ega me ju ei tea.
2: Piret, ole ja neoplatonismile selles kontekstis, sealt sinu sellest, noh, et on mõjalt ka tulnud, aga et sellest, või teie sellest konspektist ma sellele neoplatonismi otsa komistasin, et ja veel kordaks ta muudes kontekstides ka tulnud või muus kontekstis tulnud ka esile, et oskate ehk seal paar sõna juurde lisada sellele, mis rolli ta selles kirjeldatud atmosfääris võis mängida, et kus Aristotelese täht hakkab tuhmuma.
3: Noh, ma ei oska praegu öelda, koos kõigi nende vanakreeka käsikirjade tõlkimisega ladina keelde, nii palju kui neid säilinud oli. Eks siis Platonit ka loeti ja tõlgiti. Aga muidugi katoliku kirikus oli, platonism oli Aquino Thomase eelsel ajal. Augustinus oli puhas platonist, kui lugeda tema ükskõik misukest. No niukest väiksemat teostega neid suurt summa teoloogia või mis Augustinus on. Jumala riigist oli Augustinusel ja seda ma ei ole muidugi lugenud, aga üks väike varane teos jäi mulle ette ja seda ma lugesin ja see oli no nii puhas Platoni ümberjutustus. Mm-hmm. Ja Aquino Thomas oli just see, kes katoliku kirikus Platoni õpetuse asendas Aristotelesega, mis tundus talle paremana, aga no sellel skolastikas ma ei ole eriline, eriti kodus ei tunne ennast.
1: Kuku Raadio. Tähendused, teejuhid.
4: See inimhinge asukoht selles masinavärgis on väga problemaatiline ja problemaatiliseks ta jääb Descartesi käsitluses. No on ju see teada see kuulus kirjavahetus, mida Descartes pidas 1640. aastatel Böömimaa printsess Elisabethiga, kes esitas talle ebamugavaid küsimusi selle kohta, et kui hing või vaim ja siis keha on teine teisest täiesti erinevad asjad ja see on see dualism, see substantsi dualism Descartesi puhul, siis kuidas nad ikkagi saavad vastastik mõjus olla. Ja rahuldavat vastust Descartes sellele ei annagi, et ta ütleb meile, kus see vastastik mõju peaks aset leidma.
2: See on siis see käbinääre.
4: Just. Aga kuidas see üldse võimalik on, kui see vaim või hing on ilma mõõtmeteta täiesti teistsugune asi ja tal pole õigupoolest kohtagi siin universumis. Ja sõnaga selline pinge saadab pinge selle hinge ja selle masinavärgi vahel . Sest ta tahab neid mõlemat . Ta ei saa sellest hingest lahti öelda , aga see masinavärk on talle samamoodi oluline . Ja see pinge nende vahel on ja jääb Descartesi mõtlemises .
2: Ja ma saan aru , et Newton ütleb , et unustame selle hinge poole nüüd ära ja keskendume siis masinavärgile .
3: Ta ei ütlegi midagi , ta lihtsalt tegutseb , kirjutab ja arendab oma teooriat .
2: Aga tegeleb ainult masinavärgiga .
3: Ja tegeleb ainult selle mehaanilise poolega , mis noh , füüsikaliste kehade maailmas toimib . Ja mida saab näha eksperimendist , sest Newton oli juba eksperimentaator ja sai vaadata , kas tema poolt sõnastatud seadused ka tegelikkusele vastavad . Ja kuigi ta sõnastas neid aksioomidena , sest ta tahtis mehaanikat üles ehitada niisama kindlalt nagu Euclides ehitas üles geomeetria . Aga noh , mis seal , et meie loeme Newtoni printsiipiat teistmoodi , see on juba meie asi ja meie ümber sõnastatud .
2: aga ütleme siin , noh veel kümmekond minutit on meil vast jäänud ehk seda aega , et kui nüüd vaataks edasi , et see dualismi probleem jääb meil ülesse , see muidugi väärib omaette saadet , aga nüüd andeks natukene aimu , et kui see on nüüd see lähtekoht , kartesiaanlik dualism on see lähtekoht , et millised on nüüd edasised lahendusviisid , kui niimoodi katsume neid kuidagi kategoriseerida selles vaates , et kuidas see filosoofia edasi liigub sealt , kuhu ka Descartes jätab .
4: no see on muidugi väga pikk ja detailirohke lugu .
2: just , aga noh , lihtsalt me üritamegi visandada lihtsalt .
4: aga no kui otsida , tähendab lähemast , ja otsida sealt nagu lähemast ümbrusest ja mina muidugi jälle võtan seda metafüüsika võtmes , et noh . kaks tähtsat filosoofi 17. sajandil , kes Descartesi hoolega lugesid ja arendasid välja oma süsteemi , olid muidugi Spinoza ja Leibniz . Ja neid kõiki kolme loetakse nagu kõige olulisemateks ratsionalismi

0: selgepiiriline paragrahvideks jaotatud kogu Descartesi nagu filosoofiline ja siis hiljem ka siis seal see teaduslik süsteem. Ja seal, kui ta defineerib substantsi, siis ta ütleb, et no substants on see, mis oma olemasoluks ei vaja midagi muud, et eksisteerida. Ja rangelt võttes sellele vastab ainult Jumal, sest kõik muu on Jumala loodud ja on Jumalast selles mõttes vähemalt ontoloogilises plaanis sõltuv. Aga siis piiratud tähenduses või siis nagu tinglikumalt võttes, siis on kaks substantsi, on siis see kehaline ja substants ja siis need inimhinged või need mõtlevad asjad. Ja Spinoza käsitluses, no tema jõuab välja sinna, nii et ongi üks ainukene substants. Ja inimhing ja keha ei ole substantsid, vaid nad on ikkagi tulenevad sellest ühest ja ainsast substantsist. Üks siis Spinoza puhul siis on tegemist substantsi monismiga. Üks ja ainus substants ja kõik muu tuleneb sellest või kuulub selle juurde. Aga siis Leibniz vastupidi jõuab pluralismi, sest tema postuleerib tohutu hulga, põhimõtteliselt lõputu hulga substantse. Aga Leibnizi puhul, kes on ka väga tähtis teaduse ajaloos, aga metafüüsilises plaanis Leibniz oma karjääri tipus jõudis välja idealismi. Väitis, et nagu fundamentaalsel metafüüsilisel tasandil see, mis on, et need on mittemateriaalsed substantsid, entiteedid, mida ta siis nimetab ka monaadideks ja nendest on maailm üles ehitatud. Ja see kehalisus või materiaalsus on üksnes fenomen või mingis mõttes nagu näivus. No need on kaks niisugust olulist mõtte tulemust selles lähemas ümbruses.
1: Kuidas Kant sellesse skeemi siin nüüd sobitub, mis me...
2: Kant jääb sellest skeemis kõrvale, sest tema ei olnud skeptik selles mõttes. Tema probleem oli, kuidas me saame teadmisi, on see kriitiline filosoofia. Ja siis jõudis ta sinna nii, et nende, nii kuidas asjad tegelikult on, selle kohta me ei saagi midagi teada, aga me saame ainult nende näivuste kohta oma teooriaid arendada. Fenomenid ja noumenid, tuntud terminid. Aga Descartesist Kant eriti nagu midagi ei räägi. Tema lähtepunkt oli Hume'i skeptitsism, mis on jällegi Hume Descartesi üldse ei tunnistanud, ütles, et Descartes defineerib mõtlemise kui hinge ühtsuse, aga tegelikult mõtlemine koosneb paljudest üksikutest mõtetest ja seal ei ole mingit ühtsust, nagu need üldnimed ei tähista midagi, vaid on ainult nende üksik asjade koondnimetus.
1: Postnominalismi.
2: Ja Hume tegi Descartesi täiesti maha. No ja muidugi tema filosoofia on jälle oma, et peatükk, mida siin ei jõua arendada. Ja Kant lähtus sellest Hume'i skeptitsismist, mitte Descartesist.
1: Nii, aga olemegi siis siin juba ligi kaks tundi istunud koos, et kui me nüüd mõtleme, et see asi siin kokku tõmmata, et viimane küsimus mõlemal, et asi kokku võtta, et Descartesi tähtsus ja olulisus meie tänaste teadmiste alguselt niimoodi paari sõnaga või paari lausega kokku võtta.
2: No, mina julgeks epiloogis vastupidi heale traditsioonile tuua sisse veel ühe uue teema, see on nimelt Edmund Husserl, 20. sajandi filosoof.
1: Ja sellele me ei jõudnud,
2: ja,
1: aga see küll võib seda teha järgmises
2: saadetis. Kes kirjutas seal pikalt kartesiaanlikud mõtistlused ja seal no, oma elu lõpul, 30. aastate lõpul, kus ta tõstatas küsimuse, skeptilise küsimuse uuel tasemel, nimelt, et noh, eelmisel sajandil muidugi oli täppisteaduste vastu, ei saanud keegi midagi öelda, kuna nad nende tulemusel oli see kõrgtehnoloogiline keskkond juba täies hoos täppisteadustel põhinev.

0: nii et Husserl ei tahtnud mitte midagi ümber lükata ega vaidlustada sellest täppisteadusest, mis olemas oli. Aga ta küsis, ei ole selge, mis on selle täppisteaduse edukuse sügavamad alused. Miks ta on nii edukas? Mm-hmm. Ja tema vastus oli, et see sügavam alus, see on tegelikult subjektiivne. Sõnaga transcendentaalne, kui kasutada filosoofia terminit. Aga tema lahendus selle õhtumaise täppisteaduse edukuse alusele on seotud tema üldise filosoofiaga, fenomenoloogiaga, mis on jällegi omaette küsimus ja vägagi vaidlustatud. Aga ma lõpetuseks jah ütleks ainult, et kartesiaanlikud mõtistlused on Husserli teos aastast, ma ei tea, 1930 millegiga.
1: Mm-hmm. See oleks üks niidiots, mida tasuks.
0: Ja kui keegi Husserlit ka tegeleb, muidugi filosoofia osakonnas on neid küll. Ja, et siis õhtumaa täppis ja loodusteaduste seost inimese mõtlemisega, subjektiivsusega, transcendentaalsusega, sellega on tegelenud Husserl vähem kui 100 aastat tagasi.
1: Aga see subjektiivsus viib kohe, seal on otse side siis Descartiga, seda subjektiivsuse momenti oleme tema.
0: Ja ta muidugi, kuna pealkirgi on kartesiaanisse meditatsioonen vist ongi tal. Aga transcendentaalsus muidugi on tal kantis, niimoodi vaimus, kuigi ta väidab, et kant jäi poolele teele ja tema läheb inimese mõtlemisse ja mõistusesse palju sügavamale.
1: Nii, Husserl on üks siis niidiots, mida tasuks edaspidi arutada.
0: Kui keegi on, kes ülikoolis Parhomenko ja see punt seal.
1: Parhomenko on korra käinud.
2: Aga Juhan Hellerma.
0: Hellerma on jah, noorema generatsiooni.
2: Ja. Oma, ja. Juhan, mitte Joonas.
1: Just. Nii, aga lõpsõnaks siis sul. Descartes ja mis kuidagi kokku võtta, mis tema koht siis on meile selles vaimuloos, kui me siin üritame.
2: No jah.
1: Tuletame meelde, mis laiuskaala raadime see tegevus siin toimub.
2: Ma olen mõelnud selle peale, et ega siis see dualism ühel või teisel kujul on meile kuidagi intuitiivselt ju vastuvõetav või kui mitte vastuvõetav, siis see on ju kuidagi omamoodi loomulik mõelda, et mina ei ole ainult keha, eks, või mingi organism, et on siuke. Noh, mida ta võib ju teaduslikus plaanis olla, eks ole, see inimene, üksnes säärane organism oma füüsiliste omadustega, aga kahtlus ju jääb inimesse sisse, et äkki ma olen ikkagi midagi veel, midagi enamat, et mulle võib paista just nimelt esimese isiku perspektiivist, et mitte mina ei ole keha, vaid mul on see keha ja ma olen ikkagi midagi enamat. Või midagi muud, või ma olen kuidagi nagu pealtvaataja siin või ma, aga et äkki, mis siis ikkagi nüüd nagu saab või kes ma siis ikkagi lõpuks olen või et võibolla see ei ole lõpuni ära otsustatud.
1: No see haakub ju sellise kogemusega küll aegaalt või mis?
2: No ise küsimus on see, et nüüd kui palju see dualism nagu mõtteviisina on mõjutanud meie mõtlemist juba ette, eks ole? Kumba pidi see käib, et kas dualism on selles mõttes on, tundub loomulik, et ta ongi loomulik inimesel niimoodi mõelda, et või siis on see dualism ise kuidagi juurdunud või kultuuriliselt niimoodi, et meil on olnud pikalt kombeks mõelda, et me oleme nii hinged ja kehad.
0: Jälle võtame selle akadeemia, kust on meditatsioonid, mis on teine ja kuues on vist siin, ja tõlge.
1: Mis see aasta
0: number 1996 number 8.
2: No, nüüd on raamatuna,
0: nüüd on raamatuna ka.
1: Aga, muidugi, jah, on
0: ja, aga siin kommentaariks on Gilbert Ryle, Descartesi müüt ja see on siis ka analüütilise filosoofia vaimus öeldud, et see on dualism on kategooria viga, sellepärast et materiaalne maailm ja mõtted on eri liiki, no, sõnaga keeles, iseloomustatud, tuleb neid vaadata kui eri liiki entiteete, neid ei saa niimoodi vaadata ühtemoodi, et masin, üks substants on see kehaline substants ja teine samasugune substants, aga teiste seadustega on vaine substants. Rail väidab, et see on kategooria viga ja ühesõnaga mõtlemise viga.
2: Ja sellest hoolimata on, mina nende hulka ei kuulu, aga tänapäeval on filosoofias täiesti olemas ka dualistid. Olen ise näinud.
0: Elusat dualisti.
1: No nii, aga siis lähme siis vaatame, otsime, ootame järsku näeme tänagi mõnda dualisti veel siin novembri, pimedal novembri õhtul võib-olla tuleb
0: unenäos.
1: Et tänan teid tulemast ja oli siis tänane saade pühendatud 400 aasta möödumisele epohhi loovast unenäost, mille üheks siis võrseks oli see dualism, millega me tänase saate lõpetasime. Tänan teid tulemast, Piret Kuusk, Romet Jakabi ja soovin teile kõigile head õhtut.
3: Tähendused, teejuhid. Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
0: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
2: Tere teile kõigile. Alanud on entsüklopeedia sarja 150. kuuldetund. Olen teile teinud ühe saate Eurovisiooni laulukonkursi võidulauludest, mis jäi pooleli APA triumfiga aastal 1974. Täna on paras aeg teemat jätkata, sest peagi juba nädala pärast toimub Viinis 70. eurolaulude võistlus. See kord esindab Eestit meil ja koguni Saksamaal ja Sveitsis tuntud naistrio. Mõned aastad tagasi olid sädelevad noored kaunitarid Lenna Kuurma, Piret Järvis ja Katrin Siska mõnda aega kohaliku levimuusika maailma keskpunktis. Nüüd on nad tagasi, et edasi minna. Katrin asemel mängib ja laulab Kerli Kivilaan. Parimal võimalikul korral suudaks Vanilla Ninjame kunagist Everybody laulu võitu korrata, kuid seniste luure andmete kohaselt 71. eurolaulude kontserti meil ilmselt korraldada ei tule. Ent mine tea, meile lahutusmaailma arengud on puhuti ette arvamatud, pealegi on meie esinduslaul viidud uude ja pilku püüdvamasse vormi. Nüüd aga sellest, mis tegelikult olnud ja toimunud. Kutsun teid aegruumis tagasi aastasse 1975, mil lauluvõistlus toimus tänu APA triumfile Brightonis Rootsimaal ning võiduviis Hollandisse kuueliikmeline ansambel Teach In reipalt laheda lauluga Ding Dong.

T-Chin kasutas toona jälle lubatud võimalust laulda vabalt valitud keeles. Mõnelgi varasemal aastal pidid artistid laulma oma riigi ametlikus keeles. See reegel taastus veel mõnekski järgmiseks võistulaulmiseks, kuid alates aastast 1999 on keelevalik jälle vaba, mis loomulikult võimaldab soovikorral ka oma emakeeles laulda. T-Chin jätkas suhteliselt edukalt veel järgmised 5 aastat. Siis algas diskoaeg ning bänd lagunes. Esisolist Austrias sündinud Getty Kaspers alustas soolokarjääri, tegi mõned hitid ning siis liitus kahe kunagise bändikaaslasega uues gruppis Balloon Trio. Ka T-Chin tuli veel paariks pidulikuks Eurovisiooniga seotud esinemiseks kokku. Kaspers kuulus 3 korral Hollandi žürii koosseisu, kes aitas valida kuningriigi esinduslaulu järgmisele konkursile. 1976. aastal võidutses Haagis toimunud viisivõistlusel inglaste lahe ansambel Brotherhood of Man lauluga Save Your Kisses for Me, armsa üllatusega selle lõpus. Aga kohe kuulete, mida ma kõrvas pidasin.

Nagu äsja kuulsite, peavad inglased ja ameeriklased alatasa oma beebidest lauldes vahete vahel harva ka tõepoolest väike lapsi silmas. Võidulaulu autor Tony Hiller kirjutas ansamblile veel mõnegi hitti. Üks nendest oli United We Stand. Brotherhood of Man jätkas veel mitugi aastat oma karjääri. Välja anti 16 stuudioalbumit ning neid müüdi arvestatavad 15 miljonit eksemplari. Viimati nägime neid koos esinemas aastal 2006, mille Eurovisiooni lauluvõistlus toimus Ateenas. Ansambel läks lõplikult lahku 4 aasta eest, kus juures paar kunagist liiget olid juba teispool vikerkaart. Järgmine võistulaulmine toimus loogiliselt Londonis. Võidu viis koju tol päeval alles 19-aastane prantslanna Marie Myriam Jean-Paul Carat kirjutatud lauluga Laps ja lind.

Mirjam Marjaami saavutus oli mitmeti ajalooline. Ta oli esimene võitja, kes oli sündinud hiljem, kui peeti esimene Eurovisiooni lauluvõistlus. Prantsusmaale tõi laps ja lind juba viienda võidu, üllatuslikult muide tänaseni viimase. Belgia Kongos sündinud Mirjam Marjaami kontos on 8 stuudioalbumit, hulganisti kontserte ja teleesinemisi. Nagu olen lubanud, kasutan saatejuhi valikuõigust ning mängin teile neid võidulaule, millele minagi oleks 12 punkti antud. Seetõttu kuulete järgmisena üht paljudele tänaseni mõndagi ütlevat laulu, mis võidutses Jeruusalemmas peetud konkursil aastal 1979. Vokaalkvarteti nimi oli ja on Milk and Honey laul, aga üks neid, mis Eurovisiooni konkursside mõtekust ning sedagi tõestab, et võita võib ka emakeelse lauluga. Halleluuja!

0: Laulu autor Kobi Osrat on tänaseni kirjutanud üle 1000 laulu ja muusikapala, ent Halleluuja on neist kõige menukam olnud. Seda tõestavad lausa uskumatud 400 eri maades tehtud kaverit. Originaali naishääl kuulub Iisraelis tänagi menukale Gali Attarile, kelle viimane kaua mängiv heliplaat Pikamaa armastus jõudis kuulajaini 11 aasta eest. Eurokonkursside asjatundjad vast mäletavad, et Gali Attari esitas aastal 2019 võistulaulmise vahepalana oma kunagist triumfilaulu Üksi. Tal oli parajasti käsil kohtuprotsess oma kunagise kvarteti manageri vastu, ei mitte piima ega mee, vaid ikka raha pärast. Seetõttu polnud staar nõus koos kunagise koosseisuga laval esinema. Ega ta päris üksi lõpetanud. Temaga liitusid Mons Selmerlööv ning mõrkjalt naiselikud Conchita Wurst ja Verka Serdutska. Muide, Gali Attari võitis 14 aastat väldanud kohtusaaga ning sai valurahaks tubli veerand miljonit dollarit.
1: Kuku Raadio. Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
0: Järgmisel 1980. aastal algas Johnny Logani tänaseni ületamatu võidukäik eurolaulude konkursil.

Johnny Logan on eurolaulude ajaloos konkurentsitult erakordne nähtus. Lauljana on ta esimeseks tulnud kahel korral. Heliloojana kirjutas Logan aastal 1992 Iirimaale võidu toonud laulu Why Me, mille esitajaks oli Linda Martin. Austraalias sündinud Johnny Logani päris nimi on Sean Patrick Michael Sherard. Iirimaale kolis pere, kui poiss oli alles kolmene. Teistele laulma ja laule kirjutama hakkas ta juba 13-aastasena. Üks ta esimesi üldist tähelepanu äratanud teatrirolle oli Joosepi osa Andrew Lloyd Webberi muusikalis Joosep ja hämmastav tehnivärviline unenäomaailm. Tõusev lavatäht võttis oma lemmikfilmi Johnny Guitar innustusel artisti nimeks Johnny Logan. Eurovisioonile püüdis ta jõuda juba aastal 1979. Iirimaa finaalis tuli Logan kolmandaks lauluga Angie, mis polnud ega saanudki olla rollerite maailma hiti cover. Järgmisel aastal võitis Johnny Logan nii Iirimaa kui Eurovisiooni lauluvõistluse. Shay Healy kirjutatud What's Another Year sai menukaks paljudes riikides. Suurbritannia edetabelite konkurentsis tõusis John Logani hit koguni esimeseks. Järgmisel Eurovisiooni lauluvõistlusel püstitas Logan lauljana aastaid kuni Loreeni triumfideni püsinud rekordi, ta enda kirjutatud Hold Me Now tõi teist korda järjest Iirimaale esikoha. Don't close your heart.

kuidega Johnny Logan pärast kahte triumfi veel loorberitele mõnulema jäänud. Linda Martinile kirjutas ta kaks erakordselt edukat laulu. Aastal 1984 tuli Linda oma ja Logani Heathrow lennujaamale viitava Terminal 3-ga teiseks. Linda Martini tähetund saabus 8 aastat hiljem, mille Euroopa esilauluks valiti Why Me? Kuna laulu autoriks on tänase saate põhistaar Johnny Logan, teen erandi ning sooritan aegruumi hüppe aastasse 1992, mil lauluvõistlust peeti Malmöös.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa . Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
1: ega John Logan ka kõiki laulukonkursse võita suutnud . Aastal 1982 tegi Saksamaa , toona veel taas ühinemata Saksamaa eurolaulude kontekstis ausaks riigiks hapralt tütarlapselik Nicole . Ein bisschen Frieden mõjus oma süütussiiruses vaata , et palvena juba toona , mil merd valati Falklandi sõjas , Liibanonis ja ilmselt juba aegade algusest ette nähtud relvakonfliktis Iraagi ja Iraani vahel . veidigi rahu oleks aga veelgi rohkem vaja täna , mil mitmete tapluskolletega sõjad nõuavad tuhandeid ohvreid päevas . kas ehk käimas on kaua kardetud kolmas maailmasõda ? Lennart Meri meelest algas see juba aastate eest . mõned palved , isegi kõige süütumate tüdrukute omad , on ikka ja enamasti vaid palveteks jäänud . mine võta kinni , kelle süül ?

100 studioalbumit ning saanud mitmeid auhindu. Nicole on aktiivne heategevusrindel. Ta kaitseb lapsi väärkohtlemise ja halbade haiguste eest. Korduvalt on Nicole esinenud Aafrika laste heaks. Saksamaal lõpetas ta äsja oma järjekordse laulutuuri Minu aarded esimese osa. Ringreis jätkub septembris ja oktoobris paljudes Saksa linnades. Rootsile tõi aastal 1984 järjekorras teise võidu kolmest vennast koosneva vokaaltrio Harris laul Digi Low, Digi Lay. Triumfi tuli rootslastel koguni 10 aastat oodata, sest appa edu ei suutnud kaua keegi korrata. Toona ei osanud küll vist keegi ennustada, et kokku on Svenssonid tänaseni Eurovisiooni laulukonkursi võitnud 7 korral, korrates Iirimaa saavutust. Ent sellest veidi pikemalt pisut hiljem, ütleme nii mõne kuu pärast. Nüüd esinevad päär Louis ja Richard mitte just tüüpiliselt rootsipärase perekonnanimega Harry. Laulu autor Sten Thorni Söderberg oli toona üks tuntumaid rootsi laulukirjutajaid.

Eesti esimese eurolauluni jäi aastal 1984 veel 9 aastat. Everybody triumfini ligi inimpõlv. 80-ndail võisid Põhja-Eesti televaatajad Eurovisiooni lauluvõistlusele kaasa elada tänu soomlastele. Eks me neile siis pöialt hoidsimegi kuni aastani 2006 suhteliselt nigelate tulemustega. Põhjanaabrite parimaks me tänase saate aegruumis oli Marion Rungi 6. koht aastal 1973 esitatud lauluga Tom Tom Tom. 11 aastat hiljem pakkus Herrise poistele konkurentsi meilgi hästi tuntud Soome poplegend Kirga, kes tuli 7. Laulu nimi oli Hängigem. Nädala

pärast peetava konkursi võitjaks ennustavad paljud soomlaste esindajad Linda Lampeniust ja Pede Parkoneni ning nende laulu Leegiheitja. Siis veel Vaid Montenegro esinduslaul ning poolfinaaliks astub juba kolme päeva pärast Viini linnahalli lavale Vanilla Ninja. Too epic to be true.

eikä ometti liika eeppilinä, et olla tõsi. Elame näeme, ning vaatamata mitte just lilleelistele ennustustele hoiame omadele pöialt. Ehk aitab. Nüüd aga taastame seekordse saate aegruumi ning kuulame Soome esinduslugu aastast 1984. Kirga laulu nimeks pandi Hengaellaan. Mõttel on ju tegelikult jumet. Laupäeviti võiksid ka teismeliste emad isad vahelduseks veidi hängida. Nädala pärast teen teile saate neist, kes võitnud Oskareid. Seni viimased kuldmehikesed jagati alles mõne nädala eest. Mina meenutan neid, kelle panus kinomaailma arenguloos on olnud määravalt oluline ning meelde jääv. Nüüd aga Kirga, kes aastal 1984 otsustas Soome nimel oma rongi oodates ajaviiteks hängida.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco . Eesti disain sinu vannitoas

0: Te kuulate kordussaadet. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Välismääraja.
2: Tere kuulama välismäärajad sel pühapäeval, mina olen Neeme Raud. Eilne võidupüha tähistamine möödus Moskvas vahejuhtumiteta. Reedel sai selgeks, et Ukraina punasel väljakul toimuva paraadi ajal ei ründa, kuna Ukraina president nõustus USA vahendatud vaherahuga. Aga tänases maailmas ja maailma meedias liiguvad teemad kiiresti, kui eile oli võidupüha suur teema, siis täna on suurlehtedesse juba pealkirjadest kadunud. Iraani ümber toimuv on jätkuvalt esikülgedel kõneks, aga peatähelepanu on juba kumas uuele suurele asjale president Trumpi eeloleval nädalal toimuvale Hiina visiidile. Arutatakse, mida president Trump soovib ja suudab saavutada ja mida Hiina soovib. Pekingi puhul väidetakse, et ehk mingisuguseid USA poolseid lubadusi Taiwani teemal. Maksimum programm oleks, kui president Xi saaks president Trumpi väitma, et USA ei näe Taiwani iseseisva riigina, kirjutab Financial Times. Hiina selgelt panustab sellele, et Trump võib langetada kiireid otsuseid ja öelda midagi, mis ei põhine pikal eeltööl ja diplomaatial. Professionaalseks diplomaadiks olek on Trumpi ajastul tegelikult üldse kui hoburakendis sõitmine auto ajastul. Teisi sõnu teid ei ole enam vaja, teie ekspertiisi suurus määrab teie mittevajalikkuse astme. Nii kirjutab Financial Timesis kommentaaride lehel Ivan Krastjev kolumnis, kus ta kirjeldab, kuidas Trumpi ajastul diplomaatideks on ta lähikondlastest eri saadikud. Trump ise on enne Hiina visiit öelnud, et loodab, et tema, nagu ta märkis, vana sõber Xi võtab teda vastu suure mehise kallistuse ja embusega. Vaatame, märgivad analüütikud. Seni on Xi emmanud vaid Vene riigipead Vladimir Putinit. Eile oli Euroopa päev ja tänases välismäärajas pikem intervju Eesti suursaadikuga Brüsselis Euroopa Liidu juures Küllike Sillaste Ellinguga. Vaatame uudiste pealkirjade taha, mida Euroopa kõrgetes kabinetides Brüsselis tehakse, räägitakse. Ja seejärel on mul tõesti hea meel, et välismäärajas on täna Harri Tiido, kes praegu elab Pariisis, kuna ta abikaasa on seal Eesti saatkonnas diplomaat. Hiljuti hakati valjemalt rääkima Prantsusma soovist laiendada Euroopa liitlastele oma tuuma vihmavarju. Harri Tiido selgitab selle teema meile täna talle omases väga selges ja loogilises vormis lahti, et mida need jutud ka Eesti jaoks tähendavad. Tuleval nädalal Tallinnas toimuval järjekordsel Lennart Meri konverentsil tuleb Prantsuse tuuma teema ilmselt kõneks ja täna siis neile, kes konverentsile siirduvad, väike eelbriefing. Järgmine saatelõik viib meid Brüsselisse uudiste pealkirjade taha seal Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures Küllike Sillaste Elling on stuudios. Tervist!
3: Tere!
2: Kas ja mis konkreetselt on Brüsselis muutunud Euroopa Liidu koosolekutel pärast Peter Madjari võitu Ungaris?
3: Koosolekud on muutunud tunduvalt konstruktiivsemaks. Kui enne oli Ungari, see riik, kes kogu aeg ütles, võttis sõna, oli vastu kõikidele otsustele, mis puudutasid Ukrainat, Ukraina toetamist, nüüd on olukord muutunud.
2: Kas Slovakia on ka oma häält alandanud?
3: Jah, Slovakia on alandanud. Ütleme niimoodi, et esimene ülemkogu Macariga peaks toimuma siis juunis ja ma usun, et siis saab olema saalis hoopis teine dünaamika.
2: Tänu Ungari ja Slovakia vastuseisu kadumisele kinnitati Euroopa Liidu 90 miljardi eurone abi Ukrainale. Kuidas see raha nüüd Ukraina suunas liikuma hakkab? Millistes vormides?
3: Otsus tehti ju detsembris, nii et oli päris mitu kuud oli aega valmistuda. See raha hakkab kohe liikuma, pool ütleme läheb Ukraina eelarve toetuseks. Euroopa Liit on teadupoolest 4 aastat juba toetanud Ukrainat.
2: Sularaha läheb Brüsselist kohe Ukraina riigi eelarvesse.
3: Jah, see on see otse toetus, mis läheb. Teine osa sellest rahast läheb ka Ukrainale, et nad saaksid osta vajalike relvi ja relvastust. See eeltöö on ka tehtud, Ukrainal on väga selge nägemus sellest, mida nad vajavad juurde. Osad asjad on, mida nad saavad ise toota, milleks on ka raha vaja, aga osad asjad nad peavad ostma ka Euroopast või siis isegi võib-olla kaugemalt. Ja see nägemus on ka olemas, nimekirjad on olemas ja nii pea kui see raha siis laekub, nad saavad hakata soetama neid väga vajalike sõjalisi vahendeid.
2: Euroopa Liidu otsene abi Ukraina eelarvesse on kriitilise tähtsusega, sest USA andis varem ka samasugust abi eelmise administratsiooni ajal, see on nüüd lõppenud.
3: Jah, see on lõppenud.
2: Euroopa hoiabki Ukraina valitsust mõnes mõttes töös.
3: Jah, seda kindlasti. On ka teisi doonoreid, G7 riike, Kanada näiteks ja Jaapan, kes ka jätkuvalt annavad toetust Ukrainale. Aga USA selline otsene abi on tõesti lõppenud.
2: Euroopa komisjon on teinud oma lähenemistes olulise nihke, kui räägitakse abi andmisest, toetamisest. Nüüd räägitakse sellest, mida Euroopa võiks abi andes ka tagasi saada. Arenguabialal näiteks Aafrikas, aga ka Ukrainas. Mida võiks Euroopa tagasi saada, kui Ukrainast räägitakse?
3: Kaitsevallas on selge, et Euroopa ise tahab oma kaitsetööstust arendada ja see arendamine käib. On juba olemas selliseid ühisprojekte, räägitakse väga palju Taanist, aga ma tean, et Saksamaa ka juba toodab asju Ukrainas ja ukrainlaste jaoks. Nii et selles mõttes, kui me toetame Ukrainat ja anname neile otsetoetus, mille eest nad saavad siis osta Euroopast relvi, siis see ju toetab Euroopat. Nii et ma ütleks, et see kaitsevalkond on võibolla kõige perspektiivikam, aga mis puudutab Afrikat ja muu maailma, siis jah, tõepoolest Euroopa Liit on muutunud, kuidas ma ütlen, tehingu põhisemaks. Et see on kindlasti tugevnenud viimasel ajal, nii et kui Euroopa Liit kavandab mingit abi andmist või projekti Aafrikas näiteks, siis see vaatab, et kuidas see siis oleks kasulik Euroopa firmadele. Ja ma tean, et Eesti firmad on ka sellest võitnud tegelikult eelkõige digivalkonnas, aga ka teistes valkondades. Nii et lõppkokkuvõttes ma arvan, et see on õige suund.
2: Ja nüüd, kui varasem maailma suurim abiandja Ameerika abiagentuur USAID on kinni ja abi sealt ei tule, ongi Euroopa Liit maailma suurim humanitaaria arenguabiandja.
3: Ja nii ongi. Ja praegu me räägime läbi juba seda järgmist Euroopa Liidu suult pikaajalist eelarvet ja selle raames siis just vaadatakse üle ka need summad, mida on seni antud ja kas saaks kuskilt nagu suurendada neid või siis vähemalt teha sihistatumat tööd.
2: Ja Euroopa riigid on nõus, et Euroopa on see maailma abiandja number üks.
3: Jah,
2: selles suhtes lahkarvamus ei ole.
3: Ei ole, ma ütleks, et seda kõik toetavad, aga tahavad, et see oleks esiteks Euroopale kasulikum, aga ka, et Euroopa ikkagi peaks lähtuma oma ühistest väärtustest. Neid väärtusi tuleb edendada läbi siis selle arengukoostöö.
2: Vaadates maailmakaarti, Euroopa ongi jäänud oaasiks, kus räägitakse jätkuvalt liberaalsest demokraatiast, inimõigustest, sõnavabadusest. Ameerika Ühendriigid on nähtavalt muutumas. Autokraatia on pealetungil, Euroopa liitlased veel Kanada, Jaapan, Austraalia, Uus-Meremaa. Aga Euroopa on siis selle maailmas varem peamise kursi eestvedaja.
3: Jah, nii on ja mis on ka huvitav, et viimase aasta pooledise jooksul on näha, teised maailmariigid või kaugemad riigid on kõik väga huvitatud Euroopa Liiduga koostööst.
2: Miks? Euroopa tuleb ja ütleb, et meil on sellised reeglid, need reeglid muuta ei saa, te peate nii käituma. Euroopa abiandmine ja Euroopa Liiduga koostöö tegemine on reeglite põhine.
3: Jah, aga kõik need reeglid ei ole ju halvad ja selles mõttes selles väga segases olukorras praegu, milles me kõik ennast leiame, teised riigid ka on hädas, nad ei taha, et kõik reeglid kaoksid. Ja siis nad otsivad Euroopa Liidu ka seda koostööd. Euroopa Liit on selles mõttes selline stabiilne, kindel partner. Kui Euroopa Liit midagi otsustab, siis nii ka juhtub. Ma ei tea, Ameerika Ühendriikide puhul enam ei saa niimoodi öelda, ei saa nii kindel olla. Nii et on näha ka, et paljud riigid on pöördunud nüüd Euroopa Liidu poole, tahavad sõlmida näiteks vabakaubanduslepinguid ja neid on Euroopa Liit viimase aasta jooksul väga palju sõlminud. Ja see on eelkõige, sest teised on ka huvitatud sellest, et oleksid mingid kokku lepitud reeglis, millest riigid siis peavad kinni.
2: Rääkides maailma hiidudest, kohe varsti toimub USA ja Hiina järjekordne tippkohtumine. President Trump sõidab Hiinasse. Ameerikaga suhetest, Euroopa Liidu suhetest räägime kohe pikemalt, aga suhted Hiinaga. Kuidas nähakse suhtlust Hiinaga, kes on muutunud maailma üheks keskseks mänguriks?
3: Kaubandussuhted on muidugi tihedad. Nii Euroopa Liidul tervikuna kui siis üksikutel liikmesriikidel on väga tihedad kaubandussuhted Hiinaga.
2: Vaatamata sellele, et Hiinas on inimõigustalal näiteks vajakajäämisi.
3: Jah, nii on. Ja on
2: pragmaatilisus.
3: Ongi ja teatud sõltuvused, aga üha rohkem on hakatud rääkima sellest, et Euroopa Liit peaks muutuma sõltumatumaks ja et tuleb vaadata ikkagi seda, et need tingimused oleks nii-öelda võrdsed, et see ei ole mingi saladus, et Hiinas need tingimused ei ole alati olnud võrdsed ja sellega on nüüd hakatud rohkem nagu tegelema. Ma ütleks, et see suhe on selline üsna töine, aga seal ka teravusi on tekkinud ja võivad ka tulevikus tekkida. Ja põhimõtteliselt välispoliitika küsimustes on meil muidugi väga suured erimeelsused, sest et ikkagi see Vene agressioon Ukrainas on suur küsimus.
2: Tulles tagasi nüüd Ukraina teema juurde, meie president on tekitanud arvamustorme teemal. Euroopa, kes on Ukrainat tugevalt abistanud, peaks olema Ukraina rahuläbirääkimistel ka laua taga. Praegu on Ukraina silmitsi, kui need kõnelused toimuvad Venemaa ja USA-ga. Nende kahe riigi seisukohad on kohati sarnanema hakanud. Neil läbirääkimistel on kõne all, aga ka Euroopa enda julgoleku tulevik. Kas Euroopa peaks kohal olema?
3: Ikka räägitakse ja no, ma ei ütleks, et Euroopa ei ole olnud üldse nii-öelda seotud nende läbirääkimistega. Euroopa on toetanud Ukrainat kogu aeg nendel läbirääkimistel.
2: Toetanud, aga mitte otseselt laua taga. Kuuldes, mis seal räägitakse.
3: No jah, võibolla jah, nendel nii-öelda kolmepoolsetel kohtumistel või USA vahendatud kohtumistel ei ole võibolla tõesti olnud Euroopa esindajaid laua taga, aga siis nii enne neid kohtumisi kui ka pärast on olnud väga palju suhtlust ja diplomaatiat, mis on toimunud osaliselt telgitagustel, osaliselt ka mitte. Ja noh, selles mõttes ma arvan, Ukraina on tunnetanud selgelt sellist Euroopa Liidu seljatagust neile, et me ikkagi neid toetame ja kuulame. Aga kas peaks Euroopa Liit endale siin nõudma kohta laua taga? Noh, see on omaette küsimus. Ma arvan, et nii lihtne see ei ole. Ja praegu neid läbirääkimisi üldse ei toimu, kuna Venemaa ilmselgelt ei ole huvitatud rahust.
2: Aga kas me räägime sellest Brüsselis, et mis hakkab saama siis, kui me ühel hetkel peame hakkama rääkima? See pikk vaade, mis saab siis, kui sõda läbi on?
3: Pikemalt vaadet ei ole. Praegu kehtib ikkagi see kokku lepitud poliitika, milles lepiti kokku 22. aastal, jah, kui seda algas. Ja see on sisuliselt see, et ei räägita, et praegu me ei räägi tiptasemel Venemaaga nii kaua, kui see agressioon kestab. Mida on kõrge esindaja pannud lauale selle küsimuse välisministrite tasemel, et kas me hakkame mõtlema selle peale. Aga jällegi kõigepealt tuleb kokku leppida selles, mida me täpsemalt tahame öelda või rääkida. Nii raske on täna tegelikult ennustada esiteks seda, millal see seda lõpeb ja kuidas ta lõpeb. Nii et natuke keeruline on praegu panna selle plaanid väga täpselt pikalt ette paika. Ikkagi tuleb ära oodata need sündmused. Ma usun, et Euroopa Liit tegelikult on ka õppinud väga palju viimastel aastatel ja suudab päris kiiresti reageerida. Et noh, loomulikult lihtsam oleks, kui ei oleks 27 riiki ja kui ei peaks igas küsimuses, välispoliitika küsimuses konsensuse saavutama, aga tegelikult on Euroopa Liit päris kiiresti reageerinud ja ma vaatan, et näiteks käesoleval aastal, kui on olnud siin päris mitu kriisi ja nüüd see sõda Iraanis ja nii edasi, et liidrid, vähemalt peaministrid on suutnud väga kiiresti koguneda. Nii et praegu on juba on aprillikuu ja Euroopa Liidu valitsusjuhid on kogunenud 4 korda, et arutada erinevaid olukordi. Jaanuaris oli Gröönimaa ja nii edasi, nii et tegelikult nii aeglane ka ei ole Euroopa Liit.
2: Stuudios on Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures Küllike Sillas-Telling. Me jätkame hetke pärast.
0: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
2: Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures Küllike Sillas-Telling on täna stuudios. Suhted USA-ga on kriitiline teema nii NATO kui Euroopa Liidu jaoks. Nüüd USA presidendi asjane otsus hakata Euroopa riike otseselt karistama, Saksamaad konkreetselt, kes ei toetanud Iraani sõda, 5000 USA sõjaväelase sealt ära toomisega, väga arvukas kontingent jääb muidugi kohale. Samas tuleb meelde Euroopa karistamine tervikuna tollidega. Kuidas Brüsselis suhet Washingtoniga praegu nähakse? Tähtis jah on see, et seda tuleb hoida ja kujundada, aga kuidas seda teha nii, et Euroopa ei peaks pidevalt olema selles nõrgema positsioonis, keda USA võib igal ajahetkel karistada?
3: Ja need suhted on, ütleme, volatiilsed. Vahepeal tundus, et natuke rahunesid maha, vähemalt mis puudutab nii kaubandussuhteid, aga nüüd on jälle tulnud teemaks need tollid. Ja noh, selles mõttes nii pea, kui Ameerika jälle midagi nimelda ütleb või otsustab või president välja hõikab oma säutsudes, et siis kohe komisjon peab tõttama kohe Washingtoni ja uurima, et täpsemalt mida see kõik tähendab.
2: Ja Washington ei ole eriti innukas komisjoniga rääkimas, me teame, et see ei ole eriti sõbralik suhe.
3: No jah, ta ei ole eriti sõbralik, aga noh, siiski mingi dialoog toimub ja siin komisjon on olnud väga aktiivne ja seisnud tõesti Euroopa Liidu huvide eest, kõikide liikmesriikide huvide eest ja selle tõttu tuleks neid ka, ma arvan, tunnustada ja kiita, et kuidagi on nad hakkama saanud viimased siis poolteist aastat. Ja nagu ma ütlesin, olukord on olnud väga, väga volatiilne. Vaatame, mis edasi saab, aga seda, et praegune administratsioon ei armasta Euroopa Liitu, seda me ju teame ja seda nad on ise mitu korda välja öelnud. Neil on lihtsalt raske, ma arvan, suhelda sellise tugeva majandusblokiga.
2: NATO tugevus on Euroopa jaoks oluline, aga ka Euroopa Liidu raames oleme sõjalisest koostööst rääkima hakanud. Millisest konkreetselt ja kas see oleks siis alternatiiv või paralleelne koostöö NATOga?
3: Ei, kindlasti mitte alternatiiv. Seda kindlasti mitte, aga tõepoolest Euroopa Liit on hakanud üldse kaitseküsimustele palju rohkem tähelepanu pöörama. Eelkõige oma nii-öelda Euroopa kaitsetööstuse arendamisele on pandud palju rohkem rõhku. Selleks on eraldatud ka raha, selle lainuraha näiteks ja me praegu räägime järgmisest Euroopa Liidu eelarvest, et seal me tahaksime ka, et kaitsele läheks ka päris palju raha ja eesmärk on siis keskenduda just nendele võimetele, mis on Euroopal puudu täna. Ja need on ka võimed, mis oleksid kasulikud ka NATOle otse loomulikult. Ja ega Euroopa Liit ei ole ise välja mõelnud need puudujäägid või need võimed, mida on vaja. Need on kõik välja töötatud siis koostöös NATOga, NATO ekspertidega. No üks on näiteks õhukaitse. Muidugi seda võimed on Euroopas, aga mitte piisavalt. Ja selle peale siis on kavas panna päris palju ühist nii-öelda raha, on käivitatud juba ühised projektid ja seda te kõike tehakse siis koostöös NATOga. NATOs on sõjalised planeerijad, kaitseplaanid on ju NATOs, mitte Euroopa Liidus. Euroopa Liidul ei ole sellist võime, aga see koostöö on väga oluline. Ma usun, et järgnevatel aastatel me hakkame nägema veel rohkem selliseid ühiseid projekte.
2: Vaadates Euroopa Liidu väga ulatuslikku agendat, mis on teie töölaual seal Brüsselis, mis on praegu Eesti jaoks, kui jätame Ukraina ja kaitse koostöö kõrvale kõige olulisemad teemad laual?
3: Laienemine.
2: Miks Eesti jaoks nii oluline teema on?
3: Laienemine, kuna see lõpuks me näeme, et see on väga kasulik Euroopale, Euroopa stabiilsusele, meie kõigi julgolekule. Muidugi Ukraina liitumine Euroopa Liiduga on vast kõige tähtsam praegu meie jaoks, aga on ka teisi kandidaatriike ja me näeme, et mida kiiremini suudab Euroopa Liit laieneda, seda tugevamaks muutub meie kõigi ühine julgolek.
2: Kui vaadata nüüd kandidaatriike, kes võiks olla järgmised uued Euroopa Liidu riigid ja millal?
3: Kõige kaugemale on täna jõudnud Montenegro ja just me otsustasime siis luua selline töögrupp. Töögruppi ülesandeks on siis töötada välja või kokku kirjutada nii-öelda Montenegro liitumislepingu. Nad on lõpetanud läbirääkimised ja nüüd on see liitumislepingu koostamine, mis noh, võtab oma aja, aga ma usun, et raske on muidugi ennustada, aga ütleme 2-3 aasta pärast ma ei näe, miks Montenegro ei võiks olla juba Euroopa Liidu täisliige. Aga väga huvitav on, mis toimub praegu Islandil ja Island tõepoolest paar aastat tagasi siis otsustas katkestada liitumisläbirääkimised. Nad olid juba päris kaugele jõudnud, aga nüüd sel suvel augusti lõpus tuleb uus rahvahääletus Islandile, kas taas alustada need läbirääkimised ja kõik ennustavad, et kui see referendum peaks õnnestuma, siis juba võiks minna päris kiiresti Islandi Euroopa Liitu võtmisega, kuna nad on ka väga, väga arenenud, jagavad meie väärtusi nii edasi.
2: Aga Ukraina ja ka Moldova liitumine Euroopa Liiduga tundub, et need on poliitilised teemad suuresti, et kui see ühel hetkel otsustatakse, siis võibolla ei eeldatagi, et riigid, eriti Ukraina, peaksid olema täitnud kõik need tingimused, mis Euroopa Liit seab, mis seati meile. Need tingimusi on niivõrd palju, sõjas olev riik ei suuda neid täita, aga poliitiliselt on Ukraina liitumine vajalik.
3: Väga vajalik ja väga oluline ja kõik saavad sellest aru, et Ukraina on julgoleku mõttes ja üldse nagu strateegiliselt vast kõige tähtsam praegu kandidaat riik. Meie nüüd lootus on, et me saame peatselt lähikuudel, võibolla isegi nädalatel saaks ametlikult avada need liitumisläbirääkimised Ukrainaga. Väga palju eeltööd on tehtud, aga see on üks küsimus, kus Ungari Orbani valitsus lihtsalt pani nii-öelda veto sellele, ütles, et ei, me ei ole nõus. See olukord on kestnud nüüd juba üle aasta ja nüüd on lootus, et kui uus valitsus astub ametisse Ungaris, et nad siis nõustuvad vähemalt avama need läbirääkimised ametlikult, siis saaks juba edasi liikuda. Kas see võtab aasta kaks, me ei tea. Paraleelselt muidugi Ukraina teeb reforme, aga tõepoolest sõjas olevale riigile see ei ole lihtne. See ei ole ka lihtne mitte sõjas olevale riigile, me mäletame ise ka, kui palju tööd see nii-öelda nõudis ja nõuab. Aga selleks on tegelikult Euroopa Liidul olemas need üleminekuperioodid. Selline mehanism, et see, mis tähendab seda, et liitumise esimesest päevast ei pea see kandidaatriik või see uus liikmesriik üle võtma kõik kogu Euroopa Liidu seadusandluse, vaid on võimalik mingite päris pikkade üleminekuperioodidega siis ikkagi liikuda edasi liitumisega, aga siis, et ootates siis seda hetke, kui nad ühel päeval siis on valmis näiteks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga ühinema.
2: Kas korruptsioon on jätkuvalt Ukraina suunas vaadates Brüsseli silmis keskne teema?
3: Jah, see on kindlasti üks olulisemaid teemasid ja siin see on üks valdkond, mida kõik liikmesriigid jälgivad väga, väga tähelepanelikult. Need tingimused tuleb täita. Siin ei ole nagu küsimustki, et need peavad olema täidetud liitumishetkeks.
2: Küsisin ennist nii Ukraina kui ka Moldova liitumise kohta. Moldova jaoks on see väga kriitilise tähtsusega liitumine Euroopa Liiduga. Praegune president on öelnud, president Maia Sandu on öelnud, et ta saigi ametisse just selle agendaga, et Moldova on teel Euroopa Liitu. Mis protsessid on praegu Moldova ümber toimumas?
3: Jah, Moldovad on käsitletud koos Ukrainaga ja nagu ma ütlesin, et me tahame Ukrainaga avada need läbirääkimised ametlikult, me tahame ka Moldovaga väga seda teha, nii et ma usun, et kui ükskord me avame need läbirääkimised ametlikult, no siis hakkavad nad kas koos või eraldi edasi liikuma, siis see juba sõltub sellest riigist endast, aga noh, see samm tuleb astuda nendega koos, nagu ma ütlesin, ma väga loodan, et see juhtub ja see juhtub nüüd lähinädalatel või kuudel, juuniks võiks olla see nagu tehtud või juuliks siis. Ja siis saaks juba edasi vaadata, et noh, Ukraina on lihtsalt nii palju suurem kui Moldova, nii et ma usun, et neil on võibolla rohkem kodutööd vaja teha kui Moldoval, aga kindlasti me ei tohiks unustada Moldova, et väga, väga oluline riik.
2: Ma tuleksin veel teemade juurde, mis Eesti jaoks praegu Euroopa Liidus on olulised. Brüsselis kõne all, mis Eestit puudutavad, rääksime nüüd laienemisest, aga veel.
3: Ikkagi Ukraina, ma pean ütlema, ikkagi on see Ukraina toetamine, agressioonihinna tõstmine.
2: Aga näiteks põllumajandus, kõik need teised Euroopa Liidu teemad?
3: Ja loomulikult ja noh, tegelikult kõrged energiahinnad on see põhimärksõna ja selle peale on ka palju aega kulutatud. Ja
2: mida te siis täpselt teete, arutate neil teemadel?
3: No jah, et eelkõige liikmesriigid on palunud komissionil pakkuda välja erinevaid meetmeid, mida saaks teha, et seda olukorda leevendada. Komisjon on soovitanud, no näiteks väga huvitav soovitus, aga et lennake vähem, sõitke vähem ringi. Komissionil on ka päris hea keskne ülevaade sellest, millised on erinevate liikmesriikide varud tänase seisuga. Eks? Ja soovitused on just nimelt soovitused, ega komisjon ei saa öelda riigile, et nüüd te peate tegema seda teist või kolmandat. Aga noh, vaatame, kui see energiakriis süveneb, ma usun, et siis võibolla tullakse uuesti kokku, peaministrite tasemel ja arutatakse uuesti läbi, et kas tõesti ei ole midagi, mida me saaksime nagu täiesti üheskoos nii-öelda teha. Mõned riigid on otsustanud juba piirata näiteks oma, ma ei tea, naftamüüki või mida iganes, aga üldiselt ei ole nagu sellist keskset, kus mitte on mingit otsust või isegi mingit rahakotti, kus saaks võtta raha ja siis lihtsalt kompenseerida selle kõrge, need kõrged energiahinnad liikmesriikidele. Et seda nagu juhtuma ei hakka, aga kindlasti tahetakse teineteiselt õppida ja vaatame.
2: Aga näiteks põllumajandus, suur teema Euroopa Liidus. Kui palju Eestit see teema puudutab, huvitab, kui palju te sel teemal räägite?
3: Räägitakse ikka ja siin paar nädalat tagasi oli ju Eestis oli see väikene selline, ma ei tea, kas ta oli meeleavaldus, aga ta oli kindlasti mingi aktsioon, kus siis põllumehed tulid tänavatele eelkõige, et ennast lihtsalt meelde tuletada. Järgmise eelarve läbirääkimised, nagu ma ütlesin, on juba alanud. Euroopa Liidu eelarve, mis on 7 aasta peale, kindlasti näeb ette toetusi põllumeestele, aga kuna selle järgmise eelarve struktuur on muutunud nii oluliselt, siis see on tekitanud natuke sellist ärevust. Mitte ainult Eestis, aga tegelikult väga paljudes liikmesriikides.
2: Mis see muudatus siis on?
3: No see muudatus on selles, et antakse nii-öelda liikmesriikidele rohkem raha kätte ja rohkem paindlikust ise siis otsustada täpselt, kui palju raha läheb põllumajandusele, kui palju läheb teiste valdkondade peale. Euroopa Liidus on ka näiteks regionaalpoliitika väga tähtis, et toimuks selline ühtlustamine. Isenesest seda paindlikust me toetame, me saame siis ise rohkem otsustada, aga on ka, ütleme, kuna aasta kümneid on juba harjutud sellega, et mingi väga kindel summa läheb ainult põllumajandusele, et siis see on tekitanud sellist ärevus. Kuigi komisjon ütleb ka, et vähemalt selles komisjoni ettepanekus ei vähene need toetused otseselt, aga vaatame veel, sest et tegelikult eelarve peaks, eesmärk on aasta lõpuks kokku leppida, vaatame, kas see õnnestub, aga aega veel on.
2: Siit sellest eelmisest vastusest kumab läbi, et Euroopa Liit ikkagi tegeleb bürokraatia vähendamisega, sellise sentraliseeritud juhtimise vähendamisega. Et see on ka üks teema, millest Ursula von der Leyen komisjoni president on korduvalt rääkinud, et Euroopa Liit peab muutuma paindlikumaks ja vähem bürokraatlikumaks.
3: Jaa, see on vähem bürokraatia kindlasti oleks vaja, aga see märksõna, mida on siis selle kohta kasutatud või mida öeldakse on, et Euroopa Liit peab oma protseduure nagu lihtsustama ja seadusvandlust lihtsustama ja sellega me oleme kindlasti väga palju tööd teinud, et oleks vähem regulatsioone, et regulatsioone on vaja, muidu meil ei oleks seda Euroopa Liidu ühisturgu, siseturgu, mis on ka Eestisugusele riigile väga kasulik kokkuvõttes. Aga regulatsioone on palju ja eelkõige kurdavad õigusega minu meelest väiksed firmad, kelle jaoks on tõsine koormus, on osad need regulatsioonid ja nende täitmine Euroopa Liidu poolt. Ja komisjon on jah ette võtnud selle projekti, nad on toetunud Mario Draghi raportile, kus ta ütles, et kui Euroopa Liit tahab jääda konkurentsivõimeliseks majanduseks ja tahab konkureerida näiteks Ameerika Ühendriikidega või Hiinaga, siis tuleb hakata regulatsioone vähendama. Ja see järgmine eelarve, mida ma enne mainisin, et seal on ka tegelikult ette nähtud sellise uue nii-öelda fondi loomine, mis keskendubki konkurentsivõime tõstmisele Euroopas. Selles mõttes on see struktuur ka nagu muutumises, et Euroopa raha peaks minema Euroopa konkurentsivõime tõstmisele.
2: Aegalt loeme, kuidas Euroopa komisjon on otsustanud Eestit tegemata asjade eest karistada. Mille eest siis hiljuti oleme karistada saanud?
3: See on hea küsimus. Mul ei tule praegu kohe ühtegi näidet meelde, et tavaliselt meid karistatakse selle eest, et me võib-olla mõnda direktiivi ei võta piisavalt kiiresti üle. Ja vahel on see võib-olla isegi olnud nii-öelda teadlik tegevus, et oleme tahtnud mingit asja venitada natuke pikemalt, aga ma arvan, et vahel on see ka lihtsalt, et administratiivselt on nende direktiivide näiteks ülevõtmine võtab aega. on keeruline ja seega me oleme lihtsalt mingid tähtajad nii-öelda kuidagi maha mänginud ja jah, karistamine on, ütleme, see on osa sellest Euroopa Liidu struktuurist, see peab olema, nagu ma ütlesin, muidu ei toimiks kõik see struktuur ja kogu Euroopa Liit ei toimiks, kui lihtsalt iga üks saaks teha, mida tahab ja siis ei oleks meil mõtet olla seal selles liidus, aga mina usun, et see on olnud meile ikkagi väga-väga kasulik. Ma iljuti kohtusin Eesti ettevõtjatega ühe gruppiga, kes olid Brüsselis käimas ja kõik kinnitasid, et see Euroopa Liitu kuulumine on olnud ikkagi ülimalt kasulik meile kõigile. Üksik kodanikule muidugi see vaba liikumine on see esimene asi, mida kõik mainivad. Et
2: ja rooming, et telefon roaming, töötab igal pool Euroopas.
3: No see on suurepärane ka see, et me saame reisida niimoodi vabalt Euroopa Liidus või Schengeni ruumis, see on ka väga tore. Hiljuti ma käisin näiteks Küprusel. Küprus Euroopa Liidu eesistuja riik, aga ei ole ühinenud Schengeni ruumiga ja siis oli nagu selles mõttes... Ma natuke ebameeldiv üllatus, kui ma saabusin lennujaama ja siis ma sain aru, et ma pean seisma passi järjekorras. No, polnud ammu seda teinud, aga no, nii see oli. Õnneks see läks kiiresti. Nii et noh, neid asju, mida Euroopa Liit on meile ikkagi annud, on päris palju.
2: Euroopa Liidu kohta võiks küsida veel palju, Küllike Silla Stelling, meie suursaadik Euroopa Liidus Brüsselis. Aitäh välismääraja stuudiosse tulemas sel pühapäeval.
3: Aitäh.
0: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
2: Täna on välismäärajas kõnelemas Harri Tiido, kes praegu elab Pariisis, kuna ta abikaasa on seal Eesti saatkonnas diplomaat. Hiljuti hakati valjemalt rääkima Prantsusmaa soovist laiendada Euroopa liitlastele oma tuuma vihmavarju. Mida see tähendab? Palusin Tiidol selgitada Pariisis tehtud intervjuus.
1: Ma ei arva, praegu see, mida Macron on välja öelnud ja mida ka meide kajastab, on tegelikult tuumapoliitikas võib-olla muudatus, mis laiendab koostööd Prantsusmaa tuumarelva osas. Aga see ei tähenda, et see tuumarelv igale pool automaatselt nihkuks. Põhimõte, mis on Prantsusmaal olnud, et tuumarelv on rahvusliku otsustuse all, see jääb püsima. Praegu on jutt kuuest riigist, mis me võtame siin Belgia, Holland, Taani, Rootsi, Saksamaa, Poola, ma ei tea, Itaalia vist ka, et nendes riikides võivad aegajalt baseeruda lennukid, millel on tuumarelv. Aga siin peame arvestama ka Prantsusmaa tuumarelvade struktuuri. Külmasõja lõpul oli Prantsusmaal kuskil 540 tuumalõhkepead. Praegu on järele jäänud kuskil 290. Nendest 240 on nagu brittidelgi põhiliselt tuumaalvelaevadel, mis jätab siis õhuväele 40 maa peal baseeruvad lennukid, 10 lennukikandjal baseeruvad lennukid ja võt need 40, mis on maa peal, need võivad hakata baseeruma aegalt ka kusagil mojal. Tegelikult Macron, president Macron pakkus tuumakoostöö laiendamise välja juba 2020, kui ma ei eksi. Ja siis olid Euroopa riigid, eriti Saksamaa, oli, no ütleme niimoodi, suhtus väga skeptiliselt sellesse ja asi jäi seisma. Nüüd Macron tuli uuesti välja olude muutudes, kus USA kohalolek Euroopas on üldse küsimärgi all, kaasa arvatud ka tuuma kohalolek. See tähendab, et tegelikult oli vaja midagi teha. On räägitud ka mitmete riikide puhul sellest, et sooviks võib-olla ise vihkuda tuumarelva poole. Neid jutte on olnud Poolas, tegelikult on ka Rootsis olnud. Praegu on lihtsalt jutt selles, et lennukid võivad hakata vajadusel baseeruma aegajalt rotatsiooni põhimõttel ka teistes riikides. Sellel on plussid ja sellel on miinused. Pluss on see, et potentsiaalne vastane ei tea, kus nad põhimõtteliselt mingil ajal on. See tähendab, et see nende baseerumisvõrk muutub laiemaks. See on positiivne küll. Negatiivne on see, et Prantsusmaa jaoks muutub otsustamine keerulisemaks. Kui Prantsusmaa tuumarelv on mõeldud eelkõige

0: on loogiline, et toimub mingisugune muudatus ka tuumapoliitikas. Ja ma, nii palju kui ma olen avalikust meediast näinud, prantsused räägivad ka tuumapotentsiaali taastamisest. Mitte suurendamisest, vaid taastamisest, sest nagu ma ütlesin, praegu on umbes pool, natuke üle poole sellest, mis omal ajal oli. Ja see on loogiline protsess. Britid oleksid ka nagu kaasas, aga brittidel on üks probleem. Nende tuumarelv on põhiliselt allveelaevadel. Ja muidugi neil on veel üks probleem, kui ma ei eksi, siis nende raketid on Ameerika toodang. Ja Ameerika toodanguga on see häda, et me ei tea, kas neil on kill switch peal. Tõenäoliselt on vaja Ameerika luba, et need kasutada ja nii edasi. Ühesõnaga praegu on vaja tegeleda selles suunas, et kõik, mis on seotud Ameerikaga ja sõltub Ameerikast, oleks tegelikult vähemalt teatud osas kompenseeritav Euroopa oma võimekustega.
1: Prantsuse endine peaminister Attal, kes Eestis ütles, et küsige ainult tuumarelvi ja võite saada.
0: Ja küsimus, et milleks? Mida me tuumarelvadega teeme?
1: No meil on siis heidutus kohe seal koha peal Venema vastu.
0: Heidutust, ma arvan, et üldiselt tuumarelva kunagi ei paigutata potentsiaalse rinde lähendusse. Nad on kaugemalt löögi andmiseks. Ja tegelikult siin on hoopis teine suund, mida ka Prantsusmaa minu arvates toetab. See tähendab, et tuleb suurendada Euroopa õhutõrjevõimekust ja pikama löögi, täppislöögi võimet. See tähendab, et sõltumata sellest, kas sellel löögil või raketil on peal tuumarelv või mitte, nagu ma ütlesin, et prantsuse tuumarelv on lennukitel, aga näiteks ka kaugema ulatusega rakettide võimekus suurendada. See on palju tähtsam. See, et tuua tuumarelv piiri äärde, see oleks lihtsalt antud juhul mõtetu, sest enamus nende kandjaid on ka kaugemale suunatud. Ja siin tekib üks uus küsimus, vähemalt minu jaoks. Taktikiline tuumarelv. See tähendab lühema ulatusega tuumarelv. Venemaal on taktikiline tuumarelv olemas. Prantsuse tuumarelv, nagu ka brittide tuumarelv, nagu ka tegelikult Ameerika tuumarelv, on põhiliselt strateegiline. See tähendab, et nad on suure ulatusega mõeldud, et kauglöökide andmiseks vastase juhtimiskeskuste kohta ja need ütleme tinglikult öeldes ulatusega Moskvani. Aga vaja on võimalik, et ka heidutust, mis oleks taktikalise tuumarelva baasil kuni lahinguvälja tuumarelvani välja. Me ei tea, millist tuumarelva võib Venema kasutada ja pealegi. Me oleme praegu olukorras, kus meil on kaks tuumariiki, kus punase nupu juures istub psüühiliselt tasakaalutu inimene.
1: Ameerika Ühendriigid
0: ja Venema. Ja. Ja seetõttu, no Ameerika Ühendriikide puhul me eeldame, et vähemalt, et oodatavasti sealt nii öelda ründe plaane Euroopa vastu ei ole, aga Venema puhul kindlasti on, nad on juba olemas. Ja me ei tea, millist relvastust nad seal ette näevad, mõtlevad kasutada, kui nende armee nõrgeneb jätkuvalt. No küll omandab uusi võimeid, aga võimalik, et tehniliselt võib nõrgeneda. See tähendab, et tegelikult kiusatus võtta kasutusele tuumarelv on endiselt olemas ja see võib kasvada. Ja Venema jaoks on tuumarelv tegelikult eelkõige ka hirmutamisrelv. See tähendab, nad loodavad saavutada oma eesmärke pelga ähvardusega, et nad võivad kasutada tuumarelva. Ja nagu me teame, paljudel lääne poliitikal on selline põlve refleks, et kohe põlved nõtkuvad, kui kuulevad sõna tuumarelv Venema poolt, et parem anname neile midagi ära, aga vastus peaks olema vastupidi. Et okei, proovige ja kohe saate vastu.
1: Aga mida see näitab praeguse maailma kohta, et me räägime tuumarelvadest kui heidutusmehanismist, et oleme jõudnud enda ultimatiivsete relvade juurde. Räägime, et Euroopas peaks tuuma vihmavari laienema, et Prantsusmaa peaks olema tugevam.
0: No see, et tuuma vihmavari peaks laienema, on loogiline, kui teine tuumavari ära kaob. Aga ma arvan, et me olemegi sellises kaose maailmas. Ja siin peame arvestama kõikide võimalustega. See tähendab selline tasakaal, mis kunagi valitses, on läinud ja see ei pöördu enam tagasi. Nüüd on küsimus, mida Euroopa teeb. Euroopa peaks arvestama. Öeldakse, et meie huvides on see, et NATO säiliks, et USA kohal oleks säiliks ja nii edasi. Ja see kõik oleks väga hea. Aga alati peab valmistuma kõige halvemaks stsenaariumiks. Kui seda ei tule, siis lihtsalt vedas. Aga see ei jookse kunagi mõõda külgi maha, kui on valmistunud kõige halvemaks stsenaariumiks. Järelikult Euroopa peaks valmistuma selleks, et tuleb eksisteerida ja võib-olla ka askeldada, võidelda ilma ameeriklusteta. see variant peab olema tegelikult laua peal, millest tuleks lähtuda valmistumise või valmisoleku ja heidutuse loomisel.
1: No meil Eestis on ka kohat ikkagi illusioon, et äkki Donald Trump märkab meie suurt kaitsekulutuste tegemist ja seda, et me oleme Ameerika suur liitlane ja tuleb meile appi, aga mida see kõik meie Eesti jaoks tähendab?
0: Meie oleme osa Euroopast ja ma arvan, et meie huvides oleks tegelikult, et Euroopa muutuks ühtsemaks ja see on küll nii-öelda paljudele Eesti poliitikutele ja mitte ainult poliitikutele, vaid ka vanedele võib-olla diplomaatidele selline paar ja sõnapaar, aga strateegiline autonoomia. Tegelikult oleks ka meie huvides.
1: No see on Prantsusmaa kontseptsioon.
0: See on Prantsusmaa kontseptsioon, mis on tegelikult noh, mitmel korral esile tõstetud. Kui ma ei eksi, siis esimest korda tegelikult dokumentides oli ta tõesti Prantsusmaa valges raamatus, kaitseküsimuste valges raamatus. Hiljem esmakordselt tipptasemel ütlesid selle välja Chirac ja Tony Blair. Nüüd on ta tagasi. Alguses seda sellesse suhtuti üsna tõrjuvalt. Paljudes riikides. Aga praegu saadaks aru, ma kujutan ette, et tegelikult Euroopa peakski kujunema selliseks, räägitakse negatiivses mõttes Euroopa kindlusest. No see on ka harilikult rände kontekstis. Aga juba, miks mitte olla Euroopa kindlus? Kindlus on ju see, mille müürid hoiavad vaenlas eemal ja on väravad, kus sõbrad saavad sisse tulla. Nii et kindluse mõiste võiks täiesti sobida Euroopale ja ma arvan, et eurooplased ise peaksid selle eest hoolitsema, et nende heidutus kujunes selliseks, et kõik näeksid Euroopat kui kindlus ja kusjuures see oleks ka see saarekene või saar, kus säiliks selline liberaalne demokraatia, sest see on praegu ohus kahelt poolt. Liberaalses demokraatias tahavad lahti saada nii USA praeguse administratsiooni liikmed kui ka Venema. See tähendab, meil on kahelt poolt surve, mis on suunatud demokraatia vastu. Ja järelikult ma arvan, et Euroopal on siin turunish. Kui Ameerika tõmbub välja mujalt maailmast, siis Euroopa saab pakkuda seda ettenähtavust pigem ikka ja ennustatavust ka ülejäänud maailmale, mis võimaldab meil näiteks kas või arenguabi kaudu, kui USA vähendab arenguabi, kaotab ära USAID-i ja nii edasi, siis on turunish, mida praegu täidab Hiina. Aga Euroopa võiks ka sellesse nishi minna ja selle kaudu võib-olla arendada suhteid, erinevaid suhteid ka globaalse lõunaga. Sest ma ei arvaks, et globaalne lõuna on mingisugune arengumaad, et kolmas maailm, et ärme pöörema tähelepanu. Nad on tõusvad riigid. Seal on väga mitmed riigid, Brasiilia, India ja nii edasi, kes on täiesti arvestatavad riigid. Ja mitmed muud riigid on praegu tõusmad, ütleme, kes praegu on võib-olla kesksuurusega riigid, aga nad võivad tõusta suurriikide kilda. Me oleme praegu muutuvas maailmas ja me ei tea, milliseks see praegune juba kujunenud multipolaarsus lõpuks, kuhu ta välja jõuab.
1: Aga vaadata seda Euroopa kindlust, kas see oleks siis nii, et Prantsusmaa selle keskel see võim oma tuumarelvadega, kes siis juhib seda Euroopa kaitset ja selle kujundamist?
0: Öeldakse niimoodi, et alati on liidrit vaja. Alati on vaja seda, kes eest peaks. Tegelikult Saksamaa sooviks ka olla liider. Suurbritannia sooviks ka olla liider ja praegu Suurbritannia taas tihendab suhteid Euroopa Liiduga ja ma arvan, see on väga õige, eriti just kaitse- ja julgeoleku küsimuste vallas ja heidutuse osas. Nii et kui me tõmbame nii-öelda Euroopa tagasi sellesse raamistikku, ärme piira seda võib-olla nii, et Euroopa Liit ja siis on sein ees. Ei, meil on ka teised riigid, meil on ka Norra, meil on ka Kanada, kes on tegelikult samameelsed, nimetama seda samameelsete liiduks. Ja see on laiem kui puhtalt Euroopa Liit. Aga Euroopa Liit loomulikult võiks jätkata laienemist. See tähendab, et see kindlus võib oma eeslinnu järjest laiendada ja edasi nihkuda ehitada. Siin on järgmine müür, nagu keskajal kindlused laienesid.
1: Aga Prantsusmaa roll siis selle Euroopa kaitsel?
0: No Prantsusmaa sooviks olla liider, aga ma arvan, teised soovivad ka. See tähendab, et liidriks pürgides ei tohi liiga tugevalt näidata, et sa tahad olla ainu liider.
1: No Prantsusmaal on tuumarelvad, teistel Euroopa Liidu riikidel ei ole.
0: Teistel Euroopa Liidu riikidel ei ole, mitmed sinna poole pürgivad ja tegelikult võib olla, et kaude võib see olla ka üks tuumavihmavarju laiendamine, võib olla ka soov, et näidata teistele, et võib-olla teil ei ole vaja oma tuumarelva soetada. Aga minu arvates maailmas tervikuna praegu, kui ka mujal, tekivad riigid, kes pürgivad tuumarelva omamisele. See tähendab, et kogu see tuumarelva leviku tõkestamise režiim on tegelikult nii kui nii juba kokku kukkunud. Ja ma arvan, et isegi ka Iraani praegused sündmused näitavad, Põhja-Koread keegi ei ründa, kuna seal on tuumarelv. Iraani rünnatakse, kuna tuumarelva ei ole veel. See tähendab, et tegelikult mitmed riigid mõtlevad sellele, et võibolla tuleks omandada tuumarelv. See on see heidutus, mis meile tegelikult tagab puutumatuse, mitte muud senised liitlassuhted.
1: Kes Euroopas siis mõtlevad praegu tuumarelvale? Poola?
0: Poola, ma arvan, et Rootsi. Võibolla veel mõni riik, ma ei tea. Ma saan lähtuda sellest, mis on avalikus meedias on ring veel olnud, aga võimalik, et ma kõike pole ka näinud. No võimalik mõeldakse ka mujal kuskil. Küsimus on selles, et see on võimalik eelkõige riikides, kus on olemas mingi muud tsiviil tuumavõimekus. On lihtsalt lihtsam. Aga tehnoloogia arenedes väiksemat sorti tuumarelvade kokkupanek varsti on meil 3 tonti oma garaažis panevad selle AI abil või tehisintellekti abil kokku ja ei ole mingit probleemi. Nii et küsimus on tuumamaterjalides, et kus seda saada. Ja selle kontroll peaks jätkuma, aga ma ei ole kindel, kas tänapäeva maailmas me saame sellest rääkida. Nagu öeldud, me elame kaootilises maailmas ja kaoses omavad eeliseid sellised tegelased nagu näiteks endised või praegused tinglikult kagebiidid, kes on tegelikult välja õpetanud selleks, et luua kaost järelikult selles ka toimima ning ärikad, nagu näiteks kinnisvara ärikad USA tipus. Nemad saavad selles keskkonnas hästi hakkama. Plus siis tõusvad autokraadid, ütleme nagu Aala Orban näiteks, kellel on ka see eelis, et nad tahaksid seda kõike segadust tekitada, et oma võimu säilitada. Sest segases keskkonnas on ka autokraatidel lihtsam näidata, et meie tagame teile stabiilsuse. Ümberringi on segadus, aga meil on stabiilsus. Selle nimel luovutage osa oma iseseisvusest, oma sõnavabadusest, oma muudest vabadustest, selleks, et tagada vähemalt stabiilsus. Ja see on, mis on hoidnud paljuski koos ka Venemad seni, et ükskõik, mis see võim on, aga ta on taganud meile mingisuguse neile tähendab, mingisuguse stabiilsuse seal. Järelikult see kaos on kellegi jaoks võimalus, meile on ta ebameeldiv ja ma arvan, et meie huvides oleks see, et Euroopas ei valitseks kaos. Vaid valitseksid siiski mingid reeglid ja seetõttu ma arvan, et lihtsalt Euroopa riikidel tuleks minna tihedama koostöö suunas, mitte vastupidi killustuda. Kuigi nii palju, kui me näeme nüüd poliitikas, millised erakonnad tõusevad, samas, võtame kas või Prantsusmaa rahvuskogu või see, nii öeldakse, et parem radikaalne. Kui arvestame sellest ajast saadik, kui oli veel Jean-Marie Le Pen, siis olid nad pool fašistlikud. Siis tuli Marine Le Pen, kes muutis nad juba parketi kõlbulikumaks. Nüüd juba asja edasi Bardella ajal, Bardella on küll ütlenud juba ka, et ta toetab Ukrainat, kuigi ei soovi toetada sanktsiooni Venema vastu, aga siiski ühesõnaga tegelikult me ei tea, et need parempopulistlikud parteid võivad nihkuda võimule lähenedes pisut tsentri poole. Järelikult meil oleks mõttekas toetada tsentristike erakondade tõusu ja arengut Euroopas, aga alustame ise endast, ma ei tea, kuidas Eestis on.
2: Harri Tiido ja intervju, mille salvestasime Pariisis. Välismääraja on tänaseks kuulatud. Mina olen Neeme Raud, rahulikku pühapäeva Eestis.
3: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.